0: اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن جریر الطبری کو دیکھ لیں آپ، التفسیر بالاثر ہے، سب سے پہلے تفسیر جو معروف مشہور سن 310 ہجری میں وفات ہوئی امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی قرآن سے، قرآن کی حدیث سے، سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ قواعد اگرچہ لکھنی قواعد ہے، اگرچہ ان کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں، بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، یہ طریقہ ہے. حدیث ہو اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال، جن پر جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے، تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام چوتھے نمبر پہ، ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا. عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی، ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے، قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا، وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے، تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب زمانے میں، سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام یہ آغاز ہوا، اور وہ اسود دوہلی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے، قرآن جی جانتے بغیر اعراب کے تھا، نقطے بھی نہیں تھے، اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس پہ کوئی اعراب کا نقطہ نہیں تھا، سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا، سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا، کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے، یہ فہم سلف نہیں ہے، یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے، تو اجماع دلیل ہے، اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہاں قرآن میں، کہاں حدیث میں، اس زمانے تو کتاب تھی نہیں، کہ کتابی شکل جو آج موجود اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. سب وقت صدیق نے پہلے تو انکار کیا اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قراء مر رہے ہیں جو حافظ ہیں، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم، سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابوبکر صدیق کے اس عمل پہ، آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل بدعت ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں یا حدیث میں دلیل نہیں ہے، قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا سید ابوبکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب، قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک الکتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا، حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے، ان قریب ہونے والا ہے، یہ کتاب آئے گی ان قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل، قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی، گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا، اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا، پھر نقطے لگائے گئے، پھر اعراب بھی ہوا، اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سید عثمان کے سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع، پھر دوبارہ سید عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا، باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا، اس پر اجماع. پھر سید علی کے زمانے میں اعراب لگے، اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجودہ صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں، جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے. اتنی وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے، لیکن صحیح قولیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے، لیکن اس کی ابتدا صحیح قرت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسود الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں یا سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے, خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا, اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول التفسیر ہیں یا مصالح الحدیث یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا عربی گرامر کتاب جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کے جو اہتمام ہوئے جو آج بھی ہو رہا ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی باقی نہیں رہا, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے, کوئی خاصیت ہے یا نہیں, بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں بس ان کی بات ان کے فہم کو مان لیں, تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے اور ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے کہ اس کی خاصیت کیا ہے, ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے, لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابع تابعین بہترین جو تین زمانے تھے, خیر اور قرون جو تھے, خاص طور پہ صحابہ کرام یا کیسے لوگ تھے, ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر, وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے, ہجر کسے کہا جاتا ہے, ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں, سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے, اور رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے, یہ مہینہ شہر القرآن ہے, قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا, اور اس سے دوری اختیار کر لینا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا, یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید،

0: پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا, ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی, ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی. قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی, تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا, بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے, اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف, اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا جو توحید کے صحیح مفہوم ہے, اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں, ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایک قاعدہ ہے, ربانی قاعدہ ہے, من ترک الحق اشتغل بضده, جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا, یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون.
0: جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات, تو ان میں سے ایک گروہ نے, یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے, الذین اوتوا الکتاب, اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون, جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سبحان اللہ, واتبعوا ما تتلو الشیاطین, فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی, جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا.

0: کہاں پر جادو اور کفر اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں ترقف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل کے معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں، بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن میں کوئی حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی؟ کہیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسرے قوموں کو, اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کلام سے, اللہ تعالیٰ کی پیغامات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی، وہ جہاں پر بھی رہیں گے جب تک اس زمین پر رہیں گے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا کیا حال ہے، اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا، جس کو قرآن مجید جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ ہے، اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن العربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدعہ کا طریقہ رہا ہے. ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، سید بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذالک الکتاب ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہتے یار بات تو ٹھیک ہے. کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سا جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے. دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے، اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں، اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی، تبدیل نہ کر سکے، لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے، اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم، اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ، جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے، اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا صفات کیا ہیں، ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہاں ہے تمہارا، کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے، ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے، تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، اور تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں اور لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر، جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں، اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی، مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے، حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ، جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں. وہ اخرى متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا. سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں، یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم کر لوٹتے ہیں، محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے, اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی عرش استوى, اس کے مخالف بھی ضد ہے اس کے, کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں گے ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں, رات کو چاند جدے والوں کے جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں, قرآن مجید کو اللہ تعالی سے نہیں نازل ہونے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اسے کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا, قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں آیت کو کم لکھنے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو, سر نکال دیا, ان اعطینا کل کو, یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے یا کوثر کا لفظ ہے؟ لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو, دیکھیں لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا, یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے, اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں, کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی, اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں؟ کہتے ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں, اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا, جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے, لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے, اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے, روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا, اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے. یہ نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے, گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں. یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں دم کریں, اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤں, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے, اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے, تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے, اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, العین حق, بد نظر حق ہے, اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص و چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے, انجانے میں, پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے. اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں, بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچے پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں. اور آیات الرقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں, اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں, پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں, سورۃ الاخلاص, الفلق, الناس, یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں, ترجمے کے ساتھ موجود ہے, اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں, ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا, نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں, اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے, تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں, قراءۃ القرآن, قرآن مجید کی تلاوت, و اطعام الطعام, اور افطاری کرانے لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں, جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں, واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے, آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں, تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں, احسن البیان ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر مجر طبری ہے, تفسیر سعدی ہے, تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آرز جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ, تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے, یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے, اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں, اپنا دوست بنا سکتے ہیں, قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں, قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا تھا, ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا, آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے, یہ معاشر بھی تبدیل ہوگا, اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران, یہ عفو کا مہینہ بھی ہے, معاف کرنا, درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے, اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے, ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے رتبہ قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند فرماتے ہیں, غور کریں, تحب العفو فاعف عنی, مجھے معاف کر دے, درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو, عفو کو پسند کرتا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے, کئی سال گزر گئے ہیں, مڑ کر بھی نہ دیکھا, کئی سال گزر گئے, اب تو رمضان ہے, عفو کا مہینہ ہے, معافی کا مہینہ ہے, بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں, یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری, طلاق میں دوری ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ناراضگی ہے, صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بچوں کے لیے رہ رہے ہیں, کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں, آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں, اپنے قریب کرتے ہیں, اپنے پیارے دور ہیں, گھر والے دور ہیں, اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں, اس بغض کو, اس حسد کو, اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے, بہو اور ساس تو نہیں, جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس میں گلا دبا دے, کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو, اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو, اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میرا قصہ سنا دیتا, مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا, کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو, تم میری ماں ہو, یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا, کنٹرول نہ ہوا, ظہار کر دیا, اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں, خاوند غلطی کی, غلطی بھی ہوتی ہے, دیکھیں صحیح کردار, دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی, رات ہوئی تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی, کہتے رکو جی, آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں, اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا, یا تم ماں ہو یا بیوی ہو, تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے, کہتے ویسے نہیں کہا, اس میں احکامات شرعیہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے, وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے, حل چاہتی ہے, رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا, اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی. جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اسے کوئی جواب نہیں ہے, کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے, اس عورت یہ حل چاہتی ہے, چلی نہیں گئی واپس, نہیں اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں, اب سب فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ یتیم اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج، ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں اس دل کو، صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، الحمد لله، استغفرك واتوب اليك.
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یبتلى الرجل على حسب دینه فان كان في دینه صلما اشتد بلاؤه وان كان في دینه رقا ابتلى على قدر دینه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان، مصیبت اور شدت، اور اس سے نجات کیسے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر، احسن التقویم پر، اور انسان کی بہتری کا معیار اس کی شکل و صورت میں نہیں بنائی، اس کی اس بہترین ساخت میں نہیں بنائی، کیونکہ انسان کا اپنی تخلیق میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، اپنے شکل و صورت میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. بعض لوگ شکل سے خوبصورت ہیں، بعض لوگوں کی آواز خوبصورت ہے اور اچھی ہے، بعض لوگوں کا قد اچھا ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں، بعض لوگ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کی صحت اچھی ہے، جسامت اچھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، آنکھوں کا رنگ، بدن کا رنگ، آنکھوں کی شکل اور بناوٹ، بیان کرنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، شکل و صورت، یہ وہ بہترین ساخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے. اسی طریقے سے انسان کا اندرونی نظام جو ہے، جس پر انسان کی زندگی قائم ہے، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات ہیں. دل دھڑکتا ہے، کیسے دھڑکتا ہے، انسان سانس کیسے لیتا ہے، انسان سوچتا کیسے ہے، حرکت کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے، پھرتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے، سوتا کیسے ہے، جاگتا کیسے ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں احسن التقویم میں شامل ہیں. لیکن یہ بہتر کا معیار ہرگز نہیں ہے. بہتر کا معیار کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ ہے انسان کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہترین اور اچھا انسان ہے. تو بہتری کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سے سب سے بہترین شرف والا انسان، قدر احترام والا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. اتقاکم، اگر دو ڈرنے والے ہیں دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہے، نافرمانیاں، بدکاریاں اس انسان کی پہچان بن چکی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالی نے ان نافرمانیوں کو اور ان گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے اس انسان کی بہتری کے لیے، اور اس انسان کے اعمال، اس انسان کے اعمالوں کا جو اثر ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے گناہوں کی تکفیر کے لیے، ان گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور وہ نظام ہے امتحان کا اور مصیبت کا. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر کر ہی مرتا ہے، ہر انسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں ہی پیدا کیا. جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی پوری زندگی میں تو وہ انسان ہی نہیں ہے. کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اسے ضرور پہنچتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم درجے کے، کسی کو زیادہ درجے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، شدت ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے. اس لیے کہ یہ انسان اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے امتحانوں کا، شدت کا، تکلیف کا، کہ انسان مصیبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے قریب کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ شدت اور مصیبت اور امتحان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ شدت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں آپ، سارے کے سارے انبیاء امتحان اور مشقت میں زندگی گزار کے گئے ہیں. زندگی کی آسائشیں، زندگی کی خوشیاں یہ انسان کے لیے، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے اس دنیا میں. زندگی کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں یہ مقصد نہیں ہے انسان کا. اللہ تعالی انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا، مقصد کچھ اور ہے. لیکن ہم نے اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر کر ہی اس مقصد تک پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. پیدا ہوں گے اس دنیا میں، بڑے ہوں گے، مکلف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، پھر جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس جنت، اس مقصد سے جوڑ دیا، آخرت سے جوڑ دیا. لیکن اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشقتیں اور مصیبتیں ہیں. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق علی الاطلاق. اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کے آئے. لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے آئے, اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے, اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئے.

وكل دنيا كاملة ایک عظیم نعمت ملی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ ہے دل کا اطمینان اور سکون, دل کے اندر خوشی, دل کے اندر جنت. بہت سارے عظیم لوگ, بہت سارے بڑے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. دنیا کی طرح طرح کی آسائش ان کے پاس موجود ہے, 10-10 بنگلے ہیں, 20-20 گاڑیاں ہیں, مال وہ گن نہیں سکتے, لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے, پیچھے کیا ورثہ چھوڑ کے گئے؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. انبیاء کیا ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم. علم سب سے بڑا ورثہ ہے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی درہم, کوئی دینار پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, ان کے گھر میں کھجور کا دانا نہیں تھا, بلکہ ایک یہودی کے مقروض تھے اس دنیا میں, 3 درہم کے مقروض تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امام الانبیاء والمرسلین قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, بعض انبیاء کے بعض مختصر سے میں قصے بیان کرتا ہوں, اس ابتلاء اور مصیبت میں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا, اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے درجے کیسے بلند ہوئے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے لیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی ساری صرف ایک ہی چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالی راضی کیسے ہوگا. اور قرآن مجید میں واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم نے وفا کی. جس طریقے کا امتحان ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا, ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جتنا کٹھن امتحان تھا ابراہیم نے وفا کی. کون سے امتحان تھے؟ سب سے پہلا امتحان 16 سال کی عمر میں, جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں, لڑکپن کی عمر ہے. اس عمر میں عام طور پہ عام اپنے بچوں کو دیکھ لیں ہم لوگ کیسے زندگی گزرتی ہوں گی, اور پورے کے پورے قبیلے میں, صرف گھرانے میں نہیں, ایک بھی مومن موحد نہیں تھا. یہ ایک جوان اس عمر میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلا مخالف کوئی اور نہیں, اپنا والد. اور مخالفت کی انتہا, اتنی بڑی مخالفت کہ اپنے بیٹے کو ہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور قتل کرنے کا سب سے مشکل انداز اپنایا, ایک تو گلا کاٹ کر ذبح کر کے کسی کو قتل کر دینا, یہ آسان طریقہ ہے, لیکن زندہ کسی کو جلانا, اس سے بڑھ کر کوئی عذاب دہ طریقہ نہیں ہے قتل کرنے کا. اور آگ عام آگ نہیں کہ کپڑوں کو آگ لگا دے اور مر جائے, جنگل میں آگ لگا دی. ایسی آگ جو پورا ایک مہینہ سلگتی رہی, اگر پرندہ بھی اوپر سے گزر جائے تو وہ بھی آگ کے سیک سے گر کے مر جائے. خود قریب نہیں جا سکتے تھے, منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینک دیا. اس مصیبت کے وقت میں بھی کسی کی مدد نہیں دی, کسی سے مدد نہیں لی, کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ تعالی کی. فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی کہ موت آپ کے سامنے ہے, کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے,

0: اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ جس وقت سے بھی نہیں پکار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل کی لام پر جب رکے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, میرے اس عظیم بندے کے لیے. آگ تو جلانا جانتی ہے, آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کب سے آنا شروع ہوئی؟ یاد رکھیں, آگ جلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آگ جلاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں کے ساتھ, رسیاں جل جاتی ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس آگ سے باہر نکل آتے. ایک اور اس سے بڑا امتحان, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی, لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, پھر چھوٹا بچہ اور حاجر علیہ السلام ان کی بیوی. اللہ کا حکم تھا کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ دیا. انسان اپنی تکلیف تو برداشت کرتا ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میں دیکھ لیں, گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود تو ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنی بیوی بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنے اور امن و سلامتی میں رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشا ہوتا ہے. تو جی چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ اور اپنی پیاری بیوی, اللہ کا حکم ہے کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً شام سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دونوں کو جہاں اللہ کا حکم ہے یہاں پر میرا گھر تعمیر ہونے والا ہے, کعبہ کی تعمیر یہاں پہ ہوگی, ابھی کعبہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں وہاں پہ, مکہ کی صحرا میں ارد گرد پہاڑ ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی تو پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے, پہلے صورت یہ تھی پہاڑوں کی, ارد گرد سب پہاڑ تھے اور درمیان میں یہ وادی تھی تپتی ہوئی ریت. اللہ کا حکم یہاں پر رک جاؤ, رک گئے, ان کو چھوڑ دو, وہاں پر چھوڑ دیے. ایک پانی کا چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹا سا کٹوری, اس میں کھجور تھی, یہی دنیا ہے ان کے پاس, بس سر کے اوپر کوئی چھت نہیں, زندگی کی کوئی اور آسائش نہیں, بدن پہ کپڑے ہیں, کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کٹورا کھجور کا ہے اور ایک چھوٹا سا برتن پانی کا ہے بس, ایک درخت بھی نہیں جس کے سائے کے نیچے ان کو بٹھا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے, بٹھا دیا, چھوڑ دیا, اور وہاں پر بٹھانے کے بعد, ان کو چھوڑنے کے بعد چلے گئے. تو اس عظیم بیوی کو دیکھیں حاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو, اور میری بہنیں ذرا غور کریں کہ کتنی عظیم عورت ہے یہ. خاوند کے پیچھے جاتی ہیں, چھوٹا بچہ ہاتھ میں ہے, اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خاموش. یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ بات بھی نہیں کرنی, وہ پیچھے بھاگ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, کچھ بتائیں تو صحیح. جب انہوں نے علم ہوا کہ جب بات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کسی پہ ظلم نہیں کرتے, انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اور حکم ہے, تو صرف ایک سوال کیا, اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہمیں تپتے ہوئی ریت پر چھوڑ کے جانا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم, زبان سے نہیں کہنے کی اجازت نہیں تھی. فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس تپتے ہوئی ریت پر جس میں سانپ اور بچھو اور درند اور پرند رہتے ہیں, چھت بھی نہیں ہے, سایہ بھی نہیں ہے, لیکن ایمان دیکھیں اس عظیم عورت پر, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، حفاظت بھی وہی کرے گا جس کا حکم ہے، ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بس۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا دور گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فلیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم۔ اللہ اکبر، جب آنکھوں سے دور ہو گئے، اوجھل ہو گئے، اب بات بھی نہیں کر سکتے، آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، اب رجوع اللہ تعالی کی طرف کیا، اے اللہ میں نے اپنی ذریت، اپنی بیوی بچی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرا گھر ہے یہاں پہ، تیرا حکم ہے، یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا فلیقوم الصلاۃ، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ نماز کے قیام کرتے رہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پانی کی کمی پڑے گی، پانی ملنا چاہیے، کھانا کی کمی ملے گی، کھانا ملنا چاہیے، فلیقیم الصلاۃ ورزقہم من الثمرات، رزق کے بعد میں ہے، جب نماز کا قیام کریں، تیرا ذکر کرتے رہیں، تب رزق بھی عطا فرمانا، اگر تیرا ذکر نہیں تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں۔ واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، اور لوگوں کے دل ان کی طرف صرف مائل نہ کر دے، پھیر نہ دے، تہوی الیہم یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے چلے آئے۔ ہوا کا مطلب ہے عربی زبان میں، اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں، کتنی سپیڈ سے چیز گرتی ہے۔ آج لوگ مکہ کیسے جاتے ہیں؟ ہم اپنے پاؤں پہ چل کے تو جاتے ہیں، لیکن دل ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے دنیا کی کہ جہاں پر دل کھینچ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض وقت بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو عمرہ کرنے کی کوئی موڈ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اچانک آپ کا دل کرتے جانا ہے، اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کتنے کام کرنے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور عمرہ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آج دیکھیں دنیا پوری میں شاید آپ کو 24 گھنٹے کوئی پھل نہ ملے، کوئی سردی کے پھل ہوتے ہیں، کوئی گرمی کے پھل ہوتے ہیں۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ گوشت کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی پھل ختم ہوتا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام، گوشت یہاں پر بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن مکہ میں کبھی گوشت ختم نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کفارہ کے بکرے ذبح ہوتے ہیں، حج اور عمرہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ حرم کے حدود کے اندر ہی ذبح ہونے ہیں، باہر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، آپ کو دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا، اور تقسیم بھی فقراء حرم کے لیے کرنے ہیں، آپ باہر نہیں کر سکتے، یہاں پر بھی فقیر ہیں، وہاں پر بھی فقیر ہیں، 80 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ نہیں کر سکتے، حرم کی حدود کے باہر۔ اب شمیسی جو ہے، جو چیک پوائنٹ ہے، اس سے آگے تھوڑا سا جو چھوٹا سے جو چھوٹے گیٹ بنے ہوئے آپ نے دیکھو، حدود حرم لکھا ہوا ہے، یہاں تک حدود حرم ہے۔ آپ نے بکرا اس گیٹ کے اندر ذبح کیا، اس نشانی کے اندر ذبح کیا، تو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے، آپ کفارہ ادا ہو گیا۔ اگر ایک بالشت اس طرف اپنے ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہاں ذبح کر کے پھر گوشت وہاں پہ دے دے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے، ذبح بھی وہاں پہ کرنا ہے اور فقراء حرم کو دینا ہے آپ نے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اسی طریقے سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اپنے قوم میں سب سے عظیم اور سب سے غنی انسان تھے، جہاں سے چلتے تھے لوگ تمنا کرتے تھے کہ ان سے مصاحبہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، بولنے کا انداز، شکل و صورت کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، ان کا گھر، ان کی بچے، ان کا گھرانہ، پوری قوم میں، پوری بستی میں سب سے افضل و سب سے عظیم گھرانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان پر امتحان لینا شروع کیا۔ پہلا امتحان، بچے ایک دوسرے کے بعد مرنے شروع ہو گئے، ایک بچہ بھی نہیں بچا. علماء فرماتے 14 بچے تھے, سارے کے سارے مر گئے. بیویاں سب مر گئے سوائے ایک کے. وہ گھر, وہ محل, وہ بھی چلا گیا. مال و دولت وہ بھی چلی گئی. ایک چیز رہی تھی, اپنی صحت. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ اچھوت بیماری ہے, یہ ہمیں بھی بیماری لگ سکتی ہے, تو اس سے بالکل مقاطع کر لیا اور الگ کر لیا. صرف جسمانی تکلیف نہیں, نفسیاتی تکلیف بھی ہے. انسان بیماری تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن معاشرہ اسے چھوڑ دے اور کاٹ دے, اس کی بات, اس سے ہاتھ ملا دور کی بات, اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کرے. یہ بڑی اذیت کی بات ہے. ابھی چند سال پہلے جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا, اور ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے. صبر کیا. بیوی, پھر دیکھیں عظیم عورت کا کردار, دیکھیں صبر کے انتہا. دیکھیں آج ہمارا بھی گھرانہ ہے, ہماری بھی بیویاں ہیں, کیا وہ واقعی صبر کرتی ہیں؟ کیا اگر تھوڑی تنگی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے جاب کا تو زبان سے کفر الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. صبر کہاں گیا, ہمت کہاں گئی, برداشت کہاں گئی؟ ان قصوں سے, یہ قصے صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں, ان میں عبرتیں ہیں, ان کو سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کے عظیم عورت کام کرتی ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, برتن بھی بک گئے گھر کے. گھروں میں کام کرتی ہے, آخر جس گھر میں کام کرتی تھی ایک ایک نے کر کے نکال دیا, اس ڈر سے کہ آپ کو بیماری لگے گی اور وہ بیماری ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے گی. روتی ہوئی گھر میں آئی اور کہا اپنے خاوند کو, آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور ہماری حالت کو بدل دے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, آخر میں فرمایا مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے, 60 سال اللہ تعالی نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی, اگر اللہ تعالی نے چند سال جسے امتحان لے رہا ہے تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیے اور مجھے اس مصیبت کو ٹال دے, مجھے شرم آتی. آخر میں جب اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو دعا کی, لیکن کس انداز میں, تو جانتا ہے کون سی دعا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس میں کوئی طلب ہے, کوئی دعا ہے کہ میری مصیبت کو ٹال دے؟ آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کتنا ہے, کچھ بھی نہیں رہا, صحت نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میری تدبیر کرنے والے, میرے حالات بدلنے والے, بے شک انی, بے شک مجھے مسنیت چھوا ہے, اب ضرورت تکلیف اور مشقت اور مصیبت, مصیبت نے صرف چھوا ہے, اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی مصیبت نے چھوا ہے, اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ہے. دوسرے الفاظوں میں, اگر میں اس حالت میں تیرے رحم و کرم کا حقدار ہوں, میں بھی تیرا بندہ ہوں, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, مجھ پہ ذرا عنایت کیجیے اپنے رحم و کرم کی. جہاں پر وہ کھڑے تھے ان کی شفا اسی جگہ ان کے پاؤں کے نیچے تھی، ان کو علم نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے. یہ غلط عقیدہ ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، علم غیب مطلق جانتے ہیں. اگر جانتے ہو تو پاؤں کے نیچے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو، پاؤں زمین پر مارا، زمین سے پانی نکلا، اس پانی کو پیو اور اسے غسل کرو. اس پانی سے غسل کے پانی پیا، اسی وقت تندرست ہو گئے فوراً. اور اللہ تعالی نے اولاد بھی عطا فرما دی، اللہ تعالی نے بیوی بھی عطا فرمائی، گھر مال و دولت سب کچھ عطا فرمایا. لیکن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تھی یا نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، ایک چیز کی پرواہ تھی کہ میں رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ ان کا رب ان پر راضی نہیں. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، میں صرف ایک بات بیان کروں گا. اسی طرح بہت سارے قصے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے آپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. تو ساحل نے کہا، تو صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی معروف صحابی تھے، میں مردوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں، عورتیں متعلق نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوہا، ان کا والد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا والد کون ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. تو عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ اور محبوب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ زنا کی تہمت لگا دی گئی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر، یہ سورۃ نور کی آیات میں موجود ہے قصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ مشقت اور مصیبت محسوس ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں طائف کا سفر بھی مشقت ہے، جنگ احد کا وقت بھی مشقت ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ بھی شدید تکلیف دہ وقت ہے کہ کسی انسان کی عزت کے متعلق امتحان لیا جائے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عظیم اور پاک عورت، ام المؤمنین، پورا ایک مہینہ خاموشی اختیار اور پورا ایک مہینہ تہمت لگائی گئی. منافقین نے یہ تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا، بعض مومنین بھی شامل ہو گئے لا علمی کی وجہ سے، بعض بہت کم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی کوئی فیصلہ نہیں کیا. علم غیب نہیں جانتے، علم غیب مطلق نہیں جانتے. وہ غیب جانتے ہیں، وہ علم جانتے ہیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے وحی جو قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالی نے برات نازل فرمائی ساتویں آسمان سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری ہیں، زنا کی تہمت سے بری ہیں، اور یہ قرآن تا قیامت پڑھتا لوگ پڑھتے رہیں گے، اور ان کی برات قرآن مجید میں موجود ہے تلاوت کرتے رہیں گے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی رہیں. ثابت قدمی کی انتہا، صبر کی انتہا، بردباری کی انتہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا، پکار، توکل کی انتہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین صحابہ، ان کے صحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابی تھے، دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہمارا ایمان ہے یہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اس دن سے مصیبتیں شروع ہوئی ان کے اوپر. تعجب کی بات ہے, جو ہی کلمہ پڑھا اس وقت اسی دن اسی لمحے سے مصیبت ان پر شروع ہو گئی. اور سب سے پہلے ان کو گھر والے, ان کے رشتہ دار ان کے سب سے بڑے مخالف تھے. گھر سے نکال دیا گیا, ان سے تعلق ختم کر دیا گیا, جہاں سے گزرتے تھے ان کو اشارہ کر کے کہتے تھے ہذا صابئ, یہ صابئ ہے, یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا انسان ہے. اور ان کے نزدیک اس زمانے میں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا تھا وہ سب سے بدترین انسان تھا. اگرچہ ان کے باپ دادا کا دین کیا تھا, شرک, بدعات اور خرافات. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا, یہ ان کے باپ دادا کا دین تھا. لات یا اے لات اے عزہ میری مدد فرما, یہ ان کا شیوا تھا, یہ ان کی نشانی تھی. جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ صابئ ہے, وہ بدترین انسان ہے, یہ ان کا ترازو ہے. اور کسی نہ کسی صورت میں یہ ترازو آج بھی موجود ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور اس امت کو جمع کرے قرآن اور سنت پر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منہج پر. تو صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کہ جو مشکل ترین امتحان تھا, ایک تو ابو طالب کے شعب میں مکہ میں 3 سال جو ان کو گھیر گراؤ کر لیا گیا کہ نہ تو ان سے بات کرنی ہے, نہ ان سے شادی بیاہ کرنی ہے, نہ ان کے لیے تجارت کوئی مال کوئی پہنچائے گا, کوئی خرید و فروخت نہیں, مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا, پانی بھی کوئی نہیں پہنچائے گا وہاں پہ, ظلم کی انتہا. اور وہاں پر اس مشکل وقت میں صحابہ کرام نے مردار جانور کی جلد جو ہے نا جلد, اس کو بھی پکا کے کھا لیا, کچھ نہیں تھا زندگی بسر کرنے کے لیے, جانور کی جلد اس کو بھی پکا کر کھا لیا. 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے, پھر ان کی نجات ہوتی ہے. لیکن ان 3 سالوں میں ایک صحابی کا قدم بھی ڈگمگایا نہیں. اس سے بڑی مشقت, امتحان, ہجرت. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اپنا گھر چھوڑو, اپنے بیوی بچے چھوڑو, اپنا کاروبار چھوڑو, مال و دولت چھوڑو, اپنا محبوب شہر چھوڑو. مکہ سے کوئی بہتر شہر ہے پوری دنیا میں؟ اس سے کوئی بہتر پاک زمین ہے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس زمین کو چھوڑ دو. جہاں پر دین اور زمین کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے, پھر دین کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, آج کل کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. صحابہ کرام نے ہجرت کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر, مدینہ میں گئے. انصار رضی اللہ عنہم جو صحابی تھے, اب ان پر امتحان ہے. اب یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے آئے ہیں, اب تمہارا امتحان, تم نے کیا کرنا ہے؟ مواخا, بھائی چارگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا. ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا, اپنے گھر میں لے گئے. میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنے. سیدنا سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں, عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مہاجر صحابی ہیں. مہاجر ہجرت کرنے والا, انصار نصرت کرنے والا, ان کی مدد کرنے والا. اپنے گھر میں لے گئے اور کہا, اے عبد الرحمن, یہ میرا گھر ہے, یہ درمیان میں لکیر کھینچ رہا ہوں میں, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. میری 2 بیویاں ہیں, جو دونوں تمہیں پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, عزت کے بعد شادی کر لوں, تمہاری بیوی ہے. یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. انہوں نے وہاں پہ قربان سب کچھ کر کے، سید عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر تھے مکہ کے، سب کچھ قربان کیا. صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ ایسا عظیم دوست جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج کل ایسے دوست ملتے ہیں کہیں؟ انسان اپنے مال دولت قربان کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا دوست ملے جو اس کے لیے اپنی دنیا قربان کرنا چاہتا ہو. سید عبد الرحمن بن عوف کی عظمت دیکھیں، ایک تو یہ عظیم صحابی تھے، ان کی عظمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے مال دولت اور بیوی بچوں میں برکت ڈالے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں ہے، کس طرف ہے. تاجر تجارت کرنا جانتا ہے، اور بہترین اور کامیاب تاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل ہی توکل کرنا جانتا ہے. بازار کی طرف گئے، وہاں پر صرف رہنے کے لیے آتے تھے بس، ان کی مال و دولت میں سے اور کچھ نہیں دیا، نہ مال دولت لی، نہ بیوی سے شادی، کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ دعائے برکت، برکت کی دعا ضرور فرمائی. اسے عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی، آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی کتنا تھی؟ کوئی جانتا ہے؟ ورثے میں پیچھے چھوڑ کے گئے، اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ آریوں سے سونے کو کاٹا جاتا تھا، آری سے سونے کو کاٹ کر کے ان کے ورثہ کو سونا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر کیا عطا فرمایا؟ سید عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں عطا کی گئی. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اگر ہمیں کوئی خوشخبری ملے اس دنیا میں، دنیا کا بادشاہ کہہ دے کہ بھائی اس شخص کو دنیا کی ساری آسائش مل جائے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو محنت کرے گا؟ بلکہ سستی زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ سب کچھ تو مل گیا ہے، لیکن صحابہ کرام ان علماء کو دیکھیں، جنت کی بشارت زندگی میں مل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ قربان کر دیا. جہاں پر گردن کٹوانے کا موقع آیا، پیچھے نہیں ہٹے. ارے خوشخبری تو پہلے مل چکی جنت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کو آخری لمحے تک بھی پورا کیا. سیدنا سعد بن عبادہ آخری وقت میں جنگ احد میں شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جا کے دیکھو صحابہ کو، اور یہ فرمایا جا کے ذرا سعد کو دیکھو کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خون سے لت پت، سانس پھولی ہوئی، آخری وقت. تو صحابی آ کے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے اس مشکل وقت میں. سعد بن عبادہ جو زندگی میں اپنی آدھی دنیا قربان کر دی تھی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا، اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں، جسم میں کوئی حصہ جہاں پر کوئی تیر کا نشان یا تلوار کا داغ نہ لگا ہو، خون ٹپک رہا ہے جسم سے، سانس اکھڑی ہوئی ہے، اور فرما رہے ہیں کہ میں اچھی حالت میں ہوں. اور میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، دیکھیں آخر وقت میں وصیت دیکھیں ذرا، عظیم صحابی کی. مرنے والا کیا وصیت کرتا ہے؟ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، ان کا دھیان رکھنا، میں نے فلاں کا قرض دینا ہے یا لینا ہے اس کا دھیان رکھنا، میرا فلاں بیٹا بیمار اس کا زیادہ خیال رکھنا، میرے والدین ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا. ہم گر چکے ہیں، ہتکن لگ چکے ہیں دنیا کی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں. نصیحت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یاد رکھنا، اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، اگر کوئی بھی دشمن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تمہاری سانس چل رہی ہے تمہاری زندگی میں, تو اللہ کی قسم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی عذر بھی نہیں ہے. اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم لوگ. یعنی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دینا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مر تو سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تم ذمہ دار ہو اور بخشش اور نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں, اور دم توڑ دیتے. زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے اور آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے ہی اس دنیا سے چلے گئے. جو خود کر سکتے تھے اس کو بہترین طریقے سے کیا, اب دنیا سے جا رہے ہیں, اب حفاظت کیسے کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحابی کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں, میرا یہ پیغام سب صحابہ تک پہنچا دینا. یہ تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, وہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ان صحابہ اجمعین. تو یاد رکھیں مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہیں, تکلیفیں دنیا کا حصہ ہیں. نجات کیسے مصیبتوں سے, کیسے نجات؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. مصیبتیں کیوں آئی تھی؟ شروع میں نے بتایا تھا حکمت کیا ہے, گناہوں کو پاک کرنا, اور اگر گناہ پاک ہو گئے تو بلندی درجات جنت میں, اور دل میں دنیا میں دل کا سکون اور اطمینان, اور دل کا سکون اور اطمینان سب سے بڑی نعمت ہے. کیسے حاصل ہو؟ نجات کا ذریعہ کیا ہے مصیبتوں سے؟ اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ کے امتحان اسی لیے ہے نا اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں زبان کا عمل ہے, دل کا عمل ہے, بدن کا عمل ہے. زبان سے کثرت استغفار, اللہ تعالیٰ سے دعا, اور دعا القرب جانتے ہیں, مصیبت میں اور کرب اور تنگی کی دعا. کسی کو کوئی تنگی محسوس ہو تو اس کی دعائیں موجود ہیں. ہم تنگ ہوتے ہیں دوڑتے ہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, جو یا تو دروازہ کھولتے نہیں ہیں, اگر کھولتے ہیں تو 10 باتیں سناتے ہیں, اور وہ دروازہ بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کھلا ہے, جو ہمیشہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. رات کی تاریکی میں, رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان دنیا کما علی قبی جلال سبحان ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے, اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے پکارنے والا, کوئی مغفرت طلب کرنے والا, کسی کو کوئی حاجت ہے میں پوری کروں. یہ انسان اس کا سویا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دن کو رو رہا تھا مجھے مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں, لیکن رات کے اس عظیم حصے میں اس کا رب اس کے قریب ہے, اسے پکار رہا ہے, میرے بندے تمہیں کوئی چاہیے, کوئی تکلیف ہے تمہیں, کوئی حاجت ہے, گناہ زیادہ مغفرت کروں تمہاری, توبہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ بندہ غافل ہے, لوگوں کو دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے سارا دن, اور رات کو سارا سوئے پڑا ہوتا ہے. اور ان دعاؤں میں سے جو ایک عظیم دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, یہ دعا کس نے مانگی؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر, تین اندھیروں میں, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور رات کا اندھیرا, اور اللہ تعالیٰ نے اس خار کو سنا, دعا کو سنا, اور استجابت بھی کی, اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, یہ دعا مختصر سی دعا ہے, اس کو یاد کر لیں. یاد ہو گئی ہے کسی مرتبہ؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, اس دعا کو پڑھیں. آج کل شدت اور تنگی کی زندگی کون نہیں گزار رہا، تکلیف کسے نہیں ہے، کسی نے کسی صورت میں کسی نے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نے کسی انسان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو دعا پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ 20 سیکنڈ لگے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی پکار کے تو دیکھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا بلند آواز میں پکاریں دور ہے یا دھیم آواز میں پکاریں قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل نہیں فرمایا، قل انی قریب نہیں. باقی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا جواب ہوتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہے. یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت، قل یسألونک عن المحیض قل هو أذى. تو جہاں پر یسألونک کا سوال کرے وہاں پر قل بھی ہے. یہ واحد آیت قرآن مجید میں قل کا لفظ نہیں ہے. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا، ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ ہر اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. یہ ہاتھ اٹھے تو میرے لیے اٹھے، یہ دامن کوئی پھیلانا چاہے تو میرے لیے پھیلائے، کسی اور کے لیے نہ پھیلائے، اگرچہ بیچ میں میرا نبی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قل کا لفظ بھی نہیں اس آیت میں، بشرط کہ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی استجابت کرتا ہوں. زبان کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کلمہ سب سے افضل ذکر ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرے. دل کے اعمال میں سے، زبان کے اقوال میں سے قرآن کی تلاوت ہے، کثرت سے تلاوت کرے قرآن مجید کی، شفا ہے، مومنوں کے دل کا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دل کا سکون ڈھونڈنے والے کہاں جا رہے ہو، تمہارا سکون تو اس کلام پاک میں ہے، اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہمارا ٹارگٹ سورت کی انتہا ہوتی ہے، کب ختم کریں گے؟ کبھی اس طریقے سے پڑھ کے بھی دیکھیں کہ جس آیت، ایک آیت کو پڑھ کے دیکھیں، تدبر کے ساتھ بار بار پڑھیں، سمجھنے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں. دل کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، توکل، امید، ڈر، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. محبت دل کے اعمال ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اسی طریقے سے اخلاص نیت، یہ دل کا عمل ہے. بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور بدن کے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، والدین کی فرما برداری ہے، پڑوسوں، اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی ہے، ان کا حق ہے، پڑوسوں کا حق ہے، مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، کافروں کے بھی حقوق ہیں. یہ بدن کے اعمال ہیں. جہاد ایک عظیم عبادت ہے، وہ بدن کے اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال سے اللہ تک نزدیکی حاصل کریں، اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ تو ٹل جائیں گی. یاد رکھ، مصیبت جو ہے وہ رات کی طرح ہوتی ہے، رات آتی ہے اور صبح کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے. مصیبتیں آئیں گی لیکن ایمان اور توحید اور عمل صالح کی روشنی سے ٹل جائیں گی. اصل مقصد دل کا اطمینان اور سکون، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. کیا ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پیارے مر گئے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کے متعلق ہم نہیں جانتے کیا وہ راضی کر کے گئے یا نہیں گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اپنے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، کیا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اگر میری موت اسی راستے پہ ہو جائے اور میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، کیا میرا رب مجھ پر راضی ہوگا قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت سر صحیح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: عمر في الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ، ان عظیم لوگوں کی بعض صفات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم لوگ ایسی قوم کبھی نہیں پاؤ گے دنیا میں، لا تجد قوما علی الاطلاق، ایسی قوم کبھی دیکھو گے بھی نہیں. یہ کون سی قوم ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا، چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے، ورقوں پہ جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟ جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا؟ اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اور ان کی تأیید کی، ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر صحابہ کرام کا سر قلم ہوا اور زمین پر گرا، لیکن ان کے درجے جنت میں بلند ہوئے. کوئی بھی صحابی ناکام ہو کر نہیں گیا، جیسا کہ کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا. اور جب ان کی یہ حالت تھی تو اللہ تعالی نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں.
0: ان جنتوں میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی وفات کے بعد نہیں, یہ خوشخبری ان کی زندگی میں. یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں, اللہ تعالیٰ کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں, بہت سارے ہوں گے امت میں بھی, لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے, حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا, فلاح پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں, اور ان صحابی کی زندگی نے ان کی اس دنیا میں زندگی میں آخری لمحات, ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں, دنیا سے جانا بھی ہے, آنے والے بھی بہت ہیں, جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے, جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے, لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے, ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی. ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے, حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے, حق راستے پر چلتے آئے, اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے, میں سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے ان کے بیچ میں سید عبداللہ بن عباس تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ان کی شہادت ہوئی, اس وقت کی بات ہے. راوی فرماتے ہیں سیدنا عمر آئے صفے سیدھی کی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی, مجھے کتے نے مار دیا, قتل من الکلب. اور یہ تب جب ابو لؤلؤ مجوسی نے سید عمر بن الخطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھاریں تھیں، دو دھاری خنجر تھا، اور ابنور مجروح سے خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا، ماہر تھا اسلحہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سید عمر خطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے، اور پھر زہر نکلنا تو تھا، بھاگنا تو تھا، تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کے مرنے کا وقت ہے، اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سید عمر خطاب اس عظیم جگہ کو دیکھیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ کا شہر کے اندر مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جگہ، وہ مبارک جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، خون جاری تھا پیٹ سے، ان کو بعض صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سید عبداللہ بن عباس سے کہا، جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے، وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم، سید عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام، یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سید عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سید عمر بن خطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے، یہ مجوسی، اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا، وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے، ایک دودھ کا پیالہ پیا، جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا، سید عمر خطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جیسے انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسا دیتا ہے نا، کو اس کو دلاسا دینا شروع کر دیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے وہ اچھا کام کیا، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سید عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے بس، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جب مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے. تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سید عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا، کیونکہ یہ جا کے عرض کرنا کہ مجھے میرے والد عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. اور یہ گزارش
1: کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں، میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے۔ سیدہ عائشہ

عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں، اور روتے ہوئے ان کو بیٹے کو کہہ دیا، جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سر عمر کے قریب بیٹھا، سر عمر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو سر عمر کو سید عمر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سید عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دفن ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو، مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی. کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکساری کی انتہا، عدل و انصاف کی انتہا، زندگی سارے عدل کرتے آئے، آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے، انصاف کر کے گئے، سید عائشہ کے ساتھ بھی، مومنوں کے ساتھ بھی کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے، ان کو چھ نام بتا دیے، میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں، جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا، اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی، ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق، سید عمر بن الخطاب اور سیدنا عثمان بن عفان، یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا اثبت احد، اے احد کا پہاڑ تھم جاؤ، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. سنن بن خطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی. تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے. اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. پہلا پیغام نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک. دل سے ہم نے کب جانا

کہ نماز وہ نور ہے صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران نظر آتے ہیں اور شیطانوں کے گھر بازار اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے. جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں یاد رکھیں جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کو چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے نماز کی اہمیت کا پیغام. آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں، باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں، تو فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ آخر کب ہم سمجھیں گے، کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت. دوسرا پیغام ہے، پیغام بہت ہے، میں صرف مختصر چار یا پانچ پہ اتفاق کرتا ہوں. دوسرا پیغام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی، جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا، آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں جتنا کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہ ہے عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی, اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں شر عمل کرتے ہیں تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل سے کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگی, اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے, کس حالت میں, توحید میں یا شرک میں, سنت میں یا بدعت میں, فرما برداری میں یا نافرمانی میں. انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کو دار مدار نیتوں پر ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, اور عملوں کو دار مدار خاتمے پہ ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں, اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں, جس جوان نے سے بخاری کی روایت, جس جوان نے سے عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی, ان کے جو کپڑا تھا جو توپ پہنی ہوئی تھی وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں, جب وہ واپس جا رہا تھا سید عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو ہے زمین کو لگ رہا ہے ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام اس جوان کو دوبارہ بلایا, اسے بلاؤ ذرا, واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو, یہ تقویٰ کی نشانی ہے اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت, خنجر لگا ہوا ہے, سانس پھولی ہوئی ہے, انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالی کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہیں ہر طرف, بیوی ہے گھر میں, بچے ہیں, ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑا, کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتے کپڑوں پر, اتنے لوگوں کا مجمع ہے, ہجوم ہے, ایک جوان کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے, جس نے مجھے خوشخبری سنائی, حوصلہ دیا ہے, اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کا حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت, الدین النصیحہ. میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے, اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو, لیکن حکمت کے ساتھ, بردباری حلم کے ساتھ, علم کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. امیر مؤمنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے, لیکن آج وہ سمجھ رہے کہ میں آج امیر مؤمنین نہیں رہا ہوں, اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام, اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے, اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا, کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا, سر عمر بن خطاب آخری وقت میں اس اہم وقت میں جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی, نصیحت کس بات کی کریں گے, نماز سے نصیحت وہ کر چکے اور اہمیت بیان کر چکے قولن بھی عملن بھی, یعنی کہ نماز پڑھ لی, سوال بھی کہ کیا نماز پڑھ لی گئی, اور سر عبد الرحمن کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر غنودگی آ گئی تھی, بے ہوشی ہو گئی تھی, پھر جب ہوش آیا اسے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولن عملن نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کے لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے.
بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں, کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں, ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو, پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں, مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو, تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے, نافرمانی میں ڈوبے ہوئے, ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل سے اچھے ہیں. بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو, تمہارے دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا. اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ فاسد ہو جائے ناکارا ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارا ہے تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتے آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتا چلتا ہے, آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتا چلتا ہے, آپ کے کانوں کو سننے سے پتا چلتا ہے, آپ قدموں کے چلنے سے پتا چلتا ہے, آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتا چلتا ہے, آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی نافرمانی ہے پھر بھی کہتے میں دل سے اچھا ہوں, سبحان اللہ. محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نئی خواہش ہوتی ہے, یاد رکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, میرے خواہش اور آپ کی خواہش. ایک ہی چیز ہے, دونوں کی ایک ہی خواہش ہے, وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں. ایک خود زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات تو ہوتی رہتی ہیں نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سید عائشہ کی, اس میں عمر خطاب کی ایک تھی اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی, عورت تھی اور ضعیف ہوتی ہے, لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے, پھر امیر نہیں رہا ماں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ اپنے بیٹے کو کسی اور کو نہیں بھیجا, اپنے بیٹے کو بھیجا جا کے یہ کہنا. کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی میں بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں. میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے. سید عائشہ نے جواب میں کیا کہا؟ میری بھی یہی آخری خواہش ہے, اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے؟ تو پھر سوچا حق کس کا ہے, میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا. جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون, ابو بکر اور عمر, دیکھا ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے, وہ عائشہ یا عمر ہے؟ ہمیشہ کون تھی تیسرا؟ تیسرا کون تھا نبی وسلم کے ساتھ ہمیشہ؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عائشہ تھے, ابو بکر اور عمر تھے. تو پھر اور چارہ نہ رہا, عدل انصاف کی بات ہے. اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے, زندگی کی آخری خواہش ہے, لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے. تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے, ان کے تو خواہش ضائع ہو گئے نا, ختم ہو گئے. اور سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں
جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد داخل تھے تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ہیں ایک طرف میرے والد ہیں. لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیو، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب، شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں. ہماری بعض عورتیں بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، سید عمر بن، سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت پہ سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب عمر، سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق یہ ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے. اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا. اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی، اور اپنے جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، ایک ہزار سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی. اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی، 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں، سن 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، وہ کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یاد رکھیں، آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے. یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا، توحید اور سنت پر عمل ہوا، عدل و انصاف سے زندگی گزاری، عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی اتباع کی، تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئی. آج ہم اگر ذلیل و خوار ہیں، وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے، اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے، اس لیے امت میں انتشار ہے، مسلمان قتل عام کر رہا ہے. جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے، تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے، اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ. ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی، ہمارا جسم
سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے، ہم کس کافر قبروں کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا، یہی دعوت تھی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فاتقوا اللہ واطیعون، توحید و اتباع سنت، ایمانیات تھے، اللہ تعالی پر ایمان، اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ارکان ایمان کی تعلیم دی، ایمان کی کیا لوازمات ہیں، اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہر وہ راستہ دکھایا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ کے بن گئے، اللہ والے بن گئے، تو پھر جب میدان جنگ میں، جہاد میں، جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے، ایک صحابی بھی چھوٹا تھا یا بڑا ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، نفری بھی کم ہے، اور کافر کو دیکھے بڑی طاقت سے آیا ہے، سینہ تان کے آیا ہے، گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے، جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے، اگر ہمارا چچزد بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں، زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا اور ایمان اور توحید اتباع سنت کی کامیابی ہوئی، اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں، ٹوٹ گئیں، اور یزد جرد، کسرا پرشین امپرر جو اس وقت حاکم تھا، وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں چھپ جاتا تھا، مسلمان وہاں تک پہنچتے تھے، فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا، دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے، ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو، کمزور کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دو لفظ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، منافق بن جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں، سیدھے سادھے لوگ، یہ سینے سے لگا دیتے ہیں، اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا، ایک شخص نے اس بات کو سنا، ابو لؤلؤ مجوسی نے. بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا، عمر بن الخطاب کے قریب جانا، پھر اسے مارنا. صرف دو لفظ کہہ دو، اتنا کہنا پڑے گا مجھے، کلمہ پڑھ لو جھوٹا، دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو. ابو لؤلؤ مجوسی ذرا غور کرے، ایران سے نکلتا ہے، مدینے کی طرف آتا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے نفاق، غلام بن جاتا ہے، اور غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے، دیکھیں، امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا. لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن، یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ، عزم دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا،
میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز کی جب کہتا ہوں نماز پڑھیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ نوکری چھوڑ دو بیوی بچے چھوڑ دو, اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ, گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا, اپنا ملک چھوڑا, اپنے سب کچھ چھوڑ دیا, مدینہ گیا, آزاد تھا, عزت والا تھا, غلامی اختیار کی, ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے, اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سید مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے, اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ, اور ایسا شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو لؤلؤ پہ پڑی اور کہا یہ شخص کون ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ, جب سید عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے, سید مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے, اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے, اچھی تلوار بناتا ہے, اچھا نیزہ بناتا ہے, اچھا خنجر بناتا ہے, اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے, اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے, کوئی چیز ہے. تو سید مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سید عمر نے فرمایا نہیں, کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر, بغیر کسی دلیل, بغیر کسی برہان کے. بہرحال اس کا خیال رکھنا, ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال وقت گزرتا گیا, یہ ابو لؤلؤ تھا. اچھا یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا غلام ہے, اس کا خیال رکھنا, یعنی دونوں طرف سے, یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا, اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے, امین المؤمنین ہے, ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے, تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابو لؤلؤ مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں, تو ابھی اس کی اپنی جان کے وقت ہے, اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس بات المقصد کے لیے. اور سید عمر لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. جب سید عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی, شام, مصر, ایران, عراق, یمن, ہر طرف, کہ سید عمر بن خطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا, جو پوری فوج, جو کام پوری فوج نہ کر سکی, دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی, ایک شخص نے کر دکھایا, ابو لؤلؤ نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں, ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں, تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ, جھوٹا کلمہ پڑھ لو, ان کے بھائی بن جاؤ, اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابو لؤلؤ مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی, یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا, یمن سے نکلا وہ شخص, مدینہ کی طرف آیا, دل میں کفر ہے, یہودیت ہے, زبان پر اسلام ہے, اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان, سن عمر کے بعد سیدنا عثمان کا زمانہ تھا, اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں, ابتدا انتہا سب سوچ کے آتے ہیں, ہماری طرح نہیں بس افراتفری کا عالم جو کر رہا ہے جیسے کرنا ہے بس ہو رہا ہے, نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے, جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ, یا تو مقصد نہیں ہے, اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں, سمجھدار ہوگا ایسا نہیں کرتے. مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں, شروع کہاں سے کرنا ہے. جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی, جب آپ اسٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں سے آئے گا. تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں. تو اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے, سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ, صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, علم کا زمانہ ہے, عمل کا زمانہ ہے, نماز کا زمانہ ہے, خیر کا زمانہ ہے.
تو نماز کے متعلق دیکھیں, نماز کی کیا کر سکتے, سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے, اسے ایک کمزوری نظر آئی, وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں. بیٹھے ہیں دو چار لوگ, سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے, اس نے یہ غلطی کی ہے, انہوں نے یہ غلطی کی ہے, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے کزن کو گورنر بنا دیا, بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, حکمران یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے, اس میں کوئی خیر نہیں, یاد رکھیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ یہی بات ہے, اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی, یہاں تک تھی کہ بعض لوگ, بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے, یا خاموش اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے, ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے, اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر, یہ کہوں یہ کو جا کے یہ ضرورت نہیں کیا. سیدنا عثمان بن عفان آج کے پرانے اتر نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے, بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں, ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح, ان کو ضرورت نہ ہوئی. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی, جب میں نے بتایا یہ بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی, اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے. اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اس نے انہی مجالس میں, وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک, اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے, سیدنا علی ہے, تو فتنے کی تو آسان بات ہے. سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں, سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کی فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے, مطلب عنہم اجمعین. اور آہستہ آہستہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں, دیکھے سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی, سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا, بعض بات سچی ہوتی تھی بعض غلط ہوتی تھی, سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی, اپنے سگے بھائی سے, اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے, باپ بیٹے کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی, غلط فہمی بھی ہوتی تھی, جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ, تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں, ان باتوں کو اجاگر کیا, ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت کا حق سیدنا علی کا تھا, اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے, اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹھی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا, ایک چھوٹی سی بات سے, اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم اپنے مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے, لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے, ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلے گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے, اور جب افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے, بد امنی پھیل جاتی ہے, نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی, تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں, عالم الجاہل برابر ہو جاتے ہیں. پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا, پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی. جیسے کہ آج بد امنی پھیلی, یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, بد امنی پھیل جاتی ہے, اور بد امنی پھیلی اس زمانے میں بھی پھیلی, اس بہترین زمانے میں پھیلی, یہاں تک اتنی بد امنی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا, شہید القرآن, قرآن پڑھتے ہوئے. سیدنا عمر خطاب شہید المحراب ہیں اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے, سبحان اللہ, شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں,
بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں. وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا, آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا. یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں, خلیفۃ النبوت, علی تو نبوت کا حقدار تھا, آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں, صدر عثمان سے بہتر, پھر خلافت کا حقدار, پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی, دیکھیں سبحان اللہ, جبرائیل سے غلطی ہوئی, وحی نازل کرنی تھی علی پر لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی, اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص, اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے, تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے, تم نبوت کی بات کرتے ہو, اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہے ان کے عقیدہ تھا, انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں ایک منافق جھوٹ بول رہا ہے, منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا جو مسلمان تھے, وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات, انہوں کا یہ عقیدت ہے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا. بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوا؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا, سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی. اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار, نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان نہ رہے سیدنا علی, یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا, یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا, ایک یہودی تھا, اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سیمسن سوسن نصرانی تھا, اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے. ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر. ایک یہودی آیا اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی. ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے وہ تو چلے گئے, باقی بچے صحابہ. تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں, صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے, جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت ہی رہے گی. تو بدعات و خرافات میں, بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, اپنے گھر چھوڑتا ہے, بیوی بچے چھوڑتا ہے, آتا ہے. ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے. وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہے, نو مسلم جو ہے, وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہیں, شک کے کوئی شکوک و شبہات ہیں, کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں. تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک, جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا, شیعوں کا جو گروہ ہے رافضیوں کا جو اصل بانی ایک یہودی تھا. اچھا اس شخص نے قدریت کے فتنہ, قدریت کے بیج بویا. اس کے بعد پھر معتزلہ آئے, انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے اور انہوں نے اپنے فتنے کو, اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے دشمن اسلام, وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, جھوٹا, دل میں کفر ہے, دل میں مقصد دین کو توڑنا. اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے, گھل جاتا ہے, اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں, دیکھیں بھائی کانوں میں نہیں دلوں میں جگہ کر دیتے ہیں. اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے, دیکھو مرہ تو سب نے, اب سوسن نصرانی جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا, مر گیا ہے کہاں پہ, لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں, جس کے عبداللہ بن سبا یہودی کی نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا, یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبا یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے عثمان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں, لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا.
مجلس نکال دی، تم کون کہاں سے آ گئے، تم کیوں بات کر رہے ہو، جس شناخت تو کرو، نئے بات، تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا، مکہ کی طرف گئے، وہاں پر بھی علم علماء تھے، وہاں پر بھی کام نہ بنا. پھر گیا مصر کی طرف، مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں، لوگ بات کو مانتے ہیں، کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور مکے میں جو علماء تھے، صحابہ تھے، اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے، لیکن کثرت تعداد، کثرت علم کی بنیاد مکہ اور مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا، علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی، مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے، مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں، جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ، کیونکہ عبداللہ بن سبا یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا، اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال، تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے، جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ دین کو دیندار لوگ ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی، علمی بنیاد نہ تھی ان کی، صرف عمل کرنا جانتے تھے، علم سے دور تھے، اگرچہ علم کا زمانہ تھا، لیکن یہ ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے، اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے، تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں. عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں، حدیث میں. دین کا قیام چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے؟ اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے، عدل انصاف نہیں کرے، پھر کون کرے گا؟ اس طریقے سے لوگ آتے گئے، اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا، صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون سا شخص تھا جس نے صوفیت کا بیج بویا؟ طریقہ مختلف نام ہے، لیکن کیونکہ صوفیت کا معنی کیا، صوفیوں کے اس پر بھی اتفاق نہیں آج تک کہ معنی کیا صوفیت کا، کہاں سے یہ کب آئے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے، اپنا فتنہ چھوڑ دیا کہ عمل کرو، عمل کی زیادہ اہمیت ہے، علم کی طرف نہ جانا. اور ہر زمانے میں جو بھی فتنے والے آئے وہ علم سے روکتے رہے اور عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے، بھائی بات تو اچھی ہے، علم کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن، کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر علم عمل سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سوچوں کو چھوڑا. اچھا، سننے والے اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن کم علم تھے، علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے، غاروں میں، جنگلوں میں، حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں اور غاروں میں ملیں گے؟ اللہ کے گھروں میں نہیں ملیں گی. لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے، جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا، مر گئے، کہاں گئے، مٹ گئے، کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے، جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ یاد رکھیں، برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نتیجے برے ہوتے ہیں ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا؟ آخر میں کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے ہم، فقہ کس کی لے، طریقہ کس کا ہونا چاہیے. سوچا اچھا ٹھیک ہے، ہم فقہ لیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور امام اعظم ہیں. بھائی یہ پیمان ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ پہلے ہیں، اور اس لیے ان کی فقہ لینی چاہیے. ان کی فقہ میں کوئی صحیح یا غلط کو نہیں نہیں، وہ امام تو معصوم ہے، کہاں سے غلط بات، جو کچھ کہا سچ کہا. لے لیا، ٹھیک ہے، فروع تو لے لیا اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، حج کا طریقہ. تو پھر عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا عقیدہ کس کا لے، عقیدہ لیتے ابو منصور ماتوریدی کا اور ابو حسن اشعری کا. میں ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کے قدم نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ تو مجسمے جو تجسیم والے ہیں نا, جو جسم کے قالب وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہمارے یہ لوگ یہ کہتے ہیں, اس لیے یہ باتیں سے لیتے ہیں. کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو نہیں, دوسرا کوئی پیمانہ نہیں, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے, طریقت ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کہ ان کا کوئی اخلاق نہ تھا, کوئی آداب نہ تھا, کوئی سلوک نہ تھا, نہیں تھا ان کا؟ نہیں, عقیدہ تو تھا ظاہر, بغیر عقیدے کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا, اخلاق بھی تھے, آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا, سلوک لیا کسی تیسری شخص کا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتریدی, ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو علماء, کہ ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, طہارت نہیں کرتے تھے, حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا, ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں, نہ تو حنفیت رہی, نہ اشعریت, اور نہ ہی ماتریدیت, آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا, اپنی مرضی سے فقہ لیا, اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا, شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ, الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے, نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے, رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے, تو نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے, اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی نے کہا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو, بدعات اور خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو. بات وہی ہے, باہر سے کوئی شخص آیا, اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا, اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے, انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگی, ان کو اپنا دین بنا دیا, اور آج دیکھے آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں, مساجد ویران ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, نماز قائم ہے, قبر کا طواف ہو رہا ہے, قبر کو سجدہ ہو رہا ہے, اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے, مؤذن اذان دے رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ یہ قبر کا طواف کر رہا ہے, اس کو پرواہ نہیں, اس کی فلاح تو یہاں پہ, اس وہاں پہ. اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. مرنے کے بعد زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا, مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا, حاجت روا بن گیا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے, پیر کے دامن کو, تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے؟ وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا یہ آپ نے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا, عالم نے کہا, ہمیں نہیں کہتے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گا, آپ دے گا, کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی ہے, بزرگوں کے اقوال کو لے لو. اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے, اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے, پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں, وحدت الوجود, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات اور حدیث تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ جو ہے, ذرا اس کی سند دیکھیں. سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, جانتے وہ کون ہے تاریخ میں؟ سب سے پہلے جہم بن صفوان نے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں, اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر بھی کرتے ہیں, ان کے اقوال بھی دیکھیں, ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدے کے متعلق. اب غور کریں, عبداللہ بن مبارک ہو, امام ابو حنیفہ, جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں, ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں, سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے, سوائے عقیدے کے متعلق. ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ امام, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان نشان ہے, اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے, اور زمین کی طرف اشارہ کیا.
یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام، محدث، فقیہ، زاہد، مجاہد، میں کون سا لفظ استعمال کروں ان کے لیے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ، جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کرے ذرا. جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے طالوت، طالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے ہیں کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے یہ وہ یہودی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہودی. اور طالوت اس کا بھانجا ہے، اس یہودی کا، وہ بھی طالوت بھی یہودی ہے، طالوت اس کا بھانجا ہے طالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے، اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے، اور یہ فرقہ بھی اس کے پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز، اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں، جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام، کوئی صفت نہیں، تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا، یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا، لیکن جلدی سے وہ پکڑا گیا اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے، دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے، بکرا ذبح کیا ہے، وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کے گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عید کا خطبہ دیا تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں، تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو، تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا، کہتے میری قربانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا، اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال طالوت یہودی تھا، بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی، لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے، اچھا چاہتے تھے، لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھے باقی اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ وہ نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کی اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے، اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن عرش استوا. اسے مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتی، اپنے انگشت شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ سلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وسلم فرماتے اعتق فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا، اس لونڈی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، میرے بھائی تابعین میں سے، لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا، ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، خوارج نے کہا وہ کافر ہے، اور رسول جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں، امام حسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا آخر تک، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا. شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید، اس نے کہا نہیں امام صاحب. اب استاد سے جرت دیکھیں کتنی، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے، تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، فاسق نہیں تو ہے کیا وہ؟ وہ بیچ کے درجے کے کسی درجے میں، ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے، دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو، غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گیا، اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے، اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں، ماننے والے بہت ہیں، اس کے بعد بھی مان لیں.
اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا اور معتزلہ کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے, تقدیر کا انکار کیا, پھر ان لوگوں نے اس کو تھوڑا تبدیل لائے, لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے.

0: جہنم میں جائیں گے، صرف ایک روح جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنا، صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں، تابعین کے راستے کو اپناؤ. امام حسن بصری ہیں، اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے پھر امر واسطہ عطا معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں ایک طرف اہل حق ایک طرف اہل باطل ہیں، ایک طرف سلف صالحین ہیں ایک طرف اہل بدعت ہیں، ایک طرف اہل سنت ہے ایک طرف اہل بدعت ہے. آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے آپ کی آج مرضی ہے، حساب آپ نے کل دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے.
1: بقرعید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بکرا ذبح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور جو حدیث ابو داؤد میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دو بکرے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے طرف سے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے. یہ روایت ضعیف روایت ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لم يثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور ضعیف حدیث سے مراد کیا ہے کہ یہ کام سیدنا علی نے کیا نہیں ہے. سیدنا علی سلف میں سے ہیں، اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو ہم بھی کہتے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ روایت جو ضعیف روایت ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں، بات صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عجیب سی بات ہے کہ تقریباً یہ بات گھر گھر میں آپ کو نظر آئے گی، دو بکرے ذبح کرتے اپنے گھر والوں سے، دوسرا بکرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے ہیں. اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شرع، پہلے تو کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ درود بھیجیں، اس کے ثبوت ملتا ہے. سلام بھیجیں، اس کا ثبوت ملتا ہے. قربانی کرے کہاں ثبوت ملتا ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. اور جو روایت موجود ہے وہ ضعیف ہے. جی یہ میں کہہ رہا ہوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ جو دلیل بیان کرتے ہیں ضعیف روایت ابو داؤد کی جس کو میں نے ذکر کیا ہے، تو لوگ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کیونکہ سیدنا علی ایک اپنی طرف سے ایک آپ سے وفات پا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی کرتے تھے، تو جو وفات پا چکے لوگوں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری جب قربانی کرتے رہے تو کسی ایک شخص کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے انعام پہ کوئی بکرا ذبح کیا کبھی؟ کوئی اونٹ ذبح کیا؟ سید خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا پیاری بیوی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا والصحابۃ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے مکہ میں، کیا ایک مرتبہ ایک بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے؟ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے، کیا ایک ہی بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بکرا ذبح نہیں کیا. تو اسے جو ہمیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ زندہ جو ہے جو مستطیع ہے وہ قربانی کرے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اصال ثواب کے لیے قربانی جائز نہیں ہے. باقی جو شرعی طریقے جن کی موجود ہے
2: وہ راستہ ہے. والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف، یہ من السلف میں سے نہیں ہے. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن زمول حفظه الله کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں، اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فضيلة الشيخ حفظه الله فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الأخذ عن أي أحد إلا بعد النظر في حاله مع السنة، فكان يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے، یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا اور سلفیت میں سے بعض

0: اہم چیزوں کو سمجھ لیا. علم کو مکمل کرنے کے لیے, علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے, اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے, یہ سلفیت میں سے نہیں ہے, تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے اور دوری اختیار کرے, کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے, سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہیں بعض اوقات. جب یہ چیزیں, یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا, حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, اس قول, یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ, جو معروف تابعین ہیں, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, جو ائمۃ التابعین سمجھے جاتے ہیں, مقدم صحیح مسلم میں یہ اثر موجود ہے. یہ اثر, یہ قول امام ابن سیرین کا, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, یعنی صحیح اثر ہے. اور اس اثر کی بنیاد, میں نے تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا. من السلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے, پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے, آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو. من السلف میں سے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو, یا تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے, کون سے مراد, اس کا نام کافی نہیں ہے, اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے, کون ہے, اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے, کسی زچے بچے ڈاکٹر کے پاس, کس کے پاس جاتے ہیں پوچھ لیجیے, پیڈیٹریشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کے علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا, بچے کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ, وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو, لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں کسی سے بھی, من السلف میں سے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا, اس اثر کی بنیاد کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, سورۃ البقرہ نمبر 137, 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, یعنی صحابہ کرام, آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ کسی بھی ایمان سے, یا قید ہے؟ قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا, جیسے وہ ایمان لے کے ہیں, جیسے ان کا عقیدہ ہے, جیسے ان کا منہج ہے, اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے, وہی عقیدہ, وہی ایمان ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, اور یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں, ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں, عدول, جو متقی پرہیزگار علم والے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالين, غالیوں کے تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل والوں کی ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين, اور جاہلوں کی تعویروں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا, امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم یعنی دین کا علم جو ہے سلف کے بعد خلف ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے, یہ ذمہ اٹھائیں گے, اور ان میں سے جو عدول ہے جو اہل ہے, عدل اہل ہے, جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے, تو اہل علم میں سے خلف میں سے جو اہل علم ہیں وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا, سلف سے لیا, علم حاصل کیا, اس پہ عمل کیا, صرف دعوت دی, صبر بھی کیا, اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے, اس کو پاک بھی رکھا ہے, ورنہ اگر ملاوٹ ہو گئے تو علم کیا باقی رہتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, یعنی کافی یہ نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں, یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے قرآن کی آیت الحدیث کو, اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے, اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی 73 فرقے ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا, سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ, دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک, تحریف الغالین, غالی لوگوں کی تحریف, حد سے گزرنے والے, غلو کرنے والے. اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں, اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بدعت مکفرہ ہے, بدعت ہے, تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی, یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے, جہمیوں نے, ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی, اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے. جتنی بھی آیات معیت کی, اللہ تعالیٰ کے قرب کی, ان آیت کی تحریف کر کے تعویل, باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وانتحال المبطلین, اور اہل باطل کے ملاوٹ سے. انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے, باہر سے ہیلا کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے, اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں, باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں دین میں, اس ایسی روایتوں کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی نہیں ہے, تو انہوں نے خود ایجاد کی, خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتہا المبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے, جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے, رمضان سے 2-3 دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد جو ہے, تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی ہیں, کافی جوشیلے صحابی تھے, یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسلم کذاب کے خلاف جنگ میں, یمامہ کی جنگ میں, جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں اسلم کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا, وہ دروازہ کھولوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا, پھر اس طرف دوسری طرف دیوار فرانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا, سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا, اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے, جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں, استدلال پتہ نہیں کہاں سے لیا, صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا کہ نہیں, زندہ نکلے کہ نہیں, یہ جو بم بلاسٹ کریں زندہ باقی نکلتے ہیں, وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں, انغماس آپ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں, منغمس ہو جاتے ہیں, بہادر ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کچھ حملے میں آپ اس کو دلیل بنا لیں تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے, سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے, عجب بات جو اس شخص نے کی ہے, اس امام نے, کہتے ہیں کہ سر عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا, یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب ان صحابہ کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سیدنا عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو صحابی ہیں، دیکھیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے، جوش میں آ جاتے ہیں، کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے، حریص تھے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک نص کی مخالفت نہ ہو، نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے، ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا، وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں، ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا. سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں انتہائی مفترین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے، واللہ میں نے خود سنا ہے، ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد، کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو، یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے، قتل کرو، اپنے والد کو قتل کرو، اپنے چاچا کو قتل کرو، اگر وہ نہیں مانتے، بیعت نہیں کرتے، ہمارے راستے پہ نہیں چلتے، ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخر تک اس آیت کو پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انتحال مبتلین. اچھا تیسری وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، یہ ملاوٹ ہوتی ہے علم میں، کیا ہے؟ تأویل الجاہلین، جاہلوں کی تأویل. کتنی جاہل آج امت میں موجود ہے، رؤوس الجہال موجود ہیں جو بڑے مقام پر فائز ہیں اور شریعت میں ایسی چیز ملاوٹ کر رہے ہیں، والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اور تأویل کی وجہ سے اس چیز کو ملاوٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر، چانس ہے جانے کا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ شرک مغفرت تو نہیں کرتا، اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ تو الجاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ میرے بھائی واللہ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو، کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں، یہ بھی کافر ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں رسول ہے، جنت میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جنت حرام ہے مشرکوں پر، کافروں پر، کافروں کے سارے کے سارے عمل اکارت ہو چکے ہیں، حبطت اعمالهم، سارے کے سارے عمل، ان کا ایمان میں کوئی کام نہیں آئے گا، ناقص ایمان. الغرض تو ان تین چیزوں سے ملاوٹ ہوتی ہے، اور جو علماء ہیں وہ علم کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تین چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے، عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں، سورۃ نساء آیت نمبر 115، سورۃ توبہ آیت نمبر 100، اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدن الصراط المستقیم آخر تک، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء انا علیہ و اصحابی، اصحابی قید ہے، صحیح سمجھ کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے، صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتا، سند نہ ہوتی، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے، یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا، کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی؟ تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر، یہ دین کا علم، یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، اس نے کہاں سے لی ہے، یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب، میں عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک والليث، اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک والليث سے نہ بچاتا لضللت، میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد، معروف محدثین ہیں، علماء ہیں، یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہیں، کہتے ہیں اگر میں ان سے نہ ملتا، ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں، نہیں، عالم کو دیکھا، اس کے پاس گئے، ان سے علم حاصل کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضلت شیخ العلامہ ربیع بن المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا نقبل حديثا ولا كتابا الا من ايدي النظيفه. کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولين، جو ثقات اور مقبول ہیں، ثقات کا مقبول بھی ہوں ثقات کے ساتھ. الامناء، جو امین ہیں، امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر، علی دین اللہ تبارک و تعالی. دین میں امانت دار بہت بڑی بات ہے، یہ لقاء المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں، آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ، ہماری فکر، بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار؟ بچے کو سکول داخل کرنا، پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں. فکر مند ہے، فکر ہونی چاہیے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بہت سارے یعنی آثار ہیں، اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر، ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے، لازمی ہے، خاص وقت ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر، وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے، کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، اس پہ قائم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک.
1: جس صحابی کی آپ ذکر کیے ہیں، وہ
0: براء بن مالک، سوری، جزاک اللہ خیر، میں نے کعب بن مالک کہا. جو صحابی کا ذکر ہے وہ براء بن مالک ہے، کعب بن مالک نہیں ہے، جسے عمر نے آگاہ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سبق لسانی تھی. البراء بن مالک سے آگاہ، کعب بن مالک نے، کعب دوسرے صحابی ہیں، البراء بن مالک سے سیدنا عمر نے آگاہ کیا. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اور آج کی درس 7.74 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الثورات والمظاهرات والاعتصامات والتعامل مع السلطان يكون بنصيحته في خاصة نفسه أو بالصبر حتى يفرجها الله وترك عجلتي. شخص فرماتے ہیں، حکومت مخالف انقلابات، مظاہرات و قراردادیں پاس کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ حکمران کے ساتھ نصیحت و خیرخواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ بھی ان کی ذات کی خاص حد تک ہونا چاہیے، یا پھر صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی چھٹکارا عطا فرمائے اور عجل پسندی کو ترک کر دے. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے، پوائنٹ نمبر 4 پر اگر کسی کو یاد ہو تو. اس منہج سلف پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں تفصیل سے بات کی ہے، اس وقت صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج سلف بالکل واضح ہے حکمران کے معاملے کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی مسلمان حکمران کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے، اس کے خلاف خروج یا بغاوت یا انقلابات یا اعتصامات یا ڈیمونسٹریشنز نہیں کی جاتی. یہ منہج جو ہے اہل باطل اور خوارج کے منہج ہے، اور صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ لیں، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، اور اس زمانے سے پہلے کئی ایسے مشکلات اور فتنے ہوئے، لیکن صحابہ نے ہمیشہ صبر کیا ہے. حجاج بن اسود ثقفی جیسے ظالم گورنر بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دی ہے. سر انس رضی اللہ عنہ کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يقولون من ما يلقون من الحجاج. ہم نے شکایت کی سن انس بن مالک. اب جانتے ہیں سن انس مالک یہ وہ عظیم صاحب جنہوں نے تربیت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے گھر میں. 8 سال کی عمر سے آپ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ وسلم کو وفات تک خدمت کرتے رہے. آپ وسلم کی اس عظیم تربیت یافتہ صحابی فرماتے فقال اصبروا صبر کرتے رہو. فإنه لا يأتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه. تم پر کوئی زمانہ نہیں کہ لے کہ زباد والے اس سے زیادہ شر والا زمانہ ہوگا. حتى تلقوا ربكم جب یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کے ملو یعنی جب تک تمہیں وفات نہیں ہو جاتی. سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم میں نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یعنی یہ حدیث مرفوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صبر کرنا ہے حکمران کے ظلم پر اور زمانے کے ساتھ ساتھ شر بڑھتا رہے گا بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا کہ حجاج کے تعلق سے اور ظالم قرآن کے تعلق سے بلکہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے کہ جب اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا اپنے اولاد کو اور ان کی اولاد کو سب کو جانا جمع فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے بیعت کی ہے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور تم میں سے کسی نے بھی اگر بیعت سے ہاتھ اٹھا دیا یعنی خروج کی طرف مائل ہوا تو میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا یا میرے سے کوئی تعلق نہیں مجھ سے بری ہو جاؤں گا میں. اتنی سختی کرتے تھے صحابہ اور سلف اس معاملے میں. اور مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں. لیکن ایک پھر غلط فہمی کا میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر یہ منہج جو ہے نا سلف کا ہے تو پھر خروج کس کا منہج ہے؟ خوارج کا منہج ہے. اور میں نے اس کی بھی اس احمد کی حدیث بیان کی تھی جس امام البانی نے صحیح فرمایا حدیث نمبر 19415 میں مسند احمد میں سعید بن جمحان کا قصہ جو ہے کہ خوارج اسے ازار کا قتل کیا اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا معروف صحابی جو ہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے جبکہ کافی عمر رسید ہو چکی ان کی یعنی آنکھیں بھی بہت کمزور ہو چکی تھیں. تو پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہ میں سعید بن جمحان ہوں. کہ آپ کے والد سے کیا ہوا؟ کہ ازار خان نے قتل کیا میرے والد کو. سعید بن جمحان کی کرتا ہے قال لعن اللہ الازارقہ لعنت ہو ازارقہ پہ. یہ صحابی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا دو مرتبہ لعن اللہ الازار لعن ازارقہ دو مرتبہ فرما ان پہ لعنت ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہم کلاب النار کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت سعید بن جمحان کہتے میں نے یہ سوال کیا الازارق وحدهم ام الخوارج كلها کیا لعنت صرف یا جانب کتے جو یہ ازارقہ کے تعلق سے یا سارے خوارج کے تعلق سے ہے؟ قال بل الخوارج كلها سارے خوارج ایسے ہی ہیں سب خوارج کے لیے. قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. پھر میں نے یہ سوال کیا اس صحابی سے کہ حکمران جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے اپنے ظلم میں اتنی مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة میرے ہاتھ کو پکڑ کے زور سے دبایا اس عظیم صحابی نے. ثم قال ويحك يا ابن جمحان عليك بالسواد الاعظم عليك بالسواد الاعظم سواد اعظم جو ہے اس کے ساتھ رہو. ان كان سلطان يسمع منك فاته في بيته اگر سلطان حکمران جی تمہارے پاس سنتا ہے تو اس کے گھر میں چلے جاؤ اس کو نصیحت کرو. فاخبر بما تعلم جو تم جانتے اس کی خبر دے دو. قبل منك والا فدعه اگر مان لیتا تو ٹھیک ورنہ اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ. فانك لست باعلم منه تم اسے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہو. پھر غلط فہم یہ تھی کہ اگر یہ منہج خوارج کا ہے تو پھر کیا نعوذ باللہ سیدنا حسین عبداللہ بن زبیر کے خوارج میں سے تھے کہ ان کے بھی یعنی وہ کہتے کہ خروج کیا تھا. اس کا پھر میں نے جواب دیا کہ غلط فہمی ہے. اور سلعنہ نبلاء اور البداية والنہایہ سے میں نے یعنی علماء کے اقوال بیان کیے ہیں بدایہ و نہایت جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 477 اور سیر علم النبلاء جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں یعنی اس کے جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان دونوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی, اس لیے خروج ہوا نہیں ان سے. دوسری بات ہے خروج کے لیے گئے نہیں تھے, یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یعنی کیا نعوذ باللہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ اپنے اہل و عیال لے کے گئے خروج کے لیے قرآن خلاف, نہ کہ تلوار لے کے گئے. خوارج اپنے اہل و عیال لے کے جاتے, تلواریں لے کے جاتے ہیں, تو خروج تو ان سے ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین خود رجوع کر چکے تھے اپنے اس قول سے. اسلام نبلا میں آیا ہے کہ میں نے تین آپشن دی تھی, یا تو مجھے واپس جانے دو, یہ رجوع ہے, یا مجھے یزید سے ملنے دو, میں خود اسے بات کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے اگر قتل کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگ یہاں پہ جنگ نہ قتل نہ کرو, مجھے یعنی بارڈر پہ بھیج دو, وہاں پر میں اہل کفر جو ہیں ان سے میں قتال کرتا رہوں اور یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہوں. بہرحال تو قدر و ما شاء فعل جو ہونا تھا وہ ہوا, لیکن سیدنا حسین کو رجوع بھی اس میں ثابت ہے. تیسری بات یہ کہ کئی صحابہ مخالف کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی, جن کے چند نام میں بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص, سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی, سیدنا ابو سعید الخدری, سیدنا جابر بن عبداللہ, سیدنا ابو واقد اللیثی, سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کے صحابہ کا نام آتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں, اور یعنی اہل کوفہ نے دھوکہ دیا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. الغرض اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی خروج نہیں کیا تھا, کیونکہ پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی, دوسری بات یہ سے یعنی یزید بن عا کی وفات کے بعد جو ہے وہ خود خلیفہ بن گئے مکہ میں اور حجاز میں. سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے اور شام میں جو عبداللہ بن مروان تھا تو خود خلیفہ تھے, اور بیعت بھی کی گئی. تو ایک جو خود خلیفہ کہاں یعنی خروج کر سکتا ہے, بلکہ حجاج بن یوسف نے اور ان لوگوں نے حملے کیے یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یعنی حرم کے اندر کعبے کے قریب ہی قتل کر دیا گیا, اور کعبے کو بھی یعنی کافی شدید نقصان پہنچا تھا. الغرض تو یہ منہج جو ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے, یہ خوارج کا منہج ہے. اور پھر یہ جو دور حاضر میں ہم بات کرتے ہیں, یہ جو خروج کی باتیں کرتے ہیں, اعتصامات کی باتیں کرتے ہیں, نہ تو سلف کا منہج ہے, نہ ان کے متبعین کا بحسان کا منہج ہے, نہ سلف علماء کے قول. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یا تو بلا دیں کے قول سے ملے گا, یہ دواعش اور قاعدہ کے جو رہنما ہیں ان سے آپ کو ملے گا, یا اخوان مسلمین کے رہنما ان کے علماء کے اقوال ان کے منہج میں آپ کو ملے گا, یا مودودی اور اس جیسے جو علماء گزرے ہیں ان کے منہج میں آپ کو ملے گا. مزید تفصیل جاننے کے لیے, ان جو اہل باطل ان کے اقوال کو جاننے کے لیے کھوئی ہوئی خلافت و داعش کا قصہ میں نے ان کے اقوال سے ان کی کتابوں سے کوٹنگ کی ہے, وہاں سے دیکھ لیں. اور جو ہمارے اصول ایمان کے جو اصول ہیں ان میں سے حکمران فرمبرداری کا جو اصول ہے اس میں بھی میں نے چند کوٹنگ ان یعنی علماء کے اقوال کی بیان کی ہے جو یہ منہج رکھتے ہیں. الغرض منہج سلف اگر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو منہج سلف بالکل واضح ہے, خروج اعتصامات اور یہ جو مصیبتیں ہیں منہج سلف میں ہرگز نہیں ہیں. یہ جو مخالفین ہیں جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں, اخوان مسلمین ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں یہ فکر رکھتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. عجب بات ہے کہ بعض لوگ الحدیثیت کی طرف منسوب ہو کر بھی خروج کی باتیں کرتے ہیں, مظاہرات کی باتیں کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کی باتیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, آج ضرورت کیسے پڑ گئی جبکہ ظالم قرآن تو اس بہترین زمانے میں بھی موجود تھا, اور حدیث کافی ہے کہ آدھ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر زمانے میں شر بڑھتا رہے گا کم ہوتا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا. کہیں پر ایک حدیث میں ہے کہ اخرجو, سلف میں سے کسی نے کہا چلو ابھی تو شر کم ہے, جب شر بڑھے گا تب صبر کو چھوڑ کے خروج کا راستہ اختیار کر لینا یا مظاہرات کر لینا کبھی, اچھا نصیحت کبھی, رازداری کو چھوڑ کر کبھی اعلانیہ بھی کر دینا, سرعام کر دینا, کہیں پر ہے؟ کوئی ہنٹ ہے کہیں پہ؟ چلو دور کا ہنٹ، واضح تو نہیں ہے، ہنٹ بھی کہیں ملتا ہے؟ عجب بات دیکھے کہ حق کو چھکڑ باطل کیسے عام کیا جا رہا ہے حق کے نام پر. ہم اہل حق ہیں، ہم اہل توحید و سنت ہیں، سن ہماری بات مانو. کیا مانے آپ کی بات جناب؟ بھی آپ اعتصامات کر سکتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں، مظاہرات کر سکتے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، خلافتی تو اس زمانے کی بات تھی، اب ڈیموکریسی ہے، اب سب چلتا ہے. ہاں صحیح، ڈیموکریسی میں تو سب چلتا ہے، کیونکہ جو شرعی طریقہ نہیں ہے اس میں ہر غیر شرعی طریقہ چلے گا. لیکن اس کی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ آپ کہو کہ یہ باطل راستہ ہے، ہم باطل بات کرتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی باطل، ڈیموکریسی میں باطل کام کر رہے ہیں، اسے حق شو کر کے، حق بینک کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بھارت منج سلف بالکل واضح ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے پوائنٹ نمبر 4 کو ایک دفعہ گزارش ہے میری، ایک دفعہ جا کے سن لینا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وتحبون المال حبا جما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قلب الشیخ شاب شاب على حب اثنتین حب العیش والمال، اخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے، شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے، اور اس مال کی ہوس کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں. اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور اگر اس کا اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے، لیکن لا محدود نہیں ہے، اس کی حدیں ہیں شرعاً، کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو حرام نہ ہو. اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعاً. مال حرام سے بچنا ہے اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی حوث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی شدید قسم کی محبت، دل جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے، بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو. تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم واد من مال، اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو، لابتغى الیہ ثانیا، تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَبْتَغَ لَهُمَا ثَالِثًا، اور اس پاس دو وادیاں ہوں مال کی، پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ، اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک وادی کم ہے، دو وادیاں بھی کم ہیں، تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے، کہ اب بہت زیادہ مال ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے. اگر یہ کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار، انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو. انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے، اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے، اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا. وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا. اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے، لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے. جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے؟ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے؟ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں. کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں. گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نہ نفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں. میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے. ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، وہ کافی حسرت میں پریشان تھا. کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقرا ہے. مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، صرف مال کمانے کی حوث ہے. اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے. اس کا دوسری صورت، گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے، کہیں سے بھی کمانا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی، کچھ بھی ہو، مال کہاں سے بھی آئے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے، بچے خوش ہونے چاہیے، اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے، پیسہ موجود ہے، گھر میں خیر بھی موجود ہے، لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے، کسی فقیر کو دیتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے، ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا۔ وتحبون المال حبا جما، یہ مال کی محبت ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حبس کی وجہ سے۔ والدین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو خود محتاج ہیں، یا پیسہ صرف کر کے طاقت نہیں رکھتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، پیسے میں کوئی کمی نہیں، مال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پڑوسی کس حال میں رہتا ہے، وہ بھوکا یا پیاسا ہے، خبر نہیں لیتا، کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے، یہ مال کی حوث ہے۔ ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، باہر سے جتنے خوبصورت لگتے ہیں اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہیں۔ گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے، باہمی احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے۔ دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی حوث کی، کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں مال کی حوث کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کی اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے؟ آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے. اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کی بچوں کی خبر رکھتے, کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کے حوث کی ایک اور بری صورت ہے. مختلف چینلز دیکھ لیں آپ, یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے. یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے. کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے. آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے, آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں, آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے, پھر آپ کو ملین ریال یا 10 لاکھ ریال ملے گا. یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے. اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے, ملے تو 10 لاکھ ملے. یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہ جوا ہے اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں, جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے. نیوز چینلز میں دیکھ لیں, روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے. ان کے پروگرام بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا. خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے, تو بولنا ہی پڑتا ہے. اور سر عام بولتے ہیں, جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگرچہ قرآن کی سرام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے. قرآن کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں، سرعام بات کریں،

اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ الغرض، ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں۔ جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں، خصوصی طور پر جو جاہل اور سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ یہ خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں۔ نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ، اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا، لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی۔ نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے۔ کام کتنا بڑا کیا، اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے، لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے۔ ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں، گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا، تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا، جو شریعت طریقہ ہے پولیس میں کمپلین کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو۔ لیکن بعض لوگ جاہل اور جلد باز ہیں، چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس، یہ عامل بابا ہے، یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے، موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے، کیا ہے، علم غیب ہے، اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ الغرض کہ تو وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا، داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند، اور اس کی بیٹی بھی تھی، اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی۔ اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا، عجیب حرکتیں کی، اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا، پھر یوں اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے، اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت، وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا، اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپے فیس بھی دی تھی اسے۔ الغرض اس نے جو عمل کیا، کیا کیا ہے اس نے، جادو کیا ہے، شیطانوں سے مدد مانگی ہے اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے۔ موٹر سائیکل بھی گیا، 40 دن کی نماز بھی گئی، اور رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے۔ کیا ہم اتنی گر چکے ہیں، کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات، جو مزارات قائم ہیں، جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں، جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندے کو لے کر اپنی اس مزار پر

0: ان شرکی اور شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں، یہ بھی مال کی ہوس کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں۔ شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے، دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں، اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں، دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں، اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور قبر کے اندر بھرے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ آخر میں مال کی ہوس کا خطرہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه۔ تلی نے روایت کیا ہے اور بنی صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں، مال کی ہوس اور شرف کی ہوس دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی، کتنی فساد کریں گے؟ کوئی بکری ان سے بچے گی؟ کتنی کھائیں گے؟ دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں؟ اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں، دو کھائیں گے، چار کھائیں گے، باقی کو قتل کر دیں گے، فساد ہے۔ مال کی ہوس انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے، دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی ہوس کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی ہوس شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ گرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں، رشوت کیوں لیتا ہے بندہ؟ اس مال کی ہوس کی وجہ سے لیتا ہے، کئی اور صورتیں بھی ہیں، لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں، مال کی ہوس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا، صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے، مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں، اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مند مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا، تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال. ابو بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا. یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لیں ان کو دنیا کیسی ہے. چلو جو فقراء مساکین ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے حوث کا شکار ہوتے ہیں. لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی ہوس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں. خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسے کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج السلف سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج السلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
1: و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ یہ بندے کیوں اچھے ہیں؟ یہ اعمال کیوں اچھے ہیں؟ اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں الی آخرہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کو کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو. پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقوی ہے. ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. جب بھی ایمان کا ذکر ہو, یا ایھا الذین آمنوا, یا المؤمنون, یا المؤمن, جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یا چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کے حصے کیا ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, ایمان کے اصول کیا ہیں, جن کو عقیدہ کے اصول بھی یا اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں, اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں. جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے؟ پھر صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا. صحابہ سے یہ بات ثابت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے, فتعلمنا الایمان قبل الاحکام, تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں. جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے, جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے, جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے, اس نے کیا عبادت کرنی ہے, کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے. بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, یہ سوال ہونے چاہیے. لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں, جو چیز روزے کو توڑ دیتے ان سے بھی بچتے ہیں, پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا, کوئی روزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا, آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں. اچھا عمل نہیں کرنے والے, صرف عمل کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے. پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو, پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو. ایمان سے مراد توحید ہے, کیونکہ ایمان کی بنیاد, ارکان ایمان چھ ہیں. سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلے بنیاد ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, توحید ہے. توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا, پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں, پھر دعوت دینے والے بنیں گے. تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے. سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس کی توحید نہیں اس کا کوئی عمل بھی نہیں. تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے, اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے, ایمان ہے اور پھر عمل صالح بھی ہے. روزہ عمل صالح میں سے ہے, نتیجہ تقوی ہے. یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ترتیب ہمیشہ یہی ہے. ایمان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے کافی ہے. سب سے اچھے بندے بننے کے لیے اور بھی ضرورت ہے, ابھی تقوی باقی ہے. اور تقوی کے نتیجے میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں سب سے اچھے اعمال, سب سے اچھے بندے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ قاعدہ جان لیں, فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے معروف حدیث, من عاد لی ولی, کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, فقد آذنته بالحرب. اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے, جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. تو فرائض سب سے زیادہ پسندید ہے اللہ تعالیٰ کو, اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا, تو نماز سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ صحیح سمجھنا. صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ، سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں، نفع یا تو مال سے ہوتا ہے، پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے، طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم، طالب علم ہے تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے، جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے، ورنہ میں لاچار لاپائے جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا، واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے، کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دیں، زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں، اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں، اطعام الطعام ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، دے فقراء، دل کھول کے دیں. جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں اگر ہم سوچنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے؟ روزے دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے، کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا. کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے، بہت زیادہ پہنچاتے. کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ؟ اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائیں اس کو بدلہ زندگی میں، دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے، اس کی صحت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا ویدر، اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کا، جو بھلائی اچھے عمل دنیا میں کرتا ہے. بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن اشرکت لاحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے، موحد ہے، بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کی شباشی لینے کے لیے، لوگوں سے تعریف اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. ریاکاری ہے، اور ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن، جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، صدقات اور خیرات دینے والا شخص، سخی شخص اور جہاد کرنے والا، یہ تین لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا، قرآن تو پڑھتا تھا، کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا، تیرے لیے پڑھاتا تھا، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے یہ قاری ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، اس کی اچھی آواز ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار، لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہو گیا ہے، اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی، ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید، صحیح بخاری میں، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے، اس کے اندر نیت کیا تھی، اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے، یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ، واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، کہ تو میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی، تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا، تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئی، اب تمہیں کیا چاہیے. سبحان اللہ، خود ہو الی النار. تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے، بھلائی کا کام تو کیا ہے، صدقات دیتا رہا، کیا تجھے میں نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار، سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ، جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ. تو لوگوں کے لیے مت کریں، لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں، اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں، کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں، احب الناس الی اللہ انفعہم، سب سے زیادہ پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الی اللہ عز وجل، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں، گنتے ہیں. سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو، خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی، والدین کی نہیں ہو رہی، ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں. والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا، پھر قریب رشتہ دار، پھر ان کے بعد والے رشتہ دار، پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے اچھی اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے، اس میں شامل ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں، اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں، پھر آگے چند اور باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تکشف عنہ قربہ، یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں. ایک شخص تنگ ہے، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو، مصیبت کو اور غم کو. غم ہے، حزن ہے اور ہم ہے، چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے، پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے، کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب. یہ شخص مقروب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے نظر سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص، اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے، زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دینا، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے، یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں، اس کا قرض آپ کے ذمہ ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، جتنی آپ سے ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا، اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے. خوشی ادھوری سے ہی خوشی تو ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، اور ایک حدیث میں آیا ہے، جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے، وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے، اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا, اسے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے, قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے, وہ اللہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا, صرف 2 دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ, پھر ایک صحابی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ذمہ ہے, آپ نماز جنازہ پڑھیے, اس کا قرض میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. شخص سامنے آ گیا, قرض کی ادائیگی کی ہے, کہتا ابھی تک نہیں کی, کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے, کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ, تو قرض لینا تو آسان ہے, قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے, یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے ہیں کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا, قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ, 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں, لیکن اس کریم کا کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنه جوعا, یا اس سے بھوک یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے, مسلمان بھائی ہے, آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے, چاہے ایک وقت کی سے جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے, جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا, لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں, عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ احب الی من اعتکف من ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا, اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں 1 مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے سن لیں, کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے, پریشان ہے, کس چیز کی حاجت ہے, گھر سے نکلا اس بھائی کی طرف گیا, اس کے پاس گیا, اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قوا میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. احب الاعمال الى اللہ, سن لیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,000 کے برابر ہے. 1,000 نماز, ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے, اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے, اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے, وہ خوش ہو گیا ہے. 2 فائدے, پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انعام ہے خاص, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا, غصہ آیا ہے شدید، روک دیا غصے کو، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے، جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو تو ندامت بعد میں ہوگی، بے پردگی پہلے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا۔ غصے کی دو قسمیں، ایک ہے نہ حق غصہ، ایک ہے حق پہ غصہ۔ حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے غصہ آیا ہے، گالی نہیں دینی، لعنت نہیں بھیجنی، مارنا پیٹنا نہیں ہے، اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق۔ بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی، اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں۔ کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک، دیکھا ہے مسواک، یہ سائز ہے مسواک کا، آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری، ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً، اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں، بچے تو ہنستے ہیں، بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں، جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اسے پتہ چلتا ہے۔ جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں، کیسے ناراض ہوتے ہیں، وہ کب مذاق کرتے ہیں، یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں، ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی غصے میں ہیں، تو آپ کی تربیت ایسے نہ کریں نا تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دیں۔ غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے، چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے، وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر، ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے۔ فضربوہن، اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر، تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے، بسانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو، یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے، وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے نعوذ باللہ، تو منہ پہ مارنا حرام ہے، اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے، بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ الغرض، تو غصے پہ قابو پا لینا، اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوصن، کوئی وصیت کیجیے، اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے، بس، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ فردد مرارن، اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، اچھا کچھ اور بتائیں، لا تغضب، پھر لا تغضب۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی ہے، لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں، اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، A1, A2, بی ون بی ٹو، سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں اے ون ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ اے ٹو ہے، پھر بی ون ہے، پھر بی ٹو، یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے؟ بی ٹو ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بی ون کی شادی بی ٹو سے کبھی نہ ہو، اگر بی ون نے بی ٹو سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر، شوگر، ساری بیماریاں مل جائیں گی اسے۔ اور کہتے ہیں اے ون کی شادی اے ون سے بھی نہ ہو، دونوں شدید غصے میں ہیں، گھر کبھی بسے گا نہیں۔ اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے، غصے میں ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا۔ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا، صرف راضی نہیں، اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا۔ عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے، تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے، الجزاء من جنس العمل، اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں، کیونکہ یہ پیارا دل ہے، قلب سلیم ہے، اسے اپنی رضا سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے، قیامت کے دن پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بعض لوگ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا۔ عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر، انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کے کام آیا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے۔ عمل کرنا تو بتا دیا ہے، اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے، نصیحت ایسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑھ نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا، تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں، بھلے اعمال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے، راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا، اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے، آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، اور بد اخلاقی، اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق، وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارہ اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں شہد ختم, شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے, عمل فاسد ہو گیا. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہے تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو, اس کی حاجت پوری کی ہے, رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا, پھر اسے سنائے بھی تو ہے, احسان جتلائے بھی تو ہے, تو نہ جاتے شروع سے, صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں. اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں تو ایسے کرنے والوں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والے, اے ایمان والو, اپنے صدقات کو, اپنے بھلائیوں کو, چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو, ضائع مت کرو. کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں بد اخلاقی سوء الخلق میں سے ہے. پھر عمل ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, رمضان بہترین موقع ہے. یہ اعمال جو ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں. صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہیں کا ذکر ہوا ہے. اگر اللہ یہی ہو جائیں تو یہی کافی ہے. خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں, رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی. یہ جو اعمال ہیں یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو رمضان میں, میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے, ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے, شیاطین بندے ہوئے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایمان کا مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے. کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو, اپنی خواہشات نفس کو دباؤ, حق کی اتباع کرو. اور واللہ جو خیر چاہتا ہے, بشرط کہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو, اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے, خیر کا راستہ وہ ہے, لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے. اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے, شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں, یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے, اخلاص بھی ہو, ایک اور شرط باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے, چھپنا چاہتا ہے, یا کہتے ہیں میں چوری کرنا چاہوں میری مدد کرو, کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں, برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی, مدد کی جاتی بھلائی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں, اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے, البر و تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے, کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے, تو دس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے بریاستین نکال کے, بھائی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے, بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے, تیار ہو جاتے ہیں. بھائی پوچھو تو اسے کیوں پٹائی کرنی ہے, ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر. سبحان اللہ, یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے، خیر کے کاموں میں کرنی ہے، بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ ایک بدعتی ہے، بدعت کرنا چاہتا ہے، اس کو مدد مت کرے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ ایک شرک کرنے والا شخص ہے، وہ شرک کر

0: کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک.
1: کیا دوپہر کے 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا؟ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے؟ اس پر لازم نہیں ہے, بشرطے کہ علانیتاً کھانے نہیں کھانا پینا اس نے, سب سن کھانے کھاتے پیتے رہے نہیں. ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے, تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے, کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے, افطاری کر سکتی ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے, امساک کرنا چاہے کر سکتی, بشرطے کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً, تو اگر وہ اگر روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا, تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہگار بھی ہے, اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے. اور اگر وہ اس اعتبار سے میرے احترام ہے اس مہینے کا, باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے, مثال اثر بھی ہو چکی ہے, تو میں احترام کر کے نہیں افطاری کرتی روزداروں
0: کو. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے, بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں, علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, صحیح بخاری کی روایت میں, جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے, جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان, ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے, ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے. اور جو اس علم سے محروم ہے, جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا, اللہ تعالیٰ کی قسم ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو, اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ, دین کے فقہ, دین کے لیے اکٹھے ہونا, دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا, یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ

اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں, جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں, جن کو جاننا لازمی ہے, جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے, جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے, جن کو دین اسلام کے اصول بھی کہے جاتے ہیں, مختلف نام ہیں, مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں, اصول السنہ ہوں یا اصول الایمان ہوں, یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے, یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں, جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان نمبر ایک, ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف, ایمان کہتے کسے ہیں, ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں, اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں, اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے, ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں, ایمان کے ارکان بھی ہیں, ایمان کے نواقص بھی ہیں, نواقص بھی ہیں, اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے احسن الجماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق احسن الجماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے احسن الجماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی, الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں, ایمانیات کی بات کرتے ہیں, اہل ایمان کی بات کرتے ہیں, تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پھر دلیل و استدلال, دین کی بنیاد کیا ہے, دین کے سورس و منبع کیا ہے, دین اسلام کس چیز پر قائم ہے, دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے. اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے. اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے, اور وہ منہج اہل السنہ, جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں, یہ منہج کہاں سے آیا ہے, اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں, یہ بنیاد کس نے رکھی ہے, اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے, اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں, یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں. آج کے درس میں نہیں, آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے, ابھی کتنی تعلیم باقی ہے اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے. اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں, لیکن
ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ایک فروعی مسئلہ ہے. فروعی مسائل میں سے نماز, نماز سے طہارت, طہارت میں سے وضو, وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین, موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ, یہ وہ اصول کس نے بنائے ہیں, کیوں بنے, بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو, ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہیں, فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں, لیکن ایک راستہ, ایک منہج, ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں. اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں, جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان سے, ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر, اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں, آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف. آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان 4 چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1, معنی کیا ہے, اس تعریف کا معنی کیا ہے, صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. نمبر 2, اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق. نمبر 3, عقیدے کا اصول کیوں ہے, عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات. اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے, ارکان ایمان تو 6 ہیں, اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں, یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے. اور نمبر 4, اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے, معنی کیا ہے, صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2, یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو, اس ملاقات میں, ملاقات کا شخص ایمان لایا ہو. اور نمبر 3, اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو. 3 شرطیں ہیں, نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2, ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو. نمبر 3, اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو. چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں, تاکہ بات آسان ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں, چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. آئے دیکھیں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں. نمبر 1, ملاقات ہوئی, ایمان بھی لائے ہیں, موت بھی ایمان پر ہوئی, صحابی ہیں. دوسری مثال, عبید اللہ بن جحش, ملاقات ہوئی, ایمان بھی لائے ہیں, لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی, مرتد ہو گئے تھے, صحابی ہیں نہیں. تیسری مثال, ابو جہل, ملاقات ہوئی, ایمان لایا, موت بھی, ظاہر ہے جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی, کفر پر ہوئی, تو صحابی ہرگز نہیں. اچھا, ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل تصوف میں سے خاص طور پہ. شرطیں دیکھ لیتے ہیں, ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں, ملاقات ہوئی, ایمان لائے تھے, ایمان نہیں لایا تھا, موت پر ایمان ہوئی, ایمان پر موت ہوئی, موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے, علی ملت عبد المطلب, ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے, دنیا کیا کہے گی. آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے, لا الہ الا اللہ تھے, تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے, لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے,
على ملة عبد المطلب ابو جہل کے کہنے کو مان لیا اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے. اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا. دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا, نعوذ باللہ من الخذلان. ایک اور مثال لیتے ہیں, اویس القرنی, یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, ملاقات ہوئی, پہلی شرط ہی نہیں ہے. ایمان لائے, موت بھی ایمان پر ہوئی, تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا, اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے. جب وہ آئے اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمت نے اسے روکے رکھا, کتنی بڑا اعزاز ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے ان کی جو فضیلت تھی, صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں, فضل ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں, یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ دو لفظوں میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے, عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں, تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت, اہل کہتے ہیں اہل عیال. اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت, اہل بیت پر. انہ حمید مجید, بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین, مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, سارہ علیہ الصلاۃ والسلام, ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام, اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن میں واضح الفاظ ہے, شرعاً بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے, بیوی ہی ہوتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی, اے نبی کی بیویاں, رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین, لستن کاحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو,
ان اتقيتن اگر اللہ سے ڈرتی رہو فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شاہد ہے میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی، رجس دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذب عنکم یا عنکن ہے، عنکم ہے جمع ہے، مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا دیکھیں اس میں مہاتمین ہے ہی نہیں کیونکہ صیغت مذکر کا ہے، یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث الکسا لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ پانچ تن پاک ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب پانچ تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں باقی ناپاک ہیں، استغفر اللہ العظیم. اچھا، آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا، جیسا آگے بیان کروں گا میں. الغرض سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، وہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فی خیر، آپ خیر میں ہیں، آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے، نہ شرع کو دیکھا، نہ لغت کو دیکھا، نہ عرف کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، سب کو پسے پوچھ ڈال دیا محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں، اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یاد رکھیں واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وازواجہ، اچھا امہاتہم، ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے ہیں اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق، اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیا، اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک،
چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت، نمبر دو خلافت، نمبر تین سکوت، نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا بات ہے، کوڈ ورڈز ہیں، کیا سمجھ، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے، یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں، اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی، لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے، خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے، خلفاء راشدین کون ہے، ترتیب کیا ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اہل سنت میں سے نہیں. پھر سکوت کیا ہے، خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، خطا سے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہونے ہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ سب تو جان لیا ہے، جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی، چار ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے، اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکہ ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ، دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الاولون، پہلے لوگ جو سبقت لے گئے، والله ہر خیر میں سبقت لے گئے، ہر خیر میں سبقت لے گئے، بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اولون میں سے ہیں، پہلے ہیں، اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں، توحید میں پہلے ہیں، سنت میں پہلے ہیں، تقوی میں پہلے ہیں، عمل میں پہلے ہیں، علم میں پہلے ہیں، ہر چیز میں پہلے ہیں، اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے. اور تیسرے کون ہے؟ جو ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں، آئے ان کے بعد ہیں، اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں، اولون میں سے نہیں ہیں، سابقون میں سے بھی نہیں ہیں،
لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان, احسان کی شرط ہے اتباع, بہترین طریقے سے اتباع جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے, السابقون الاولون, مہاجرون انصار, اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں, اعزاز دیکھیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں, یہ آیت قرآن مجید میں وہ پڑھ کے گئے ہیں, اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, ایک نہیں دو نہیں جنات ہیں, باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوشخبری, کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا, اللہ تعالیٰ کا رضوان, یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے. ذالک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو؟ اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے. ذالک کیوں فرمایا ہے؟ دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے, اتباع بے احسان کی شرط ہے. اتباع بے احسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے, عمل لازمی ہے, کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے, کیونکہ ذالک الفوز العظیم, یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں, ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں, مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے, قرنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ شرف حاصل کیا, ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم, بعد میں آنے والے لوگ, الذین اتبعوہم بإحسان, اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی, اسے کہتے ہیں تابعی, اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی,
یہ خجلت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی خیر الناس ایمان پہ، ایمان لازمی ہے، اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، النجوم امانت للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں، جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے، جو وعدہ آسمان سے کیا گیا، یعنی تباہ ہونے کا، قیامت قائم ہونے کا، قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ، مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بکھر جائیں گے یہ تارے، ٹوٹ جائیں گے یہ تارے، آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی، کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا، ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں، جو چمک رہے ہوتے ہیں. بس جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں آپ، یہ دیکھے والی مثال ہے، اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی ہے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ، بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، خود گواہی دیتے ہیں، ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے، ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، بس میں جب جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ، جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے، مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی، بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے، فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ، اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف، کثرت سے فرقے بندیاں، قتل و غارت، وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں، مذہبی تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا، جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی، اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں، یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے
کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، آج صحابہ کرام نہیں ہیں، لیکن ان کی فہم آج موجود ہے، ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے، واضح ہے، واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے، تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہیں اختلاف کرتے رہیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جو کو جاننا لازمی ہے، خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث، لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں، موعظت مودع، بڑی خوبصورت نصیحت جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے، آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب، دیکھے گا اختلافاً، صرف اختلاف نہیں، اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ، دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدين المهدين، دونوں لفظ موجود ہیں. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ، خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے چبا کے رکھنا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے، شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے، شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے، میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے، میرے سنت پر، الخلفائے راشدین کی سنت پر، تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے. اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر بدعت، ہر دین میں ہر نیچی جات کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ تو آئے، خلفاء راشدین ہے کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. الخلافۃ فی امتی 30 سنة، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملک بعد ذلك، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال لی سفینہ، راوی کہتے ہیں، جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ، وہ کہتا ہے کہ ثم قال علی سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں. وہ یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ تو سفینہ ہیں. اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکلا، ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ.
رومان بھی ہے، رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں جو زیادہ معروف ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ، پھر سفینہ نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے، امس خلافت ابی بکر، امس یعنی گنو، پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال و خلافت عمر، سید عمر کی خلافت کو. و خلافت عثمان، سید عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسك خلافه علي، سيدنا علي کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنه، ہم نے جب وہ سال گنے سب کے خلافت، آپ ہی طریق اٹھا کے دیکھے گن لیں آپ، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی، خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے، ان کی ثنا کرنی ہے، ان تعریف کرنی ہے، تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان لو انفق، یہ نون الگ ہو گیا، لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف، اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے، دونوں ہتھیلیاں، یہ آدھا مد ہے، نصف ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے، اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے، بہت کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے، تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون، اس لیے خبردار ہو جائے، لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین، بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا، وہ بھی صحابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے، دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے، بشر ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، جس میں گالی بھی نہیں، جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، واللہ وہ لیول نہیں تھا یا وہ بات تھی نہیں، لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور تا قیامت یہ اعلان سن لے، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے، یا پھر سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. عجب بات ہے، بعض لوگوں اتنی بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں، اتنی بڑا منہ کھول کے. ایک جاہل کہتا ہے،
ابو ہریرہ کو اگر گالی دینا اپنے گھر میں گالی دینا, میرے سامنے گالی مت دینا, ہم ہیں بھائی بھائی, روافض سے کہتا ہے, شرم نہیں آتی. کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت البرکیت, کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے, کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے, ورنہ خاموشی اختیار کرو. من ائمة التابعین امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا, کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں, فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے. یہ ائمۃ التابعین ہیں, یہ عالم تھے اس امت کے. اچھا, جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں, چھوڑ دیں. بھائی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے, پہلی بات تو یہ ہے, آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون تم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم, جو صحابہ کرام پر لعن کرتے اور طعن کرتے ہیں, ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے, واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے, مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے, یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا, یا غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے, اہل ہوتا ہے, فاجتہد, پھر اس نے اجتہاد, کیونکہ اجتہاد ہے وہ, ثم اصاب, پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا. فلہ اجران, گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کافی ہے, دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ, اور اگر یہ حاکم یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں, ثم اخطا, پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, فلہ اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. غلطی بھی کر رہا ہے, اجر بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. مجھے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, عقل کے اندھے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی, عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے, نفرت کی آگ ہے. اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا, اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہے جو علماء کے سردار ہیں. واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے. دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں, صحابہ کرام پہ طعن کر کے, اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے. قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے, اتباع اور محبت. ایک اہم چیز باقی رہتی ہے,
پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں، اب عمل کی بات بھی تو کریں نا، کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے، علم ہے عمل ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مشاقت کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، بیان عیان کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نولہ ما تولا، ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. ونصلی جہنم وساءت مصیرا، پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں، اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جن پر اعنا خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں کے راستے پہ چلا، ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ الذين انعمت عليهم، سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذين انعم الله عليهم من النبيين نبيين سلف فهرست والصديقين والشهداء والصالحين، انبياء تو انبياء ہیں، معروف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے. والصديقين والشهداء والصالحين، یہ تین جو وصف ہیں سلف فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا، اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں؟ جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں؟ صرف زکوٰۃ میں، روزے میں، صرف اخلاق میں؟ بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان، آمَنُوا هُمْ، وہ ایمان لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اعلان ہے، بڑی بشارت ہے، واللہ خوشخبری ہے، اور ترازو ہے، کسی نے اپنے آپ کو تولنا ہے، کو ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں، بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَحْقِيقَ يَقِينًا اِهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. محبت اتباع کا حصہ ہے، اتباع کے اندر موجود ہے، متضمن اتباع میں. اس کے لیے صرف سورۃ فتح کی آخری آیت دیکھ لیں، اس میں سے جو شاہد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال دے کر، کہ بغض وہی رکھتے ہیں
جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار

فمن احبهم اعزاز ديك يا رب شرف ديك فمن احبهم احبه الله جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے ومن ابغضهم ابغضه الله وجو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے بغض نفرت کرتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزاؤں کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں مغضوب علیہم استغفر اللہ العظیم کتنی محبت کرنی ہے حد گزر جانی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو ایاکم والغلو خبردار غلو ہرگز نہ کرنا حد سے نہ بڑھنا جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا کس چیز میں ایاکم والغلو فی الدین دین کی حدیں لگ چکی ہیں انہیں پار کرنا غلو ہے انہیں تجاوز کرنا غلو ہے تو تمہیں خبردار کرتا ہوں یہ لوگ ایسا مت کرنا کیوں فإنه کیونکہ بے شک اہلک من کان قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے کس چیز نے ہلاک کیا الغلو فی الدین دین میں غلو کرنا حد سے تجاوز کرنا ہلاک کر دیتا ہے غلو یہ ہم نے جان لیا کہ حسن جماعت کا موقف ہے بدعت کا موقف کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں میں چار کا ذکر کرتا ہوں سر فہرست روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے جفا کی بھی حد پار کر گئے غلو کی بھی حد پار کر گئے صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے چند کے سوا اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ دوسرے نواصب ان کے ضد میں اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی ایکشن کے ریئیکشن ہوا دیکھ لیں اور پھر خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور پھر صوفی آئے انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا شرک کی انتہا کر دی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی فضیلت ہے خلافت ہے سکوت اور پھر اتباع اور محبت ان میں غلطی کی وجہ سے اہل بدعت میں شامل ہوئے عقیدہ کے اصول کیوں ہیں یہ تو ہم نے جان لیا تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں عقیدہ کے مسئلہ ایمانیات کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو عقیدہ کے اصول کیوں ہے یہ نمبر ایک دلیل موجود ہے صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں اور دوسرا اہل بدعت کا رد یہ جو بدعتی گروہ بھی آیا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ ترازو ہے یہ اگر وہ ایمان لے کے جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو فقد اهتدوا بس وہ ہدایت یافتہ ہے وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے اور ان کا عقیدہ ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدہ جیسا نہ ہو مخالفت کرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں شقاق یاد ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے شقاق ہے یعنی اختلاف کی انتہا شدت کیا کر سکتے ہیں لوگ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا۔

0: وهو السميع العليم. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے، دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شیخ ابن باز نے بنائے ہیں، یا ابن تیمیہ نے ان سے پہلے بنائے ہیں، یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں. یہ اصول ہم نے نہیں بنائے، ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے، نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے، نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں، نظم و جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے ہیں، جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام الرازیین دون امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم، امام ابو زرعہ، اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی، 277، باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اتنی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اصول السنہ میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا، اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا، اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا، اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان، اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ، ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی، فضیلت کا ذکر ہوگا، خلافت کا ذکر ہوگا، ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی، پھر سکوت، جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا، خاموشی کا لفظ ملے گا، عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار، اور اتباع ابتدا اور انتہا میں، اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب، میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے، آمین رب العالمین، ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ. وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے، اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں، یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں، جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے، جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کرام ذکر آیا کہ نہ آیا؟ ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان کی بات کرتے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا، کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو، تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے، ذرا غور سے سنیں، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی، 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی. اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے، اور مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام اور مصر، جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے، سارے ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے، اہل علم سے ملاقات کے لیے، سیر کے لیے نہیں، بس دنیا کو جا کے دیکھ، نظارے دیکھنے، جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے ان سے بار بار ملاقات کی، ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں، اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد میں موجود بھی تھے. ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا میں ان سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا 40 سال، آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس نے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ملینئر تھے، اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں، اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں، اور ہم ان کے نام لینا کافی سمجھا، ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں، وقت یہاں میرے لکھا نہیں، میں نے تقریباً 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کیے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے، یعنی 50 کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے، اور میں اور اس میں زیادہ نہ ہو. بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا، اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے، ایمان قول و عمل ہے، دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی بنیاد ایمان ہے، کہ ایمان قول اور عمل ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دلیل بھی پیش کرتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایمان سے خارج مرجیہ ہے، سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مربلہ کہتے ہوں یا تنقیح سے گالی گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف، اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں، اصول کی کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھی مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان، السابقون اولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے، ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دل میں کوئی غل، بغض، نفرت، حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر. یہ ایمان کی نشانی ہے، ربنا انك رؤوف رحیم. امام رازی، دونوں امام رازی، امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں، اور جو ان دونوں نے پائے علماء کو ہر شہر میں، ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں، اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے، دونوں سے سوال کر رہے ہیں، اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا، آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا. تو ان دونوں نے کہا، ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں، حجاز، عراق، یمن اور شام میں، اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں، ہم نے علماء کو پایا، سب کو پایا کہ نہیں؟ کیا یہاں پہ ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے ہیں، اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی رضی اللہ عنہ، آخر تک یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں، حوالہ نوٹ کر لیں، امام الهكاي رحمه الله عليه كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لان جاروك ذكر كيا اور ان کے علاوه تقریبا 7 8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے اس بہترین زمانے میں صرف 4 کا انتخاب کیا ہے اور یہ اصول کس نے بنایا ہے ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں تو دلیل الحمدللہ درس کا خلاصہ آخر میں آج ہم نے کیا سیکھا ہے کیا سمجھا ہے صحابہ اور اہل بیت کے تعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے نمبر ایک فضیلت اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے خیر الناس قرنی نمبر دو یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہے ترتیب کیا ہے اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المهدین الراشدین من بعدی سنن ابو داود کی روایت میں نمبر تین سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکو اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو یہ جب میرے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُوا یہ چار باتیں یاد کر لیں یہی درس کا خلاصہ ہے جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ چار چیزیں جانتے اہل سنت میں سے ہے جو یہ نہیں جانتا اصول کس نے بنائے کیوں بنے ہیں لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا یا سکوت اختیار نہیں کرتا یا اتباع محبت نہیں کرتا تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے واللہ اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے ایک سوال ہے صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہے سمجھ جو سمجھ ہے تمیز تمیز کی شرط ہے جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا اس پر وفات بھی ہوتی ہے اس ایمان پر وہ صحابی ہے اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں لیکن صحابہ کرام میں سے اور بڑھ کے ایک سوال ہے کہ آخر عشرے میں وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے یہ امام وہی ہے کوئی اور ہے مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے حدیث پہ غور کریں ذرا جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور ترویح بھی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے مسجد میں آئی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور حتی انصراف جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا آپ نے ترویح بھی پڑھ لی چاہے 4 یا چاہے 8 امام چلا گیا آپ چلے گئے اجر مل گیا ہے اچھا جو بعد کی نماز ہے اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں کیونکہ سنت کے مطابق 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں اس سے زیادہ جائز ہیں 8 سے زیادہ جائز ہیں افضل 8 رکعت ہی ہے صرف 20 کی حد لگانا جائز نہیں بدعت ہے 20 سے زیادہ کام جائز نہیں ہے یہ بدعت ہے تینوں فرق سمجھیں 8 پڑھنا سنت ہے 8 سے زیادہ جائز ہے صرف 20 سے زیادہ کام جائز نہیں بدعت ہے 20 پڑھنا چاہتے پڑھیں لیکن یہ اس عقل ہے کہ صرف 20 ہی جائز ہے اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المثنی مثنی ہے
1: تم سے کسی کو خدشہ فجر ہونے کا تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں گے, ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے آٹھ پڑھ لی ہے اور پھر رات کو ایک بجے تہجد ہوتی ہے, آپ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں, آٹھ سے زیادہ ہو جائیں گی اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئے ہیں, آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے, تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ ایک بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے, بھول گئے ہیں, سو گئے ہیں, یا کام میں مصروف ہو گئے, آپ کی جاب ہے, روزگار ہے, مشکل پڑے گا آپ کے لیے, وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں, کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنن موقعہ ہے, وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں اس وقت نہ پڑھے نا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ, یہ میں کہا ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے, اجر اس نے پورا پا لیا, اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزگار ہے, جاب ہے, کوئی کام بھی ہے, نہیں کہ پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے. تراویح کے بعد آخری عشرے میں جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے, وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے, اس وقت کی بات ہے, مکس نہ کر دینا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی, کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ, تو پہلے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فهم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے, کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے ساتویں نمبر پر, جو ساتویں چیز رہتی ہے وہ ہے رائے, اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی, دوسرے پہ عقل و منطق, تیسرے نمبر پہ خواب, چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد, پانچویں نمبر پہ ذوق, اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان ساتویں نمبر پہ الرائی یا رائے, اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر, اپنی سوچ کی بنیاد پر, اپنی مرضی سے قرآن حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے میں اور فقہ میں, تین چیزوں میں. اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا, بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا دسواں حصہ بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا, حاجتیں ضروری تھیں. قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں, جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے, وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں وہ ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائے, اہل الکلام, اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے, اور یہ قول اس لیے ہے, میں وضاحت کر دوں, کیونکہ سلف کے زمانے میں, خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں, بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار میں. مثلا سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصبح اہل الرأی اعداء السنن، اصبح اہل الرأی اعداء السنن، عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرأی. اہل الرأی جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے، حفظ کرتے، سمجھتے، اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں، تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا؟ کبھی نہیں، فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہ کے، فقہی مسائل میں، تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کسی نے اپنی رائے کو مقدم ہے، کس نے اپنی رائے کا اعتماد، کس نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے؟ تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام جو زمانے موجود تھے، جیسا کہ قدر موجود تھے، خوارج موجود تھے، ان لوگوں نے اپنی، خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے، خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے، کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی، صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے، کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے، اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، لہذا وہ کافر ہو گئے، اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو کفر سے، ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم، دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بہا باطل، بات حق اللہ کا فرمان ہے، اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں، اور اسی باطل کے بنیاد پر آپ دیکھیں خون ریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی. اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ، تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت، یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرأی جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا، اہل الرأی فقہیات میں، عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرأی تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں، اب ان کا جو مصطلح ہے اہل الکلام ہو گیا ہے، وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرأی بھی قابل مذمت ہیں لیکن فقہ مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنن جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ سنن جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی، طائف المنصورہ کی، فرقۃ الناجیہ کی حدیث، تو انہوں نے کہا اہل الحدیث اہل اثر ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو صالح نے یہ سوال کیا، آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر، یہ دو ہیں، تو کیا فہل یخرج بذلک اہل الرأی من الحنفیہ، کہ اہل الرأی جو حناف حنفیہ میں سے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں، طائفہ منصورہ سے اہل حدیث کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل الرأی حنفیہ میں سے جو ہیں، اور بعض اہل مدینہ میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرأی کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں، اور حنفیہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں، اور امام ربیعۃ الرأی کون ہے؟ امام مالک کے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ بھی ان میں سے تھے، اور ان کے علاوہ من علماء الامصار. جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرأی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا، فقہی مسائل میں، من حیث تقدیم القیاس او النظر فی المسائل الفقہیہ، کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوی دیے، اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے تو جنہیں فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرأی. بات واضح ہوئی؟ اہل الرأی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ. ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی، رائے ہوتی ہے نا، دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے، اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے، جس نے بھی کوئی اور بات، عقل والے بھی کون ہیں، منطق والے بھی کون ہیں، ذوق والے بھی کون، ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی، مودودی صاحب کی مثال دی میں نے، انہوں نے ذوق کو مقدم کیا، ان کی رائے کیا تھی، یہ رائے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعرہ ماتوریدی نے کیا کیا، اہل کلام معتزلہ نے کیا کیا، اہل کلام عقل منطق کو آگے کیا، یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں. اہل تصوف نے کیا کیا، خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا، ان کی رائے تھی کہ نہیں. تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے، جنہیں عقیدے میں، قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو، اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرأی سے آج بھی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہی مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی، فقہی مسائل میں اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں، عقلی مفروضے قیاس تو میں جانے، عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. یعنی ایسی نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا، اور یہ معیوب ہے، مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے. تو پہلے سوال کرتے کیوں، جب مسئلہ ہوتا تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا، یعنی ان کی نیت اچھی تھی، نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ، نیت پہ، نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے، جواب آج دے دیا، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں، یہ مذموم ہے شرعاً، قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں فقول السائل، سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ، ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں، اور بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے کہ زمانے میں تھا، لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ، جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں، اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا، یا اہل منطق، اہل عقل، کچھ بھی کہیں آپ، تو الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے، متقدمین تھے، وہ مرجیہ تھے. جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں، نہ مرجیہ سنت جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی، اہل سنت جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے راستہ اختیار کیے. یہ تو اشاعرہ ماتوریدی کی بات ہم کر رہے ہیں، فضل عن المرجئہ والخوارج وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعرہ ماتوریدیہ کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا سنت جماعت میں. عقیدۃ السفارینیہ امام سفارینی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اشاعرہ ماتوریدیہ ہیں، یہ تینوں اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ اللہ فرماتے ہیں، میں شیخ سفرینی کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشاعرہ ماتوریدی اور سنت میں سے نہیں ہیں، الحدیث میں سے نہیں ہیں، اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہیں. اور جو ان کے راز کو اختیار کرتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفرینی کے بعد، جو سفرینی کے بعد بالکل غلط ہے، کیونکہ اشاعرہ ماتوریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی، اور نصوص کی تاثیر میں مخالفت کی اور نصوص کو کے لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے, عقیدے میں بھی اختلاف ہے, تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں وہ. تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے, یہاں پر امام صاحب کی بات ختم, شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی یہاں پہ, فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرائی جو ہے, رائے جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے, ایک منہج فکری ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں, مختلف ہیں, اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے, سوال نہیں پیدا ہوتا, ذوق کو نہیں سمجھتے تھے, وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا عقل کو زیادہ مقدم کرنا, منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے, اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے. وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے, منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا. تو حقیقت منہج فکری ہے. اچھا, اور اس کی طرف مذمت کی ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں, فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اہل الرائے اعداء السنن عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأي. یہ بیان کر چکا ہوں میں سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن خطاب قال دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کہے اتقوا الرأي في دینکم, اپنے دین میں رائے سے بچو, یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا, اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبد اللہ, عبد اللہ کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصالح حدیث کا, جب مطلقاً صرف عبداللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو صرف عبداللہ ہو, محدثین کا نزدیک یہ ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ کتنی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن الزبیر ہے, معروف ہیں سارے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی ہیں, پانچویں, پانچ صاحب ہیں نا, عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں, وہ چار ہیں, عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں. لیکن دیکھیں جب عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں لا يأتي عليكم عام إلا هو والشر من الذي قبله, کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا, یعنی پہلے والا اچھا دوسرا اس سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام, اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولكن فقهاؤكم يذهبون, لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے, پہلے سال میں زیادہ اس کے بعد میں کم, پھر کم, پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا, پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم میں چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ويجيء قوم, اور ایسے لوگ آئیں گے يقيسون الامور بآرائهم, جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے, شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں, جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے, جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارۃ قال قال ابن عباس, سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں, سیدنا علی کا قول پہلے, عن عبد بن خیر, عن عبد بن, عن علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی انہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسح کرتے ہیں موزہ نیچے والا حصہ زیادہ مسح کرنے کے لائق ہوتے ہیں, اوپر والا, رائے کیا کہتی ہے تو ہم کہاں سے مسح کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. عن ابی فزارۃ قال قال ابن عباس, عبد الله بن عباس فرماتے ہیں انما هو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دو چیزیں ہیں, انما حصر کے لیے, یا تو اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه, جو ان کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں, فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی, پھر جو پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی, کیا وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو, اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا, بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے, میں نے مختصر بیان کی, بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کے نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے ہیں, فہؤلاء من الصحابہ, جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے, ابوبکر صدیق, میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا ہے, ابوبکر صدیق, اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے, فہؤلاء من الصحابہ ابوبکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود عبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر وزید بن ثابت وسهل بن حنیف ومعاذ بن جبل ومعاویہ خال المؤمنین معاذ بن ابی سفیان. بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سید معاویہ پر طعن کرتے ہیں, ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں, جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ نے ظالم تھے, سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے, انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے اور انہوں نے ان للہ وانا الیہ راجعون, کیا باتیں ہیں. صحابہ کرام کے بیچ میں یہ مسئلہ ہوا, سنی جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے, کیا موقف ہے, السکوت عما شجر بینہم, خاموشی اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین, کیا ہوتا ہے خال المؤمنین, مومنوں کے خالو, خالو کیا ہوتا ہے, خال مامو, مامو مامو کیسے کہا وہ جانتا ہے, بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیب رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہے, معاویہ کس کا بیٹا ہے, ابو سفیان کا بیٹا, قرآن اجمعین, وہ ام المؤمنین وہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی ماں ہے, تو مامو ہوا کہ نہ ہوا, سبحان اللہ. تو علماء کیسے بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں, دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی, فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں, یخرجون الرائے عند العلم, رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں, علم سے, ویذمونہ مذمت کرتے ہیں, ویحذرون منہ اس سے آگاہ کرتے ہیں, وینہون عن الفتیا بہ اور اس سے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں, ومن اضطر منہم الیہ اخبر انہ ظن, اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس یا قیاس رائے میں نے کی ہے تو کہتے یہ اس کا صرف ظن ہے گمان ہے, وانہ لیس علی ثقۃ منہ, وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا, اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر اس کے اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, تو یہ یقیناً بات نہیں ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, اس سے اس فتوے سے بری ہیں, یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے, اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں, تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا, امام ابن القیم فرماتے ہیں, جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینی ہی کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا, جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا, اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کے فتوے بھی لگاتے رہے, گمراہ کے فتوے بھی لگاتے رہے. فہؤلاء, اب بات کریں صحابہ کرام کی سلف کی, ذرا غور سے سنیں, فرماتے ہیں فہؤلاء برک الاسلام, اسلام کے کنویں ہیں, وعصابۃ الایمان, ایمان کے محافظ ہیں، وَأئمَّةُ الْهُدَى ہدایت کے امام یعنی رہنما، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى ظلمتوں کے چراغاں، وَأَنصَحُ الْأُمَّةِ لِلْأُمَّةِ سبحان اللہ، وَأَنصَحُ الْأئمَّةِ لِلْأُمَّةِ فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْأَحْكَامِ وَأَدِلَّتِهَا سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے، وَأَفْقَهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے دین نے سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے، وَعَلَيْهِمْ دَارَةُ الْفُتْيَةِ اور انہی پر فتوے کا دار و مدار رہا، وَعَنْهُمْ انْتَشَرَ الْعِلْمُ اور انہی سے علم پھیلا، وَأَصْحَابُهُمْ فُقَهَاءُ الْأُمَّةِ اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہا اور علماء ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْكُوفَةِ ان میں سے بعض کوفہ میں تھے، علی و بن مسعود جیسے علی سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے، وبالمدینہ عمر بن الخطاب و ابنہ یعنی عبداللہ بن عمر و زید بن ثابت جن کی بات انہوں نے کوٹ کی، جنہوں نے رائے کی مذمت کی، دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ نہیں تھے، کوفہ میں سید علی سید عبداللہ بن مسعود، مدینہ میں سیدنا عمر بن الخطاب سید عبداللہ بن عمر سیدنا زید بن ثابت، وبالبصرہ ابی موسی الاشعری سیدنا موسی الاشعری بصرہ میں تھے، وبالشام کمعاذ بن جبل و معاذ بن ابی سفیان، معاذ بن جبل معاذ بن سفیان کہاں پہ تھے؟ شام میں تھے، وبمکہ کعبد اللہ بن عباس جن سیدنا عبد الله بن عباس مکہ میں تھے، وبمصر مصر میں کعبد اللہ بن عمرو بن العاص، کعبد اللہ بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص کہاں پہ تھے؟ مصر میں، وعن هذه الامصار انتشر العلم في الافاق اور انہی امصار انہی شہروں سے انہی جگہوں سے پوری دنیا میں علم پھیلا کہ نہ پھیلا، علم تھا یا قیاس رائیاں تھیں؟ علم تھا، قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے، یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی سبحان اللہ. پھر امام بقیر رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائے کی، فرماتے ہیں نمبر ایک، پہلی غلطی اہل الرائے کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے، اب اہل الرائے کس کی بات ہو رہی جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائیاں کی ہیں، اہل الرائے جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں، اہل الکلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے قرآن اور حدیث جو ہے سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کا انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا، نص آ گیا اس پہ قیاس کیا، اگرچہ محرف رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے، کوئی حدیث مل جاتی تھی عمل کرتے تھے جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائے بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بقیر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائے کی، بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک جو عدل ہے انصاف ہے وہ ہے جو ترازو عدل ہے، یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں، علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تو انہوں نے خود ایجاد کر دیا، یعنی رائے میں توسع کرنا، قیاس میں توسع کرنا، قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا، ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے، مضمون جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے، اور انہوں نے قیاس مضمون سے کام لیا جو سارے باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے. پانچواں نمبر پہ تناقضهم فی القیاس، جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام بقیر رحمۃ اللہ کی معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف و محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے، نہیں کیا، کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنے آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فہم سلف جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے اتنا اختلاف کم ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں, امام شافعی, امام مالک کو دیکھ لیں اور دیگر امام کو دیکھ لیں, ان کے بھی شاگرد تھے, کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی, وہ محدثین تھے, وہ اہل حدیث تھے, اہل اثر تھے, وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال تو اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, بہت ساری غلطیاں آتی ہیں, اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر, ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا, یہ آٹھویں آپشن بچتی, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یہ بات درست ہے, ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے, ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں. انہوں نے زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں, جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے, اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا, حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو حدیث جن حدیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے, تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ حدیث میں غلطی کی ہے, 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے, لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے, تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے, تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتوی بھی لگایا, کسی نے کہا جہمیہ ہے, کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں, بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا, کئی مرتبہ مناظرہ, کس کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے, یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ, اور میں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے, ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے, طالب علم کی پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں, ابتدا میں نقص ہوتا ہے, کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا, کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا, وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی. سن 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے, اور اس زمانے میں بدعت جو ہے بدعت الخوارج موجود تھی, اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی, اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی, اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی, قدریہ ہیں, جہمی ہیں, خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص نے رائے کو رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, قرآن سنت پہ نہیں کرتا, تو غلطیاں ہوئی ہیں ابتدا میں, جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا, علماء نے سختی بھی کی, علماء نے مذمت بھی کی, علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے, ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہ گئی, مرجعت الفقہ میں سے تو ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے, کوئی عام غلطی نہیں ہے, عقیدے کے اصول میں غلطی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی حدیث کو نہیں, یہ وجہ نہیں ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا امام حنیفہ کیونکہ مرجئہ فقہا میں سے تھے؟ نہیں. یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ. تو مرجئۃ الفقہاء کا بدعتی بھی ان کو کہا جائے جس کے بعض علماء نے کہا ہے, اس کی سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اس لیے رد کیا ہے. حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے, کیونکہ حافظہ کمزور تھا. اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے, ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں, بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے. اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال, میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے باوجود حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کمال ہے امام صاحب کا, کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا, اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم انہوں نے زندگی گزاری. اس کوئی شک نہیں کہ یہ کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں غلطیں کچھ تھیں, لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا. واللہ اعلم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الدین عند اللہ الاسلام. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام, وعیادۃ المریض, واتباع الجنائز, وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس. آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلمان پر مسلمانوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے اس دین کو سمجھا ہے, اس دین پہ عمل کیا ہے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ عمل کیا ہے, تو اگرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام ایک کسی شخص کا لقب یا صرف محض نام نہیں ہے, اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے خاص لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو اس دین سے, اس عظیم دین سے محروم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو توفیق دی ہے اس دین کے لیے. اور یہ دین عظیم دین ہے, اس کی عظمت اس دین کی شمولیت میں ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے. جس چیز کا تعلق کامیابی سے اور ناکامی سے ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اور اس کی شمولیت دوسرے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہے. تو دین کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی, اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقوق کی ادائیگی میں جو دین اسلام نے, جو قرآن مجید میں اور جو صحیح احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں, وہ آپ کو کسی دین میں بھی نہیں ملیں گی. کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور باقی ادیان جو ہے وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور انسان خود مخلوق ہے, خود محتاج اور کمزور ہے,
4: کوشش ضرور کرتا ہے کچھ بہتر کرنے کی، کچھ بہتر کہنے کی، لیکن اس کی کمزوری اس کے کرنے اور کہنے میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. لیکن رب العالمین جل شانہ جب کوئی فیصلہ

جن کے متعلق ہم بات کریں گے، ان میں سے جو عام مسلمان کے حقوق ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہ وہ حقوق ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں سستی اور کمزوری برتتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے، سمجھ لیں. جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم اچھائی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اور قوی ہے. اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں اور اچھے عمل سے دور ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے. اور یہ حقوق اس لیے ہیں مسلمان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمان کو ذمہ دار انسان بنایا ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اس کے اوپر ذمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جانوروں کی طرح بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا، جانوروں پر حقوق کی ادائیگی کو کوئی بوجھ نہیں ہے، یاد رکھیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. لیکن انسان ذمہ دار ہے اور خاص طور پہ مسلمان. دیکھیں اگر مسٹر جون یا مسٹر سدھاتا اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 10-10 گھنٹے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے، وہ حق واجب سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر محمد اور صالح اور ابراہیم اور خالد اسی طریقے سے کمپیوٹر کے آگے یا کسی چیز میں وقت کو ضائع کریں 10-10 گھنٹے تو ان کو زیب نہیں دیتا یہ عمل، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر حقوق ہیں، اس نے حق ادا کرنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کا حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ بیان کرتا ہوں. پھر سب سے بڑا حق کیا ہے مسلمان کے اوپر، اس کے متعلق بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ حق کہتے کسے ہیں. حقوق اور واجبات دو ایسے لفظ ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، حق اور واجب. حق کہ آپ کے اوپر پہلے واجب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے کسی اور شخص کے اعتبار سے جو آپ نے پورا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب. اور حق کسی اور کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اسے کہتے ہیں حقوق اور واجبات. واجب آپ پر ہے اور حق آپ کے لیے ہے. لیکن جب حق کی بات آتی ہے اکیلے میں تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں، حق کی اور واجب کی. اس لیے عام طور پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے، واجبات کی بات کم کی جاتی ہے. اور یہ ناانصافی ہے کہ میں جو میرا اپنا حق ہے اس کے لیے تو میں کوشاں رہوں اور وہ طلب کرتا رہوں، اور جو میرے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں. یہ ناانصافی ہے. جیسے کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے، میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، میرے اوپر ظلم نہ کرے، تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی یہ چیزیں پسند کرتا ہے. جیسے کہ میرا حق ہے کہ میں اسے منع کروں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے. یہ حقوق جو مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر ایک ساتھ ہوا اور بعض کا ذکر متفرق ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ تعالی نے بلاغت و فصاحت کا بلند درجہ عطا فرمایا، بلند ترین درجہ عطا فرمایا، موقع کی مناسبت سے اور

اکرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف انداز میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں. اس کے مطلب نہیں صرف پانچ ہیں اور باقی سے جان چھوٹ گئی ہے، حق بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں، جو اکثر انسان کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، انسان اور مسلمان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، یہ ان پانچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صبح جب آنکھ کھلتی ہے، شام تک جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں؟ تو پانچ حق بیان کرتے ہیں کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد السلام نمبر ایک، وعیادت المریض مریض کی پرسی کرنا، عیادت کرنا نمبر دو، واتباع الجنائز نمبر تین جنازہ کی اتباع کرنا. جنازہ کی کیسے اتباع کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف نماز جنازہ پڑھنا، اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے. نمبر چار وہ اجابت الدعوہ، اگر وہ دعوت دے آپ کو تو اس کی اجابت کرنی ہے. اور نمبر پانچ تشمیت العاقص، اگر اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ پانچ حق ہیں اور واللہ بالکل مشکل نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حق ہے رد السلام. ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے رد السلام. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. رد السلام سلام کا جواب ہے. مسلمانوں کی پہچان سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم. اور السلام جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سلامتی والا، ہر نقص اور عیب سے پاک، امن والا. جو بھی اس نام کو لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، سلامتی میں آتا ہے، اور امن اور ایمان اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اس انسان کی بلندی تب ہوتی ہے جب وہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرف سے، باطن میں ایمان اور ظاہر میں امن و امان، جب یہ محسوس کرتا ہے. السلام کا طریقہ ہے، جو الفاظ ہیں، نمبر ایک السلام علیکم، نمبر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نمبر تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا أُحِيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِمِثْلِ أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا. سبحان اللہ، احسن منہا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ دعا میں ایک اور اضافہ کر دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ان الفاظوں کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم. ایک مرتبہ ایک مریض ہے میرے پاس، آ کے اس نے کہا صباح الخیر، گڈ مارننگ. تو میں نے کہا اسے السلام علیکم، وہ چونکا اور کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا صباح الخیر، پھر اس نے جواب دیا. پھر میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہتے سلام ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ اس کو سلام کہا جاتا ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ کہتے معنی بھی سلام ہے، یعنی سلام تو سلام ہی ہوتا ہے. میں ذرا غور کرے، آپ عربی ہیں، وہ یاد رکھے کہ عربی ہونا ایک اور فضل و کرم ہے. ایک تو مسلمان ہونا ہے اور پھر عربی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام عربی میں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، تو ہمارے دین کی بنیاد ہے ہی عربی زبان.
ہمیں ترجمہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے نا، ان کے تو خون میں عربی دوڑتی ہے، سبحان اللہ. اچھا میں نے کہا ذرا غور کرے، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے. اور السلام سلامتی سے لیا گیا ہے، سلامہ سے. جب میں آپ کو کہتا ہوں اور السلام امن و امان سے لیا گیا ہے، السلام جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. تو میں یہ کہا جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں آپ سے یوں دعا کر رہا ہوں، یہ مختلف دعا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور امان دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. اب کہاں یہ معنی اور کہاں صبح بخیر، صباح الخیر، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسٹر جان تو کہتا ہے گڈ مارننگ کیونکہ اس کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے، اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وش کرتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے، یہ اچھی چاہت ہے، اچھی وش ہے، لیکن ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا دن ہی اچھا گزرے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو جائے. الاستسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کو استسلام بولتے ہیں. اور السلام جب ہم کہتے ہیں تو ہر طرف سے، ہر مصیبت سے دور ہونے کی، حفاظت ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یاد رکھیں میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے طور اور طریقے جو ہیں اگر اچھے بھی ہوں ان میں نقص ضرور پایا جاتا ہے، اور جو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں امر ملتا ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کوئی معاملہ لے لیں، آپ دین کا معاملہ لے لیں اور دنیا کا معاملہ لے لیں، دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیسر کی ایجاد دیکھ لیں یا اس کی سوچ دیکھ لیں یا اس نے جو اپنی رائے دی ہے وہ دیکھے، اور رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. اس بڑے دانشور، بڑے عالم، بڑے پروفیسر کی باتوں میں، الفاظوں میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، ان کی باتوں میں جو سمیٹنا چاہتا تو ان میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، سراپا نقص بھرا ہوا ہے تو اس کی باتوں میں بھی، اس کے عمل میں بھی نقص نظر آئے گا، لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نور نظر آتا ہے. اچھا السلام علیکم تو جان لیا، ورحمۃ اللہ، اور اس معنی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان بخشے، عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ پر اپنے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. رحمت اللہ و برکاتہ، اور اپنے برکتوں کے دروازے بھی کھول دے. آپ جب بھی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں یوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کبھی یہ شخص آپ سے نفرت کر سکتا ہے جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں پہلے تو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، پھر آپ منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس معنی کو ہم سمجھ لیں جو کہ ہم مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ، اگر اس معنی کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص ہمیں مصافحہ کرے اور یہ دعا کرے تو کیا دل کرتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے دعا ہی کر رہا ہے یہ شخص. برکت کو جانتے ہیں؟ برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکات عام کر دے، آپ کے ہر طرف خیر ہی خیر ہو، آپ کے بولنے میں خیر، آپ کے دیکھنے میں خیر، آپ کے سننے میں خیر، آپ کے اٹھنے میں خیر، آپ کے بیٹھنے میں خیر، آپ کے لیٹنے میں خیر، آپ کے سونے میں خیر، آپ کے جاگنے میں خیر. کثرت الخیر و ثبوت، اسے برکت کہتے ہیں. اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں،
استمرار الخیر یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان بنا دے. تو یہ السلام کا معنی ہے. رد السلام یہ سب سے پہلے حق آپ پر مسلمان بھائی پہ. ایک شخص آپ کو سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دیتے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص میری اتنی بڑی دعا کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ مال محبوب ہے. اگر ہر سلام کے بعد ایک ریال دینا ہوتا تو شاید سلام بھی کوئی نہ کرتا، یہ کوئی سنتا نہیں، بھاگ جاتا، کیونکہ اسے ایک ریال دینا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بدل میں دعا کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے بہتر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی آپ سے کنجوسی کرے کہ نا السلام علیکم، تو آپ کنجوسی نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ بھی کہہ دیں. اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ دعا کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کفر بستا ہے. وہ صرف ایک دعا کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ جب تک اسے اسلام کی طرف ہدایت نہیں ملتی اور وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے لیے کوئی بھی خیر نہیں. دنیا میں جتنی چاہے ترقی کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ واضح اور کھلے خسارے میں. ذلک الخسران المبین. تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم. ایک مرتبہ یہودی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. سام جانتے ہیں، سام کہتے ہیں موت کو. جب دعا دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں السلام اور سام، جلدی میں کہیں السلام علیکم. کبھی آپ نہ کہنا بد دعا ہوتی، سخت گناہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کو اس طریقے سے کہنا، کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ مذاق میں بات کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا کام ہے، آپ تو اچھے مسلمان ہیں، آپ کے منہ سے بات اچھی نہیں لگتی. تو یہودی نے کیا کہا؟ السلام علیکم. سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ عن اصحاب اجمعین، انہوں نے سن لیا اور بد دعا کرنا شروع کر دی. اسے رہا نہ گیا نا، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موت کی بد دعا کرے تو کسے برداشت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ دیکھیں اخلاق نبوی، دیکھیں ذرا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ نے سنی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. ان کو یہی جواب دینا چاہیے، انصاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادب کی انتہا دیکھیں، جو انہوں نے میرے لیے تمنا کی ہے میں نے وہی ان پر پلٹا دیا ہے. اگر اچھی بات کرتے السلام علیکم تو وہی ان پر ہو، اور کافر پر وہ علیکم السلام کی سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس سے بڑی اس سے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے بد دعا کی ہے وہ بھی اسی کے سر پہ ہو، وہ علیکم کیا, کیا, کیا مطلب ہے؟ اور وہی چیز تمہارے اوپر ہو، وہ علیکم. تو کافروں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا نہیں کی جاتی، کافروں کے لیے صرف انصاف کیے جاتے ہیں ان کے حق میں، احسان نہیں کیا جاتا. انصاف کیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا ہدایت دیں، اگر وہ اچھا کام کرے ہداکم اللہ یہدیکم اللہ، اور اگر وہ سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں دیکھ ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنت حتى تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ، اب کہاں مسلمان کی محبت اور کہاں ایمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت کو مسلمان سے ایمان سے جوڑ دیا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، جنت ہے
ایمان ہے، محبت ہے آپس میں. جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے، یعنی ایمان کامل ضروری ہے جنت کے لیے. اچھا، اب محبت کیسے بڑھے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم لوگ وہ کر لو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو. خشوع کہتے ہیں عام ہونے کو، افشوا السلام. جب بھی ملاقات ہو سلام کہنا. اب سلام کے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اس مفہوم سے جو میں نے بیان کیا، السلام کا کیا مفہوم ہے، رحمت کا کیا ہے اور برکت کا کیا ہے، تو محبت بڑھے گی، ضرور بڑھے گی محبت. اور دل میں جو نفرت ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، یہ سب کو سب ختم ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں بس. اور آج یہ بات عام ہو چکی ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، یا ابھی مسجد سے نکلتے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو سب کو سلام کہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں بس. میرے بھائی قیامت بہت قریب آ چکی ہے، چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، چند سی رہتی ہیں بس. اور ہمارا یہ حال ہے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم آگے کب بڑھیں گے؟ کب اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں گے؟ کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا ہم لوگوں نے. کب توبہ کریں گے؟ کب اپنے معاملات درست کریں گے؟ کب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے؟ کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ تو میرے بھائی سلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ نہیں جانتے. دوسرا حق ہے وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، بعض اوقات تندرستی ہے اور بعض اوقات بیماری ہے. تو تندرستی میں تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں، لیکن بیماری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے، یا تو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، تو روزمرہ زندگی کے عام اعمال سے دور ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے. اچھا، وہ تو بیچارہ بیمار گھر میں پڑا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائی ہے، تو آپ پر اس مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے، اور وہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت المریض کا معنی ہے کہ آپ مریض کے لیے تیاری کریں جانے کی. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تیاری کا مطلب ہے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اخلاص دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی. اگر کوئی شخص مریض کی عیادت تو کرتے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مریض کو خوش کرنے کے لیے محض، تو یہ بات درست نہیں ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو یہ شعور، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے میں جا رہا ہوں، رشتے کو جوڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں اگر رشتہ دار ہے تو، مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اور عام مسلمان ہے. اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ کا پہلے کا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر بیان نہ کریں. بعض لوگ عیادت تو کرتے ہیں، اچھی نیت سے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا خوش تھا اسے رلا کے آتے ہیں واپس، اس کی بیماری میں اور اضافہ کر کے آتے ہیں، تو اس جانے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو جا رہے تھے اس کے دل میں خوشی بسانے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، اسے اچھے حالات بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسے اچھی بات جا کے کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے اس حالت میں؟ دعا. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے
تو وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جائے اور اس کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی تندرست ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی یعنی اس بیماری سے اسے مرنا نہیں ہے, صرف اسے تکلیف ہی پہنچنی ہے, کمزوری ہی اسے لاحق ہونی ہے, یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور عافیت جلدی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, دعا کیا ہے, کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ اکبر. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سات مرتبہ. جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ اسأل, میں سوال کرتا ہوں اللہ, اللہ تعالی سے, العظیم جو سب سے بڑی ذات ہے, جو عظیم ذات ہے, جس کی عظمت سب سے بلند ہے, رب العرش العظیم, جو عظیم عرش کا رب ہے, پوری کائنات میں جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے وہ ہے عرش, اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. دیکھ انسان کی حیثیت دیکھیں کیا ہے, یہ جو پڑھا ہے بیمار بیچارہ, اس کی حیثیت کیا ہے, اور عرش دیکھیں کیا حیثیت ہے عرش کی. یہ زمین جو ہے یہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے, سولر سسٹم مجموعہ شمسیہ کو کہتے ہیں, جو سیارے سورج کے ساتھ ہیں ہمارے اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں سولر سسٹم, اور یہ ایک حصہ ہے سارا گلیکسی کے, اور گلیکسی ایک حصہ ہے اس بڑھتے جائیں, اور یہ سارے کے سارے حصے ہیں السماء الدنیا کے, سارے آسمان نہیں, سات نہیں, سات دور کی بات, پہلے جو ساتواں آسمان جو نیچے ہے اس کا ایک حصہ ہے. دروازے تو اوپر ہیں, دروازے تک کوئی جا نہیں سکتا, آسمان کے دروازے ہیں کہ نہیں, آسمانوں کے دروازے ہیں, اور دروازوں کے یہاں کے دنیا کا علم یہ انسان بیچارہ چھوٹا سا انسان ہے پہنچ نہیں سکتا. انسان کی حیثیت دیکھیں, اور عرش کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس دعا میں, ذرا غور کریں. اچھا, یہ آسمان کا حصہ ہے, اور پھر جو اس آسمان کی چوڑائی ہے 500 سال سفر کے برابر ہے, کوئی شخص اگر گھوڑے 500 سال سفر کرتا ہے تیزی سے جاتا ہے, 500 سال لگ جائیں گے اسے, اور اس آسمان کی جو ایک چوڑائی ہے وہ جا کے ختم ہوگی. پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا آسمان ہے, پھر چوتھا آسمان ہے, پھر پانچواں, چھٹا, پھر ساتواں آسمان ہے, اور سب کی چوڑائی 500 سال سفر کے برابر ہے. پھر سمندر ہے, اس کی چوڑائی بھی سمندر, پھر اس کی چوڑائی بھی 500 سال ہے, پھر اللہ تعالی کی کرسی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر, اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں اس زمین کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا آسمان لگتا ہے, ہمیں ہر طرف دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان. آپ یہ دیکھیں کہ سات آسمان اور عرش کی تناسب دیکھیں. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آسمانوں اور عرش کا تناسب یہ ہے ایسا کہ جیسے کسی شخص نے سات سکے پھینک دیے ہوں صحرا میں. سات سکے جانتے ہیں آپ نے پھینک دیے صحرا میں, صحرا عرش ہے اور سات سکے سات آسمان ہیں. اگر تناسب دیکھیں تو پھر زمین کہاں ہے, اس میں سے ایک سکہ اٹھائیں اس کو پتہ نہیں کہاں پہ ایک نقطہ بنے گا, اور پھر انسان اس زمین کے سامنے کیا ہے, اور رب العرش العظیم سے دعا کی جا رہی کہ آپ کو شفا دے دے, اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما, یہ دعا ہے. اس کی بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ پڑھتے ہیں آپ اس کے قریب بیٹھ کر, اور اگر آپ اپنے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کوئی تحفہ بھی لے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو آپ وہ بھی لے جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں خبریں سناتے ہیں, اور ہمارے خبریں جو ہوتی ہیں آج کے بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ساری, الٹی سیدھی خبر سب سنا کیا تھا وہ بیچارہ, ابھی تو دور ہے خبروں سے, اسے چھوڑ تو دو نا, وہ صبح شب یہ خبریں سنتا تھا. بعض لوگ پتہ یہ حقیقت ہے, بعض لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا, نفسیاتی بیماری ہوگی خبریں سن سن کے, صبح و شام بری خبریں, صبح و شام امت پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے, تو وہاں پہ جا کر اسے بری خبر نہ سنائے, اسے اچھی خبر سنائے, آپ خیر بن کے جائیں ان کے لیے. اچھا, یہ تو ان کے لیے آپ نے خیر کی دعا کی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ,
ہسپتال کی بدبو بھی آپ نے برداشت کی ہے, اس کے ساتھ کوئی گندگی پڑی ہے, کچھ انجیکشن پڑے ہیں. دیکھیں ہسپتال کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے ملتا کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں سے تو بو ہی ملے گی, دنیا والے آپ کو ہسپتال والے بو ہی دیں گے, کچھ نہیں دیں گے, بدبو ہوگی انجیکشن کی دوائیوں کی. لیکن لوگوں کا رب جو آپ کو دے گا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزر کے جاتا ہے, یعنی جو آپ کو راستہ طے کرتے ہیں وہ جنت کا باغ ہے. آپ جائیں زمین پہ رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں. اور جب تک وہ شخص اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے, 70,000 فرشتہ ایک نہیں. اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے, جیسے کوئی جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے, جب تک کہ اس جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت, جو جنتی مسلمان ہے وہ جنتی انسان ہے. عیادت المریض, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, یہ بات رشتے دار کی نہیں ہو رہی, حق المسلم علی المسلم, مسلمان کے حقوق مسلمان پر. ہم تو تب جاتے ہیں ہسپتال میں جب اپنے رشتے دار کی عیادت کرنی ہوتی ہے, اور واقعی رشتے دار کا حق زیادہ ہے, وہ بات کروں گا میں. یہ جو حقوق بیان کروں گا سارے یہ عام مسلمانوں کے ہیں, اپنے رشتے داروں کو یہ حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. جتنا رشتہ بڑھتا قریب ہوتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. اچھا, یہ حدیث رشتے داروں کے متعلق نہیں ہے, یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں, محض ہسپتال میں جاتے ہیں اور وارڈ میں داخل ہوتے ہیں, السلام کہتے ہیں, سب کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے حال پوچھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے تو اب تو کر سکتے ہیں نا. اگر پہلے ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ صرف رشتے داروں کے لیے ہے جن کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ حقوق المسلمین, عام حقوق کی بات ہو رہی ہے, یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جمعے کے دن فارغ ہوتے ہیں, شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کسی ہسپتال میں چلیں, اگر ہسپتال دور ہے نا, بڑے ہسپتال میں نہ جائیں, پولی کلینک میں جائیں, سلام کریں. اچھا, پتہ ہے کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے یہ کون سا آ گیا, جاسوس تو نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے, یہ موبائل تو چرانے نہیں آیا, آگے بڑی چوری ہو رہی ہے نا, اسے ذرا احتیاط سے جانا. پتہ ہے کیا ہے, جب ہم نے خود یہ عمل نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا, اور جب ہم آہستہ آہستہ پھر اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھائی آئے گی. یاد رکھیں, کسی بھی معاشرے کو اگر ہم تولنا چاہتے ہیں, پہچاننا چاہتے ہیں, تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی کثرت سے. اگر اس معاشرے میں خیر کثرت سے تو اچھا معاشرہ ہے, اگر شر کثرت سے تو برا معاشرہ ہے. آج معاشرے میں خیر کثرت سے زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ شر بہت زیادہ ہے. جھوٹ ہم کہتے ہیں, معاشرہ سچ نہیں بولتا. معاشرہ جھوٹا تو کیسے سچ بولے گا؟ معاشرہ سچ تب بولے گا جب ہم لوگ سچ بولیں گے. ہماری اکثریت سچ بولے تب معاشرے میں سچا ہوگا. جب ہم معاشرے والے جس معاشرہ بنا ہے, ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں, تب تو وہ بیچارہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ کچھ اس کا کوئی مطلب ہی آیا ہے, یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ, پتہ نہیں یہ ہے کون, یہ کوئی جاسوس ہے, کوئی چوری کر رہے ہیں, کرنے کیا آیا ہے. لیکن جب آپ اس لیے احتیاط سے جائیں, سب کو سلام کہیں اور حال پوچھیں, واپس چلے جائیں, بس اتنا کافی ہے, تب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس موبائل کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ کہیں گے یار اس کی یہ کوئی چیز سوچ کے آیا ہے. تو ذرا احتیاط کر کے جانا, اگر جانا بھی ہے تو صحیح طریقے سے جائیں, بہترین طریقے سے جائیں, اور کچھ اچھی باتیں کر کے اگر کرنی ہے تو, ورنہ دعا کر کے واپس چلیں تو حق ادا ہو جائے گا. تیسرا ہے وہ اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا. جب انسان زندہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں, شاید اس سوچ سے
کہ مجھے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی میرا ساتھ دے گا. لیکن مردہ انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اب تو وہ کچھ فائدہ دے نہیں سکتا نا, مر گیا بس. اب پتھر میں اس لاش میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہم حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کا, اس مسلمان کی عظمت زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت ہی اور مرنے کے بعد بھی ہے, یاد رکھیں. تو مرنے کے وقت جو اس مسلمان کی حیثیت و قیمت ہے, قدر و قیمت ہے, وہ اس کی موت سے نہیں چلی جاتی کہ روح ہونے کے لیے مسلمان جو ہے اب ایک لاش اور پتھر بن گئے. نہیں, یاد رکھیں, اگرچہ پتھر کی طرح پڑا ہے کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن ابھی بھی اس کی قدر و قیمت ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا ابھی بھی حق ہے. اس کے گھر والوں پر بعض حقوق ہیں اور عام مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں. گھر والوں پر یہ حقوق ہے کہ اس کو غسل دیں, اس کو کفن دیں. اگر یہ کام گھر والے نہیں کرتے, کوئی گھر والے کوئی رشتے دار نہیں ہے, تو پھر یہ عام مسلمان پہ حق عائد ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک بھی جانے اگر آپ جا سکتے ہیں تو, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس عمل کو کر لیں تو باقی مسلمانوں پر جو عمل نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں. تو قبرستان پر جا کے جب تک کوئی دفن نہیں ہوتا وہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے نماز جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو دو قیراط اجر کے ملتے ہیں, دو قیراط. اور قیراط آپ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کے ہوتا ہے ایک قیراط. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ مدینے میں ہے اور بڑا عجیب سا پہاڑ ہے, پوری دنیا میں ایسا پہاڑ نہیں ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ وسلم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن احد کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے. یہ انصاف ہے نا, جب احد پہاڑ محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر جا رہے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں خوشی سے. ان مبارک قدموں کا پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ قدم کی بات کروں, میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قدم کی بات کر رہا ہوں. ہم بے قدرے ہیں مسلمان, بعض مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پسے پش ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھا, پہاڑ خوشی سے ہل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا, اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید. دوسرا شہید کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عثمان بن عفان. تو چاروں تھے, تین نہیں تھے, چار تھے. تب احد کا پہاڑ تھم گیا فوراً. پہاڑ تک کیسے آئے؟ میں کیا بات کر رہا تھا, اتباع الجنائز. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے, سبحان اللہ. اور جس نے سے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ایک قیراط کا ثواب ملا. جس نے نماز جنازہ کے بعد دفن تک بھی وہ اس نے شرکت کی ہے, ساتھ رہا ہے جب تک اسے دفن نہیں کر دیا گیا, پھر دعا کر کے واپس چلے آئے, تب اسے دو قیراط ملیں گے. یاد رکھنا اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے قیامت کے دن, تولے جائیں گے. ایک کلو, دس کلو, بیس کلو, بیس کلو مشکل سے اٹھاتے ہیں, مشکل سے اٹھاتے ہیں. احد کا پہاڑ کا بھار جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کی بات میں کر رہا ہوں, اتنی بھاری پہاڑ ہے. آپ نے عمل, میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے, کتنے لگتا ہے جنازہ پڑھ کر اتباع کر کے دفن کر کے واپس آنا؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا, آپ ٹائم دیکھ لینا. لیکن کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے, کھل چکی ہوتی ہے, آپ نماز, اور اکثر جو نماز جنازہ ہے وہ قبرستان کے قریب پڑھائی جاتی ہے, تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ, احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ثواب. اگر آپ کے پاس جانے کا وقت نہیں قبرستان کی طرف تو ایک قراءت تو نہ چھوڑے نا. ابھی فرض نماز پڑھی, اس کے بعد نماز جنازہ ہے, پانچ منٹ رک جائیں بس, زیادہ نہیں.
پانچ منٹ نہیں لگتے میرا خیال، تین منٹ لگتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں. نماز جنازہ بھی بھائی مشکل نماز نہیں ہے، بعض اسے نہیں پڑھتے ان کو آتی نہیں، بےچارے چلے جاتے ہیں. کتنے خیر سے محروم ہیں، دیکھیں علم کا نور دیکھیں، علم کی برکت دیکھیں، اور جہالت کی تاریکی اور ظلمت دیکھیں. جب پتہ نہیں تو کتنی خیر سے محروم ہو گئے. یہ خیر تو پالے. نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جو کسی مسلمان مردہ مسلمان کے لیے پڑھتے ہیں، جب وہ اس کے لیے غسل کے بعد اور کفن کے بعد جب اسے تیار کیا جاتا ہے. مسجد میں یا باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر مسجد میں انتظام ہے تو تب ٹھیک ہے، ورنہ آپ باہر جو ہے صحرا کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت زبان سے نہیں کرنی پڑتی، نیت دل کا عمل ہے، دل سے آپ نیت کرتے ہیں بس کہ صحابہ میت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. زبان کا تعلق نیت سے نہیں، یاد رکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے نیت کافی ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی وجہ تو ہے جسے بولا آپ نماز میں چلے جاتے ہیں نا، یا آپ اس اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ تو جو نیت دل میں آپ نے جو ارادہ کی اسی نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اچھا، نماز جنازہ جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے زبان سے نیت کروں گا امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں. ہر کسی نے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، چاہے فرض نماز کے لیے ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، انہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. چار تکبیریں ہیں، چار تکبیریں، یعنی اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع دین کریں گے کندھوں تک یا کانوں کلو تک، اللہ اکبر. پھر ہاتھ کو سینے باندھ جیسے کہ آپ باندھا کرتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنی ہے ہر تکبیر کے بعد آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے، یاد رکھیں اس میں کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، یہ بات متعین سمجھ لیں آپ. کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ہے، صرف آپ نے قیام کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے بس، اور سلام بھی آپ نے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہیں، یہ ہم سجدے میں کیا پڑھیں، سجدہ ہے نہیں میرے بھائی، رکوع بھی نہیں ہے، قیام کی حالت ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر بس سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آسان ہے، سب کو آتی ہے الحمدللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ بھی سب کو آتا ہے. تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. سب سے مشکل بات جو ہے، جو بعض مشکل لگتی ہے، وہ دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد تکبیر کیا ہے؟ ایک تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر سورہ فاتحہ، پھر اللہ اکبر رفع دین کرنا ہے، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے. اور دعا کا مرحلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اگرچہ آسان ہے. اگر آپ کو عربی کے اذکار آتے ہیں، حسن مسلم لے لیں، اس میں مختلف قسم کے اذکار لکھیں، آپ سب سے چھوٹی اس میں سے پسند کر لیں اور یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے، اپنی زبان میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عثمان بھائی پہ یا اس بہن پہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ اعلان کرتے کہ مرد ہے عورت ہے، ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی زبان میں دعا مغفرت کریں، دعائے رحمت کریں. عام مسلمانوں کے لیے جو مرض، ان کے لیے دعا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور آپ دعا مغفرت کرتے رہیں، اگرچہ آپ کو ایک ہی لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پر مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو بچے بھی کہہ سکتے ہیں، یہی کہتے رہیں. پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر، پھر دائیں طرف صرف السلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس یہ نماز جنازہ ہے. مشکل ہے؟ احد کے پہاڑ کے خیر جتنا آپ کو اجر کے برابر آپ کے نام اعمال میں، وہ یاد رکھ، نام اعمال میں اس دن وہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس دن ایک ذرے برابر بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑے گی. ایک ذرے برابر، ذرہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے، آپ اس دن ذرے ڈھونڈ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ ایک ذرہ کہیں سے بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. چوتھا، اجابت الدعوہ. اجابت الدعوہ مسلمان کی زندگی میں، دیکھیں حالات، دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں. غم میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں، ان میں سے مرض ہے یا موت ہے، یہاں تو ہم نے ساتھ کیسے دینا بتا دیا. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی میں اگر آپ کو مسلمان بھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی استجابت آپ پر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. اگر عام دعوت ہے تو مستحب ہے،
اور اگر شادی کی دعوت ہے بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس مسلمان بھائی کی اس دعوت کو قبول کریں. ہاں اگر آپ مشہور و مصروف ہیں آپ نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے, یا بعض شادیوں میں گانے بجانے ہوتے, حرام چیزیں ہوتی, تو نہ جائیں وہاں پہ. لیکن اگر یہ شادی اور یہ جو دعوت آپ کو دی گئی اس میں کوئی محرم چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے اور آپ کا اس وقت بھی ہے, آپ فارغ بیٹھے, تو آپ اسی دعوت میں جائیں. پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس. سبحان اللہ, دیکھیں اب چھینک آ جاتی ہے. اسلام نے اس کی بھی قدر کی ہے کہ مسلمان اگر چھینک دے تو اس کو کچھ کہنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے. اگر وہ نہ کہے تو آپ نے بھی نہیں کہنا, کیونکہ حق پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تب اس کا حق ادا کرو, وہ نہیں کرتا تو نہ کرو, تم بھی نہ کرو. وہ اس لائق ہی نہیں ہے, وہ نہ لائق مسلمان ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لائق مسلمان بننا ہے نا. جب چھینک ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جانتے چھینک آنے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ چھینک کا مطلب ہے تندرستی, پتہ ہے آپ کو؟ جب چھینک آتی ہے تو مطلب ہے تندرستی. آپ کے جسم میں اتنی تندرستی ہے کہ آپ کو چھینک آ گئی, اور چھینک پورا جسم ہل جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہلتا ہے پورا جسم کہ نہیں؟ اور چھینک کے بعد کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے, یعنی خیر کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ایڈز کا مریض کے جب آخری سٹیج ہوتے ہیں وہ چھینک نہیں مار سکتا, اس کو چھینک نہیں آتی. اسے اگر چھینک مارے تو مر جائے گا وہ آخری سٹیجز میں, کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے نہیں, تندرستی ہے نہیں, اس کے پاس ختم ہے. اگر چھینک آ گئے تو وہ بیچارہ مر جائے گا. تو چھینک کا مطلب ہے تندرستی, اور تندرستی کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو ہی تعریفوں کا مالک ہے, ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور حمد کا لفظ شکر سے بڑھ کر ہے. جب اللہ کا حق ادا ہو جائے, الحمدللہ کہہ دیا مسلمان, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کا حق ادا کیا ہے. تو یرحمک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما. جب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اب آپ نے بھی اس کو کوئی جواب دینا ہے نا. اللہ کا حق تو ادا کرے الحمدللہ سے, اب مسلمان بھائی کا حق ادا کون کرے گا؟ یہدیک اللہ یصلح بالکیا, یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اگر ایک سے زیادہ ہے. اللہ اکبر, کیا دین ہے یہ؟ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا دین عطا فرمایا ہے جس میں دعا ہی دعا ہے, خیر ہی خیر, برکت ہی برکت ہے؟ ارے چھینک سے بھی اتنی دعائیں. چھینک آئی ہے الحمدللہ یرحمک اللہ جواب میں, اور چھینک دینے والا مسلمان بھائی کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف, آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے. یصلح بالکم. اگر آپ کو کوئی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے, کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے, کوئی غم ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے, کوئی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یصلح بالکم, سارے معاملات درست فرما دے. کوئی دشمن کا غلبہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے, ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دے. سلام میں بھی دعا ہے, چھینک کے جواب میں بھی دعا ہے, دعا ہی دعا ہے. یہ وہ پانچ حقوق ہیں جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ جو حقوق ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں,
تو آپ کے اسلام میں کمی ہے، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے. تو مسلمانوں کو یہ بھی حق ہے کہ اب جب بھی بات کریں مسلمان بھائیوں سے تو اچھی بات کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر نہیں کر سکتے اچھی بات تو خاموشی اختیار کریں. راستے دو ہیں، یا اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. مومن بےہودہ باتیں نہیں کرتا، اسے زیب نہیں دیتے، وہ جب بھی بات کرتے اچھی کرتا ہے یا خاموشی دیتے اسے، اور خاموشی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اچھی بات. اور ہاتھ سے شر سے محفوظ، بعض لوگ صرف مارنا جانتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر مار دیا، بعض لوگ مزاق مزاق میں مارتے رہتے ہیں، ہاتھ چلتے رہتے ہیں ان کے، اگر کوئی اور اسے ویسے ٹچ کر دے مار دے تو پھر چیختے ہیں مارا کیوں، آپ جو صبح سے مار رہے ہو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے، یہ واجب حق ہے. اچھا، یہ تو مسلمانوں کو حقوق ہیں، عام حقوق ہیں، اور بھی ہیں، اس پہ اتفاق کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. قریبی رشتہ دار صلہ رحمی جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر، اور یہ سارے حقوق جو عام مسلمانوں کے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے ہیں. آپ کے کزن ہیں، سیکنڈ کزن ہے، فرسٹ کزن کا حق سیکنڈ سے زیادہ ہے، آپ کے چاچا کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے، ماما کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے، پھر آپ کے بھائی کا حق اور بہن کا حق آپ کے چاچا اور ماما سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے بیوی کا حق اور بچوں کا حق ان سے زیادہ ہے، پھر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. والدین کا حق، بعض لوگ آتے جاتے ہیں، والد گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی سلام نہیں کوئی جواب نہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام مسلمان کا حق ہے اسے سلام کہیں اور اس کو جواب دیں، یہ تو آپ کا والد ہے. بعض لوگ گڈ مارننگ پہ گزارا کرتے آتے جاتے، میرے سلام کہیں، السلام علیکم، اور جب والد کے منہ سے دعا نکلتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عام مسلمان کی دعا الگ، اور جو والد دعا کرتے اپنے بیٹے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان میں سے والد کی دعا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا والد آپ کے لیے دعا کرے؟ تو یہ جو حقوق ہیں ان کے درجات ہیں، سب سے کم درجہ عام مسلمانوں کے، پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں، سب سے بلند درجہ ہے والدین کا، اور اس پوری دنیا و کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق رب العباد جو ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنے، جنہیں وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ حق اس کے کام نہیں آئے گا اگر ادا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے توحید عبادت کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد نامہ ہے ایک عام حقیر بندے کا اپنے عظیم رب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا، یہ حقیر مسکین کمزور اب یہ بندہ غلام اپنے رب سے عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں جب میرا بندہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. بندہ چاہتے کیا ہو، میرے بندے کیا چاہتے مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تمہیں صراط مستقیم ضرور عطا فرماؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہنا. دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ حقیر مسکین بندہ جو ہے اپنے عظیم رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنے گا؟ آپ سننے کے لائق ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے؟ آپ عام مسلمان کی بات وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے، اور دن میں کم سے کم صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. جب یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے لیے اٹھیں گے، جب یہ دامن پھیلے گا صرف تیرے لیے پھیلے گا، تیرے سوا ہمیں میرے کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ وعدہ بھی پورا ہوگا، عزت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی، آج بعض مسلمانوں نے اس کو بھی گوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے، رحمت العالمین سید المرسلین گدھے پر بیٹھتے ہیں،
اور آج ہمیں شرم محسوس ہے کہ ہم گدے پہ بیٹھے. گدے پہ بیٹھا کوئی عیب نہیں ہے. سید عمر حسین گدے پہ بیٹھا کرتے تھے, اونٹ بھی ہوتے تھے نا, اونٹ بھی ہوتے تھے, گدے پر بھی بیٹھتے تھے اور اکیلے بھی نہیں بیٹھتے تھے. سید عمر حسین کبھی کبھی اپنے صحابی کو پیچھے بٹھا دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ سب گدھے پر سوار ہو اور ایک صحابی گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہو, جیسے کہ بعض بادشاہ کرتے, بعض دنیا کے لوگ کرتے. نہیں, آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تو صحابہ کو بہت اچھا لگتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے سے چمٹ کے بیٹھتے تھے. یہ لمحہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. اور جو نصیحت اس وقت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی زندگی ساری. یہ وہ نصیحت ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ہے اور صحابی کا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر, اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر, کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر. سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اللہ, اللہ اور رسول بہتر جانتا, میں نہیں جانتا. ادب دیکھیں, کوئی رائے نہیں پیش کی, اپنی دماغ سے کوئی بات نہیں کی, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض لوگ یہ حقوق تو جانتے ہیں, ماشاءاللہ رشتے کو جوڑنے میں, سلام کرنے میں, مریض کی عیادت کرنے میں, نماز جنازہ میں, زندگی میں 100 نماز جنازہ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں, اور مریضوں کے ساتھ آگے پیچھے ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. الغرض مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حق نہ سمجھا ہے, نہ جانا ہے, اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا, توحید عبادت کا حق, برپا سے پوچھ ڈال دیتے ہیں, شرک اور بدعات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے ان حقوق جو انہوں نے عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں, قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. ہاں, جو خیروں کو دنیا میں مل رہا ہے کہ ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, وہ یہ بدلہ ہے, انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اس دنیا میں. جیسے کہ کافر اچھا کام کرتے ہیں نا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے, دنیا میں اچھا ماحول دیتا ہے, یعنی اچھی آب و ہوا دیتا ہے, اچھا موسم ان کا ہے. وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں, برف باری ہوتی ہے, اور ہم برف باری دیکھنے کے لیے بڑا سفر کر کے جاتے ہیں. ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اے سی خریدنا پڑتے, وہ اے سی خریدتے نہیں ہیں, ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے, ان کا آب و ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے دی ہے, آخرت میں ان کے ذرے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے. لیکن بعض مسلمان ہوتے ہوئے بھی, کلمہ پڑھتے ہوئے بھی, اللہ تعالیٰ کے حق کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے. ان اللہ و ان الیہ راجعون, اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عظیم حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کے سارے حقوق جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سب سے آگے ہوں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی سبحان اللہ الحمد للہ وصلی ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف, جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے, ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی
کسی چیز کا اثر خفیہ غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے.

اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا، جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے اگر کسی شخص کو جسم کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے، اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ، السلام ورحمۃ اللہ، کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ، جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے، یا بیمار، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال، میاں اور بیوی میں جھگڑا، اس کی دو قسمیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے، کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ، علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا؟

تم جادوگر ہو. ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنی بھی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, شرک سے منع کرتا ہے, بدکاریوں سے روکتا ہے, تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا, بیوی خاوند سے جدا ہوئی اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا, نعوذ باللہ, کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے. اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا, الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے. اور بابلین کے جو جادو تھے, جادوگر تھے, بابل کے علاقے کے, بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے, مشرک تھے اور کافر تھے, اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے, جو آج بھی بہت معروف ہے, زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں, بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے, آگے بیان ہو گئے, پڑھنا جائز نہیں ہے, تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں, اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. بہرحال, تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا. گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اتنا پھیر چکا تھا لوگوں کے رگوں میں جادو, اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے, جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے, پوسا ہے, اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے, یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے, تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدے باب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے, یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے, یاد رکھیں, پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر, تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا, اس کی جنس
اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا, رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے, سانپ بن جاتے تھے, لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے, وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا, اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا, طب اور ڈاکٹری, مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے, بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے, آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے, تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے اس عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو یہ چیز سے گزر گئی ہے, اس پر ہمارا یقین نہیں ہے, یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے, وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو, عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم, گنگے بہرے ہو تم, اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ, دس آیتیں, چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے, اس لیے قرآن مجید معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا, اور ید بیضا, اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے, اب ایک لاٹھی ہے, لکڑی ہے, اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے, کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے, معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے, سبب غیر معروف ہے, لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے, معجزہ تھا, تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزہ میں فرق ہے, جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا, تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے, یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں, تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے, وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا
قریب ہونے والا, تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جب جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو, کیونکہ دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. وہ یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں, روح کا دعویٰ کہتا ہے, اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور ضحى کا چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو, اور بعض چیزیں واضح نظر نہیں آتی, اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا اور چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے, ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا, فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو, سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ, ان کو کیا چاہیے تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. اور یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک ہے یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کن فیکون ہے کہ نہیں, تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو یہ جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً, تو وہ سارے علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہوں گے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو, تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو سانپ بن جائیں گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں, جاہل کہاں سمجھتے ہیں, جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی, ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی, کیا فرق ہے دونوں میں. فوجس نفسی خیفہ, تو ڈرنے کی وجہ یہ تھی, وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ پھینک دو اسے, کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے,
تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے، پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں. اگر انبیاء علم جب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمائے قرآن مجید میں فوجے سے نفس ہی خیفہ، تو نفس کا تھوڑا سے ڈر گئے جو غیب جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے، تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم مطلق نہیں جانتا. علم مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے، اگرچہ یہ بھی شرک ہے، لیکن جو علم مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا، یاد رکھیں. کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھے بہت سارے ایسے موقع آتے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ ازدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا. وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے، وہ حقیقتا سانپ بن گئی ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا، یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر، جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو چیز کھاتے ہوئے، انڈا کھاتے ہوئے، کسی کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سچے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کو؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت دی ہے، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم، مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بائیں پاؤں کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی باقی ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ، اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں، سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں، مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے، کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے، تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے، کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تم نے کرنے کرو، اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟
جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی. ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل. خالیت ہم بھی جا رہے ہیں, خالیت تم بھی جاؤ گے. لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا, ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا. یعنی میسج تھا فرعون کو, ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے, اور سورج پہ چڑھا دیے گئے, وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے. جب نیند سے اٹھے, کس تیاری میں اٹھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے, اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے, کفر کے انتہا. ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے, پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کی انتہا. صبح کے وقت کافر تھے, جہنم کے حقدار تھے, شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سر ان کی جان نکلی, وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے, واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا, اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں. جادو کیسے کیا جاتا ہے, کالا جادو کیا ہوتا ہے, اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے, یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے, اسپیشلسٹ ہے. یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے, متخصصین ہو گئے, تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں, یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے, یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر, یہ آپریشن کا ڈاکٹر, اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی, اس سے تدریس بھی ہوتی تھی, درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا, جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہے کسی چیز کی, جادو کی بھی اکیڈمی تھی. اس طریقے سے لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا. جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا, اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے, لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن, کوئی درند, کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا, درندوں کو اور پرندوں کو, جنوں کو, شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے, ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی, جن بھی تابع تھے, پرند بھی تابع تھے. اور اتنی اللہ تعالی طاقت عطا فرمائی, معجزہ تھا کہ درندوں سے پرندوں سے بات کرتے تھے, چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں, یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں. یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے؟ تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا, سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے, نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ تو جادوگر تھے, جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا, اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو, اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے, شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے, اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے, بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی
سنا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی, اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا, جنوں پر قبضہ تھا, شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور یہ سب بادشاہ بننا چاہتا ہے, اور اس میں علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر تھے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے, وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ, جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالے کہ نبی نہیں ہے, یہ جادوگر ہے, کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت تو معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے, اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے, کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے, اس لیے وہ چھپا کے گئے, چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے, جو وقت طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر, کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں, یہودی بھی جادو کرتے ہیں, عیسائی بھی جادو کرتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے, اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے, وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو, وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے, شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو؟ یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے, اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے, اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی, یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں, وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ اس میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز, یعنی جو علامات ہیں, بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں, کہیں یہ تو ہمارے اندر بھی ہے, ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک, مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں ہے, تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی, اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو, جو نشانی میں بیان کروں گا جادو کے لیے, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے, بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں, جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں, اور بغیر سبب کے, بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اس میں جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ, کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے, اچھی بات ہے, اگرچہ عام بیماری بھی ہو, بخار ہے, سر درد ہے, گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے, یا پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں, بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے, کیونکہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں, نمبر ایک, اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں دو کی جاتی ہیں, نمبر ایک سحر حقیقی, حقیقی جادو جس میں
سچائی ہوتی ہے یعنی دھوکہ نہیں ہوتا, اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے, اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں, یعلمون الناس السحر, آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا, امتحان تھا لوگوں کے لیے, جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی, اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا, پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ, کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے, لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے اس کو کہتے ہیں سحر البابلین, بابل کے علاقے کے جادوگر تھے, بہت معروف اور بہت یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا وہ کرتے تھے, جسے کالا جادو کہتے ہیں, جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی, جو موت سے بھی بڑی تھی, جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا, انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے, بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے, بعد میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے, پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے, لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے, بدلے پہ اتر آتے ہیں, بچے پر برا اثر ہوتا ہے, اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے, برائی کا اثر, جادو بھی پھیلتے, بدکاریاں پھیلتی, نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے, اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت ہے, یہ کوئی خیال تھوڑی ہے, یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے, یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے, یعنی نہ تو کوئی چغل خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے, اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی, یا یہ جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی, طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی, جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے, آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا, جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا, یہ حقیقت نہیں تھا, یعنی رسیاں ہی تھیں, دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی تھی, بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اچھے لوگوں, نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا, یہودی عورت نے جادو کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعى, کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انھا تسعى, کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں, چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں, یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا میں, اس کی دو قسمیں, ایک ہے سحر الصرف, صرف, دوسرا ہے عطف. ایک ہے تفریقہ کا جادو, صرف یعنی تفریقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں, جیسا کہ قرآن کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفریقہ پیدا کرنا, اور دوسرا ہے اکثروں کو اس سے غافل ہیں, تفریقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے, عطف یعنی محبت پیدا کرنا, کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنے بیٹی کا, اپنے بیٹے کا رشتہ, وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا, تو تقدیر, اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں, اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر, جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا, یاد رکھیں. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے, اب بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دیا اور انکار کر دیا, تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا,
لیکن نہیں, بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں. نہیں, اس نے کیسے انکار کیا؟ لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے, دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا, یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے, یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے, یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے, اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, ملاپ کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنے ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہے, اس کو پسند نہیں, تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے؟ کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں؟ زبردستی ہے کہ نہیں؟ اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ, زبردستی کا ظلم الگ, اور ظلم کا ظلم الگ, یہ سارے مختلف ظلمات الباغ و فوق باغ, اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں. سو تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے, جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی, یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے, جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتے داروں کے بھی, ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے, یہ بڑے نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف, یا باپ بیٹے میں نہیں ہے. اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفرقے پیدا کرے, کوئی بھی صورت ہو چاہے, اسے کہتے ہیں سحر التفریق, نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو, اسے کہتے ہیں سحر, سحر المحبت, سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے, میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی, اور خاص طور پہ عورتیں والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس, وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے, تو مجھے ایسا کوئی عمل دیں, ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے یہ, وہ نہیں زندگی بسر. آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے, طلاق دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے. اس کو نصیحت کرنا جائز ہے, پیار سے سمجھانا جائز ہے, شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے, دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے, پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں, تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں. شرائط یاد رکھیں, یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. سحر التفریق، جدائی کا جادو، اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک، اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں، ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پچھلے زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے، لیکن اچانک ابھی آیا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت، اس کا موڈ، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اخلاق، اس کا ادب، سب کچھ، سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو، کثرت سے شک کرنا، ہر بات پہ شک، ہر بات پہ شک. فون اٹھایا، شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا، بیوی نے فون اٹھایا، کس نے فون کیا، کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جسے بات کرتی تھی، جب بھی ہوتی، جس وقت بات کرتی، کبھی اس نے پوچھا، کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین، عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے، بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے، آپ غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو سننا ہی نہیں، پہلے سے جھگڑ میں نہ، اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار، چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچانک، پہلے ایسا نہیں تھا، یہی شخص تھا، بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا، اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے، اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ، اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے، تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی، اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے، اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کہ میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو جائے، اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو، اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ، جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے، اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا، غلط پکایا ہے، نمک اس میں زیادہ ہے، دوسرے دن نمک ٹھیک ہے، مرچی زیادہ ہے، تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں، اس میں گھی زیادہ ہے، چوتھے دن سب ٹھیک ہے، یہ کیوں پکایا، جو پسند ہے وہ پتہ ہے، بیگن پسند نہیں، کیوں پکایا، پہلے کھاتا تھا، اب اس کو اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کوئی جھگڑے کے ایک وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی، پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی، کتنی گندگی ہے، اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے، ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا، اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے، یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے، یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا، جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا، تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل، ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں نمبر سات جو علامت ہے، جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بار بار ایسا ہوتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا وہ. اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں. یا بعض اوقات ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تب بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا، اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی، بگڑ گئی. نمبر آٹھ، وہ یہ سب سے اہم باتیں میں آخر صرف یہاں کہ آپ کو یاد رہے، نماز سے نفرت، اچانک نماز سے، نماز اچھی طرح پڑھتا تھا، باجماعت پڑھتا، نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی، پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی، گھر میں پڑھنا شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی، قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی، صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی، نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو، محبت کا جادو، کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو، اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے، بھئی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں
محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ کو حدیث سنائیں، کچھ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا شرعی جائز میں حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والتی والا شرک، کہ جھاڑ پھونک، تویز لٹکانا اور تی والا شرک ہے. تی والا کیا ہے؟ تی والا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تیوالا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیوالا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے. پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو ہے تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا. جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پر بیٹھا ہے جڑ کے، بھائی جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے. اس کے بس میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو. یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتے داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گیا آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ ہے سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں. کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشرود ذہنی، کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا جائے، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم نہیں ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروع ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین، شدید سر کا درد، اچانک سر کا درد ہونا، سر میں درد ہونا، بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے. یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں
کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلیت بگڑ گیا, کپڑے خراب اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں پہ نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے, ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا. یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل انسان نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر ایسا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے, تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر آہستہ سے نفرت پیدا ہو جاتی, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعضوں کا انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھنا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد ہے تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں, ٹیسٹ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ایسے مریض دیکھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رخ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے,
تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اگر اسے وہ تندرست ہوتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھے. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو ہے یا ٹانگ جسم میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, یہ کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل. تو میرا خیال ہے وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہے, اتنا کافی اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن مذہب پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں، اور کس طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ جو صرف دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے دعوے میں غلطی اور خلل کہاں پہ ہے؟ دیکھیں ہر مسلمان محبت تو کرتا ہے، ورنہ مسلمان کیسا ہے وہ؟ لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی محبت سے دور ہے، سچی محبت سے دور ہے، سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا شاید، اور جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے غلط راستے اختیار کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سچی محبت کرنے والے ہیں. اصول سے شروع کرتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ آج ہم یہاں سے جب نکلیں گے یاد کر کے جائیں گے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، کیا یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. دیکھیں ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ محب رسول ہے یا گستاخ رسول ہے، لوگوں کو چھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھیں کہ لوگوں کا رب کیا فرماتا ہے، لوگوں کے رب کی نظر میں ہم کیسے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں یا محض دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس ترازو موجود ہے الحمدللہ، اس ترازو پر تول کر ہم چلتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، اور پھر اپنے آپ کو تول کے دیکھیں کہ کیا ہم اس پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. اگر ہم اترتے ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتے محبت کی اور خیر کی اور برکت کی. اور اگر کہیں پہ کوئی خلل ہے اور ہم اس ترازو پہ نہیں اترتے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، حق کی طرف رجوع کرنے کا، سچی محبت کرنے کا. کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب صرف اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، حسرت اور ندامت. تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے اور میں واپس جا کر، یعنی دنیا میں واپس آ کر، جو میں نے غلط کیا اسے ٹھیک کر دوں، نہیں تب موقع نہیں ملے گا. موقع اس وقت ہے، بقیہ زندگی چاہے ایک گھنٹے کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی باقی زندگی، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے بدلنے کا، ابھی وقت ہے حق کو قبول کرنے کا. محبت کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پسند ناپسند بہت ساری چیزیں ہیں، ہم محبت پسند بہت ساری چیزوں کو زندگی میں کرتے ہیں، لیکن جب ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بہت بلند اور عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی عام محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا سب سے پہلے، اور اسی سوال سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور محبت کی علامات بیان کریں گے. کیا جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چیز سے محبت کی جس کی معرفت نہیں رکھتے؟ کیا بغیر معرفت کے، بغیر علم کے کسی چیز سے محبت ممکن ہے؟ دیکھ پسند ناپسند کی بات کر رہے ہیں نا، جو چیز آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، نہ تو دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ کبھی چکھی ہے، نہ کبھی کسی، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اسے پسند کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، بغیر معرفت کے کیا محبت ممکن ہے؟ کوئی شخصیت ہے، آپ اس کی معرفت کے بغیر محبت کر سکتے ہیں؟ اگر محبت کریں گے تو ایک صرف کھوکھلی محبت ہوگی، بغیر معرفت کے کیا محبت ہوگی؟ صرف نام ہوگا محبت کا، حق ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، دل عمل ہے، زبان سے نہیں ہوتی محبت، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ سر سے، نہ جسم کسی اور حصے سے، محبت
دل سے ہوتی ہے، اور دل پورے جسم کا گورنر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، جسم دل کا تابع ہوتا ہے، اور معرفت دل سے حاصل کی جاتی ہے۔ مقدمہ ہے معرفت، محبت، جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ محبت، صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ معرفت صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں دو پوسیبلٹیز ہیں نا، صحیح معرفت ہے، زیادہ معرفت ہے، زیادہ محبت ہے۔ معرفت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو محبت کا نام رہ جاتا ہے، حق ادا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آگے بہت ساری کڑیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صحیح معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ معرفت اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے عام معلومات، ایک ہے خاص علمی مادہ جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نسب، حسب، کس قبیلے سے تعلق ہے، نسب کہاں تک جا کے پہنچتا ہے، ولادت کہاں پر ہوئی، کب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی یہ امور سامنے آئے ہیں، عمومی طور پر ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا اور جاننا، ایک یہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر سیرت کے بارے میں جاننا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، سر کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، جسم کیسا تھا، قد کیسا تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ علمی بادہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں، الحمدللہ۔ واللہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کس کے قرآن مجید میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، سب موجود ہے۔ سوال، کیا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ معرفت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ مثال کے طور پہ غلط معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جب نسب کی بات کرتے ہیں، نام پورا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم نسب لے کے جاتے ہیں، ہم بشر کی بات کریں نور کی بات کر رہے ہیں؟ عام سی بات ہے۔ قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بشر ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر ہے۔ عجب بات یہ ہے، آج ایسے مسلمان موجود جو کہتے ہیں نور ہیں، صرف یہاں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ درود تاج میں دیکھ لیں، آج کل ہر چینلز پہ اور اس میں درود تاج، درود فلان، درود فلان، اور اس میں یہ چیز سرعام کہتے ہیں۔ پہلے تو چلو کتابوں کی حد تک تھا نا، کتابیں تو علماء پڑھتے ہیں یا طلاب علم پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اب تو میڈیا میں سب سامنے کھول کے لوگوں نے دکھا دیا۔ اور درود تاج جو آخری جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے، نور من نور اللہ، کیا صحیح معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن و سنت کے مخالف معرفت رکھنے والے کبھی سچی محبت کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی، اس پر آپ دیکھ لیں، اس ترازو پہ لے کر قرآن سنت کے ترازو پر دیکھ لیں، ہم کون سی معرفت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ کافی نہیں ہے کہ نام اور حسب کو جاننا،
یہ کافی نہیں ہے یوم ولادت کو جاننا، یہ کافی نہیں یوم وفات کو جاننا، یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں 13 سال کی تھی، مدنی زندگی 10 سال کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، کیا پیغام لے کے آئے ہیں. آپ یہ سب چیزیں جان لیں. بعض ایسے لوگ موجود ہیں سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، باریک بینی تک بھی جانتے ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو پیغام ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں غلطی کر بیٹھے ہیں. کیا ہم کہیں گے کہ اس نے پی ایچ ڈی سیرت میں کی ہے تو بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے؟ بنیاد جانتے نہیں ہو جناب، تو آپ نے کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ وہ کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کر کے جو غلط انفارمیشن آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، نور من نور اللہ کے یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جو قرآن سنت کی تعلیمات کے مخالف ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب سے بڑا محب رسول ہوں؟ تو صرف انفارمیشن جمع کرنا کافی نہیں ہے. صحیح معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر صحیح معلومات اور انفارمیشن کو جاننا ہے. شرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے. وہ صحیح سے مراد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں، صحیح احادیث میں یہ علمی مادہ موجود ہے، واللہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے. توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس حق راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اہل حق موجود ہیں الحمدللہ، جو حق کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا حق ادا کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. محبت کی سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت. اس سے معرفت کے لیے حق حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے میرے اوپر، کیا جانتا ہوں؟ کون سے حقوق ہیں؟ عجب بات ہے، محبت تو میں کرتا ہوں، حقوق کے ادائیگی کا پتہ نہیں مجھے. دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. بیوی سے محبت ہے، حقوق کی ادائیگی کا خبر ہی نہیں ہے، تو کیا محبت ہے بیوی سے؟ اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کی خبر ہی نہیں ہے، تو کیا محبت ہے؟ تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ لازمی تقاضا کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں جو کچھ بھی تعلق رکھتی، کوئی چیز بھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صحیح خبر رکھنا اور اس پہ عمل کرنا. دوسری بات جو اس کے لیے لازم ہے، معرفت تو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے اس کی معرفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جاننا یہ صحیح محبت کی علامت ہے. کیا پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت عجب ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے، تو کیا معرفت ہے؟ کیا محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت لازم ہے. اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، توحید کے جو حقوق ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ کیا ہے؟ حق ربوبیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، باقی سب مربوب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، باقی سب مملوک ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، باقی سب مخلوقات مرزوق ہے، محتاج ہے. مشکل کچھ حاجت اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی مخلوقات سب محتاج ہے. یہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کسی اور کو یہ حق دینا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت میں شریک ہو ہی نہیں سکتا، توحید عبادت ہے. پھر اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اور صفات علیا ہیں، صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان اسماء و صفات کی خبر رکھنا اور جاننا، ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس سب پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تشبیہ، تمثیل اور تعطیل اور تحریف
سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اہل سنت اہل حق کا طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اللہ کے ذات کے تعلق سے, اسماء و صفات کے تعلق سے وہ حق ہے, ہم اسے من و عن سے تسلیم کرتے ہیں. اپنے عقل کو بیچ میں نہیں لے کے آتے. یہاں پر عقل کی بجائے یہاں پر ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت توحید ہے. تو سچی محبت کرنے والا موحد ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی صحیح معرفت, جو صحیح محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے. وہ جب قدم اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے, رکھتا ہے شریعت کی مرضی سے, اس نے کہاں پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, علم کے نور میں وہ عمل کرتا ہے. اسے نماز کیسے پڑھنی ہے, اسے روزہ کیسے رکھنا, اسے حج کیسے کرنا, عمرہ کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کون مستحقین ہے, جہاد کیسے کرنا ہے, حسن سلوکی حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں, آداب کھانے پینے کے کیا ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھک کے کیا آداب ہوتے ہیں, صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے, والدین کے حقوق کیا ہیں, بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, مسلمانوں کو عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں, اہل کفر کے حقوق کیا ہیں, جانوروں کے حقوق کیا, سب جانتا ہے, علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے, لیکن دین کی صحیح خبر رکھنے والا ہوتا ہے, علم کی نور اور بصیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. یہ سچی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ تین چیزیں, یہ وہ تین سوال ہیں جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے والے ہیں, من ربک, من نبیک, وما دینک. دنیا میں سچے اور پکے مسلمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے. یہ تین سب سے پہلے علامات ہیں, اور قبر میں بھی نجات کا یہی ذریعہ اور یہی راستہ ہے. جو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اسے پتہ نہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اسلام کے ارکان کیا ہے, اس کے مراتب کیا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, تعریف کیا ہے, ایمان کے ارکان کیا ہے, ایمان کے لوازمات کیا ہے, ایمان کے تقاضے کیا ہے, احسان کسے کہتے ہیں, احسان کے ارکان کیا ہے, دین اسلام کس چیز پر, کس اساس پر قائم ہے. عجب بات ہے کہ یہ سب جاننا پڑتا ہے. یہ سب جاننا پڑتا ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں, جو میڈیکل سائنس سے واقف ہے یا نا واقف ہے, انجینئر کسے کہتے ہیں, اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں. عجب بات ہے نا, ہر ٹائٹل ہم اس کو دیتے جو اس کا حق رکھتا ہے. اسلام کوئی بھی ہو جائے, میرے بھائی مسلمان کبھی جاہل ہوتا نہیں اپنے دین سے, ان پڑھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے فرق ہے دونوں میں. مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے, یعنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے, یہ ممکن ہے, لیکن مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, اپنے دین سے ناواقف نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, پڑھے لکھے تھے, امی تھے, لیکن پوری دنیا میں کبھی ایسا عالم کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی سنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے کبھی؟ واللہ تا قیامت نہیں ہو سکتا, لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. سبحان اللہ, امت میں ان پڑھ ہو سکتے ہیں, جاہل نہیں ہو سکتا. مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں, سچا اور پکا مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دین سے خوب باخبر ہوتے. آج معاشرے میں دیکھ لیں, ہم تو علم کی بات کر رہے ہیں, مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. معاشرے میں جہل مرکب کا واللہ اکثر یہ شکار ہے, اکثر مسلمان جہل مرکب کی شکار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا, میں نہیں کہہ رہا کہ جاہل وہ کافر ہے نعوذ باللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو اپنے دین کی خبر رکھنی چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا دین ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, وحی کا نور, دین اسلام نور ہے. یہ نور کیا ہے اور مجھ سے یہ کیا تقاضا کرتا ہے, یہ خبر رکھنا لازمی ہے. نماز پڑھیں تو نماز نبوی
دیکھنے والا کہے کہ یہ سچا نمازی ہے. آج نماز پہ ہمارے جھگڑے ہیں, روزوں پہ ہمارے جھگڑے ہیں, حج کے طریقے میں ہمارے اختلاف اور جھگڑے ہیں. ہمارے اختلافات تو کلمے تک جا کے پہنچے ہیں. عجب ہے مسلمان پر. وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے, دین اسلام کی صحیح خبر نہیں ہے. اور خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا. ضرورت محسوس ہوتی تو انسان کچھ کرتا ہے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, کیا ضرورت ہے کہ نماز نبوی کیا ہوتی ہے اور نماز حنفی کیا ہوتی ہے یا نماز شافعی کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ والدین نماز پڑھ, ہم نے پڑھنا شروع کر دی. میرا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا میں ویسے نماز پڑھتا ہوں. 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلط نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ, عجب بات ہے. کتنی ایسے مسلمان ہیں 30-30, 40-40 نماز پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا 30 سال میں غلط نماز پڑھے تھے. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا. عجب ہے کہ نہیں؟ اپنے پروفیشن میں کبھی ہم نے کبھی اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں کہتے ہیں یہ نالائق بندہ ہے جو اس علم حاصل کو اس کے خلاف عمل کرتا ہے. نالائق کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا. لیکن اسلام میں سب چلتا ہے. بس نمازی بن جاؤ, کسی نماز پڑھو نمازی بن جاؤ, بس عمرہ کرو جیسے بھی کرنا ہے, بس حاجی بن جاؤ, حج کر لو. لوگ کہیں کہ یہ حاجی جا رہا ہے. بس زندگی میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے 30-30 حج کیے ہوئے ہیں, ایک دو نہیں. عجب بات ہے, 30 حج کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں, صحیح طریقہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ بصیرت پر عمل نہیں کرتے ہم. محبت ہے, حب رسول ہیں ہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو ہیں, لیکن خبر دین کی صحیح خبر رکھنے والے نہیں ہیں, صحیح عمل کرنے والے نہیں ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. 3 بنیادی چیزیں ہیں. اگر 3 علامات آپ کے اندر موجود ہیں, یہ ابتدا ہے, تو انشاءاللہ آپ حب رسول ہیں, سچ محبت کرنے والے ہیں. ان میں سے کہیں پر خلل ہے تو آگے کا تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اساس ہلی ہوئی ہے تو آگے چل کے آپ کیا کریں گے؟ اور یہ 3 چیز لازم اور ملزوم ہے. حب رسول کون ہے؟ موحد ہے, صحیح معرفت رکھنے والا ہے, اور دین اسلام کی صحیح معرفت صحیح عمل کرنے والا ہے. 4th نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, ذرا غور سے سنیں, فاتبعونی احببکم اللہ. محبت کے 2 مرتبہ ذکر ہے, بیچ میں اتباع کا لفظ ہے. قل, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسے کہیں؟ ہر سننے والے سے کہہ دے, خصوصاً تو اہل ایمان سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے, اور ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے ہوں. چاہے اہل شرک بھی تھے اس زمانے میں, وہ یہی کہتے تھے نا. اللہ کے وجود کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ موجود ہے یہ جانتے تھے. یہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ خالق المالک الرازق ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا. لیکن سنیں, قل, کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو, ایک شرط ہے اس کی. کیا شرط ہے؟ فاتبعونی, بس میرے اتباع کرو. یحببکم اللہ, یعنی کہ سچی محبت کرنے والے, بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی تم سچی محبت کرنے والے ہو گے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کے بدلے میں یا اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت کی علامت ہے. اتباع سنت, دوسرے لفظوں میں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر نہیں چلتے وہ محض دعویٰ کرنے والے ہیں, سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں اہل بدعت سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. بدعتی کون ہے؟ وہ جو دین سے دور ہے یا وہ جو دیندار ہے؟ دیندار ہے, لیکن دین پر عمل کرتے اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے. کس کی مرضی سے عمل کرتا ہے؟
دیندار ہے، عمل کرنے والا بھی ہے، ہے بعمل مسلمان، لیکن عمل اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے، نہ کہ دلیل کی روشنی میں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہیں کرتا، عمل کرتا ہے جو اس کو من پسند ہے، جو خود جس پر خود راضی ہوتا ہے، جو خود پسند کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ ہے بدعت، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کر رہا جس کی دلیل نہ ہو، الاحداث فی الدین من غیر دلیل بدعت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو دین سے دور ہے، جو عمل کرنے والا مسلمان نہیں، برے لوگ ہیں، وہ فاسق اور فاجر تو ہیں، وہ شہوت پرست ہیں، برے لوگ ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، ظالم ہے، برے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں۔ بدعت ان سے بڑا برا انسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے بدعت ہی اپنے عمل کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں، اسے توبہ کب کرے گا، وہ تو دین سمجھتا ہے۔ لیکن شرابی اور سود خور جو اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کروں، کبھی توبہ کر سکتا ہے؟ بدعتی کہاں توبہ کرے گا، اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، دین کا کام کروں، توبہ کی چیز سے کروں میں؟ تو شیطان کو ہمیشہ بدعت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ اتباع سنت، یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ پانچویں نمبر پہ سبیل المؤمنین، صحیح منہج پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرق، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ عرض کرتے کون ہے یہ فرقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں تو گزر چکا ہے، وحی ہے، اسلام کا نور ہے، توحید ہے، سنت ہے، گزر چکا ہے۔ وہ اصحابی کی قید یہاں پہ قابل غور ہے، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ قید لازمی ہے، اگر صحیح سمجھنا ہے تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کے عمل کرے، اگر صحیح سمجھ نہیں تو صحیح عمل ممکن نہیں ہے۔ وہ اصحابی، صحیح منہج پر چلنا لازمی ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا لازمی ہے۔ چھٹے نمبر پہ کر لے، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، محض دعویٰ ہوتا ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا، اللہ کی قسم اس پاک جگہ بیٹھ کر کھا رہا ہوں، وہ کبھی محب رسول ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، واضح الفاظ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واللہ جتنی پیارے انداز میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کا کیسے ذکر خیر کیا ہے۔ اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یا برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یا لعنتیں بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بدعقیدہ لوگ بھی آج موجود ہیں۔ تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت، اور صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہے، الگ نہیں ہے صحابہ سے، آل بیت کا دگنا حق ہے، ایک صحابی ہونے کا، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم جب صحابی کی بات کرتے ہیں تو آل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، ظالم لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو، آل بیت کی بات کرتے نہیں ہو، یہ تمہاری جہالت ہے۔ ہم نے کب، مجھے ایک قول کسی سلف عالم کا دکھا دے، سلف سے لے کے آج تک کسی نے آل بیت کو برا بلا کہا ہو، ایک قول دکھا دے اس۔ لیکن اہل رفع اور خوارج کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، تکفیر سے لے کے، تکفیر سے بڑھ کر کیا لفظ ہوگا؟ کسی برائی تکفیر سے بڑھ کر نہیں ہے کہ فلان کافر ہے، مرتد ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وہاں سے لے کے آپ چھوٹی سی بات پہ کی طرف چلے آئے، کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو
صحیح منہج سابق منہج کے مخالف منہج پر آج چل رہے ہیں اور قائم ہیں. صحابہ کرام اور سلف خود تو طور پر صحابہ کرام شروع کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہنا, لانتے بھیجنا, تکفیر کرنا یا ان کی برائی کرنا کسی نہ کسی وجہ سے, یہ آپ کو ملے گا. یہ کون سے مناہج ہیں؟ یہ وہ مناہج جو سلف کے مناہج کے ضد میں ہیں, مختلف مناہج ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت کرنا اور آل بیت سے محبت کرنا, یعنی اتباع سلف ایک الگ ہے, صحابہ اور آل بیت کی اتباع کرنا سبیل المؤمنین ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں نے حدیث نقل کی ہے, وقت کم ہے. قرآن کی آیت سورۃ نساء کی آیت 115 معروف ہے, بار بار ہم نے ذکر کیا اس میں, جس میں سبیل المؤمنین کا ذکر ہے, جو اس پہ نہیں چلتا وہ ہلاک ہے. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو صحیح علامت ہے وہ ہے کثرت سے درود بھیجنا. یعنی عجیب سے لوگ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی ہے, درود بھی نہیں بھیجتے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عمومی طور پہ ہر وقت میں, کسی وقت میں بھی مسنون صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ صبح, 10 مرتبہ شام کو, اور جمعہ کے دن خصوصی طور پہ خاص دن ہے جس میں سب سے عظیم عبادت سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جمعہ کے دن خصوصی دن ہے درود کے لیے, کثرت سے, کوئی خاص تعداد نہیں جمعہ کے دن کے لیے. عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے, درود میں اللہ کا ذکر ہے نا, اللہم صل علی محمد, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے, تعظیم کی, بڑھائی کی دعا ہے. تو کثرت سے درود بھیجنا ہے. سوال, درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ کیا ہر درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے, یا صحیح درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا, ورنہ درود کی بات ہم کرتے ہیں تو 10 کتابیں آ جاتی ہیں سامنے, لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس اعتبار سے کثرت سے مراد کوئی بھی درود پڑھو, اپنے من گھڑت درود, اپنی ایجاد کردہ درود. ابھی میں نے شروع میں کیا کہا ہے, ابتداء اور اتباع دو طریقے ہیں, ایک سچی محبت کا طریقہ ہے, راستہ ہے, دوسرا جھوٹی محبت کا راستہ ہے. سب سے عظیم درود وہ درود جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اپنی زندگی میں, اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھا کے جاتے. اور کہاں پہ؟ سب سے عظیم عبادت میں, نماز میں. غور کریں ذرا, نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں, متعلمین صحابہ سے بڑھ کر کوئی طالب علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم عالم, سب سے عظیم طلاب علم کو سب سے عظیم عبادت میں جو درود سکھا رہے ہیں, اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اس سے بڑھ کر کوئی اور درود تا قیامت آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کیا درود سکھایا؟ وہ جو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں, تشہد کے بعد کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم, متفق علیہ حدیث میں, صحیح بخاری میں لے لیں, 7 قسم کے سے ملتے جلتے صیغے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں, صحیح احادیث میں ہیں. یہ معروف ترین صیغہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے, اس سے ملتے جلتے 7 قسم کے ہیں اور سب صحیح ہیں, سب صحیح ہیں. آپ یہ پڑھیں, ان میں سے 7 میں کوئی پڑھ لیں, یہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا ہے, یہ درود سب سے عظیم ہے. مختصر پڑھنا ہے, اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد, علی نبینا محمد, کس وقت میں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام, مختصر ترین, یہ بھی درود میں شامل ہے. اور یہ سب سنت سے ثابت ہے, آپ اس پہ کبھی بھی عمل کر سکتے, پڑھ سکتے ہیں. تو درود بھیجنا بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو, سنت کے مخالف نہ ہو. 9 نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے, جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ صرف نام لے کے، پرچم بلند کر کے، یا نعرے مار کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک کلیہ ہے یاد رکھنا، وہ یہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ عمل کر کے اسے آگے لے کے جانا ہے ان لوگوں تک جو اس پیغام سے محروم ہیں، یہ صحیح تعظیم ہے۔ دیکھ، تعظیم تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ جو بنیادی پیغام سے ناواقف ہے وہ تعظیم کرنے والا نہیں ہے، جو توحید اور سنت سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہے توحید کیا سنت کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکل صورت پہ نہ جائیں کہ پگڑی کتنی بڑی ہے، داڑھی پگڑی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ داڑھی پگڑی والی ہی کا قصور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ مخالفت کرتا ہے۔ حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے۔ یوں خیالی پلاؤ نہیں پکتے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے کام نہیں بنے گا۔ دین عمل کا نام ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، عمل میں حرکت کی ضرورت ہے، حرکت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے نہیں کی جاتی، صرف زبان سے بھی مطلوب ہے شرعاً، لیکن دل و جان سے کی جاتی ہے، عمل سے کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے ضد میں گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کون ہے گستاخ رسول؟ سبحان اللہ، کیا موحد ہے؟ کیا متبع سنت ہے؟ کیسے منہج پہ چلنے والا ہے؟ کیا سچی تعظیم کرنے والا ہے؟ سچی اتباع کرنے والا ہے؟ کیا جو صحابہ اور سلف سے محبت کرنے والا ہے، آل بیت سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا کسی سے گستاخ رسول کہتے ہیں؟ عجب بات، دیکھیں ترازو اتنی الٹ چکے ہیں دور حاضر میں، رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، یا جو آل بیت کو گالی دیتا ہے، یا غلط منہج پہ جو قائم ہے، وہ تو محب رسول ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں۔ جو ان کو منع کرتا ہے وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بڑے زور شور سے لوگ جو ہے نا منعقد کرتے ہیں۔ جو لوگ جشن نبی نہیں مناتے ان کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ محب رسول یا گستاخ رسول؟ عجب بات ہے۔ اچھا، گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا وہ لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں یا وہ جو جشن نہیں مناتے؟ اگر آپ کا یہ ترازو ہے جو جشن مناتا ہے وہ محب رسول ہے، جو نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کیا کہیں گے ابوبکر صدیق کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں، تمام تابعین کے بارے میں، تمام اتباع التابعین کے بارے میں، چاروں فقہا کے بارے میں، تمام محدثین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گستاخ ہیں یا محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس سوال کا جواب ہے تو ضرور دیجیے گا، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، نہ ان کے پاس جواب ہے۔ اور ہم بھی اسی راستے پر ہیں جس پر یہ علماء تھے۔ اگر وہ گستاخ تھے تو ہم سب سے بڑے گستاخ تھے، اگر وہ محب تھے تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے صف میں شامل ہوں گے قیامت کے دن۔ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے رسول وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ علامات میں سے بعض لوگ ایک اور علامت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، خواب میں زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ علامت لازمی نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، صحیح دیکھا ہے، اور صحیح سے مراد ایک شرط ہے جو حلی مبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے حق دیکھا ہے. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لا تمثلوا بی لا تکونونی، مختلف روایات ہیں صحیح بخاری میں، ترمذی میں، شمائل میں، اور کئی احادیث میں، جن میں مجموعہ یہی ہے، یہی پیغام ہے سب احادیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ممکن ہے، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ علامت لازمی علامت، یعنی جو نہیں دیکھتا وہ محب نہیں ہے کیا؟ لازمی نہیں ہے. لیکن جو دیکھتا ہے اور صحیح طریقے سے دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلی مبارک کے مطابق دیکھتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ واقعی محب رسول ہے، بشرط یہ کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس شخص کے پاس باقی ساری چیزیں موجود ہوں جو میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک. اگر ایسا کوئی شخص ہے اور یہ شخص کہتا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، اور حلیہ مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتاتا ہے، اور کوئی غیر شرعی بات نہیں کرتا ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی علامت میں سے ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے حدیث میں. لیکن طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نہ کہ یہ نہیں کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فلان شخص جو ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عینک لگائی ہوئی تھی، سفید داڑھی تھی، اور اس طریقے سے. یہ جو وصف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے. کبھی عینک لگائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سفید داڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یعنی وفات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ کالی تھی، چند سفید بال تھے. بعض صحابہ نے گنے ہیں، یعنی سر اور داڑھی کے بعد 20 تک گنے ہیں، تقریباً 20 بال جو ہے نا داڑھی کے جو ہے بعض صحابہ نے گنے ہیں. تو 20 سال کیا داڑھی کو مکمل سفید بنا دیتے ہیں کیا؟ 20 سفید بال پورے داڑھی میں، داڑھی کالی رہے گی یا سفید ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. یہ ہمیں ملتا ہے علم قرآن سنت کی روشنی میں، اور یہ طریقہ ہے یا یہ بعض علامات ہیں، اہم علامات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین منہج پر چلنے کی اس پہ عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے، سچی محبت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی صحابہ اور سلف کے ساتھ ہمارا حشر ہو جو سچی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتى تتفطر قدماه، فقالت تفعل هذا یا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن يكون عبدا شكورا. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے عبد شکور. یہ عبد شکور کون ہے؟ عبودیت کیا ہوتی ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے؟ اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ انسان کیسا انسان بن جاتا ہے؟ شکر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں،
پچھلے کے خطبوں میں شکر کی تعریف اور شکر کا طریقے اور فضیلت پر، اہمیت پر، ثمرات پر ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں شکر کے تعلق سے اس خاص موضوع کو فوکس کر کے بات کرتے ہیں. عبد شکور، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اس پیدائش میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اسے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اور کیونکہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو انسان پر خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اور ہم دوسری مخلوقات بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، حشرات بھی دیکھتے ہیں، ان میں سے بعض اچھے بعض برے، بعض پاک بعض ناپاک، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. شیر کا کوئی کمال نہیں کہ وہ شیر ہے اور انسان بھی، لوگ بھی کسی شخص کی بہادری کی تعریف کرتے اسے شیر بنا دیتے ہیں. اور کتے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کتا ہے، اور گالی کے طور پر لوگ بعض لوگوں کو کتا کہہ کے گالی دیتے ہیں. تو نہ شیر کا کمال ہے اور نہ کتے کا قصور ہے، کمال اس رب کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چلتی ہے. ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان پیدا کرنا، یاد ہے کسی کو؟ اچھا، انسان پیدا کیا، یہ خاص انعام اور احسان ہے. اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت میں پیدا کیا ہے. ہمارا جسم ہموار ہے، خلق فسوا، بہترین ساخت پر ہم پیدا ہوئے ہیں، صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بیمار ہو کر پیدا نہیں ہوتے. بیماری طاری ہوتی ہے، بعد میں تکلیفیں بعد میں آتی ہیں، لیکن ہر بچہ پیدا تندرست ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا خلق کے اعتبار سے. بہت کم بچوں کو پیدائشی عیب ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ دوسرے جو عام بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جو تندرست ہوتے، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرنے والے بنے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے آزمایا ہے تاکہ وہ صبر کرتے رہیں. صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنے پر کامیابی ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے شکر کرنے میں کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے احسان بڑھتے جاتے ہیں. رزق مہیا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ رزق آسان نہ فرماتا تو ہم کہاں سے زندہ رہتے اور کس طریقے سے اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوتے؟ رزق ایسا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو وہ مہیا فرمایا ہے. پھر اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ ایسے والدین عطا فرمائے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ اسی کا احسان ہے. والدین کے دل میں جو محبت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تب احساس ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے. جب تک ہم خود کسی کی اولاد ہوتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ چھت، رحمت کی چھت قائم ہوتی ہے
تو ہم بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ ان کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی ہے؟ اسی کا کرم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈلیوری سے پہلے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، کہ سب سے برا وقت عورت کو اس وقت ہوتا ہے درد اور تکلیف کے اعتبار سے، اور فوراً جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سینے سے لگا دیتی ہے. کبھی سوچا ہے؟ یعنی کوئی شخص آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے، آپ کے پیٹ میں چھری مار رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، شدید درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں، دیکھتے ہی سینے سے لگا دیتے ہیں، ایک نظر پڑتی ہے سارا دکھ تکلیف بھول جاتے ہیں فوراً. یہ کس کا احسان ہے؟ ماں کا کمال نہیں ہے، اس کے خالق کا کمال ہے کہ اس نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی ہے اور سارے دکھ اور غم کو بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، یہ سے بڑھ کر احسان ہے. اور پھر صحیح العقیدہ سے منہج گھرانے میں پیدا کیا ہے، یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست نہیں ہے، بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. اور ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اور ان احسانات میں سے جو سب سے بڑے احسان ہیں، اپنے سب سے عظیم انسانوں میں سے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، کبھی گن نہیں سکو گے. کوئی احسان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. یہ تمہید کس لیے ہے؟ احسان کی، کیونکہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے احسان کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا. احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے شکر سے. یہ اس کا لغوی معنی ہے، لفظ کے اعتبار سے شکر تین لفظ ہیں، حمد ہے، شکر ہے، مدح ہے عربی زبان میں. دین میں یکسانیت کیا ہے؟ سب میں تعریفیں کے کا معنی موجود ہے، کہ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے، حمد ہے، ثنا ہے، شکر ہے اور مدح ہے. فرق کیا ہے تینوں میں؟ شکر احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے، احسان نہیں تو شکر بھی نہیں. مدح کسی خاص صفت، کسی خاص وجہ سے کیا جاتی ہے، کسی کو خوبصورت دیکھا، زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کی مجھ سے تعریف مدح نکلتی ہے. کسی سے آپ ڈرتے ہیں، آپ اس کے ڈر کی وجہ سے بھی مدح کر دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، تو کسی خاص وجہ سے مدح کی جاتی ہے. اور حمد اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اسی کے لائق ہے. حمد اس لیے کسی کی جاتی ہے، یہ خصوصی طور پہ تعریف ہے، اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، حمد و ثنا کی جا رہی ہے، وہ اسی کے لائق ہے. تو جب ہم شکر کی بات کرتے تو احسان شکر سے پہلے ہے اور بعد میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہم گن نہیں سکتے، اس لیے ہمیں شکر بھی اتنا کرنا پڑے گا جتنے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، تو اتنی بڑے شکر گزار قدردان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا ہے، العبد الشکور. عبد شاکر نہیں ہے. اچھا، شاکر شکور میں کیا فرق ہے؟ شاکر شکر کرنے والا اسم فاعل ہے، جس نے ایک مرتبہ شکر کیا وہ شاکر ہے، جو بار بار شکر کرتا ہے وہ شکور ہے، صغت مبالغہ ہے، بہت بڑا قدردان ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. عبد کے ساتھ شاکر نہیں نظر آئے گا آپ کو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. عبد کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ شکور.
اگر عبودیت ہے تو شکر بھی ہے، کثرت سے شکر کرنا، شکر کا حق ادا کرنا بھی ہے. اگر عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، تو پھر شکور بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی احسان کی بات کر رہے تھے،

تھے، وہ جھوٹے بندے ہیں، وہ مدعی کے صرف دعویٰ ہے، کیونکہ ہر پگڑی والا داڑھی والا شکر گزار تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کا ولی تھوڑی ہوتا ہے، ولایت کے ساتھ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں، کون سے دو لفظ ہیں؟ ایمان اور تقوی، ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ شیخ حسین مسلم رحمہ اللہ کا قول ہے، ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بندگی عبودیت کے اساس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے اساس کیا ہے؟ توحید ہے. اور جب یہ ایمان اور توحید اور اس کے لوازمات میں سے اتباع سنت یہ بڑھتے جاتے ہیں تو تقویٰ کے درجہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، جن کی زندگی نصب العین، زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے، جس کے اساس میں نے بتایا کیا ہے؟ توحید ہے. بندگی کی اساس ایمان ہے اور اس کی اساس توحید ہے. توحید کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر بندگی نہیں. عبد شکور ہونا ہے تو سب سے پہلے توحید کو سیکھنا پڑے گا. توحید ہوتا کیا ہے؟ توحید ہوتی کیا ہے؟ توحید کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جاتا ہے؟ اپنی ساری زندگی میں توحید کو کیسے لایا جاتا ہے؟ توحید پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ جو توحید کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی زندگی اس پر وقف کر دیتا ہے، واللہ دین کے باقی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے وہ مخلوق کا حق ادا کرنا بھی جانتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور غلط لفظ ہے، ہم عاشق رسول ہیں، یہ غلط لفظ ہے. رسول سے عشق نہیں کیا جاتا، عشق کے لفظ میں وہ معنی نہیں جو محبت کے لفظ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آپ کو عشق کا لفظ کبھی نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ محبت کا لفظ نظر آتا ہے قرآن اور حدیث میں. عشق کا لفظ اردو کا نہیں ہے، فارسی کا نہیں، عربی لفظ ہے. اگر اردو میں کہا جائے تو عربی سے لیا گیا ہے. عشق میں وہ محبت جس میں شہوت شامل کی گئی ہے، اور عشق اور معشوقی کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ محبت کرنے والے کے بیچ میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں عشق ہوتا ہے. الغرض جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، لیکن محبت کا حق ادا بدعات اور خرافات سے کرتے ہیں، جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت ہے؟ نہیں. عبودیت کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جشن منایا جائے اور بدعت کا راستہ اختیار کیا جائے؟ نہیں واللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے اتباع بنیادی حقوق میں سے ہے. ایمان پہلے ہے اور اتباع بعد میں، کہ اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ کہیں نہیں آپ کو بھی لگا کہ جشن میلاد النبی منانا ہے. عبد شکور بننا ہے. کیسے بننا ہے عبد شکور؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو عبد ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے گزری ہے، ان کی زندگی کے اتباع کریں، ان کو اپنے بہترین نمونہ بنائیں، آپ عبد شکور بن سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے بہترین نمونہ کوئی اور ہے، جو عبودیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کبھی بھی عبد شکور نہیں بن سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا. دو راستے ہیں، ایک ہے حق راستہ عبودیت کا اور شکر کا، اور دوسرا ہے باطل راستہ. اچھا، عبودیت کے مقام کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ چھوٹا سا

0: تب سے یعنی کوئی خاص مقام نہیں دیا گیا، حق نہیں ادا کیا، کیونکہ یہ اللہ کے بندے یار بات سنو، وہ سمجھتے میری تعریف نہیں ہوئی، مجھے اللہ کا بندہ کہہ دیا بس، یہ کم علم جہالت کا نتیجہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین مقامات کے موقع پر کس لفظ سے نوازا ہے؟ رسول سے، نبی سے، سید سے، کس لفظ سے نوازا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید، سبحان الذي اسرى برسوله بنبيه بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده. اسراء اور معراج کا معاملہ جو ہے بہت عظیم معاملہ ہے، سیرت میں آپ دیکھیں کہ اتنی عظیم انعام اور احسان اور مقام سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو نوازا ہے کہ آسمانوں کی سیر کروائی ہے. یہ عظیم درجہ ہے، عظیم مقام ہے، سدرۃ المنتہا تک جانا عظیم مرتبہ ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الى اخر الايه. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں کو اس کتاب نے نسخ کر دیا ہے، مہیمن کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، آخری رسالت ہے آخری رسول کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہاں پر بھی عبد ہے، عبد کا مقام جو ہے شرف اور عزت کا بلند ترین مقام ہے، عبودیت کا مقام عزت اور شرف کے اعتبار سے سب سے بلند مقام ہے. کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده، پہلے ہے رسولہ بعد میں ہے. عبده پہلے کیوں ہے؟ سبحان اللہ، عبودیت کا مقام ہے تو رسالت کا مقام بھی ہے، عبودیت کا نہیں ہے تو رسالت کا بھی نہیں ہے. عبد بندگی کرنے والا ہو تو اس کی بندگی نہیں کی جاتی، رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کی تکذیب نہیں کی جاتی، جھٹلایا نہیں جاتا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعبدون کیا ہے؟ بندگی ہے، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے رسول تو کیوں بھیجا گیا؟ رسولوں کو اسی بندگی کا سبق دے کے بھیجا گیا ہے، اور توحید عبادت کا سبق اور پیغام دے کے بھیجا گیا ہے. تو عبودیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے. عبد شکور بننا ہے تو عبودیت کے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. میں نے کہا دو راستے ہیں، ایک حق راستہ ہے، ایک باطل راستہ ہے. ایک عبودیت کا حق راستہ ہے جس میں عبودیت کا حق ادا کیا جاتا ہے، جس میں عبودیت بھی ہے اور شکر بھی ہے، اور دوسرے محض دعوے کا راستہ ہے کہ عبودیت کا ڈھونگ ہے، شکل و صورت سے داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اور ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہے، سب نظر آتا ہے، لیکن شرک بھی ہے، بدعات بھی ہے، خرافات بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، اور بدترین قسم کی نافرمانیاں ہیں، شکوک اور شبہات پہ زندگی گزر رہی ہے، دلیل کی روشنی کے مطابق نہیں، شکوک اور شبہات میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب کے شکر گزار ہیں. نہیں واللہ، شکر گزار بننا ہے تو سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل کرتے ہوئے، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، وہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. عمل ہے پہلے اور قلیل شکر بعد میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل سے شکر کرنا کتنی مشکل ہے. اور عمل سے کیا مراد ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ کے سارے عبادات جو آپ کرتے ہیں وہ شکر میں ہیں. ہماری نماز شکر ہے, روزہ شکر ہے, صدقات اور خیرات زکوٰۃ شکر ہے, حج اور عمرہ شکر ہے, والدین کی فرما برداری ان سے حسن سلوکی شکر ہے, صلہ رحمی شکر ہے, جتنی واجبات ہیں ان کو عمل کرنا شکر ہے, مستحبات پہ عمل کرنا شکر ہے, محرمات سے اجتناب کرنا شکر ہے. کس نے کہا شکر ہے؟ اعملوا آل داود شکر, عمل ہی شکر کا نام ہے. بعض علماء کہتے ہیں اٹھے چلے شکر کا وقت ہو گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے چلے. سبحان اللہ, وقلیل من عبادی الشکور. کیونکہ عمل سے ہم برابر نہیں ہیں, ہمارے اعمال, ہمارے عبادات, فرائض کی ادائیگی, محرمات سے اجتناب کیا دو لوگوں کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں. کوئی پیچھے ہے, کوئی آگے ہے, کوئی بہت آگے ہے, کوئی بہت پیچھے ہے. ہم نے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیا ہم کہاں پہ ہیں. دنیا کی ریس میں تو ہم سب سے آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن اس عبودیت اور شکر کی ریس میں ہم لوگ کہاں ہیں؟ جانتے ہیں سب سے آگے کون ہے؟ سن لیں, سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ایک مرتبہ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک معمول تھا تو ایک مرتبہ ترس آ گیا, دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے بڑی دیر سے لمبی نمازیں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ سے افتتاح کی, پھر سورۃ النساء, پھر آل عمران پڑھی, تین جو لمبی سورتیں ایک رکعت میں پڑھی. تو لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو سید عائشہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں صلاۃ اللیل کی وجہ سے, قیام کی, لمبے قیام کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کہ پھر میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد شکور ہو جاؤں. جس نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور بے حد شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے عبد شکور. جتنے احسانات کا اقرار ہوتا ہے اپنے دل سے اتنی ہی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں شکر کے پانچ قاعدے ہیں, یعنی جسے شکر کو مکمل کرنا ہے اور صحیح شکر گزار بننا ہے یہ پانچ قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہے الخضوع للمشکور, ذلت اور انکسار اس کے جس کے لیے شکر کیا جا رہا ہے اس کے سامنے ذلت اور انکساری ہے, کیونکہ احسان محسن ہے نا, شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے نا. سب سے پہلے ذلت اور انکساری ہے اس کے جس کے لیے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. دوسرا ہے اس سے محبت کرنا, تیسرا ہے اس کے اس احسان کا دل سے اقرار کرنا, زبان سے اقرار کرنا, چوتھا ہے, چوتھا بھول گیا, پانچواں ہے کہ ایسا عمل کرنا جس سے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ ناراض نہ ہو. چوتھا ہے اسے راضی کرنا, شکر سے اسے راضی کرنا. پانچواں ایسا عمل نہ کریں جس کو دیکھ کر وہ ناراض ہو جس کا تم شکر کر رہے ہو. سبحان اللہ, یہ پانچ قاعدے ہیں شکر کے. ہم اپنے رب کے شکر کی بات کر رہے ہیں, اگر مخلوق میں سے کوئی ہمیں ہمارے پر کوئی احسان کر دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے, بے ہوش ہوتے, دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر, علاج کرتے ہیں, بچے آنکھیں کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ بس یہ ایک مسیحا ہے, بس اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے, ورنہ ہمارا بچہ تو گیا تھا. اصل شفا کس نے دی ہے؟ جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا مالک ہے, وہی موت کا مالک ہے, جس نے تکلیف دی ہے دور کرنے کا بھی وہی حق رکھتا ہے، وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہ ایک سبب ہے، سبب ہے، سبب کا شکر کریں، یہ نہیں کریں کہ ڈاکٹر کا شکر ادا نہ کریں، کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے لوگوں کے شکر کے اعتبار سے؟ جو لوگوں کا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکر ہے، تو لوگوں کا شکر کریں۔ لیکن حقیقتاً شکر کس کا ہم بھول رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ الحمدللہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تیرا راہ کا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے کہ وہاں ہمارا بچہ بچ گیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ ڈاکٹر کا شکر بھی ادا کریں اور جو بھی اس کی مدح کرنی ہے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو نہ ڈاکٹر کچھ کرنے کے قابل ہوتا اور نہ آپ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے قابل ہوتے، اور ہو سکتا ہے گاڑی میں دم توڑ دیتا۔ تو اس کو زندگی باقی رکھنا ہے، اور تمہیں توفیق دینا کہ ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ لے کے جانا، یا ایمبولینس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایمبولینس لے کے جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کا صحیح علاج کرتا ہے اور بچے کی جان بچ جاتی ہے، یہ محض اس کا کرم ہے۔ تو اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم نے شکر اپنے رب کا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی نشان عبد شکور کی کیا ہے؟ کہ ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شکر بھی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ آیت ہم اکثر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حق التقوی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے، سورۃ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حق شکر ہی تین چیزوں پر مشتمل ہے، تین چیزوں سے ہوتا ہے، ان یطاع فلا یعصى۔ ہم شکر، ہم تقوی کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں، حق التقوی، ان یطاع فلا یعصى، وان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر۔ ان یطاع کہ فرما برداری کی جائے اللہ تعالیٰ کی، فلا یعصى کبھی نافرمانی نہ کی جائے، ان یذکر فلا ینسى اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا ہے، کبھی ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے۔ تیسرا جو شاہد ہے، وان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اپنے رب کا شکر کرتے رہنا ہے، نہ شکری نہیں کرنا۔ حق التقوی کیا ہے؟ المداومت علی هذه الثلاث، ان چیزوں پر مداومت کرنا اور ہمیشہ اختیار کر لینا۔ ہمیشہ کیسے اختیار کریں؟ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا معاذ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تین مرتبہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خیر ہو؟ اس محبت کے الفاظوں کے بعد، نماز کے بعد یہ ذکر کرتے رہو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اے اللہ، اے میرے سچے معبود، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے نام کو یہاں پر اسماء حسنا میں سے کیا جا رہا ہے؟ وسیلہ بنا جا رہا ہے، اللہم یا اللہ، انی میں، اعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد، میری مدد فرما، کس چیز میں؟ علی ذکری کا، سب سے پہلے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، وہ شکری کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، وہ حسن عبادت اور عبادت میں احسان کرنے والا بن جاؤں، حسن عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ سر معاذ فرماتے ہیں، میں نے کبھی یہ دعا چھوڑی نہیں۔ پھر یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ دبر کل صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ سلام کے بعد یا سلام سے پہلے؟ سلام سے پہلے، یعنی تشہد کے بعد، جب تشہد ہم پڑھ لیتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد جب درود پڑھ لیتے ہیں، اب درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو مسنون دعائیں میں سے ایک دعا یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تشہد کے بعد تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے. یہ مقام تشہد کے وقت, تشہد پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد, یہ جو وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے, مسنون دعا کا وقت ہے. اور مسنون دعاؤں میں سے دعا یہ بھی, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اعانت مانگتے ہیں, کیونکہ ہم مسکین ہیں, ہم کمزور ہیں, مداومت کرنا ہمارے مشکل ہو جاتا ہے, انقطاع ہو جاتا ہے, بیچ میں بریکس لگ جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ذکر میں, شکر حسن عبادت میں یہ تسلسل ہو جاتا ہے, ہمیشہ کی ہوتی ہے. غور کریں, ذکر ہے, شکر, اور پھر شکر کے بعد کیا ہے؟ حسن عبادت, عبودیت پھر آ گئی ہے. تو شکر کے ساتھ عبودیت ہے, تو عبد شکور بننا ہے, تو اپنے رب سے یہ دعا ہر نماز میں مانگنی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت. اللہ تعالیٰ سے دعا کر, اللہ تعالیٰ ہم سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من سلف الصالحین کو اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریات کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبد شکور بنا دے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
1: بسم الله والحمد لله,
0: استغفرك واتوب اليك.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما, كتاب الله وسنتي. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے, ماخذ دین کیا ہے, بنیادی ماخذ دین, سنت کیا ہے, سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا ثبوت کیا ہے, یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے, دین کا ایک ماخذ ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف, پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے, آسمان کو بنایا ہے, پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے, عالم تھے, جاہل نہیں تھے, جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا, اور وہ کیڑا کیسے بنا, وہ اچانک ایسے ہی بن گیا, خاص وقت تھا, خاص ٹمپریچر تھا, خاص پریشر تھا, اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے, آخر میں بندر تک پہنچے, پھر وہ بندر بھی چینج ہوا, وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا, ننگا تھا, جانوروں کی طرح تھا, آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی, اور بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی, وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی, اس سے انسان پیدا ہوا. پھر اس انسان نے اپنی عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا, اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے, اور جس میں دورائی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے, یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے, تیسری بات نہیں. جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے, تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں. تو رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے, کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. یا بنی آدم, یا ایوہ الناس, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, یاد رکھیں, انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں, انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے, یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے, آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں, انبیاء کی تعلیمات نکال دیں, یہ انسان جانور بن جاتا ہے, بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل, جانور سے بدتر ہے. گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے, جس گدھے پہ وہ سواری کرتے وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی, اپنی وحی نازل فرمائی, بہترین لوگوں کو بشر میں سے, انسانوں میں سے چن کر, المصطفین الاخیار, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی, اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے. اللہ تعالی نے دین اسلام کو چنا ہے, اور ہر دین کے نبی اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے. نہ یہودیت دین ہے, نہ عیسائیت دین ہے, نہ ہندوازم دین ہے, نہ بدھزم دین ہے, یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہیں. دین صرف ایک ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں, یہودی نہیں ہیں. وہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں، یہودی نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے، فلاں نصرانی بن جائے، فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا، مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے امت کا کہ قرآن مجید ماخذ دین ہے، اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے دوسرے نمبر پر. دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم دوسرے نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتاً جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی، روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضاء کے علاوہ، جیسے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ گزری ہے، جس نے اس دن روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے. جس نے رکھا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ، مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے جو ہیں، ایام البیض کا روزہ، یہ سارے سارے سنتیں ہیں. میں سنت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے ایک مقید ہوتی ہے. بہرحال وقت کم ہے، لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے، نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے؟ عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو پہلا مفہوم تھا جو فرض کے مترادف ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی کے رکھنے میں، سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا، وفر اللحا، ارخ اللحا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی، داڑھی کا حکم بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر سنت مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں، وہ دو قسم کی ہے. نمبر ایک منفی دلیل، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل، یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت، کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا. جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں, اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں, لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں, اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. اور یہاں پر لفظ عام ہے ما آتاکم, ما اس موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے, ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں, اس کی تصدیق کریں, اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے, نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. امیوں پر جو بدو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ان کو تزکیہ کرنے کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے. کس چیز سے پاک کیا اور تزکیہ کیا؟ تعلیم دینے سے. کس چیز کی تعلیم دی؟ الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو, الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین, حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو. کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ, قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اتنے پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. احادیث کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح, سنت کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو تم میں سے زندہ رہے گا میرے امت میں بہت سارا اختلاف پائے گا, بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت, کیا کرے؟ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے, اور میرے خلفائے راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عقد علیہ بالنواجذ، ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھیں. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے، لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو ان مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں، ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے، لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے یہ جبڑا تو نکل جائے گا، رسی نہیں نکلے گی. دانت ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میری سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفائے راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین ہیں چار، اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا. لیکن سنت پہ عمل کیسے کرے؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. تب کیا کرے؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہوا نہیں، جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جس طریقے سے ابوبکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ویسے تم لوگ بھی سمجھو. اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے، اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں، یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے، اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے، فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 کلمہ پڑھتے ہوئے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ایک راستہ ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ. ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا، حقیقتاً عمل کیا قرآن و سنت پہ، اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے. کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے، یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، زبان سے جرات نہیں کرتے، لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا. ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ. یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، شریعت اور طریقت. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے، بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے. شریعت دین اسلام ہے، سارے کا سارا دین ہے. تین حصے ہیں شریعت کے، نمبر 1 عقائد ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، آداب اور معاملات. یہ سارے کی ساری شریعت ہے. عقائد دین کا وہ حصہ ہے، وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان، جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دن و آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے، اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے. عقیدہ کا لفظ عقد سے، عقد یعنی گرہ باندھنا. تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے. پھر عبادات، وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے، عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے. خرید فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شریعت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے ہیں راستے کو، وہ طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. ارے آسان لفظوں میں، جب قرآن اور سنت پر عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا. اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف ہیں. کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا، قرآن اور حدیث کو، جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا، میرے لیے شریعت ہے، اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ اہل الکلام جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری، ماتریدی، سب نے اس راستے کو اختیار کیا. تمام تھوڑا سا فرق میں، لیکن عقل کو مقدم کیا سب نے اور عقل کو ترازو بنا لیا. تو حقیقتاً انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن راستہ طریق کون سا اختیار کیا ہے؟ عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے. ہم تو اندھے گونگے بہرے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام جو معصوم ہیں، جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے. اور رازی آئے، اور سنت مطلب وہ حدیث نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں، رافضوں کے نزدیک سنت ان کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے، لیکن لفظ سنت بھی استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتاً موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، جو کچھ وہ فرماتے وہ ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگل میں بھٹکیں گے، غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے، تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے، مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ مساجد کا راستہ کا رخ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا، نماز با جماعت چھوڑ دیا، رخ کے جنگلوں کی طرف، غاروں کی طرف، وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی، جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے، لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، زبان سے سب کہتے ہیں، حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو باجماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگلوں میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں، انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے نمازوں گھروں کے نہیں، وہ نمازی جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، مرد ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو، میرا جی کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ. اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں، جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق. یہ ایک راستہ ہے، جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے بشرطے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، صحیح ہو، کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے، ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے، بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترکتکم علی البیضاء، ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا میں بھی دن کی روشنی موجود ہے، رات اور دن برابر ہے دونوں کا، روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. شریعت واضح ہے، صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں، اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا، اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان 72 فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہیں. سروے صالحین کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق.

سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں معروف اور مشہور کتاب عقیدے کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا، اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں اپنا لوں گا، اگر نہیں آئی تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر میری بات آپ سے زیادہ قوی تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا.

لیکن دیکھیں انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے تب کیا کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یا عبداللہ یا اللہ تعالیٰ کے بندے بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بدین واحد ایک ہی دین. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دین لے کے آئے بدین واحد. وَأَرَاكَ تَنْتَقُلْ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا قال عمر بن عبد العزیز امام عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں من جعل دینه غرضا للخصومات اكثر التنقل جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑا کرنے کے لیے یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے گمراہ ہو جائے گا.

والإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فرماته إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی, جس نے اپنی رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی. آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے, اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوا نفس ہے, اپنی خواہش نفس. ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام, ان کے پیر, ان کے مرشدوں کو کہتے ہیں. اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے. اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں. بھی ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے, ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے. کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ کیا سارے سارے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بےچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہروں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, نعوذ باللہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جس راستے پہ چلو وہ تمہارے لیے درست ہے, جس راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے لیے درست ہے. راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے, نجات کا راستہ ایک ہے, دو نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے, جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے, الا کہ وہ راستہ ایک ہو. اور یہ ایک راستے نہیں ہے. جو عقل کو مقدم کرتا ہے, جو امام قول کو مقدم کرتا ہے, جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدوں کو مقدم کرتا ہے, وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں, یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں. اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی. اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اگر مضبوطی سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوگے. تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے, ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے, صرف زبان سے تھامتے ہیں. زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے, پکڑنے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں, اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے, تب بھی خیر ہے, لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نوکیلے دان تو دور کی بات ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو

रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में जिन्होंने हदीस का इंकार किया, ये सुन्नत का इंकार किया, वो दो किस्म के लोग हैं, ये दो किस्म के गुरोह हैं। पहले किस्म जिन्होंने सुन्नत का मुकम्मल तरीके पे इंकार किया, मुकम्मल तरीके से सारे के सारे हदीस का इंकार किया, उनके नजदीक सही और ज़ईफ का कोई फर्क नहीं, सारे के सारे जो रिवायात हैं क्योंकि सही भी हैं ज़ईफ भी हैं और सब खल्त मल्त हो चुकी हैं, तो वो सारे के सारे काबिल एतबार नहीं रहे। और ये लोग मुनकरीन हदीस के नाम से मशहूर हैं, इन लोगों को कुरआनी भी कहा जाता है और इनका जो सही है परवेजी, परवेजी के नाम से वो मशहूर और मशहूर हैं। ये वो लोग हैं जो हदीस का मुकम्मल तौर पर इंकार करते हैं। हुज्जत क्या इनके पास कि अल्लाह ताला की कलाम हक है, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा फरमाया है और कुरान मजीद महफूज है और कुरान मजीद में सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते तिबयानन लिकुल्ली शय, कुरान मजीद हर चीज का बयान कर दिया कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, तो ये काफी है। इसे मजबूती से थामे रखो, इसमें आफियत है। और अगर हदीस पे अमल करते हो तो हदीस की वजह से तफरीका उम्मत में हुआ है, तो उस चीज को कैसे मजबूती से थामे रखें जिसकी वजह से उम्मत में तफरीका पैदा हुआ है। हम सिर्फ कुरान को ही अपनाएंगे, उसी रास्ते को अख्तियार करेंगे और लोगों को भी यही दावत देंगे सिर्फ कुरान को अपनाएं और हदीस को छोड़ दें। इन लोगों के मुतालिक नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में पेशेंगोई दी थी, कैसे लोग आएंगे। नबी अकरम सल्लम फरमाते हैं لا الفن احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه। मैं तुम्हें से कोई ऐसे लोग ना देखो, सहाबा कराम को फरमा रहे हैं, और उम्मत के उन लोगों को यह पैगाम है जो कल्बे सलीम के मालिक हैं, जो हक को अपनाने के लिए तैयार हैं। फरमाते हैं ऐसे लोग जो अपनी अरीका पे खास गद्दियां होती जिसमें टेक लगा के बैठे हैं, बैठा जाता है, यातीहुल अमरु मिन इंदी मिन अमरी, उसे हुक्म आते हैं मेरी तरफ से यानी हदीस में से जिसका मैंने हुक्म दिया, मिम्मा अमरतु बिही औ नहीतु अन्हु, जिसके या तो मैंने हुक्म दिया या किस चीज से मैंने मना फरमाया है। फयकुलु ला अदरी, वो शख्स कहता है मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं इस कौल को, इस फरमान को। मा वजदना फी किताबिल्लाह, जो कुछ अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद में मौजूद है इत्तबाना, वही काफी हमारे लिए, दूसरी चीज हम नहीं लेंगे। ये गुमान है। और मुख्तलिफ हदीस में प्यारे पैगंबर सल्लम ने इन लोगों के मुतालिक पेशेंगोई दी है कि ये लोग आएंगे, गुमराह लोग हैं, लोगों को भी गुमराह करेंगे, तो इनके रास्ते से बचना है। यह भी एक तरीका रास्ता अपनाया गया है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया उन चारों में, एक यह रास्ता भी है कि हदीस को छोड़ें, सिर्फ कुरान पे अमल करें। मेरा एक सवाल है, आप तसव्वुर करें, तसव्वुर करें उस शरीयत को, उस दीन इस्लाम को जिसमें सुन्नत ना हो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। अल्लाह ताला नेमत तमाम कर दी है, नेमत कामिल है, दीन कामिल है, नेमत तमाम है और दीन इस्लाम पर अल्लाह ताला राजी हुआ है। नेमत कब तमाम हुई, दीन कब कामिल हुआ, जब अल्लाह ताला राजी हो गया है। अब अल्लाह ताला किस दीन पर राजी है जो कामिल है। और इस दीन में, इस शरीयत में नमाज जो है मिसाल के तौर पे दूसरा रुकन है कलमा शहादत के बाद, बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की पांच बुनियादें हैं नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन सी हैं, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकाम अस्सला व इताए अज़्ज़का व सौम रमजान व हज बैतिल हराम लिमन इस्तता इलैहि सबीला, सही बुखारी की रिवायत में पांच बुनियादें। दूसरी कौन सी है, नमाज है। अब तसव्वुर करें दीन इस्लाम जो कामिल दीन है जिस पर अल्लाह ताला राजी है, उसमें से आप सुन्नत को निकाल दें मिसाल के तौर पे, जैसे कि ये लोग दावा करते हैं। अब इस शरीयत में
جو بغیر سنت کے ہے فرضاً مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائے. اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے, اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دکھائیں, حج کر کے دکھائیں, کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ جو لوگ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں, ان جیسی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں, زکات کیسے دیتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں؟ اختلاف طور سے لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں, صرف قرآن مجید سے ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ کلمہ شہادت پر بھی عمل نہیں کر سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ارکان اسلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کا بچتا کیا ہے؟ کامل دین تو دور کی بات ہے, دین ہی نہیں بچتا. اور ایک مرتبہ ایک شخص سے, ایسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے, ایسے زیادہ, ایک پڑوسی تھے, پاکستان میں تھا اس زمانے میں, میں طالب علم کا آغاز تھا, جوش و جذبہ تھا. تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے, اچھا خاصا تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتا تھا. اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس نے داڑھی منڈوا لی ہے, مونچھیں بھی صاف کر دی ہے, کلین شیو ہو گیا ہے, اور کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ, یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ, سب کچھ چھوڑ دو. پہلی بات یہ ہے, جب تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے, کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی. کاش کے پاس اگر علم ہوتا, صحیح علم ہوتا, تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں. اب اس بیچارے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا, دیکھے پاؤں کیسے پھسلا ہے. بہرحال اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے. دیکھ اس نے دعوت کی ہے, رمضان تھا, افطاری کی وہاں پہ بیٹھے, ویسے باتوں میں اس کو اپنے پاس بلائے, جوان تھا, 22-23 سال عمر تھی اس کی. میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا, قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا, جلدی اٹھ کے آ گیا, ہمارے درمیان بھی ایسے آ کے بیٹھ گیا, قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھ, اس کو قرآن رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تعجب ہے, میں اس جوان سے بات کروں یہ کہاں سے. اس نے کہا یہی میرا استاد ہے. اب استاد آئے تو پھر استاد سے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھیا ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے, اس کا ادب بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے, آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے, جیسے آپ کا دعویٰ ہے اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے. پھر میں نے کہا مجھے بتائیں, لمبی بحث نہیں کرتے, یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں, ہمارا جھگڑے ختم ہے, میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا. کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے, میں وضو کر کے دکھاتا ہوں, نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے. میں کہا اللہ کو خیر دکھائے. وضو کے لیے اٹھا, اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اب لوگ بیٹھے, اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا. اب سورۃ مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے, اس نے وہ پڑھی, میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے, پہلے چہرہ دھویا, پھر بازو یہاں تک کیا, پھر سر کا مسح کیا, پاؤں کو بھی مسح کر لیا, کیونکہ آیت میں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم, اگر کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اب نماز پڑھنا تھا, آپ نماز پڑھیے, کھڑا ہو گیا, اب ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر, قرآن مجید میں ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب ہاتھ رکھیے. میں نے بس اشارہ کیا, سمجھ آ گئی اسے. اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ, قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پر کے سینے پہ رکھے. کہتے ہیں بھول گیا ہوں, ہاتھ چھوڑ دیے. فقروا ما تيسر من القرآن, ان کا پڑھتے جائیں. پھر رکو کیا,
وركعوا مع الراكعين. ٹھیک ہے، پھر کھڑا ہو گیا سمع اللہ من حمدہ. میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں ہے؟ کہتا ہے سمع اللہ کو نکال دے. میں اسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہوں، کھڑا ہو گیا. میں نے کہا قیام تو ایک ہے، قوم اللہ قانتین تو ایک ہے، شروع میں کہہ دیا، دوسرا قومہ کہاں ہے؟ رکوع کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے، کہاں ہے؟ کہتے نہیں، شروع سے نماز پڑھتا ہوں. پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کھڑا رہا، پھر رکوع پہ گیا، پھر رکوع سے سجدے میں گیا. وسجد اللہ واقترب. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بیٹھ گیا. پھر سجدے کے لیے میں نے کہا دوسرا سجدہ کہاں ہے؟ آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا، اور جو بےچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے. آخر میں التحیات پہ بیٹھا ہے، تشہد پہ خاموش ہے. کچھ پڑھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں پڑھ سکتا، نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ تحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے، خاموشی سے بیٹھا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں ان کے منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. اب شخص بیٹھا ہے خاموش، تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں، یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دوں. تو لوگ جو بیٹھے تھے سب نے اسے لان تان کی، تمہیں شرم نہیں آتی تم کیا کرتے ہو؟ نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو، یہ بات کہاں سے آ گئی کہ گوز مار کے نماز ختم کر دوں؟ اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے، جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد، اس کی نماز درست ہے، اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا، تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال وہ بےچارا کافی ذلیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کی بغیر سنت کے، نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بھی نماز تو تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہم اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. آپ جانیں تواتر کا مطلب کیا ہے؟ حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں، اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں، ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی، ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فرض کرتے بعض لوگ نہیں کرتے، تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہو وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضی کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے، متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق، اس کو اپنا لو؟ حق قرآن میں ہے، حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے، تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا، ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ نہ رکھا جو محدثین نے رکھا ہے، جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا، اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں، جو حدیث جس کو عقل مانے وہ حدیث صحیح ہے، جس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے، میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا، دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا، بعض نے خوابوں کو مقدم کیا. خواب میں پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے، اگرچہ صحیح حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے ابن عربی، محدین ابن عربی خصوص حکم میں فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس میں عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے، لیکن کسی عالم کو، کسی پیر و مرشد کو، ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے، جو امام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف، اس پہ عمل نہ کرنا. تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. ان راستوں سے شریعت کا کچھ حصہ بچتا ہے، باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا میں نے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ حدیث ہے اس پہ عمل نہ کرو. حدیث کو چھوڑ دیں گے عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازہ بند کر سکتے ہیں آپ؟ آج امت میں جو افرا تفری نظر آتی ہے, جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں, ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ایمان کے لوٹیرے ہیں یہ لوگ, آج امت کو اس چوراہ پہ کھڑا کر دیا ہے. آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے پیچھے باغ دوڑ پڑتے ہیں, جو کچھ کہہ رہے سچ کہہ رہے بس. میاں چھوڑو بھائی کیا جھنجھٹ میں پڑتے ہو؟ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے, مولوں کی باتیں نہ سنا کرو. یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں امت میں جتنے فتنے مولوں کی وجہ سے. یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ, لیکن سارے ایک جیسے ہیں. یہ پانچوں لوگ برابر کر دیں آپ, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے, آپ کو عقل دی ہے. اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے, اچھا دل رکھنے والے ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی. اور آپ اس چوراہے کو جس امت کو حیران کر کے رکھا ہے, پریشان کر کے رکھا ہے, اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے, صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور آخر میں جو لوگ ہیں کتنے قسم کے ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک عالم اور مجتہد, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں, عالم ہیں, مجتہد ہیں, صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا, جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے, یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے, علماء سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ السلام ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں, غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے, اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے, ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر دگنا ہے. اچھا جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے, کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی, محنت کی ہے, لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, وحی نازل نہیں ہوتی, غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے, یہ مجتہد عالم جو ہے, وہ بری ہے غلطی سے, اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں بعد میں آنے والے ہیں, اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے, وہ غلطی میں ہے, وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا, غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے. یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم, جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے, علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا, ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث سے بعض چیز کو سمجھتے ہیں اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول ان کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں, جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی, عالم سے غلطی ہوئی ہے, ہم اس غلطی کو نہیں لیتے.
یہ طالب علم ہے جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے بھی, طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہے اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں, مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہے, وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں, نہ قرآن جی کی آیت کو سمجھتے ہیں نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے, صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے, ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ جو ہیں علماء فرماتے ہیں یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں, یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے, یاد رکھیں جو عالم دلیل کو اپناتا ہے اس عالم کی مجتہد کی تقلید کرے, اور اس شرط پہ یاد رکھیں جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو کون کو چھوڑ دے گا. اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی, وہ حرام ہے جائز نہیں ہے, اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں, اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں تو اس کو قول کو آپ لے لیں, جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے, کسی اور عالم کی بات درست ہے, قرآن سنت زیادہ قریب ہے, پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں. اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے جائز نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق, ایک جمعہ کا خطبہ ہے, تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں لیکن تین قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے, مثال جو سن رہے ہیں وہ اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو طالب علم ہے اس نے خطبے کو سنا گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا, جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا ہے, اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا بالکل عوام الناس میں سے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلا, جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا دلیل کے ساتھ بیان کیا, جو اس نے سنا دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنایا, جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا عامی جاہل تھا امی تھا, تو اس سے پوچھا گیا آپ کو سمجھ آئی خطبے میں سے, اس نے کہا پورے خطبے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے, مثال کے طور پہ دلیل کیا وہ جانتا ہے, ایک دلیل کیا ہے لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے, اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے وہ طالب علم ہے, اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن و سنت میں سے اور بات کرے اسے عالم کہا جاتا ہے, مجتہد کہا جاتا ہے, واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے, اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض, امراض دل اور ان کا علاج, خود کش حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی, میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ, تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لائے, اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا, کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں, ہلاک کر دیتی ہیں, اور خود کش حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا, اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں, اقدام کرتے ہیں, تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی, جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے, دہشت گردی کیا ہوتی ہے, یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے, خود کش حملہ کیا ہوتا ہے, خود کشی کیا ہوتی ہے, فدائی حملے کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے, اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خود کش حملہ آور سے, وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام و سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد,
إرشاد باري تعالى ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. موضوع وسیع ہے، میں نے پانچ چیزوں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے: دل کی نرمی اور خیر خواہی. دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں. اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی متصف ہے، لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں اپنی تعریف کیسے فرمائی؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن وسیع رحمت والا اور الرحیم خاص رحمت والا. وسیع رحمت والا، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہے.
اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا. الحمد للہ، الحمد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا یہ توحید العبادت ہے. پھر رب العالمین، ربوبیت کی صفت، توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے ہمیں عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے. تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے، اگر میں غلطی کروں تو کیا مجھے فوراً سزا ملے گی یا کچھ مہلت بھی ملے گی؟ انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کمزور ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے کسی وقت میں بھی. تو میرا جو رب ہے یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، صرف پہلے دو آیتوں کو پڑھ گئے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، میں نے کہا بس یہی سچا دین ہے، مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام، جو پہلے کیٹ سٹیون تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا، میں نے یہودیت پڑھی ہے، میں نے اس کو خود عیسائی تھا، لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کو نسخہ دیا، مجھے ترجمے والا، میں نے وہ پڑھا، صرف پہلی سورت میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل سورت ہر نماز میں، فرض نماز میں تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلوں میں اثر ہوتا ہے اس سورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں؟ اخلاق تو تبدیل ہو رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہے، کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، ورنہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے، اور نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے متصف کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت،
ساری کائنات میں رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا, بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا, اپنے گھروں میں اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑے سے اخلاق بدل جائیں, ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے, بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے, ابو عمیر ان کا نام تھا, ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جسے وہ کھیلا کرتا تھا, وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے, دیکھا تو وہ بچہ رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید انس سے سوال کیا, یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا چھوٹا سا کھلونا تھا, پرندہ تھا, وہ مر گیا ہے, یہ اس لیے غم زیادہ اور پریشان ہے, رو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے یہ فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ایک شعری انداز میں, اچھے الفاظوں میں, اے ابو عمیر, تمہارے پرندے کا کیا حال ہے, کیا حال ہوا تمہارے پرندے کا, کیا ہو گیا تمہارے پرندے کو؟ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگا. پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس کے گھر میں آتے یا راست میں کہیں ملاقات ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر یہی فرماتے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اور بچہ ہنس پڑتا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ, چھوٹا صحابی ہے, 6 سال کی عمر تھی, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے اپنے منہ سے پانی نکال کے میرے منہ پر ڈال دیا. مج مجتن کی وجہ, وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا اور وہ خوش تھا, اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ تعامل جو ہے یاد رہا ہے. اور جب وہ بڑا ہو گیا اور حدیث بیان کر رہا تھا تو اس حدیث کے آغاز میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے, پیار کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے اپنے منہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ میرے اوپر پھینک دیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت. کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے, نماز پڑھنے کی صورت میں سید حسن اور حسین آ کے آپ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے, فرض نماز ادا کی جا رہی ہے, آپ وسلم امامت کر رہے ہیں, صحابہ کرام مقتدی ہیں پیچھے, فرض نماز ہے, اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے. رحمت ہے, شفقت ہے بچوں کے ساتھ. سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی چھوٹی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے, نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں,
اور جب رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جب قیام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے رکعت کے لیے پھر اٹھا لیتے ہیں بچے کو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بھی بچے ہیں تھوڑا شور کرتے ہیں, یہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں, ان کا کیا حشر کرتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو زبان سے نہیں بچ سکتے. فرض نماز میں اٹھانے کو دور کی بات ہے, اگر وہ غلطی سے سامنے سے بھی گزر جائیں تو ان کی خیر نہیں. یہ اخلاق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا. تو پھر کس میں سے ہے, اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ اللہ کا ہم سب پہ رحم فرمائے. جب ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے, رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے, تو ہم کہاں کے ہیں میرے بھائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی وعید اور شدت کی بات. یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا, شفقت کرنا. ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں, ہمارے پڑوس میں کتنی یتیم ہیں, کیا ہم نے کبھی خبر لی ہے؟ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں, اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے, ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں. ارے بھائی کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا, اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا. کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں, جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں, یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں, یہ باتیں کرنے والی ہیں. جب تک آپ کریں گے نہیں آپ محسوس نہیں کریں گے. کہنا تو بالکل آسان ہے, بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ. کھانا بچ جاتا ہے, گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے, اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار, قریبی رشتہ دار محتاج ہیں, ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے, تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو, کہاں پر خرچ کر دی؟ صرف نفسی تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا, تم پر زکات واجب تھی کیوں نہیں نکالی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک واجب تھی, حسن سلوک کیوں نہیں کی؟ شفقت سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور فائدے کے لیے یتیم کون ہوتے جانتے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر. لیکن بعض لوگ, ایک شخص سفید داڑھی تھی اس کی, مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں. یہ جہالت ہے, بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا. اچھا پھر فائدہ کی دوسری بات, جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے آپ؟ انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ بارک اللہ, جس کی ماں مر جائے, جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے. اور پرندوں میں بارک اللہ,
جس کے دونوں نہ ہو ماں اور باپ, اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے. بہرحال تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی, ان کا حال پوچھنا اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں, میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں, ان کی طرف خود چل کر جانا, کچھ تحفے تحائف لے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں, بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے, وہ نہ باپ کا پیار خرید سکتے ہیں, یاد رکھیں. وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں, ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا اور پیار و محبت سے, شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا, یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید میں, وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, اس کے ہاتھ نیچے جتنی بال ہیں اتنی وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے. بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے, توقیر کا, احترام کا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں, بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیار انداز میں فرمایا ہے. اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے, من لم يوقر كبيرنا, دوسری روایت میں من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا, وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا, بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں, جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, ان کو بلایا, تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے تو چلنا مشکل تھا, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں, گلے سے لگائے, مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا, والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر, ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے. جیسا کہ توحید فرض ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے, اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق, حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے, بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا, پریشان رہتے ہیں, وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کیا حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک, یاد رکھیں بڑھاپے کے ذکر کیا گیا ہے, جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو, دونوں کے دونوں میں سے ایک, اس صورت میں یا اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے, کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے
انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے، اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے. انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہم بھی ان کو برا بلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے. اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف وہ کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں؟ یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں. یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت. میرا بھی مارنا دور کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے، اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے، اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں، اس سے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، اس نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا، خرچ نہیں دیں گے ہم. اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا، والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی، مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اف سے منع فرماتا ہے اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا، 3 سٹیپ تھے ممبر پہ، پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین، دوسرے میں آمین، اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے، آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی، اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. 3 میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کے ان میں سے ایک کو، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، وہ شخص ہلاک ہو چکا، اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، جو جنت میں نہیں جاتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہیں. جنت کے 2 راستے کھلے ہیں، آج سن لیں یہ بات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں. اگر ان 2 دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات

ان کے ساتھی اور شاگرد آئے, ان کے ساتھی نے کہا یہ عجیب سی بات ہے, اللہ پر رحم کرے, آپ صبر سے کام لیں, اتنی رو رہے ہیں آپ, درس دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے والدہ کے ملک غم ضرور ہے لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے, والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے, میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا وہ بھی میں نے کھو دیا. یوں تو یہ غم کھائے جا رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ دو دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں, کیا ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے؟ یہ جنت کے ہم طلبگار ہیں ہی نہیں, جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس, نہ ہمیں جنت چاہیے, نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں, اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں, نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں, جنت کے طلبگار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی سزا عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہوں. بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں, ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسا دیا, پیار کیا. تو ایک عربی تھے, نو مسلم تھے, بدو صحابی تھے. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو بھی بوسا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ, اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات ہیں, دو لفظوں پر جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تعجب کی بات ہے, نو بیٹے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, یہ قدر تھی بیٹوں کی. اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے, گلے بھی لگایا جاتا ہے, بوسا بھی دیا جاتا ہے, سنگ دل کی انتہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے, اخلاق سے, رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا. کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں, دو ڈارک رنگ کی, رو رو کر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے, تو دوسرے صحابی تھے, تابعین بھی تھے, تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میری بیٹی تھی, بیٹی پیدا ہوئی, میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں, اور قبر کھودی. اب میں نے اس بچے کو اٹھایا, جب اس بچے کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی, تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا. کہتے مجھے پرواہ نہیں ہوئی, میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی. میں کیسا سخت دل

انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں اور اس چھوٹے سے بچوں کی ایک گوارا نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو. جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ, لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ ایک وہ زمانہ تھا, اس کے بعد جو سیدنا عمر بن الخطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں, ایک صحابی سیدنا عمر بن الخطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے, بار بار جھگڑا کرتی ہے, اونچے آواز میں بات کرتی ہے, میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی صدر عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں. دروازے قریب آئے, دستک دینے کی کوشش, دستک تھوڑی سی دی ہے, جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اب میں کیا شکایت کروں. واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا, کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں, کیا بتاؤں میں آپ کو. سمے نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ امیر مؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے, کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ, تو میں شکایت لے کے آیا تھا, لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر مؤمنین, یعنی پوسٹ دیکھے امیر مؤمنین ہیں اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اور آپ کی خاموشی ہی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہیں ہماری, اللہ تعالیٰ نے اس دواج زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ, ان کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, ہمارے غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے, باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے, یہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے کون دھوتا ہے, گھر کی صفائی کون کرتا ہے, اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں. اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے, ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے, آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں, سیدہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اپنے پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, تو ایک برتن میں وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ غلام کھانا لے کے آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا غصہ آیا, بلکہ زیادہ غصہ آیا, تھوڑا غصہ نہیں آیا, اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئی اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا, اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا, اور سیدہ عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا اور اس غلام کو دیا اور یہ کہا قد غارت امکم. غارت امکم یعنی تمہاری ماں کے دل میں میرے محبت زیادہ جا گئی ہے, اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ.
مسئلہ ہوا اس کا فوراً حل اور بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ. جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا. بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے. اور سید عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے, یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے, آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں, تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے, اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے. دیکھیں سوکڑوں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے, یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے. لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہیں, یا تلاش کرتے غلط حل کی, اور پھر ایک کی وجہ دو مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے, دو مسئلے ہو جاتے ہیں, پھر دو کی جگہ چار ہو جاتے ہیں, پھر دس ہو جاتے ہیں, آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام, حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے, برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے, یا کسی تحفہ بھیجا ہے, تو آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے, وہ کھانا گر جاتا ہے, وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے میرا خیال ہے, ایسے ہاتھ اوپر کر کے, تمہاری یہ جرت, تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں, ہم کیا کہتے ہیں اسے, سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں, وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے, پردے کو کہتے ہیں. ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے, ایسا ستر مجھے تو بتاؤ. گھر لے گیا, کھانا بھی دیا, وہ ستر دکھانے کے لیے اتنے بڑا سا, پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے سوٹا جو ہے, کہتے دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں, اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا. ان للہ ان الیہ راجعون, یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ یاد رکھ, بیوی ضعیف ہے, کمزور ہے, آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں, آپ کے ماتحت ہیں. آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنی اولاد پکڑ کے آئے گی, اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے, اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے, اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں, اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. آپ تصور کریں ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف, مکہ کو چھوڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں. 3 دن کا کٹھن راستہ, پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں, ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں, اپنے گھر, اپنے دوست و احباب, اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیاری ہو. مکہ شہر کے متعلق فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں. کیا تم لوگ جانتے ہو سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے اور پیٹتے تھے, آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا, آخر غلبہ حق کا ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کی اولاد میں سے ہیں. یہ دشمن کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ صرف دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کسی وقت کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمان فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. رحمت سے, حسن اخلاق سے آپ کو دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے. لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے, رحم کرنے والے, ذو حظ عظیم, یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں. بدگمانی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں فوراً ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے, اچھا اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے, اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پھنسوانا چاہتا ہے, اس نے اس لیے. حسن ظن ہوتا کیا جانتے ہیں؟ اچھا گمان ہوتا کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے معاشرے میں نفرتیں, یہ بددیانتی, یہ خیانت, یہ وعدہ خلافی, یہ جھوٹ, یہ فریب کیوں بڑھ چکا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے. حسن الظن یہ حسن اخلاق کی بڑی نشانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, حدیث قدسی میں, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, وہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا. آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ, نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے, پریشان ہے, روتے ہیں, چیختے اور چلاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں, اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں, کیسے نبھاؤں گا میں؟ کہ نعوذ باللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا ہوا ہے, ایک مصیبت سے نکلتا نہیں, دوسری مصیبت, پھر تیسری مصیبت. بدبخت ہیں ایسے لوگ, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے تو وہ کامیاب ہے, اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے. یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا, اس سے بھی اچھی دے گا,
اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے. اس کے لیے کتنی نعمتیں ہیں الحمدللہ. گھر ہے, اپنا گھر ہے, لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں, کرائے پر رہ رہے ہیں, بعض لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے, دھوپ پہ پڑے ہیں, میرے تو اپنا گھر ہے, بیوی اور بچے ہیں. بعض لوگ بچوں کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا. ارے میرے تو ماشاء اللہ 6-8 بچے ہیں. حسن ظن باللہ سبحانہ و تعالی, اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی میں نہیں آیا, اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی. ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے بھائی آئے کیوں, خیریت تو آئے کیوں نہیں, اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے, ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے, بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں. مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بیچارہ اسپتال میں داخل ہے, اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھوں تو اسے. اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے تو پھر فون اٹھا کے پوچھتے رہتے میرے بھائی اس کا حال. تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے, ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اسپتال میں تھا. پھر ندامت ہوتی ہے, ارے میں نے تو غلط سوچا تھا. اس میں ندامت نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم, کہ بعض بدگمانی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے.

0: اللہ تعالیٰ رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے، میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہیں؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، وہ بدی کرتے ہیں برائیں کرتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ کا رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے، سبحان اللہ. پہلے سخت شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما کے گئے ہیں، کیا نعوذ باللہ برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے، ایک وقت کو نہیں چھوڑا، کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائی، اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے. اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آج وہ بھی سن لے اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے، کس پر رحم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نمازی کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا؟ اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے، بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے، وہ زندگی سارا تک شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ نمبر ایک، علم حاصل کرنا. جتنے علم حاصل کریں گے، خاص طور پر شریعت کا علم، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جاہل کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا، اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے، تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، کثرت سے استغفار پڑھو. نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، نکلتے تب بھی ذکر کرتے، یادگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ جس کا دل مطمئن ہو، جس کے دل میں سکون ہو، وہ دل نرم ہوتے ہیں، اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو، سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت، رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں معاشرے میں؟ آپ کس انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں، کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے، آپ سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا. ایک آسان طریقہ ہے، سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے، کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ، اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لیں آپ، اس کے دوست کون ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اسی کے دین، اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، سچا جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا. یاد رکھیں، نصیحت کے لیے جاتے نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے والا کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دوست ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ، جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے، وہ پیسو اسموکر ہے. جو سگریٹ پیتا ہے اس کے خون میں نیکوٹین تھوڑی سی موجود ہے، برا اثر کچھ وقت لے گا برا اثر، لیکن جو پیتا ہی نہیں، اس کے خون میں نیکوٹین نہیں ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، وہ یہ دھواں کھا رہا ہے، اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے، اور کینسر کے دل کی بیماری کا چانسز اس شخص میں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو، اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے، میں نے آخر میں اسے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے، صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ، زیادہ نہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس، ایک آیت، دو نہیں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، 7 آیتیں ہیں، اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے. اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا، دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور اسے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد.
0: آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے, ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں, اور وہ ہے المن, احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں, اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے تین جنہیں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ ہیں, نمبر ایک, ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاپرواہ ہیں. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے, تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں, نمبر ایک, ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو, نمبر دو, ایسا فقیر جو متکبر ہو, تکبر کرنے والا ہو, اور نمبر تین, ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے, کنجوس ہے, کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے, لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا, کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا, کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالی کو بے حد ناپسند انسان ہے, اللہ تعالی شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے, المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر, اور من اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کو, اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق, اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر, صرف مسلمان پر نہیں, کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے. لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی, ان کو تکلیفیں پہنچائی, بلکہ بعض ایسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا, جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان, ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا, جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا, زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے, یہ میرا پیغام ہے, یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ, اور عبادت کا بھی حکم دیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا, یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی ایوہ المزمل, اور تیسری وحی تھی ایوہ المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے اور رسالت ملی قم فانذر, یہ پیغام ہے لوگوں کو آگاہ کرو, توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر, کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملی ہیں, یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. جو بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے, میرا رتبہ اتنا بڑا ہے, میں سارے اچھے کام کرتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں, تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں, لیکن اللہ تعالی نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالی کیوں فرماتے ہیں, کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمن تستغفر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے, انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے, کہہ رہے تم نے تو اتنا کر دیا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے, تین نمازیں پڑھتا ہے, تم تو پانچ نماز پہلے صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں, اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے, بس ایک عرض ہے میری, مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے بس, تا قیامت زندگی دے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے, میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے, صرف کوششیں نہیں کر رہا, یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو, انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے, اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو, کہاں سے علم آیا اسے, وہ علم غیب تو نہیں جانتا, تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتے ہیں. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے, جیسے کہ روایت میں آیا ہے, اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں, وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں, وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا, جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی, اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ, یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو, اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے, وہ اوپر کیوں مر رہے وہاں پہ آگ کے گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے, اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے, سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں, تو آسان راستہ شیطان کے لیے, یہ حربے شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے, انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا, تمہیں صحت کس نے دی, تمہیں توفیق کس نے دی, تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا, تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی, اگر تم آج دینے والے ہو یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہم نے کیا ہے، میں ہوں نا، میری عقل ہے، میں نے کیا ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی یہ کہا میں، وہ ہلاک ہوا، انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں، اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہت عطا فرمائی، زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا صرف رب نہیں، سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا؟ اتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں، اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھی، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اتنی بھاری، اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے، اونٹ تو خود نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا، ایک چھوٹا سا مچھر، اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اگر آپ کے قریب آ جائے تو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں. اس گندی چھوٹے سی مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، ایک نے، دو یا تین نے نہیں، صرف ایک نے. فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں، میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا، اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ، ہم، میں اپنی بات کروں، ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری احساس نہ چل رہی ہوتی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مدد کی ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں، کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے. یاد رکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے، یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے، اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے، اپنے موحد بندے کو، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے، کوئی مدد کرے لوگوں کی. وہ مدد کرتا جائے گا، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا، کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند، وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر، اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر ایک العاق لوالدیہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر دو مدمن الخمر، وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر تین المنان بما اعطى، جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا، یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا، بہت لمبے عرصے تک. جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں، اس مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے، قبضۃ یقبضہ اللہ، مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی مارے گے، اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں، ان کے نہر و حیا میں ڈال دے گا، زندگی کے دریا میں ڈال دے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن موحد تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر. ان کے علاوہ جو موحدین ہیں، جو مومن ہیں، جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے، اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اس طریقے سے، اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون، یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں، احسان جتنا ایک بار ایک چیز سمجھ لیں، اس کی دو یا تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی، اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ احسان جتانا نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن یہ آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کیا ہے، آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے، میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی احسان میں آتا ہے کہ اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ بدترین درجہ ہے، اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے، یار کوئی شخص پرانا شخص تھا، بیچارہ کافی پریشان تھا، میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے، آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت، جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو، وہ اللہ تعالی بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو، اللہ تعالی کی نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے، بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، بے حد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرتا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم. أسماء الحسنى كي شرح كدرس جاريه اور آج کے نشست میں اللہ تعالیٰ کے نام الخالق، الخلاق، البارئ، المصور، ان چار ناموں کے متعلق بات کرتے ہیں. اور جن نقاط پر میں بات کروں گا وہ یہ ہیں: نمبر ایک، خالق کا معنی، نمبر دو، خلاق کا معنی کیا ہے، نمبر تین، خلق کا معنی، خالق، خلاق، خلق، یہ مختلف چیزیں. خلق کا معنی کیا ہے؟ نمبر چار، خلق کے معنی کی تفصیل، کیونکہ خلق کے دو معنی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم چیلنج خلق کے اعتبار سے، بے مثال چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے.

اور باری کو حق معرفت جاننا، نمبر 9، سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا جرم جو بشریت نے کیا وہ کیا ہے، نمبر 10، ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ، نمبر 11، عجیب اور حیران کن بات، اور نمبر 12 آخر میں، تصویر کشی کو حرام کیوں کر دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تصویر بنانا حرام ہے، جاندار چیزوں کی تصویر، اس کی حرمت کی کیا حکمت ہے؟ تو ان معنی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. خالق کا معنی خلق کرنے والا، اسم فاعل ہے، خالق اسم فاعل ہے یعنی خلق کرنے والا، اور خلاق کا معنی ہے صیغہ مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ بار بار خلق کرنے والا ہو. تو پھر خلق کا معنی کیا ہے؟ خلق کا معنی، خلق کے دو معنی ہیں، نمبر 1، اندازہ کرنا یا اندازہ لگانا. اندازہ لگانے، اندازہ کرنے کو بھی عربی زبان میں خلق کہا جاتا ہے. اللہ تعالی سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، وتخلقون افكا، تم جھوٹا اندازہ کرتے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ جھوٹے خیالات انسان کے ذہن میں تو موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقتا موجود نہیں ہوتے. تو انسان اپنے ذہن میں پیدا کرتا رہتا ہے، وہ صرف محض اندازہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وجود میں جب آئے گا تب اسے ہم کہیں گے یہ پیدا ہوا ہے، لیکن خلق اس نے کیا ہے، غلطی اس کے ذہن میں ہے. اس لیے جھوٹ سارے کے سارا جو جھوٹ ہے وہ خلق ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق. جو دوسرا معنی ہے خلق کا، وہ ہے پیدا کرنا، بنانا، ابھارنا اور مکمل کرنا، اور اس کی تدبیر کرنا. دوسرا معنی ہے ایجاد کرنا، پیدا کرنا، بنانا، ابھارنا اور مکمل کرنا، اور اس کی تدبیر کرنا. اور یہ معنی ہے الباری کا، جیسے میں آگے بتاؤں گا باری کا معنی کیا ہے. خالق الباری جو ہیں، اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو پھر دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے. خالق کا معنی اندازہ لگانے والا، اور باری کا معنی عدم سے پیدا کرنے والا، بغیر کسی سابق مثال کے ایجاد کرنے والا، جیسے کہ آگے میں بیان کروں گا. الخالق الباری المصور، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے. اگر الخالق پیدا کرنے والا ہے تو باری پھر کیا ہے؟ اور اگر باری بھی پیدا کرنے والا ہے تو پھر پیدا کرنے والا مصور، یہ قرآن کی حکمت نہیں ہے. تو خالق الباری میں فرق ہے اس طریقے سے. لیکن اگر صرف خالق کا لفظ آپ دیکھیں قرآن میں الگ سے، تو پھر اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، اندازہ لگانے کے بھی معنی ہوتا ہے اور پیدا کرنے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. جو معروف اور مشہور معنی وہ ہے پیدا کرنے والا، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، یہ معروف مفہوم ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی مفہوم شامل ہے. اندازہ لگانا، اندازہ لگانا کب ہوتا ہے؟ جب باری کے سامنے ہو، یا کوئی جھوٹی بات، انسان جھوٹ بھی تو گھڑتا ہے نا. موضوع حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ من گھڑت حدیث، جسے گھڑا گیا ہے، جسے خود پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ صرف اندازہ پیدا ہوا ہے، حقیقت اس کو وجود نہیں ہے نا.

یہ جو دو معنی ہیں خلق کے، نمبر ایک اندازہ لگانا اور دوسرا معنی پیدا کرنا یا ایجاد کرنا، ان دونوں میں ایک جوہری فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اندازہ مخلوق بھی لگاتی ہے اور خالق بھی لگاتا ہے،

کیا خیال ہے؟ مخلوق اندازہ لگاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے مخلوق بھی تو خالق ہے نا، لیکن عدم سے کسی چیز کو پیدا کرنا جو دوسرا معنی ہے، یہ صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. مخلوق عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی. اچھا مزید وضاحت کے لیے، یہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے. کس سے بنی ہے؟ لکڑی ہے نا، لکڑی ہے کہ نہیں؟ ہاں لکڑی، اوپر لکڑی، لکڑی سے بنی ہے. تو پھر انسان نے ٹیبل کو پیدا تو کیا ہے نا، انسان اس ٹیبل کا خالق ہے کہ نہیں؟ خالق ہے. تو پھر یہ میں نے کیسے کہا کہ ایجاد کا معنی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے؟ خالق یعنی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کر سکتا ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے یہ. تو پھر یہ بات کیسے، کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ جی لکڑی کو، بارک اللہ فیک، بڑی بڑی پیاری بات کی ہے لیکن تھوڑا مزید وضاحت ضرورت ہے. میں نے یہ کہا کہ عدم سے ایجاد کرنا، لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لکڑی کو انسان نے پیدا نہیں کیا، ٹیبل کو انسان نے ضرور بنایا، پیدا کیا ہے. تو الایجاد من العدم علی غیر مثال سابق، جو معدوم کو موجود کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی خالق اور وہی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک مسئلہ آیا تھا کلوننگ کا، یاد ہے آپ کو؟ کلوننگ جانتے کیا ہوتا ہے؟ کلوننگ ایک میڈیکل ٹرم ہے. کلوننگ کا معنی یہ ہے کہ آپ جیسا دوسرے انسان کو بنانا، آپ کی شکل و صورت ہوگی، سب کچھ آپ جیسا ہوگا. اور جب کلوننگ شروع ہوئی تو ایک بھیڑ پر کی گئی، اس کا نام ڈولی تھا، ڈولی، اس کا سائنسدانوں نے نام بھی رکھا ہے ڈولی. اور 276 مرتبہ فیل ہوئے ٹیسٹ کرتے کرتے، اس کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ کامیاب ہوا. میں میڈیکل الفاظ استعمال نہیں کروں، کوئی مشکل ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بھیڑ بنائی ہے، بالکل جو اپنی ماں کی طرح بھیڑ ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے سارے کے سارے صفات موجود تھے. بعض لوگوں نے کہا دیکھو انہوں نے تو پیدا تو کیا ہے. قرآن کا چیلنج میں ابھی جو بتاؤں گا آپ کو، جو چیلنج میں نے بات کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے تا قیامت، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. تو بعض لوگ پریشان ہوئے جو کم علم ہے، جاہل لوگ، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکھی کا چیلنج کیا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا مکھی. وہ یہاں پر تو بھیڑ بکری بن رہی، پھر انسان کی باری بھی آ رہی ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ عدم سے آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. عدم سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. یہ منی کا قطرہ جو ہے خارج تمہیں سے ہوتا ہے، بنتا تمہارے جسم کے اندر ہی ہے، اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ موجودہ نطفے کو خاص طریقے سے دوسرے نطفے سے ملا دیتے ہیں اور پھر اسے اسی ماں کے پیٹ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ ادھر ہی بچہ گرو کرتا رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ عدم سے کوئی چیز ایجاد کی ہے. ایک موجودہ خلیہ کو جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اسی کو انہوں نے الٹا سیدھا کر کے کسی بھی طریقے سے اسی میں سے کچھ بنایا ہے، جیسا کہ لکڑی سے یہ ٹیبل بنی ہے، وہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کم محنت اور اس میں زیادہ محنت، یہ عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے؟ انسان آگ کو پیدا کرتا ہے، نہیں؟ آگ کو پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج نہیں کہ تم لوگ آگ کو پیدا نہیں کر سکتے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ارايتم ما تورون ارايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. آگ تو انسان پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے جس سے تم لوگ آگ پیدا کرتے ہو؟ لکڑی بنا کے دکھاؤ نا تو پھر بات ہے. تو اپنا ایمان مضبوط رکھو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, تا قیامت حق ہے. انسان ٹیکنالوجی اور ترقی میں جتنے بھی بلندی حاصل کر لے وہ مخلوق ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرے. اچھا, تو پھر یہ جو معنی ہے اندازہ لگانے کا, یہاں تک انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اور ایک موجود چیز کو جو رو مٹیریل ہوتا ہے, جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے انسان کچھ بنا بھی سکتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان خالق ہے, اس اعتبار سے. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے. اس مطلب اور بھی تو ہے نا پیدا کرنے والے, تو کس مفہوم سے پیدا کرنے والے ہیں؟ اندازہ لگانے والے, اور ایک موجودہ چیز کو جس کی بنیاد موجود ہے اس کو دوسری شکل میں پیدا کرنے والے. اب ورچوئل دنیا جو نام لیا جاتا ہے, یہ خیالی دنیا ہے لیکن موجود ہے. نیٹ کے ذریعے اور اپنا اس کے ذریعے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسے, سافٹ ویئر, برکت سافٹ ویئر کے ذریعے سو یہ جو چیزیں ہیں ساری, یہ ریالٹی ہے لیکن آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. اب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یوز بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی انسان کی ایک تخلیق ہے. اللہ تعالی نے اس سے منع نہیں فرمایا, یہ انسان یہ نہیں بنا سکتا. بلکہ یہ جب انسان ایسی چیزیں بناتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر. یہ جو تمدن ٹیکنالوجی ہے, اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. جب شریعت کے مخالف کوئی امر ایسے انسان نہ کرے یا کوئی ایسی ایجاد ہو جو شریعت کے مخالف ہو, تو شریعت اسے منع نہیں فرماتی, بلکہ شریعت ان چیزوں کو سراہا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کے آسانی کے لیے تو اچھی بات ہے. ایک عظیم چیلنج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 73 اور 74 میں, اللہ اکبر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے, ذرا غور سے سننا. اور میں بھی حاضرین سمعین سے گزارش کرتے ذرا غور سے سننا اس مثال کو. یہ آپ کے رب کی طرف سے مثال ہے قرآن مجید میں. فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله, بے شک جن چیزوں کو تم لوگ اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو, عبادت کرتے ہو, جتنے بھی تمہارے معبودات ہیں, جن کو معبود بنائے ہوا ہے اللہ تعالی کے سوا, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں. ایک ایک الگ سے معبود نہیں, سارے معبود جتنے بھی موجود ہیں, جن معبودات کی عبادت کی گئی ہے وہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور لن یخلقو نہیں فرمائے, لن یخلقو ذبابا, دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں. لم یخلقو ابھی نہیں کر سکتے, بعد میں ہو سکتا ہے کر لیں, لیکن لن یخلقو کبھی نہیں کر سکتے. غور کریں ذرا, لفظوں پہ بھی غور کریں. لن یخلقو ذبابا تا قیامت, جب تک یہ دنیا قائم ہے کوئی بھی, عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی, معبودات کی بات ہو رہی جن کو معبود بنایا گیا, وہ کبھی بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائے. معبودات کون سے ہیں یہ؟ من دون اللہ کون ہے؟ یہ ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی گئی ہے. کس چیز کی عبادت کی گئی ہے؟
بتوں کی عبادت کی گئی ہے؟ کی گئی کہ نہیں؟ درخت کی عبادت کی گئی ہے؟ اللہ اکبر. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے؟ جن کی عبادت کی گئی ہے؟ انبیاء کی عبادت کی گئی ہے؟ اولیاء کی عبادت کی گئی ہے؟ آپ سب یوں کہہ رہے ہیں ہاں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر پتھر جس کو معبود بنایا گیا وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا تو پھر اللہ قبر بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ کیا خیال ہے؟ اگر پتھر نہیں کر سکتا اللہ قبر تو پیدا کر سکتا ہے نا؟ وہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا فرمان ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا انبیاء کی عبادت کی گئی ہے واقعی؟ کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ دلیل کیا ہے؟ کی تو گئی. کیسے؟ جی بارک اللہ فیک. اس علیہ السلام دلائل اور بھی ہیں لیکن سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 116 میں 117 میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا جب, تب اس بہت ہی کٹھن مرحلے میں میدان محشر میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے گا, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو؟ اس مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی, اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں واقعہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نصارہ جن کو عیسائی بولا جاتا ہے وہ عیسائی بات درست نہیں ہے, سے لفظ نصارہ جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے, عیسائی کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں, تو یہ نصارہ ہیں, عیسائی کہنا درست نہیں ہے. لیکن عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے, لوگ یہی بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو عیسائی بولتے ہیں سارے. تو انبیاء کی عبادت کی گئی ہے, فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے, چاند اور سورج کی عبادت بھی کی گئی ہے, درند اور پرند کی اور درختوں کی بھی اور بتوں کی عبادت کی گئی ہے. یہ سارے کے سارے معبود اگر جمع بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوں يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. یہ ذرا مشکل بات ہے, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے, ان کی عاجزی دیکھیں کہ مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے, لا يستنقذوه منه. اس کی لوگوں نے مختلف تشریحیں کی ہے کہ مکھی اگر کوئی چیز لے لے تو کیسے واپس نہیں کر سکتے, کیسے مکھی نے آپ سے چینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے واپس کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی شخص واپس کر سکتا ہے؟ ویسے کبھی کس نے ٹرائی کی ہے؟ یہاں تک کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے آپ؟ کیونکہ مکھی کو زندہ پکڑنا بہت مشکل ہے. مار تو آپ سکتے ہیں, زندہ پکڑ سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا, ناممکن نہیں, مشکل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ایسے کرتے ہیں, تیز سوار خواہ ہوتے پکڑ لیتے ہیں ایک دو, پتہ نہیں ان کی بڑی تیز حرکت ہوتی ہے. تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ مکھی جب کوئی چیز لے لیتی ہے اس کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیتی ہے فوراً. اگر زندہ بھی آپ پکڑ لیں اور واپس لینا چاہے تو وہ آپ اسی صورت میں نہیں ملے گی, جو ہی اس کو اپنے سے ہاتھ لگاتے ہیں نکال پکڑتی ہے اس کو. ہمارے انزائم تو ہمارے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں, اس کے انزائم تو باہر بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں کتنا پیارا فرمان ہے, اگر کوئی بات میری آپ کی نہیں ہو رہی
بات ان کی ہو رہی جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا گیا ہے، جن کی عبادت کی گئی ہے. یعنی میرے اور آپ کی کیا مشکل کشائی میں کام آئیں گے؟ وہ تو نہ تو مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی چیز مکھی سے واپس لے سکتے ہیں. میرے اور آپ کی کیا چیزیں واپس کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے، جیسا کہ جس کی طلب کی گئی وہ بھی ضعیف ہے. جس کی عبادت کی گئی من دون اللہ وہ بھی تو ضعیف اور کمزور مخلوق ہے نا، ضعیف اور کمزور ہے. اور جنوں کو اپنا معبود بنایا وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے. ضعیف اور کمزور، اپنے جس ضعیف اور کمزور کو پکارتا ہے تو اس کو ضعیف کے سوا ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، بھائی لوگوں نے جرات کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا کیوں، معبود کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی انسانوں نے، لوگوں نے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، طاقت والا ہے، غالب ہے، قوی عزیز ہے. اگر یہ جان لیتے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جان لیتے تو اللہ کی قسم کبھی بھی شرک نہ کرتے. زبان سے تو آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن حق المعرفہ نہیں جانتا تھا. جیسے اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، لیکن ما قدر اللہ حق قدر ہے. دیکھیں ایک جاننا ہوتا ہے ذہن میں، ایک معرفت ہوتی ہے دل میں. تو دل کی معرفت بہت ضروری ہے. اور ہمارے دروس جتنی بھی ہیں اسماء و صفات کے متعلق، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں. پورے کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے بڑا محسن ہے، جو ذات سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے، سب سے زیادہ نعمتیں برسانے والی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، جس نے ہمیں بیوی بچے عطا فرمائے ہیں، جس نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہے، اس کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. وہ ذات ہے کون؟ کیسی ذات ہے؟ جن لوگوں نے حق المعرفہ نہیں سمجھا، اللہ کی قدر بھی نہیں کی، جو قدر نہیں کی تو پھر شرک کی طرف بھاگے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ دور ہے نا ان سے. معرفت کہاں ان لوگوں کو؟ اگر معرفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قدر بھی جانتے. یہ تو بے قدرے لوگ ہیں، اللہ قدر جانی نہیں. جب اللہ تعالیٰ قدر نہیں جانی تو پھر شرک جیسے سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا؟ الحکمہ من الخلق کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ جان لیں اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر حکمت کے، بغیر وجہ کے عبثاً پیدا نہیں کیا. ایک حقیقت کو جان لیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، مخلوقات کو عبثاً یعنی بغیر وجہ کے، بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المؤمنون آیت نمبر 115-116 میں افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ذرا غور کریں، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ جانا، یہ سمجھا کہ ہم نے تم کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف واپس لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے مرنے کے بعد؟ یعنی بابرکت ہے اللہ، اللہ تعالی کی ذات جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. بادشاہ تو دنیا میں بھی ہے نا، لیکن سب کی بادشاہت وقتی طور پہ ہے. کسی کی بادشاہت چھن جاتی ہے، کسی سے بادشاہت چھن جاتی ہے،
آج صبح اٹھا بادشاہ تھا، شام کو جیل میں پڑا تھا، تاریخ اٹھوا کے دیکھ لیں آپ. کوئی بادشاہ مر جاتے ہیں اور کوئی بادشاہ بادشاہ کے لیے ترستے رہتے ہیں، کرسی میں تو بیٹھتے لیکن ان کا کوئی حکم نہیں چلتا. سبحان اللہ، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ الملک الحق، بادشاہوں کا بادشاہ حق بادشاہ. کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب پورے کائنات کا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے جو کریم ہے. میرا رب اس عرش عظیم اور کریم کا بھی رب ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا، بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا، پھر پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں. نمبر ایک، اپنی معرفت کے لیے، تاکہ یہ کائنات اپنے خالق کو جان لے، المعرفہ. نمبر دو، عبادت کے لیے، لیعرفوہ ولیعبدوہ. ہم تو یہ جانتے تھے نا، عبادت کے لیے. جو لوگ بغیر معرفت کے عبادت کرتے ہیں وہ تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا. شرک کرنے والے جو ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر معرفت کے عبادت کی ہے. تو اس لیے معرفت ہے پہلے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی سٹیپ نہیں ہے، پہلا سٹیپ جانو پھر عبادت، نہیں. آپ اس رب کی عبادت کرتے جس کو آپ جانتے ہیں، معرفت ہے آپ کو، اور جاننے سے ہی، معرفت سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر وہ نہ کبھی شرک کرتا ہے نہ کبھی نافرمانی کرتا ہے. اگر نافرمانی ہو بھی جاتی ہے تو اسے توبہ کر لیتا ہے. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کوئی مومن متقی پرہیزگار کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ اسے ہو جاتا ہے، اور بشر سے گناہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہو، بوجھ ہے. جب تک توبہ نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا. اور جب کوئی بدکار انسان گناہ کرتا ہے، جو اللہ تعالی معرفت کو نہیں جانتا، گناہ کرتا ہے، تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی جسم پر بیٹھی اور اس نے مکھی کو ہٹا دیا. کتنی فرق ہے دونوں میں، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. گناہ اس نے بھی کیا، گناہ اس نے بھی کیا، دونوں کے گناہ برابر ہیں، لیکن ایک نے اسے پہاڑ سمجھا اور دوسرے اسے مکھی سمجھا. جب ان دونوں کا حال دنیا میں یہ ہے تو اللہ قسم آخرت میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں معرفت کی دلیل اور عبادت کی دلیل. معرفت کی دلیل سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ تعالیٰ نے ہی سات آسمان پیدا کیے اور اسی طریقے سے زمین کو بھی پیدا کیا. مثلهن، ان کی مثل، آسمانوں کی مثل. یتنزل الامر بینهن، آسمان اور زمینوں کو بیچ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. کیوں؟ لتعلموا، دیکھیں کیوں پیدا کیا، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم یہ جان لو، یہ معرفت حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر لیا، سب کچھ جانتا ہے. تو کیوں پیدا کیا سات آسمان اور زمینوں کو؟ لیعلم، تاکہ وہ جان لیں، معرفت کے لیے. اور عبادت کی دلیل سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں.

جی سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 آخری آیت. ساتواں نقطہ تھا مراحل الخلق، خلق کے مرحلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. سورۃ الحشر آیت نمبر 24 میں، 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسی کے ہی اچھے پیارے خوبصورت نام ہیں. الخالق البارئ المصور، خالق کیا ہے، بارئ کیا ہے، مصور کیا ہے. الخالق یعنی یہاں پہ اندازہ لگانے والا، البارئ عدم سے پیدا کرنے والا، المصور اپنی مرضی سے پیدا کرنے والا، تصویر دینے والا. میں پھر سے کہتا ہوں، الخالق اندازہ لگانے والا، اندازہ کرنے والا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، صرف اندازہ ہے. البارئ انسان کو پیدا کیا عدم سے، موجود نہ تھا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، مٹی سے پیدا کیا. اور پھر المصور اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ اپنی شکل خود بناتے رہو، یا جیسے یہ دنیا چاہے، یا جیسے بعضوں کے نیچر نے پیدا کیا، یہ قدرت کا کھیل ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی قدرت کا کھیل تماشا نہیں، نعوذ باللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کی خلق ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی صورت چاہی ویسے ہی پیدا کیا، چیونٹوں کی جیسے صورت چاہی ویسے ہی پیدا کیا، ہاتھی کو جو شکل صورت دینا چاہا ویسے ہی پیدا کیا. الخالق اندازہ لگایا کہ سورج کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، البارئ سورج کو پیدا کیا بغیر کسی مثال کے، پہلے سورج نہیں تھا، سورج جیسے کوئی مثال بھی نہیں تھی، عدم سے پیدا کیا، کن فیکون، بس ایک لفظ ہے، کن اور سورج ہو گیا. المصور یہ شکل سورج کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی، سورج اپنی مرضی سے نہیں آیا، سورج نے نہیں کہا میری روشنی اتنی ہونی چاہیے، میری گرمی اتنی ہونی چاہیے، اس کی مرضی نہیں ہے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے ہدایت کا، میں بعد میں ذکر کروں گا، میں پھر اس کو سمجھ لیا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارادہ کیا کسی چیز کو پیدا کرنے کا اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کسی چیز کو پیدا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے پیدا کیا اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ خلق اس اندازے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اندازے کو وجود میں لاتا ہے پیدا کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس پورے کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو جس چیز کا اندازہ کر تو پیدا بھی کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان الخالق البارئ المصور، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے
اسے کہتی ہے کن فیکون، جس صفت میں جس صورت میں اس نے چاہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کے بارے میں، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھیکایا ہے، دور کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے کس چیز نے تمہیں بہکایا ہے؟ اس کا کرم دیکھیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالی نے چاہا تمہیں ویسے ہی جوڑ لیا، بکھرے ہوئے تھے نا انسان، کیا تھا؟ پانی کا نطفہ دیکھیں، ہاتھ میں ڈالیں ذرا، دیکھیں کیسے انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی نا، پانی سے ہوئی، پانی کو آپ ایسے کسی چیز پہ گرا دیں بکھر جاتا ہے، کہاں ہے ناک، کہاں ہے کان، کہاں ہے ہاتھ، کہاں ہے دل، کچھ نظر آتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالی نے چاہا، اس کی تخلیق کی ہے، تو پھر اس صورت میں اس انسان کو جوڑ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انسان کو دیکھ لیں اور گائے کو بھی دیکھ لیں، گائے اپنے آپ کو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، اور ہر مخلوق اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، یہ ایک فطرت ہے ہر مخلوق کی. لیکن دیکھیں ذرا سچا کون ہے، انسان بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ عقل والا ہے ظاہر اچھا سمجھے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ذرا گائے کھاتی کیا ہے اور کیسے کھاتی ہے. گائے اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتی، گائے اپنے منہ سے کھاتی ہے، اپنے منہ کو اسے مار دیتی ہے اس میں، اور اس میں جو گندگی لگ رہی ہے، جو مٹی جا رہی ہے، وہ سب اس کے منہ میں لگ رہا ہے، کچھ ناک میں جا رہا ہے، کچھ منہ میں جا رہا ہے. کبھی انسان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیا کرے اور گائے کے تصور ذہن میں رکھے، گائے کیسے کھاتی ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا، بائیں ہاتھ سے روکا گیا، کیونکہ یہ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے بھائی یہ خوراک ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق سکھایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو. تم شرف والے انسان ہو نا، اشرف مخلوقات ہو، خود بھی شریف بنا کرو نا تھوڑا سا. اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، آپ جب کھاتے ہو اس لقمے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، اسے سونگتے بھی ہو، پھر منہ میں بھی ڈالتے ہو، آپ اس کا رنگ بھی دیکھتے ہو. اور گائے کو دیکھیں، جو کچھ سامنے رکھا ہے اے بیک وقت منہ اس میں مارتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کا، جتنے مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ قیمتی اور شرف والی چیز کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ تو گائے کے لیے تو ذلت ہے نا کہ اپنے جسم کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ بلند اور شریف ہو اسی کو کھانے میں مار دے. کیا خیال ہے؟ غور کریں، مخلوق جتنی بھی ہے انسان کے سوا، جب وہ کھاتی ہے تو اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے. انسان واحد مخلوق ہے جب کھاتا ہے تو سر اٹھا کے کھاتا ہے. اور یہ شرف اللہ تعالی نے ہر انسان کو بخشا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں اسی بہترین خوبصورت صورت میں ہی جوڑ دیا. رکبک، ارے ہم جڑے ہیں میرے بھائی، میری حقیقت ہے میں جڑا ہوا. کیسے جڑا ہوا؟ انسان کے جسم جتنے سسٹم ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں. میرا ہاتھ میرے پاؤں سے اگر دور ہے لیکن ان کا سسٹم ایک ہی ہے. اب جب چلتے ہیں دایاں پاؤں آگے جاتا ہے تو بائیں ہاتھ پیچھے کیوں جاتا ہے؟ ذرا باہر نکلتے ہوئے چلنا، دائیں پاؤں کو جب آگے کریں تو بائیں ہاتھ کو آگے کر کے دیکھیں، کتنی دقت ہوتی ہے. نہیں کر کے دیکھیں آپ، دیکھیں ہمیں تب تک محسوس نہیں ہو جب تک ہم خود محسوس نہیں کرتے، تب تک ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. لاشعوری طور پہ ہم بڑی آسانی سے مزے سے چلتے ہیں، دائیں پاؤں آگے جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، پھر بائیں پاؤں آگے جا تو دائیں پاؤں پیچھے جا رہی ہے. یہ فوجی ورلڈ پریکٹس جو ہے
یہ ہم پریکٹس نہیں کرتے, خود بخود انسان ایسے پیدا ہوئے, ایسے کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں, میرا پاؤں میرے ہاتھ سے الگ نہیں, اور نہ ہی میرا سر میرے پاؤں سے الگ ہے. کبھی آپ یوں اس طرف دیکھیں اور سیدھا چلیں, چل سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ آنکھیں آپ کے پاؤں سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے یاد آیا ایک عجیب سی خبر میں نے سنی کچھ دنوں پہلے, امریکہ میں پتہ نہیں کہاں, ترکی میں پتہ نہیں کہاں پہ, ایک شخص نے چاہا کہ میں پیچھے سے بھی دیکھوں. تو اس نے یہاں پر اپنی کھوپڑی میں پیچھے ایک کیمرہ فکس کر دیا, آپریشن کر کے یہاں پہ کیمرہ فکس کر دیا. مجھے تعجب ہوا ایسے شخص پر. دیکھو لوگ, ایک تو لوگ فری ہیں, پھر پیسہ بھی لوگوں کے پاس, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. اگر اس آنکھ میں خیر ہوتا تو اللہ قسم اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں دے دیتا. جیسے کہ دو آنکھیں مفت میں دی ہیں تو تیسری بھی دے سکتا تھا, کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ لیکن اس میں خیر نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ گاڑی چلاتے ہیں نا سر, ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ اکثر. یہ جو تھرڈ میرا جو تیسری آنکھ ہے, جو سامنے والا شیشہ ہے پیچھے دیکھنے کے لیے, آپ کتنی دیر اسے دیکھ سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے؟ آپ پتہ ہے بلنک آف این آئی, صرف یوں دیکھتے ہیں بس. اگر اس میں آپ پانچ سیکنڈ دیکھتے رہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پانچ سیکنڈ دیکھ کے کرنا نہیں ہے لیکن اب دیکھیں, پانچ سیکنڈ آپ دیکھ نہیں سکتے اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں تو میں کروں گا کیا. تو جو پیچھے والی آنکھ ہے نا, یہ شخص جسے لگائی ہے, پتہ نہیں اس کے دشمن ہوں گے, پتہ نہیں وہ ڈرتا ہے پیچھے کوئی وار نہ کر لے. تو ڈرنے کی بات, اللہ تعالیٰ نے فرشت مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے. ہمیں آنکھ نہیں بچا سکتی, اگر بچا سکتے تو یہ دو آنکھیں بچا سکتی نا. جب دو نہیں بچا سکتی پھر تیسری بھی نہیں بچا سکتی. تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سامنے آتی تو فرشتے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پھر اس انسان کو اپنی تقدیر کے حوالے کر دیتے, جو اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ بےچارا زندگی کیسے بسر کرے گا. اس نے تو 24 گھنٹے, پتہ نہیں وہ کس طریقے سے, وہ آگے بھی دیکھے گا وہ پیچھے بھی دیکھے گا, تو زندگی کیسے گزرے گی, سبحان اللہ. لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, یاد رکھیں. جب اینک میں نے پہلی دفعہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میں گرنے والا ہوں, آنکھ نے ایڈجسٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اینک بھی استعمال نہ کریں, یہ اچھی ایجاد ہے. یہ تیسری آنکھ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی آنکھیں ہیں اور آسانی کے لیے. اچھا, تو خلق کے مرحلے میں بیان کر رہا تھا کتنی ہوئے ابھی تک, تین ہوئے نا. پہلے اندازہ لگانا الخالق, پھر عدم سے ایجاد کرنا الباری, پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق شکل و صورت دینا المصور. ٹھیک ہے, اس کے بعد مرحلہ ہدایت کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف خوبصورت شکل دے کے چھوڑ نہیں دیا, یا بندر کو بدصورت بنا کر چھوڑ نہیں دیا. سمجھے ذرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. الذی خلق فسوى, پیدا کیا تو بہترین طریقے سے بنا کے, والذی قدر فہدى. دیکھیں, جب تصویر بھی بنا لی ہے, صورت بنے, تو اس کی سیرت بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن سیرت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کن فیکون سے. انسان کو حکم دے کہ اپنی سیرت خود بناؤ. صورت میں نے بنا دی ہے, احسن تقویم, خوبصورت ہے. اب اپنی سیرت کو بھی خوب بناؤ, جیسے کہ تم خوبصورت ویسے خوب سیرت بھی ہو جاؤ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ برائی کا راستہ. پھر اس راستے کو دکھانے کے لیے اپنے سب سے پیارے مخلوق انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, ان میں سے رسول بنائے. رسول چنے ہوئے انبیاء ہیں, ہر نبی رسول نہیں لیکن ہر رسول نبی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی نے اس ہدایت کے لیے, راستے دکھانے کے لیے اپنی کتابیں بھی, رسالت بھی نازل فرمائی, اپنی کتابیں, تاکہ انبیاء مخلوق ہیں, وفات پالیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ان کی تعلیمات باقی رہیں تو کتاب بھی باقی رہے. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید موجود ہے کہ نہیں؟
صحیح حدیث موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. تو ایک پیغام موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا. اور جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے نہیں جو ان تعلیمات کو اپنائیں اور قرآن سے اس پہ عمل کریں. تو بدترین لوگ ہوں گے. اور پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. یہ ہدایت جو ہے مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن اختیار کی ہدایت نہیں دی. جنت اور دوزخ اچھے برے کا راستہ نہیں دکھایا, کیونکہ جانور مکلف ہی نہیں ہے. تو اسے صرف زندگی اس دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ جو ہے اس کی طرف ہدایت دیتی ہے. تو جانور اپنی فطرت سے کھاتا ہے, پتہ ہے؟ اب گائے گوشت کیوں نہیں کھاتی؟ گائے نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے یا کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ تو نے صرف گھاس ہی کھانی, گوشت نہیں کھا سکتی. شیر نے کس سکول میں داخلہ لیا تھا کہ اس نے صرف گوشت ہی کھانا, اس نے گھاس نہیں کھانا, وہ کھا نہیں سکتا. کبھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی گائے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے, جس صورت میں چاہا پیدا کیا, پھر اس کو ہدایت بھی دے دی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں, اور انسان وہ ہدایت دی ہے جس سے وہ جنت میں جا سکے. لیکن اس انسان نے پرواہ نہیں کی. انسان نے بعض لوگوں نے زبان سے تو نہیں کہا, شاید اپنے حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہو تو بہتر ہوتے, ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے, زندگی اچھی ہو جاتی ہماری کافی ہے. نہیں, کافروں کا حال دیکھیں, زندگی ایسے بسر ہوتی ہے جیسے کہ جانوروں کی طرح. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اول, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں جانتے, اپنے خالق کے احسان کو نہیں پہچانتے, تو وہ جانوروں سے بھی گئے ہیں. جانتے کیوں؟ کیونکہ جانور کیا کرتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ گائے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے, کتا بھی تسبیح کرتا ہے, شیر بھی تسبیح کرتا ہے, اور چیونٹی بھی تسبیح کرتی ہے. یہ پوری کائنات, چاند اور سورج, یہ تارے, سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو انسان تسبیح تو دور کی بات ہے, یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے مخلوق میں سے, یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے, تو پھر وہ انسان اس جانور سے اچھا ہے یا برا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ بدترین ہے مخلوق, جانور سے بے گئے گزرا ہے. ہم نے جانا کہ باری ہے کون. آئے دیکھتے ہیں باری کون ہے جل شانہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت 51 سے لے کے 54 تک, 51 سے 54 تک بنی اسرائیل کی جب قصہ بیان کیا, اور جب بنی اسرائیل نے بچڑ کی عبادت کی, اس کا ذکر کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی بنی اسرائیل کی کہ تم نے غلط کیا ہے, ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. یہ بچڑا خود حیوان ہے, بہیمہ ہے, بہیمۃ الانعام حیوان ہے جو اپنا نفع نقصان تو کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے نفع نقصان کے لیے وہ تمہارا ہی محتاج ہے. انسان کو محتاج ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑا ظلم تم لوگوں نے کیا کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے
فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیوں؟ باتخاذکم العجل، کہ تم لوگوں نے بچوں کو اپنا معبود بنایا. فتوبوا الى بارئکم، اللہ اکبر، لفظ دیکھیں، فتوبوا، بس تم لوگ توبہ کرو اور واپس ہو جاؤ، کس کی طرف؟ الى اللہ، لفظ دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ فتوبوا الى اللہ، نہیں فرمایا، توبوا الى خالقکم نہیں فرمایا، فتوبوا الى بارئکم، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، باری وہ ذات ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے عدم سے پیدا کرنے والی ہے. اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس ذات نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہ تھا، اس ذات کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہو جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ذرا غور کریں، بچڑے کو، سونے کا بچڑا تھا نا، کس نے بنایا تھا؟ بنی اسرائیل نے بنایا تھا. بنی اسرائیل کو کیا بچڑے پیدا کیا تھا؟ سوال نہیں پیدا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا. کس نے پیدا کیا؟ کسی اور انسان نے پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. باری نے پیدا کیا، اور باری وہ ذات ہے جو عدم سے پیدا کرنے والی ہے. تمہارا وجود ہی نہ تھا، اگر باری کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم اس دنیا میں آتے نہیں. تو جس کا فضل و کرم ہے، اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. سبحان اللہ، جس نے بھی اپنے رب کی صفت الباری کو سمجھا ہے حق معرفت کے ساتھ، میرے بھائی، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. وہ کبھی یا علی مدد، یا حسین مشکل کشا، اے اجمیر والے حاجت روا، کبھی نہیں کہے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ نہ تو سیدنا علی نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ سیدنا حسین نے ان کو پیدا کیا ہے عدم سے، اور اجمیر والے نے ان کو پیدا کیا عدم سے. جس نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے، خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، اللہ اکبر، جسے تم پیدا کیا اور بنایا ہے، سیدھا کیا ہے، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا ہے، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، عدم سے پیدا کیا ہے، بغیر کسی پہلی مثال کے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ ذرا غور کریں، میرے ذات جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ بتاتے کیوں نہیں، پریشان ہو گیا. اچھا، آپ جیسے کتنی ہیں؟ بہت ہیں. نہیں بھی، ایک ہی ہیں بس. آپ ایک ہی ہیں نا. اللہ تعالی جس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر ہم سب ایک جیسے ہیں خلق کے اعتبار سے، لیکن اس وجود میں آپ صرف ایک ہی ہیں، اکیلے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال پیدا کیا ہے. آپ جیسے دنیا میں دو نہیں ہیں. آپ کی شکل والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہو سکتے. یہ خالق الباری المصور. اس لیے لوگوں نے کیا کوشش کی تھی، کلوننگ کی کیوں کوشش کی ہے؟ وہ آپ جیسے دو بنانا چاہتے ہیں، میرے جیسے دو بنانا چاہتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، سورہ بقرہ کی آیت کے متعلق، الى باریکم کے متعلق فرماتے ہیں، تنبیہ الى عظم جرمہم. اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ان کا جرم کتنی بڑا ہے. یعنی تم توبہ کر لو، فتوبوا الى الذی خلقکم وقد عبدتم معه غیرہ، جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کسی اور معبود کو بنا لے، شریک کر دیا، تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے فوراً. تاریخ میں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے، بشریت کی تاریخ میں جو بشر سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سب سے بڑی غلطی تاریخ کی کہ اللہ تعالیٰ کو رب تو جان لیا، خالق تو جان لیا، لیکن واحد معبود نہ جانا. یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. یہ جاننے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس میں کمال ہے. ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من ایمانہم اذا قیل لهم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. یعنی مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں، عجیب سی بات ہے. ایک قسم مومن مشرک ہو سکتا ہے، مومن کس اعتبار سے اور مشرک کس اعتبار سے؟ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن اس اعتبار سے ہے اگر اسے پوچھا جائے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو پھر ایمان کس چیز پہ ہے؟ توحید ربوبیت پر. اور شرک کس چیز میں ہے؟ توحید الوہیت پر، عبادت پر. امام عکرمہ فرماتے ہیں مشہور تابعی، جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ نے پیدا کیا. تو یہ ان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرتے اور اس کی عبادت کرتے. دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، اور اس نے ظلمات اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، پھر بس جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے برابر کیا میرے خلق میں سے پتھروں کو اور بتوں کو، اس کے بعد کہ انہوں نے میری نعمت اور ربوبیت کا اقرار کیا. اور آیت بہت بہت مشرق قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ یہ واضح الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین عرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے، ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے. ایک عجیب بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک غلط فہمی، جو غلط فہمی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ کبھی نہیں یاد رکھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں. یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، اور ان آیات میں جو میں نے بیان کی ہیں ان سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق معبود، واحد خالق اور مالک جانتے تھے، لیکن واحد معبود نہ جانتے تھے. تو یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نکالنا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے. تو صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. اور جو عجب بات میں نے بیان کی تھی، پہلی بات یہ ہے کہ آخر اس عقل مند انسان نے یہ کیسے سوچا کہ جس ذات نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے وہ اس ذات کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے جو مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے، مشکل میں ہے، وہ اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہے، وہ خود اپنے رب کے محتاج ہے تمہاری طرح. کس طریقے سے مٹی کو رب الارباب کے ساتھ ملا دیا. میرے بھائی ہم سب مٹی ہیں، وہ پوری کائنات مٹی ہے،
کیوں وجود نہیں ہے؟ کس طریقے سے اس انسان نے ایک غلام کو مالک کے برابر کر دیا؟

کیا یہ شرک کرتے ہیں ان ذاتوں کے ساتھ جو خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی کامیابی کر سکتے، اپنی نصرت کر سکتے، اور نہ وہ دوسروں کو کامیاب کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے ذات کو معبود بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنی تعجب کی بات ہے، نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے نقصان دور کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے عبادت کرنے کا فائدہ کوئی ہے؟ تعجب کی بات ہے. اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے اللہ تعالی کی صفت خلق کا انکار کیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالی صفت الخلق کا ہم انکار، خالق نام ٹھیک ہے لیکن صفت الخلق کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ جن سات صفات کا اقرار کرتے ہیں اشاعرہ جو ہیں، سات صفات یہ ہیں: الحیاء زندگی، اللہ تعالی زندہ ہے، علم عالم ہے اللہ تعالی، ارادہ کرتا ہے، قدرت طاقت رکھتا ہے، سمع سنتا ہے، بصر دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، یہ سات صفات ہیں. یہ سات صفات وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری عقل بھی مانتی ہے، عقل نے اسے گواہی دی ہے، اور پھر ہم دیکھیں قرآن اور سنت میں اس کی ثبوت موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو عقل بھی مانتی ہے اور قرآن اور حدیث میں بھی دلیل ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. باقی صفات کو عقل نہیں مانتی. کیا عقل یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ خالق ہے؟ اچھا، عقل نے کیسے مانا؟ ذرا دیکھیں غلطی کہاں سے ہوئی. اگر ہم نے دیکھا کائنات موجودات میں، دیکھا جس نے اس موجودات کو پیدا کیا، دیکھیں یہاں پر خلق کی صفت کا انکار کرتے ہیں لیکن اصل بنیاد بھی عقل کی خلق ہی ہے. کائنات کے وجود کو دیکھا، یہ کسی نے پیدا کیا ہے؟ خود تو نہیں ہے کائنات، کسی نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ، اس نے پہلے ارادہ کیا ہے پیدا کرنے کا، پھر ارادہ کیا ہے تو جاننا بھی چاہیے کیا پیدا کرنا ہے. جب جان بھی رہا تو طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے، بغیر طاقت کے اس علم کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے. اور یہ صفات زندہ کی ہیں، کوئی مردہ بھی کوئی ارادہ کر سکتے یا مردہ کو کوئی علم ہوتا ہے؟ نہیں. تو وہ زندہ بھی ہے، اور جو زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے. تو اصل بنیاد کیا تھی ان سات صفات کی؟ خلق دیکھیں، اور اسی خلق کے وہ انکار کرتے ہیں، صفت الخلق کا انکار کرتے ہیں کہ عقل اس کو مانتی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. بہرحال آخر میں اللہ تعالی تصویر کشی سے کیوں منع فرمایا ہے؟ المصور اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، تصویر بنانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، تصویر بنانے والے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، سب سے زیادہ عذاب قیامت دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی خلق میں برابری کرتے ہیں. تو حکمت کیا ہے تصویر بنانے سے، کہ منع کرنے سے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفت المصور کے ساتھ برابری کرنے کے مانند ہے، کہ جو زندہ تصویر بناتا ہے کسی زندہ چیز کی، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کی آنکھ دائیں آنکھ یہاں پہ ہو، بائیں یہاں پہ ہو، پھر ناک اس کے نیچے ہو، پھر اس کے نیچے اوپر والا ہونٹ ہو، پھر نیچے والا ہونٹ ہو، جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بناتا ہے، پھر دوسری آنکھ، پھر ناک بناتا ہے، پھر ہونٹ بناتا ہے، پھر یہ مباحت خلق اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، یہ حکمت ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا کہ اب جو کچھ تم لوگوں نے بنائے اسے زندہ کر کے دکھاؤ، اور تب تک عذاب ہوتا رہے جب تک کہ وہ زندہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ زندہ نہیں کریں گے وہ زندہ کر بھی نہیں سکتے، یعنی لمبے عرصے تک عذاب رہے گا ان کو. تصویر بننا کفر نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روح منج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے، اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر چیز کی، جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں، ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے، وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے، میری جیب میں یہ پین ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے. یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے، تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے. جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی بقا ہے. جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے، تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض، ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں، کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے.
اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ہے ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی، ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں، سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے جو مال ہے جو اولاد ہے یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف و مشہور دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کیا آپ طواف بھی کر رہے ہیں؟ بہترین عبادت ہے، اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالی کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے.
اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ, رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے, رمضان کے بعد بھی ویسے رہے, ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان میں بے نمازی, رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے, رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں, رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان میں سود خور, رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے, آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو, حاضرین اور سامعین کو, اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے, جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں, خیر اور برکات ہیں, علم ہے, ایمان ہے, توحید ہے, عمل ہے, الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں, وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلا کہا تھا, رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, علن علن کتنی, ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے, بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں, مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ, رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں, کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے, روزے کا مہینہ ہے, صرف روزے کا اہتمام کیا, رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے, ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی, ورنہ پہلے کی طرح, کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں, سارے لوگ تو کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں, دنیا داری ہے, صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں, ان کو خاموشی آتی نہیں ہے, ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے, جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے, پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے, روزے کی حد تک, لیکن باقی چیزوں میں, باقی عبادات میں, باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے, اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا.
لیکن ایک بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا میں. یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، جیسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے
اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا 1 مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو. 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا، حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبہ. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گنوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے، یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا. لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی.
یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ عبادات ہیں یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو. ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے، لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے، اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کہ اگر الا پہ موت آ گئی، پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے الا کہا اور مر گئے، تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ ہے کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو، ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر، جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں، تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. بولے آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرے قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں، دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما. تیسرے شخص کہتے ہیں یا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینے یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں، ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے. اس وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے.
اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اسی کی آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں, اگر یہ بات سچ ہے ان کی, اگر یہ حق ہے, تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے, یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا, قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو, سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے, بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں, صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی, یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ کیوں کرنے, آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہمارے قریب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, بشرطے کہ مجھے پکاریں, جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنا, دعا کرنا, یہ شرک ہے, اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے, شرک نہیں ہے, بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے, اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات بدنیہ میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور
بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تین قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان، یہ دل کے اعمال ہیں، اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنے چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے، وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت و نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اوپر زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات،
قبر میں بھی ساتھ ہوں، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں. ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے. اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے. اور شرک اکبر وہ عمل جدار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے. اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام صلی اللہ وسلم بارک علی نبینا وبارک علی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مثل جلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك نافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
منافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. آج کے خطبے کا موضوع ہے دوستی. دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوستی کی تعریف کیا ہے؟ دوستی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے؟ اچھی دوستی کی پہچان کیا ہے؟ بری دوستی کا معیار کیا ہے؟ بری دوستی کی پہچان کیا ہے؟ دوستوں کی قسمیں. سب سے اچھے دوست اس دنیا میں کون ہیں؟ سب سے برے دوست کون ہیں؟ اچھی دوستی کا فائدہ اور بری دوستی کا انجام. ان باتوں پر یا ان باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. کیونکہ یاد رکھے، ایک کلیہ ہے اس دنیا میں، معروف اور مشہور کلیہ ہے، کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، وہ آپ خود نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو پھر آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں. دوستی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ مجھے جانے کی دوستی ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ضرورت میں اور محتاجی میں پیدا کیا ہے. انسان قدم قدم پر محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کا، اور اسی محتاجی میں ہی انسان کی پہچان ہے. انسان ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، بنیادی طور پر کمزور میں پیدا ہوا ہے. انسان کی کمال ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اللہ تعالی کی مدد سے ہوتی ہے. جب یہ کمزور انسان اپنے رب کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس کی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ اس عظیم قوی کریم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کر رہا ہے، اس عظیم رب کے نزدیک اور قرب حاصل کر رہا ہے. تو اب اس کمزور شخص کی تقویت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں آ جاتی ہے. تو انسان جب ضرورت مند پیدا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت میں سے دوست بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان پیدا ہوا ہے، اس فطرت میں جو تندرست انسان ہے، ہاں میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اگرچہ اکیلا رہنا یہ نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور نفسیاتی مسئلہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اگر تب اس کا علاج نہ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا، دوستوں میں رہنا، معاشرے کے اندر رہنا، معاشرے کے ساتھ رہنا، یہ اچھی نشانی، بری نشانی نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوست کی ضرورت ہے، اور ہم دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا اگر رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک نقص سا محسوس کرتے ہیں، وہ کمزوری باقی رہتی ہے، وہ خالی جگہ باقی رہتی ہے، تو پھر یہ دوست ہے کیا؟ یہ دوستی ہے کیا چیز جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کیا ہے؟ ہمیں پیدا ہی ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے. دوست اس ساتھی کا نام ہے جس کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں،
تو وقت کا جو معنی ہے دوستی کی بنیاد ہے، دوست کا جو مفہوم ہے وہ اس وقت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں

جو انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دوست ہے. انسان دوست ہم سب جانتے ہیں جو انسان کی شکل میں, جس کے متعلق میں بات کروں گا. لیکن یہ جو غیر انسانی دوست ہے, اس کو ہم ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک جن اور شیاطین. انسان نہیں ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں, ہمارے معاشرے میں, جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں, بدترین لوگ ہیں, جن کو جادوگر کہا جاتا ہے. اور جادوگر وہ انسان ہے جو شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے, اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کی دنیا جیسے بھی گزرتی ہے, دنیا تو سب کی گزر جائے گی, لیکن آخرت اس کی بدترین ہے. تو شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے والا کسی صورت میں بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اگر اچھا انسان ہوتا تو انسانوں سے دوستی کرتا, شیطانوں سے نہیں. غیر انسان دوست کی دوسری قسم ہے کتاب. اور کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتی ہے, ایک ایسے نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے جس سے آپ غافل تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن یاد رکھ, کتابیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اچھی کتابیں ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے, جن میں اتباع سنت کا ذکر ہے, جن کتابوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کتابوں میں سلف صالحین کے اقوال ہیں, جس کتابوں کے تعلق عقیدے سے ہے, جماعت کا عقیدہ کیا ہے, جن کتابوں کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے, جن کتابوں کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, فقہ سے ہے, دین کی سمجھ سے ہے, یہ دینی شرعی کتابیں. اس کے علاوہ دوسری اچھی کتابیں جن میں آپ کو اس دنیا میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے, میڈیکل کی کتابیں ہیں, انجینئرنگ کی کتابیں ہیں, ان میں بھی خیر ہے. لیکن یہ نہ بھولے کہ ان کتابوں سے پہلے وہ کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ عقیدے کی کتابیں اور دین کے بنیادی علم جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ ان سے زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ ہم میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ڈاکٹر بنا ہوں, تو جو پہلے ہوں اسی کے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری قسم کی کتابیں جو بری کتابیں ہیں, جن میں شر بھرا ہوا ہے, جن میں شرک, بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے, جادو کی کتابیں ہیں, جھوٹ کی کتابیں ہیں, فریب کی کتابیں ہیں, ظلم کی کتابیں ہیں, جن کتابوں میں بچوں کو ڈانس اور میوزک سکھایا جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی پہلو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شر آپ کو کہیں نہ کہیں پھر ضرور نظر آئے گا, تو یہ برا دوست سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم کے جو غیر انسانی دوست ہے, جو آج کے دور کی ایک نئی ایجاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں اس چیز سے دوستی بڑھتی ہی جا رہی, خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں. کون سا دوست ہے یہ؟ انٹرنیٹ. بارک اللہ فیک. انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایک بڑی پیاری اور نئی ایجاد ہے. یعنی انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے اس جیسی چیز کو ایجاد کیا ہے جو ہے تو خیالی دنیا میں, لیکن اس خیالی دنیا کو آپ کے سامنے ریل بنا کے دکھا دیا ہے. اور آپ اپنے کرسی پر بیٹھے, اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی کسی شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس ترقی میں, اس ٹیکنالوجی میں خیر تو ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مصیبت تب آتی ہے جب اس خیر کو شر کا پہلو یا شر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے.

اور کیونکہ معاشرے میں شر خیر سے زیادہ ہے تو اس ٹیکنالوجی سے بھی غلط فائدہ اٹھا کر یا غلط استعمال کر کے غلط راستے کو اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے بچے خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اکثر وقت وہ اس سکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ نیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں تو گھنٹے ایسے گزرتے جیسے ایک منٹ گزر رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. نہ کھانے کا فکر ہے, نہ پینے کا فکر ہے, نہ پیاس لگ رہی ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے. بعض بچے تو جلدی سے, بچے کا میرا مقصد ہے ہمارے جو جوان ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ہماری نظر میں ابھی بھی بچے ہیں بےچارے. 20 سال کا بھی بچہ ہے, 25 کا بھی بچہ ہے, 30 کا بھی بچہ ہے, 40 کا بھی بچہ, پتہ نہیں کب بوڑھا ہوگا, پتہ نہیں کب جوان ہوگا وہ بےچارا, لیکن بچے ہمارے نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب فرصت ملتی ہے ان کو, یعنی اپنے سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 12-12 بج جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ماں بیچاری کھڑی ہے, بیٹا کچھ کھا لو, مصروف ہے نا بےچارا, ماں اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے بچے کے, وہ بچہ بیٹھا نا جہاد کرے وہ بےچارا, کہاں وہ چھوڑ سکتا ہے, اس کے پاس فرصت ہی نہیں, کھانے پینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ماں اس منہ میں کبھی چمچ دے رہی ہے, کبھی اس منہ میں نوالا دے رہی ہے, کبھی بھی کہ بیٹا کچھ پی لو کچھ کھا لو, اور بیٹا بےچارا بیٹھا ہے. یہ جو راستہ ہم نے بچوں کو دکھایا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں, یاد رکھیں. اسے میں جب آخر میں بتاؤں گا کہ سب سے برے دوست کون ہیں, سب سے برے دوست برے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے, اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے, توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے, بس اس کے ماں باپ اسے یا کہ یہودی بنا دیتے ہیں, یا عیسائی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحبت ہے, اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو 30-30 سال کے بچے ہیں جب یہ سن لیتے ہیں کہ غلطی تو ماں باپ کی تھی, وہ بھی اب کیونکہ اب کوئی غلطی نہ رہی, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, آپ کے والدین نے اگر غلطی کی ہے وہ آپ کے لیے کی ہے. ان کو یہ سوچ تھی کہ ہمارا بچہ ایسے خوش رہتا ہے, تو آپ کو خوش کرتے کرتے وہ اس چوراہے پہ آج کھڑے ہیں, تو خود حیران و پریشان کہ ہمارا بچہ کہاں پہنچ گیا, ہم نے تو سوچا تو کچھ اور تھا, ہوا کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے. جس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, اس لیے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, ہمارے لیے اپنے لیے فرصت نہیں ہے کہ منہ کھول کے ذرا ایک نوالا کھانا کبھی کھا لے, تو اس لیے شادی بھی کرنی ہے, پھر اس کے بچے بھی ہوں, تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے آئے گا. دیکھیں آپ کے والدین پریشان تو ہیں یاد رکھیں, لیکن شاید اس پریشانی کو ظاہر نہ کر سکے آپ کے سامنے, آپ کی محبت میں آ کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بچپن سے آپ کو کبھی پریشان کیا ہی نہیں, وہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, لیکن تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس دوست کو ذرا سمجھیں یہ کیسا دوست ہے, اس میں سے جو خیر ہے وہ لے لیں اور جو شر ہے اسے چھوڑ دیں, اسے اچھا دوست بنائیں, اسے برا دوست نہ بنائیں, کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے. جو انسانی دوست ہیں وہاں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں, اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے, انٹر کیا تو پروگرام ہی چینج ہو گیا, نہیں, یہاں پر آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے, آپ کی مرضی ہے, ماؤس آپ کے ہاتھ میں, جہاں پر آپ پھیرنا چاہیں, جہاں پر جانا چاہیں, آپ کی مرضی ہے, یہاں پر آپ کا اختیار ہے. وہاں پر شاید آپ کا اختیار نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کو تبدیل کریں یا اس کے ذہن کو تبدیل کریں, لیکن یہاں پہ آپ کی تو مرضی ہے. اب آتے ہیں انسانی دوستوں کی طرف, غیر انسانی دوست اور بھی ہیں, لیکن یہ تین جو ہیں ان کے یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو انسانی دوست ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں, اچھے دوست اور برے دوست, اور ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں, اچھے دوست کے اور برے دوست کے, تاکہ بڑوں سے پہلے بچے سمجھ لیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے, برا دوست کون ہوتا ہے. دوستی اختیار کرنے سے پہلے, دوستی لگانے سے پہلے, جب آپ یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ترازو نظر آ جاتا ہے آپ کو. آپ جب اس ترازو پہ تولتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یا برا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ اچھے دوست اور برے دوست کی یہ مثال ہے, کہ اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص عطر بیچتا ہے,
خوشبو بیچتا ہے. خوشبو بیچنے والے سے یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں یا آپ کو خوشبو لگا دیتا ہے یا کم سے کم آپ اس کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے. مفت میں خوشبو تو لے کے جاتے ہیں نا, اور کچھ خوشبو آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اس سے مل کے, تو لوگ آپ سے اچھی خوشبو ضرور سونگیں گے اور آپ کو بھی یہ اچھی خوشبو محسوس ضرور ہوگی. یہ اچھا دوست ہے. وہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی, اگرچہ لوہار برے نہیں ہیں بیچارے لیکن ان کا کام ایسا ہے. دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار سے مثال نہیں دی, اس کے کام سے مثال دی ہے. مشاہد یہ نہ کہے کہ لوہار برے ہیں سارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مثال دی ہے, نہیں, ہرگز نہیں. لوہار جو ہوتا ہے اس کا بیچارے کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے انسان کے لیے, اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے, اس کے حلال کون پسینے کی روزی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کا ذرا کام دیکھیں کیسا ہے. وہ شخص لوہے کا کام کرتا ہے, لوہے میں گندگی لگی ہوتی ہے, لوہے میں کالک لگی ہوتی ہے, پھر آگ کے سامنے آگ کو پھونکتا رہتا ہے, لوہے کو گرم ہوگا تو کچھ اس میں سے بنا سکے گا. تو آگ اور لوہے اور سختی میں اس کا کام ہے, یعنی کام کی نوعیت سخت ہے اور وہاں پر عطر کی نوعیت نرم ہے. یہاں پر کالک ہے, بدبو ہے, آگ ہے, وہاں پر خوشبو ہے, خیر ہے, نرمی ہے, آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہار سے یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے جب بیٹھیں گے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں گے, اس لیے لوہار سے اگر ملنا آپ کا دوست ہے تو گھر میں جا کے ملے, اس کے کام کی جگہ پہ جا کے نہ ملے. یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے یا آپ اس کی آگ سے جل بھی سکتے ہیں, آپ کو سیک بھی لگ سکتا ہے, یا کم سے کم دھواں جو نکلتا ہے اس کی بو تو آپ کے ساتھ رہتی ضرور ہے. یہ پیاری مثال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی ہے. میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, جو پہلے شخص کو نہ پسند کرتا ہو اور عطر والے سے دوستی رکھنا پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے شخص کے متعلق یہ نہ جانتا ہو کہ واقعی مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی نقصان تو پہنچنے والا ہے. تو اچھا دوست کا معیار کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان پہلے دیکھیں. پہچان کے اچھے دوست کی اس حدیث میں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور برے دوست کی پہچان کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی شر, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ملے گا, چھوٹا ہو یا بڑا. بڑا نقصان کیا ہے؟ جل سکتے ہو آگ سے. چھوٹا نقصان کیا ہے؟ دھوئے کی بدبو لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اچھے اور برے دوستی کی پہچان ہے. اچھی دوستی کی معیار کیا ہے؟ یہ تو عطر کی ایک مثال تھی, لوہار کی ایک مثال تھی. حقیقتاً اچھے دوست کون ہے؟ اچھی دوستی کے معیار کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ دوست کا واقعی تبھی پتہ چلتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. بعض لوگوں کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہر بات پہ. آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ بات کو دیکھتے نہیں صحیح ہے غلط ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ اچھے دوست کے معیار ہیں. دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھی دوستی کا معیار مفاد ہے. جب فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اچھا دوست ہے, اور جس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اچھا دوست نہیں. اور بعض جس بہت لمبی میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا مختلف
معیار ہیں کہ اچھی دوستی کیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی دوستی کا معیار اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. اچھے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی ختم کرتے ہیں. جب دوستی ہوئی اللہ تعالی کے لیے ہوئی, اور اگر کبھی اس دوستی کا خاتمہ بھی ہوا کسی نے کسی وجہ سے, تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالی کی رضا مندی ہی تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ جی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. میدان محشر, قیامت کا دن ہے, میدان محشر کے میدان محشر میں سب کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, شدید اور سختی کا دن ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, اور ان ساتوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے دو ایسے جوان جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے جدائیوں کی ہوئی. جب دوستی کی تو اللہ ہی کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اور جب جدا ہوئے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے. اللہ اکبر. تو کون سا معیار سب سے اچھا ہے؟ یہ معیار. اچھا, وہ معیار جو پہلا تھا کہ اچھا دوست وہ ہے جو برے کام میں, جو برے وقت میں کام آتا ہے. برے وقت میں اس کی تفصیل سمجھیں آپ. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں کام آئے اور آپ کا ساتھ دے اگرچہ آپ نے برا کام کیوں نہ کیا ہو. سمجھے بات کو, آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کے ظلم کو چھپانے کے لیے اب آپ پریشان ہو, کوئی آپ شخص آ کے آپ کے ظلم کو چھپاتا ہے, تو یہ اچھا دوست نہیں ہے. دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی نصرت کرو, مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. سب کا متعجب ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کریں, ظالم کی مدد کیسے کریں, ہم اس کی نصرت کیسے کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کو نصرت اس طریقے سے کرے اسے ظلم سے روک لو. کتنی پیاری بات ہے. ظالم ظلم کرتا ہے, آپ چھپاتے ہو تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. آج امت میں دیکھیں جو ظلم پھیلا ہوا ہے, آپ نے بھی خاموشی کی, آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, سب نے خاموشی اختیار کی, اور ظالم کو ظلم بڑھتا گیا. کب اسے نصیحت کی ہم نے کہ اللہ سے ڈرو, یہ ظلم ہے, اور ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو اپنے آپ کو اندھیروں سے بچاؤ, چھوڑ دو ظلم کرنا. تو یہ جو معیار ہے کہ مصیبت کے وقت دوست سب سے اچھے دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے, یاد رکھیں. ہاں, اگر مصیبت ہے, پریشانی ہے, اور آپ کا حق ہے اس وقت, آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, نہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے کہ ظلم کرنا, یعنی کہ آپ نے کسی کا حق چھینا ہے. میرا مقصد ظلم سے یہ ہے کہ آپ نے نفس پر ظلم کیا ہے. کوئی شخص ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے اور آپ سمجھتے کہ آپ کا دوست اتنا خراب ہو گیا, بگڑ گیا ہے, آپ اس کا علاج کروائیں, آپ اسے اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ بیچتا بھی ہے تو آپ پولیس پہ کمپلینٹ کریں. آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. اس کو ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے علاج کی, اس کی ضرورت ہے اچھے دوست کی. یہ اچھی دوستی نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ اس معاشرے کو خراب کرتے رہے, فساد اس زمین کے اوپر برپا کرتے رہے, اور آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں, اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. آپ اس مصیبت میں اور اضافہ کر رہے ہیں, اس مصیبت میں اور آپ اسے اس مصیبت میں اور غرق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ کوئی معیار نہیں دوستی کا. یاد رکھیں دوستی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہی دوستی, اس دوستی میں خیر ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے. ظاہر بری دوستی کا معیار ہر وہ دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے یا اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. جس دوستی کی بنیاد دنیا وفادات ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ تجارت کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ جس بنیاد پر بھی ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل نہ ہو, تو اس دوست میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھے کیوں, وجہ کیا ہے؟
کیونکہ یاد رکھیں کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر دو راستے ہوں گے، ایک اس راستے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی تو یاد رکھے پاؤں ضرور پھسلے گا اور وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے بنیاد کو درست کرنا ہے، اور بنیاد تب درست ہوگی جب ہم جانیں گے ہم نے کس بنیاد پر دوستی رکھنی ہے. آج میرے پیارے بچے سن لیں، جس سے بھی دوستی رکھیں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر دوستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، دوستی آپ نے رکھ لی. اگر وہ جھوٹا ہے، وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ کے اچھا دوست نہیں ہو سکتا، اس کی دوست کو چھوڑ دیں، معیار ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کا یہ دوست ہے جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن غیبت کرتا ہے، جب بھی بیٹھتا کسی نہ کسی بات کر رہے ہیں، غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت. آپ ایک دفعہ منع کیا، آپ دیکھتے ہیں جو ترازو ہے غیبت کیا ہے، ارے غیبت تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس دوست پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور مجھ پر بھی راضی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست جو ہے وہ سچ بولتا ہے، ہر بات پہ سچ بولتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ شخص جو سچ بول رہا ہے میرا اچھا دوست بن سکتا ہے، جو ہم دونوں مل جائیں گے تو اس سے میں بھی سچ سیکھ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی راضی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس معیار تو ہے نا، اگر ہم اس معیار پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی بری صحبت میں نہیں جائیں گے اور وہ ان سے انشاءاللہ دور رہیں گے. دنیا کے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے اچھے دوست ہیں انبیاء کے دوست علیہم الصلاۃ والسلام. کیوں اچھے دوست ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں انبیاء کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پھر اپنے پیارے نبی کا دوست بنا دیا ہے. کیونکہ اس دین کا قیام، کیونکہ ہر نبی، ہر رسول ایک شریعت لے کے آئے، ہر رسول ایک شریعت لے کے آئے، اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھیں، اور جب لوگ جڑ جاتے ہیں وہ پھر نبی کے دوست بن جاتے ہیں، نبی کے صحابی بن جاتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کے، اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. نبی کا دوست کبھی برا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دوست سے ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے. اگر نبی کا دوست برا ہے تو نبی کبھی اچھی ہو نہیں سکتا. یہ کلیہ شروع میں نے بیان کیا تھا نا، اس لیے یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے صحابہ کی طرف نہیں جا رہی، سیدھا پیار کرم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اچھا، اور ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جو صحابہ، ان سب سے اچھے جو ہیں وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہماری امت کے صحابہ جو ہیں. ہماری پہچان، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان انہی صحابہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک کڑی ہیں جس کڑی سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. قرآن مجید ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن بعض لوگ نہیں، صرف کڑی ہیں جس نے ہم تک پہنچایا ہے، سیکھنا اپنی مرضی سے ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر آپ واقعی کڑی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے صحابہ کرم. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ نکال دیں، کیا سیرت رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی جو حالات زندگی ہیں، کیا آپ اکیلے انسان ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں آپ کی حالات زندگی ہے، یا آپ کا اس معاشرے میں رہن سہن کے متعلق بات ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو شخصیت کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے تھے، کس کے ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ شادی کی، کس کے داماد تھے، کس کے خاوند تھے، کس کے باپ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں، یہی تو ہیں صحابہ. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں؟ کوئی جانتا ہے صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں اس دنیا میں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نا، شروع میں بھی میں نے بات کی ہے، سب سے اچھے دوست اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہی شخصیات کو چنا ہے. اگر ان سے اچھا کوئی اور ہوتے تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا، ان کو نہ چنتا. تو ان سے اچھا اللہ تعالیٰ کوئی ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے واللہ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جتنی کتابیں دنیا میں موجود جن میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے نا، جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اپنی کتاب میں، کسی کتاب میں آپ کو ملے گی. کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی رہے گا، قیامت کے دن ضرور راضی ہوں گے. اس سے اچھی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، میری گواہی نہیں ہے، نہ آپ کی نہ کسی عالم کی ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صرف ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں. اور جب اللہ راضی ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مشرک سے راضی ہے، وہ کبھی برے ہو سکتے ہیں؟ آپ سیدھا سوچیں، الٹا سوچیں، اوپر سے سوچیں، نیچے جہاں سے بھی سوچیں، جیسے بھی سوچیں، اللہ کی قسم اس ایک آیت کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں، کفر دور کی بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ برے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں، اپنا علاج جا کے کروائیں. اس سے بڑی کوئی واضح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اور کون سی واضح بات چاہیے؟ جب اللہ راضی ہو، اللہ خود گواہی دیتے ہو، اس کے لیے آپ کو کون سی آپ اور دلیل چاہیے کہ صحابہ سب سے اچھے ہیں؟ کس دلیل کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے بعد کس کے کلام آپ کو راضی کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پہ اپر سٹوری میں نہیں ہے، صرف دماغ خراب نہیں ہے، اصل جو حقیقت دل کے اوپر کالک ہے، دل پر پردے ہیں، بوز کے، نفرت کے، حسد کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زبان سے بھی بد کلامی نکلے گی. کبھی کسی کی تعریف نکل سکتی ہے؟ جس کے دل کا یہ حال ہو، اس نے زبان سے کہاں اچھے الفاظ کرنے ہیں؟ اس کا اپنی زبان سے کہاں اچھے الفاظ نکلیں گے؟ تو اگر دل کے اوپر یہ کالک نہ ہوتی، اگر دل کے اوپر یہ پردے نہ لگے ہوتے اور یہ دل پاک ہوتا، تو زبان سے بھی پاک کلمات نکلتے. اب سب سے برے دوست میں بیان کر چکا ہوں، سب سے برے دوست یاد رکھیں برے والدین ہیں، جو اپنے بچوں کی بری تربیت کرتے ہیں. سب سے اچھی دوست کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر برے دوست کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں. اچھے دوست کی مثال دیکھیں، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا، وہ یہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ کوئی دوست نہ تھے، ظاہر دوست تو تھے نا، یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی دوست تھے نا، کس کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابوبکر صدیق کو خبر دی، دیکھیں اچھی دوستی کا اثر دیکھیں، تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. اور ابوبکر صدیق کے جو دوسرے دوست تھے، جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو عشر و بشر جنت، وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی ان کو زندگی میں کہ وہ جنتی ہیں، 10 صحابی، ان میں سے 6 اسلام قبول کیا صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کیا 6 لوگوں نے ان 10 میں سے، جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ ہوتا ہے اچھی دوستی کا اثر. اور دوسری طرف دیکھیں برے دوست کا اثر دیکھیں ذرا. ابو جہل، ابو جہل کے بھی دوست تھے، اور ان دوستوں میں سے ایک دوست تھا ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور پیارے چچا ہیں. اگر میں یوں کہ سب سے پیارے ہیں، پھر بھی بات غلط نہ ہوگی، سب سے پیارے چچا ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوئے، لیکن جب آخری وقت تھا، رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سر کے قریب بیٹھے ہیں،
اے میرے چچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سامنے میں یہ حجت بیان کروں گا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے.

اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب پریشان ہے. دیکھیں تعجب کی بات, ابو طالب اپنے دل سے مان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق دعوت ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے, بالکل باطل ہے. لیکن دیکھیں برے دوستی کا اثر دیکھیں, مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اگر آج برے دوست کو نہیں چھوڑتے تو برا دوست مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا. سر کے قریب بیٹھا اور کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گئے, اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کے کیا کہیں گے لوگ؟ بس یہ سننا تھا. ابو طالب کہتا ہے علی ملت عبد المطلب, اور روح نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, کئی دن تک غمزدہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو پسند کرتے اسے ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دلوں کو پھیرنے کی ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور آج ظالم کہتے ہیں کہ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے, اگر کن فیکون ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں کیوں استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے کن مومن, مومن ہو جاتے, باتیں ختم تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں رہے اور کئی دن تک غم زدہ رہے؟ اور اس سال کا نام تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, عام الحزن, غم کا سال لکھ دیا گیا ہے. غم زدہ رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظالم کہتے کہ کن فیکون, صرف اللہ تعالیٰ صرف آپ سے عطا نہیں فرمائے بلکہ جس کو آپ سے عطا فرمانا چاہیں اس کے پاس بھی کن فیکون ہے. تو علی کے پاس بھی کن فیکون ہے, غوث کے پاس بھی کن فیکون ہے, اجمیر والے کے پاس بھی, سب کے پاس, جو اللہ کے لیے سب کے پاس کن فیکون. کن فیکون جانتے کیا ہے؟ کہ کن کہے اور ہو جائے. کون سی ذات ہے اس دنیا میں جس کے صرف ایک کن سے یہ کائنات پیدا ہو جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو برے دوست جو ہیں اگر آج ان سے دور اختیار نہیں کرتے تو مرتے دم تک چھوڑے والے نہیں. اور برے دوست کی ایک دوسری مثال میں لے دوں آپ لوگوں کو, عجب بات ہے اللہ ہے. دیکھیں ماحول انسان کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے. برے دوست اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں حدیث ہو گیا ہوں اور بس میں متقی پرہیزگار ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ نمازی ہیں, آپ کا عقیدہ اچھا ہے, آپ کا اخلاق اچھے ہیں, تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کرم ہے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رحمت العالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, بار بار مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, خیر کی طرف پھیر دے, مجھے ہر شر سے دور کر دے. کیونکہ اگر دل اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا ہوں, اگر دل میں کوئی برائی ہے, کوئی نقص ہے, تو انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن بن ملجم, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عمر بن کا قاتل ہے. یہ شخص تابعی تھا, تابعی جانتے ہیں صحابہ کرام کے دوست, صحابہ کرام کے شاگرد. نبی کا دوست صحابی ہوتا ہے اور صحابی کا دوست تابعی ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں آپ. اور تابعی کا دوست تبع تابعی ہوتا, تبع تابعی. عبد الرحمن بن ملجم تابعی تھا. سلمان بن الخطاب نے, سلمان بن الخطاب کا دوست, یہ سمجھ لیں آپ. سلمان بن الخطاب نے اپنے زمانے میں ان کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کا علم دے, یعنی عالم تھا. جب مصر میں گیا وہاں پر خوارج کے سوچ اپنانے والے, خوارج نظریات کو اپنانے والے لوگ جمع تھے, عراق میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے. تو شروع میں ان کو نصیحت کرنا شروع کی, تو آہستہ آہستہ ان کو شکوک و شبہات میں لیتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان نظریات میں غرق ہوتا گیا. آخر یہاں تک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے منع کیا, دوسرے تابعین نے منع کیا, اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی, لیکن اس شخص نے نصیحت سن لی
لیکن اس کے اپنے ہم نوالے ہم پیالے وہ خوارجی تھے دیکھیں، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو اچھے بات کرنے والوں کا اثر نصیحت کوئی نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ ان کی شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے گئے، اور آخر میں اس شخص نے سید علی کا قتل کر دیا. کہاں تھا یعنی سید عمر بن خطاب کے آپ چناؤ دیکھیں، غلط چناؤ تھا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر اپنا نمائندہ مصر کی طرف بھیجا، جاؤ لوگوں کو تعلیم دو دین کی. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن اور اتباع سنت کی تعلیم. لیکن جب برا ماحول ملا، برا معاشرہ ملا، برے دوست ملے، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، یہی میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ زیادہ وقت کو مد نظر رکھنا، جہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے وہی چیز آپ کی دوست ہے. اور وہ راہ راست سے ہٹ گیا، یہاں تک کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے وہ علی ہے، جب علی کو میں قتل کروں گا تو پھر جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ جنت مجھ پر حرام ہے. کوئی وحی نازل ہوتی اس شخص کے اوپر کہ جنت حرام ہے اس پر. دیکھیں تعجب کی بات دیکھیں، لیکن اس ایسی برین واش کی نا اس کی کہ اس جیسے شخص کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا. آج جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، 15-17 سال کے جوان ہیں، ان کے دماغ کو ایسے دھویا جاتا ہے انہی برے دوستوں کی وجہ سے. اپنی جان کی سینے کے اوپر بم باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا سوچ ہے کہ جنت میں جاؤں گے، حورے ہمارا انتظار کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سی جنت ہے اور کون سی حورے ہیں جس میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر اپنی جان بھی لے رہے ہو اور پھر جنت کی بات کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین کی جنت کبھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں رحمت کو کبھی نظر نہیں آتا، اور دہشت گردی میں زحمت تو ضرور ہے، رحمت کہاں پہ ہے؟ اس لیے یاد رکھے اپنے بچوں کو، آج اگر میں اور آپ اور آپ ہم سب مل کر نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں اور کس کے ساتھ آتے جاتے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اگرچہ وہ نیٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ نیٹ کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بچے تو بھائی بےچارا دیکھیں گھر میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دوست ہے نہیں، وہ نیٹ پہ بیٹھا ہے. اسی نیٹ کے اندر جو برین واشنگ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سکرین نے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اس چھوٹی سی سکرین نے، بچے کہیں کے نہ رہے. اس لیے آپ اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی پوچھیں ان سے. ہمارے بچے کیوں برے دوست اختیار کرتے جانتے ہیں؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک بڑا عجیب سا کلیہ ہے، وہ تعریف کرتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ کس طرف جائیں گے، جہاں سے آپ کو سختی ملتی ہے، گالیاں ملتی ہیں، یا جہاں پر آپ کو نرمی ملتی ہے اور تعریف آپ کی ہوتی ہے؟ یہ انسان کے دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے. آپ کا میلان جو ہے اسی طرف ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے، تعریف کرتے ہیں اور شکار اپنا حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی تعریف کرتے کرتے تعریف کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر یہ بچہ اپنی جان دے سکتا ہے ان کی تعریف کر کے، ان کو اچھی باتیں کر کے، تو ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہمارے اندر تعریف کے الفاظ نہیں. ہمارے پاس چھوٹی سی غلطی بڑی سی غلطی برابر ہے، دونوں غلطی ہوئی تو اس کی خیر ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک. گلاس ٹوٹا ہے یا کسی کا قتل کیا، اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی، کچھ چھوڑنا نہیں اس کا. یہ اللہ سے ڈرو، گلاس ٹوٹنا بھی ایک غلطی ہے اور کسی کا قتل کرنا بھی غلطی ہے، دونوں ایک طریقے سے آپ اپنے بچوں سے بات کرو گے تو اللہ تعالی سے ڈرے. آج ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں راہ راست دکھاتے اور دوستوں کی پہچان نہیں کرواتے کہ اچھا دوست کیا ہے، برا دوست کیا ہے، تو یاد رکھے کوئی پڑوسی آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے گا نہیں، نہ کوئی اور شخص آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکم راع و کل لکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن. ہم اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے،
اپنا جواب دے نہیں سکتے. اپنے بچوں کو ہم جواب دیں گے, ہم اپنے بچوں کے جواب دیں, جی اپنے بچوں کو جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو ہمنہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے, زہد کی حقیقت کیا ہے, اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں, پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات, حاجیات, تحسینیات, انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا, لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد, اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں, پانچ قسم کی زندگیاں ہیں, پانچ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے, اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے, ایک عجیب سا معمہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن یہ وقت آیا تھا. کب آیا تھا یہ وقت؟ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے. آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر. پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کن فیکون. ہم نے کب پیدا ہونا ہے، کس جنس میں پیدا ہونا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یہ دو نطفے ملے اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اور یہ مرحلہ ہے، اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے، یہ بچہ جو ہے، بادشاہ ہے. کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے. آرام کی انتہا، ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق. فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے. ہر بچہ، امیر کا بچہ بھی، غریب کا بچہ بھی، مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی. کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف ہوتا ہے. ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلی کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے. اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے، اس کی حفاظت، اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، پیٹھ کی طرف ہو. الٹا بیٹھا ہے، اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے. آپ سمجھتے ہیں دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا. اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے. جانتے خون ایک جرسیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے. اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے. اس کا نظام اخراج، اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا جو ایک عجیب سی دنیا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے. اس لیے بعض دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے. الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے. نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. سانس کہاں سے لینا؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے. یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے. روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے. سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے
اس کی زندگی کے لیے بقا کے لیے رونا ضروری ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں, ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹ پہ مارتے رہتے ہیں. بےچاروں کو مار کیوں رہے ہو؟ اسی مار میں اس کی زندگی ہے. جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا. یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا, جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی, الحیات الدنیا. یہ ہمارے سامنے ہے, ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے, بس اسی کا خیر مل جائے, اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں, یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے. یہ عجیب سی دنیا ہے, آتے ہوئے بھی رولاتی ہے, جاتے ہوئے بھی رولاتی ہے, اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے. آپ آتے ہیں روتے ہوئے, اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے اور بعد میں اس بچے کے دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے, اس کی سوچ اس کی فکر کم ہو جاتی ہے. اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کی پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بچہ پاگل ہو جاتا ہے, اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے, اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں, اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں, باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے, بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں, لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60-70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے, اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے, اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے, اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی, برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, دیوار کو, یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی, اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے, ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیہ, اجتہاد, قیاس ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے, ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے, اور یہ استثناء, یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے, اس میں قیاس جائز نہیں, میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں
ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں، آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے، بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے، کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے، یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں، وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے، جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے، پل صراط کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس کے بعد جنت، دوزخ، حساب کتاب، اس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں، یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں. ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے، یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر میں، اور سورۃ غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، مؤمنین نہیں، مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے، اور فرعون کو اللہ تعالی کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم میرا راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون

اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا, دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا, اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے, پھر تو بات سنے گا؟ کہہ دے دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی, زمین پر پھینک دی, سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا. لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جو وہ خود بنا جسے وہ خود بناتا ہے وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے, اس کے دوست و احباب, اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں, اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے, تو رک گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جب پکڑا تو دوبارہ, اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں, باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے, دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا. اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی, جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, طاقت کا, تشدد کا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں, ایک نہیں, یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اگر جادو ہے فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں, آپ کے پاس یہ جادو, ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے, وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ابھی عید کا دن قریب تھا, وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں, اس عید کے دن میں, تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے, ایک طرف 40 جادوگر, دونوں کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا, موسیٰ دکھائے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, پہلے آپ دکھائے. لاٹھیاں پھینکتے ہیں, رسیاں پھینکتے ہیں, زمین سانپوں سے بھر گئی, 80 سانپ, وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی, زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ قصہ, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفًا, تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے, بشر ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی, ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے, وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں, تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے, اے موسیٰ لاٹھی پھینکو, لاٹھی پھینک, لکڑی پھینک, اژدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا, ہم ایمان لے کے آئے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, کیوں ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا, ہم نے آنکھوں کو, ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نکلنا شروع کیا

0: لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے، لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی، یہ واقعی سانپ بن گئی تھی، اور ایک ہی ذات ہے اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے، کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا تھا، حقیقت وہ لاٹھی نہیں تھی، لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی۔ بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا، پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا، اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے، یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے، اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللهم انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ سورۃ الغافر میں اس دعا کو یاد کر لینا۔ میرے بھائیو، کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، عظیم الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر، ہر متکبر ظالم کی، لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے، فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے، اور فرمائے، بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں، وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں، سورۃ غافر کا ترجمہ پڑھ لینا، اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے۔ اس شخص کا نام ہے، لقب ہے، مومن آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو عقل کی بات پہلے کی، ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں، اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات، لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے، فرماتے ہیں یا قومی، اور اتنی پیارے فرمان، یا قومی یا قومی، فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا، اپنے قوم کی طرف، اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا۔ اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکالوجی وہ سنے گا نہیں، لیکن آپ دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا، یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے، اب گفتگو کون کر رہا ہے، دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے، کس کا دفاع کر رہا ہے؟ فرعون کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنا۔ حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے۔ تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتے ہیں مومن علی فرعون، یا قوم، اے میری قوم، عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما، صرف اور صرف، ہذہ، اشارہ کر کے، یہ ہذہ الدنیا، یہ دنیا جو ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، متاع ہے. مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ آپ اسے استعمال کریں گے، یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے، ان کی جگہ گندگی کا ڈبا ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. جوتا آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے، زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے، یہ زندگی حقیقت ہے. اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کا سب سے پیارا قریب رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں، سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا متاع ہے، اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا، اسی کے لیے کوشش کرنا، اسی میں کامیابی حاصل کرنا، کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے. اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی، بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے، دنیا کی حقیقت ہے، آخرت میں قرار ہے، آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے، یہ دنیا وقتی طور پر ہے، بے قراری کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے، اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض، مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے، اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اسے باہر نکالا ہے، ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے، اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں، ایک قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھا، یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اسے آپ جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو، اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی، میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے, ٹین ایجر تھے, جانتے ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں, ہاتھ لگانے قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں, یہ سبق سیکھیں. بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا, پھر پیارے الفاظوں میں, زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے؟ تو مختصر بات کی. ایک جملہ ہے, پانچ الفاظ ہیں, اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا, آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں, لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو, حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے, یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے, اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے, لیکن رہتا ہے. اجنبی رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے, مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں, یا تو اجنبی بن کے رہو, یہ ایک درجہ ہے, اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہے. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو, جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا, اگرچہ وقتی طور پہ ہے, اس کے بیوی بچے وہاں پہ ہوں گے, کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی, اس کے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے, پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کے سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا. لیکن جب تک سفر شروع کریں گے نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے, تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں, اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے, آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں, مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں, اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. دنیا کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا, انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں, حاجیات ہوتی ہیں, تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے، یہ چھت انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں. کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے، ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک توب آپ کے پاس ہی ضرورت ہے، دو ہے تو حاجت ہے. دوسرا حاجت ہے، حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہیں. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا. ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے، صرف بادام کھاتے رہتے وہ بھی ایک روزانہ، باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہیں دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے. اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سن عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر نشان تھے. سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، قیصر بھی مر گیا کسرا بھی مر گیا، لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں، کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آگ کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے، آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف کا مطلب ہے، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض نماز مسجد با جماعت فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، 60 سال کی عمر تھی، 60 سال سے گزر گئی تھی. سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں، اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے، آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی. تو پریشان ہو گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے تو اور کیا کہے، موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں، اب آخر وقت قریب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے واپسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑا کہتا میں کروں کیا، مجھے روکا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک، 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، سن لیں. فرماتے ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا، ان کو حسنات میں، اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. ابھی وقت ہے، واقعی وقت ابھی ہے، جب تک احساس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے. 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے، میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں، آخرت کے لیے میں کیا کروں، کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا؟ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے، دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو، شام کے وقت میں، رات میں اور سانسیں لے رہے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا, اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو, سانس لے رہے ہو, تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں, میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو, کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں, پنکھے نکال دیتے ہیں, بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, نہیں, ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی, یہ طریقے ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے, صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے, اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کے, سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں, اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے, سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا. غنی تھے, امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت, دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت, دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں, اس مقصد کو پورا کریں, اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں, اس دنیا کی آپ فائدے لیں, لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں, اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے, یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں, ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں, کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ہوگا, اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے, اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا, اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل, انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا حکمران, حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے. اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے, لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں, نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل, انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بادشاہ ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے, حکم دے رہا ہے, لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے, تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں, جو اس کی وزارت میں ہیں, جو اس کے مددگار ہیں, کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض جگہ تو ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہ امتحان لیا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے, جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے, جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی, حکومت نعمت ہے, اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے، زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو، اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، جہنم کا عذاب اور ہے، اسے میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا. الامام العادی، اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے، ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے، میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے، ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے، ایک عملی مثال ہے، پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے، کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا، جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے، جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو تین ایجن جن کی میں نے بات کی ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں، جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ہیں. ایک نئی بات ہے، ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 38 پر 38. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترک الرجوع للعلماء، بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم. علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے. شیخ صاحب نے ایک مرتبہ پھر علم کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، اور منہج السلف میں سے اسے پھر دوبارہ بیان کیا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کے علم، آداب اور اخلاق سیکھنا ان سے، اور لوگوں کو علماء سے جوڑنا، یہ منہج السلف ہے. جو اس کے مخالف ہے، اس کے برعکس ہے کہ علماء کو ترک کر دینا اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرنا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون الى آخر الآیہ. سوال کرو اہل ذکر، یعنی اہل علم سے، اہل قرآن، اہل توحید، اہل سنت سے، جو اہل علم، ان سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم
1: نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا پیار اور آسان راستہ بیان فرمایا ہے. اہل علم سے جا کے سوال کر لینا, اہل علم سے جڑ جانا. اہل علم کے قدر جاننا, ان کا احترام کرنا, ان کی تعظیم کرنا, شروع شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا, ان کے اخلاق سے استفادہ حاصل کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس آیت کے عموم میں اہل علم کی مدح ہے, تعریف ہے, اور سب سے بلند علم کے اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کتاب کا علم ہے, قرآن مجید کا علم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو نہیں جانتے ان کی طرف رجوع کرے جو جانتے, اہل علم کی طرف رجوع کرے. جو بھی نئی چیزیں حوادث آتی ہیں دنیا میں, اگر وہ نہیں جانتے تو سوال کرے اہل علم سے. اور اس کے ضمن میں اہل علم کی تعدیل بھی ہے اور ان کا تزکیہ بھی ہے اہل علم کا, کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے, اور اس سے جو جاہل ہے وہ خارج ہو جاتا ہے, کہ جاہل جو ہے اس کی مذمت, اہل جاہل کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو امین بنایا ہے اپنے وحی پر اور اپنے تنزیل پر, امانت دار لوگ ہیں, اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں, نفس کو پاک کریں. ان علماء کو حکم دیا ہے اور صفات الکمال سے متصف ہو جائیں, یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کم سن لڑکے کی سعادت اسی میں ہے اور اعجمی کی بھی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اہل سنت والجماعت کے عالم سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے کہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے جڑ جائیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان من سعادۃ الحدث والاعجمی, کہ بے شک ایک کم سن, الحدث کم سن, اور اعجمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یوفقہما اللہ لعالم من اہل السنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جڑ جائیں اہل سنہ جماعت کے کسی عالم سے. وقال عبداللہ بن شوذب, میں عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں, ان من نعمۃ اللہ علی الشاب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کسی جوان پر نعمتوں میں سے نعمت یہ ہے, اذا تنسک, جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے, کر لے, ان یواخی صاحب سنۃ یحملہ علیہا, کہ صاحب سنت عالم سے کے ساتھ مل جائے جو اسے سنت کی طرف بلاتا رہے, سنت سے جوڑ دے. وقال عمرو بن قیس, عمرو بن قیس فرماتے ہیں, اذا رأیت الشاب اول ما ينشأ مع اہل سنت والجماعۃ, جب آپ کسی جوان کو دیکھتے ہو کہ اس کی تربیت اہل سنت جماعت کے علماء کے ساتھ ہوتی ہے, فرجہ, تو پھر اچھی امید رکھو اس سے. واذا رأیته مع اہل البدع فیأس منہ, اگر اسے آپ دیکھتے ہو اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, انہیں کے ساتھ رہتا ہے, تو پھر اس سے مایوس ہو جاؤ. فإن الشاب على أول نشوئه, تو کوئی جوان, کوئی شخص اس کے جو تأثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے, کہ اس کی نشأت تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا, اور دوسری جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس, ان الشاب لينشأ فإن آثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم, جوان کی تربیت ہوتی ہے اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھوں, کاد ان یسلم, تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی. وَإِن مَالَ إِلَى غَيْرِهِمْ, اور اگر علماء کو کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے, کاد ان یعقب, تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں الابانۃ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ, امام ابن بطہ, جلد نمبر 1 صفحہ 205 اور 206, اور شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعۃ للاکائکی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور 67 66 اور 67. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت مثل احمد بن حنبل، میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صحبنا 50 سنہ، ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے، اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ، اور معروف ہے یحیی بن معین کون، جب نام کیا یحیی بن معین، معروف محدث ہے، پر زبان ہے کہ پایا کہ عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں، لم يفتخر علينا بشيء، کبھی انہوں کبھی فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا. مما كان فيه من الصلاح والخير، جو صلاح اور خیر میں ہوتے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول، بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے، نحن قوم مساكين، ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اہل السنة احمد بن حنبل رحمه الله، حوالہ امام ابو نعیم حلیہ میں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181، صفحہ نمبر 181. امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ معروف ان کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، وعلماء السلف من السابقین، اور علماء سلف سابقین جو گزر چکے ہیں، ومن بعدهم اور ان کے بعد میں آنے والے، من التابعین التابعین سے جو ان کی اتباع کرنے والے، اہل الخیر والاثر جو اہل خیر و اہل اثر ہیں، اہل سنت ہیں، واہل الفقہ والنظر جو اہل فقہ اور اہل النظر ہیں. لا یذکرون الا بالجمیل، اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے، احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا، کیونکہ سلف اہل علم ہے. ومن ذکرهم بسوء، اور جو ان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے ہیں، فہو علی غیر السبیل، تو وہ غیر سبیل پہ ہے، راستہ جدا ہے اس کا. اور اس کے شرح میں امام ابن العز الحنفی رحمہ اللہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند، جو آسمان کے تارے ہیں، تاروں کی مانند بنایا ہے، جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں، سمندر میں اور خشکی میں. اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر. ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے، سوائے اہل اسلام کے ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں، جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں، انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر. آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہجی مسئلہ قرار دیا ہے، اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے، غلطی ہو جاتی ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم، میرے پاس وقت کم ہے، علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں، میں صرف نص پڑھتا ہوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکتو وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورۃ آل عمران نمبر 18. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف، اور علماء کی فضیلت اور شرف کی، کیونکہ اگر علماء سے کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ اکبر، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. علم الله تعالى لوگوں کی سینوں سے نہیں نکال دیتا بلکہ علم کیسے جاتا دنیا سے علماء کی وفات سے. علماء مریں گے علم جاتا رہے گا. یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو, جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں. صحیح مسلم میں ایک قصہ یزید الفقیر کا قصہ, جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے علماء سے نہیں جڑتے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یزید الفقیر معروف تابعی تھا, کہتا ہے مجھے خوارج کی فکر اچھی لگنے لگی, اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی. صحیح مسلم کی روایت ہے. یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا, یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا, ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے, تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ, بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے. تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یزید فقیر کہتا ہے اے صحابہ رسول وسلم دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یار آپ غلط کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, جہنم ہمیشہ رہے گا. اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا, پھر سزا ملے گی گناہ سے پاک ہو پھر جنت میں جائے گا, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. کہتے نہیں ایسے نہیں ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ جانتے ہیں جہنمیون کون ہیں؟ میں مختصر بتا رہا ہوں, لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا, یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے توبہ کا سفر, نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا, اسی قصے پورا درس ہے, توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے کہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے پھر اس کی توبہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. یزید الفقیر, ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر قصہ آ جائے گا. الغرض تو کہتے جانتے ہیں جہنمی کون ہیں؟ الجہنمیون, جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے. کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جہنمیون, یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے, ان کو کہے گا الجہنمیون, یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھی, جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے. عالم سے جڑا زندگی بدل گئی, جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا. سنیں, عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا, لیث بن سعد, تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا. اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے. پوچھا گیا کس طریقے سے, وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا, کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے, غیر عالم کی رہنمائی کے, تو میں حیران و پریشان ہو گیا. تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا, امام لیث بن سعد کے پاس گیا, ان سے سوال کیا, پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو, یہ صحیح, اس حدیث کو چھوڑو, یہ ضعیف من گھڑت ہے. پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے, پریشانی ہے. علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یوسف بن اسبات کہتا ہے, اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصہ کو بیان کیا ہے, یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا, یعنی تقدیر کا منکر تھا, اور میرے جو خالو تھے جو مامو تھے رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان, تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات عطا فرمائے, کہ سفیان ثوری سے جا کے ملا, ان سے علم حاصل کیا, مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں. وقت ختم ہو گیا لیکن سمجھدار کا اشارہ کافی ہے. اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں عبد الرحمن بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دور اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے. عمرو بن عبید واصف بن عطا امام حسن بصری کے شاگرد تھے، جب امام حسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے. بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے. اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ لیسے منہج السلف الاخذ عن ای احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کرنا، الا کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے، اگر سنت میں سے، سنت سے معروف ہے، تب تو علم حاصل کرے، ورنہ اسے دور اختیار کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
0: محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل منا سکتے ہیں؟ اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہمیں درود پڑھنا ہوتا ہے، بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، یہ محفل میلاد جسے محفل میلاد کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے، اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل سے مراد قرآن ہے، سنت ہے، اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے چوتھی صدی میں اسے ایجاد کیا ہے، اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی، یعنی ابتدا سے ہی، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے، بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں، جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے، چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے، جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے، نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں یوم ولادت کے، محفل ولادت کے نام پر. بدعت ہے یہ بھی، خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو، یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں، کیا یہ جائز ہے، خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے، یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے، اور جتنا قصر سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں، اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے، یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی، وہ عام ہے، اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے، اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں، اجتماع ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام، اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیصی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں، جب بھی پڑھیں درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے، پھر اذان دینی ہے، اسے مقید کر دینا ہے، خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ. بدعت ہے یار، کیسی بدعت ہے بھائی؟ درود تو پڑھنا یعنی باعث اجر و ثواب ہے، اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں. ہاں دلیل موجود ہے، فضیلت کے موجود ہے، لیکن اس کی دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے، نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے.
1: اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن، جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے، باعث اجر و ثواب، کثرت سے درود پڑھنا ہے۔

0: سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ، کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے، کہو الحمد للہ سب الحمد للہ کہتے، اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن طریقہ نیا ہے، گٹھلیں رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے، اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبداللہ مسعود عنہ فرماتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں، کپڑے میں بوسیدہ نہیں ہو، یعنی عہد قریب ہے، صحابہ بھی زندہ ہیں اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی، اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور ان کی سختی کی اور وہاں مسجد سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتدا میں، اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں، جب صحابہ کی بات نہیں مانی، نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے، انجام کیا نکلا، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. وہ سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے، اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے، اور ان لوگوں نے ان بدبختوں نے کیا کیا، سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں. سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو، چاہے وہ محفل درود ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس میں کوئی عمل کیا، کوئی بھی عمل دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے، لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا، انعقاد کیا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھلیوں پہ یا کسی اور چیز سے یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے سلف میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا، اور خیر کا راستہ توحید اور سنت، شرک و بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے، اذان سے ہے، وقت سے ہے. بارک اللہ فیک. روزہ کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع، جو فجر صادق ہے، اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے، سورج کو طلوع نہیں، فرق ہے دونوں میں، طلوع الفجر و طلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں، روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق، فجر کاذب بھی ہوتا ہے، فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے، کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے، تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا ہے، یا پہلے دے سکتا ہے پہلے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے تو اسے روزے کا وقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے.

0: شاعروں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت کو دیکھا کرے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اور صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا، یہ اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمائے ہیں واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ مطلب ہے دس، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی دس تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے، آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی۔ جیسا کہ حدیث میں میں نے ذکر کیا، جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ سید موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے، اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہداہم اقتدہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔ تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ آپ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے۔ نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں، بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے۔ لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں۔ قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی، امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے نصیحت کے لیے. انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں, اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے, لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. جیسے عربی میں عبداللہ ہے, عبرانی میں اسرائیل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ. یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا, جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے, سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے, ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں, جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا, پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں, ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں, ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں, کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے, اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے, فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے, یہ لقب ہے, اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسے کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے, اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے, فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے, یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف, اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہیں. تو اس فرعون نے کیا کیا, ان سب کو غلام بنا دیا. جتنی بنی اسرائیل ہے سب کو غلام بنا دیا. تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے. سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے، اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی. عجیب و غریب، پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچہ اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل. وجہ کیا ہے؟ بھئی ملک تو ایک وجہ سے، ملک کا خاتمہ ایک ہی وجہ سے ہوگا، سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. یہ اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جیسے آگے قصے میں آئے گا. لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وضاحت نہیں ہوتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب وضع حمل ہوا پتا چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، اب ایک ماں کے لیے دیکھیں، سبحان اللہ، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمت اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی، لونے کو حکم دیا، جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچے ہے، اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ نے فرمایا وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا، دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال تو اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے، جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے، قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے، اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گم شدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں، اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، اسے مارنا ہے، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا، اور واقعی ان کے لیے سید موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا، انسان بازو کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے، تو کہا ٹھیک ہے تمہارے علاقوں کی ٹھنڈک میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح. سبحان اللہ، دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا، آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو، اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت، حکمت. اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں، جب تھوڑا بڑا ہوا خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، تو اکثر ان کی بستی میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے، تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے, قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے تو اسے مار رہا ہے, تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑا, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے, جو قوی تھا طاقت والا تھا, وہ اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو, ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے, بڑا مسئلہ ہو گیا. کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو, دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو, تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں, اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا, وہ بھاگ گیا, اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑ اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے, تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. آؤ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, اور راستے میں کوئی کھانے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے, میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی ہے. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کی چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت ساری کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو دس لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلے گئے اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائے, آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برقعے میں تھی یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا, تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات نہیں کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو, انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو, اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو, آٹھ سال یا دس سال آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے دس سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو, اپنے بھائی سے ملو ہارون علیہ السلام, اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. دس سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف, شدید طوفانی رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے, تو اپنی اہلیہ سے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں, میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے, کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ, اسے پوچھوں گا, راستہ پوچھوں گا, کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا, سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر, دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے, ایک درخت ہے اسے روشنی نکل رہی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے اخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں, مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. طور پہاڑ کا نام ہے, طوا وادی کا نام ہے. دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہیں معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, پھر تو ڈر جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فاعبدنی بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے تھے اپنے تعارف کرتے ہوئے, اور یہی توحید کا معنی ہے, اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے, لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے, اس لاٹھی سے؟ بکرے چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى, اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ سے پھینکو زمین پر, زمین پر پھینک دے لکڑی, لکڑی سانپ بن گئی, سانپ, زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں, واپس آؤ, اسے دوبارہ پکڑو, یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا, اس سانپ کے دم کو, پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت, کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, بکرے چرانے کے لیے, دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, میں مشکوش حاجت روا ہوں, عبادت صرف میری ہی کرنی ہے, تو وہی ذات ہے اللہ تعالی جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے, اور اپنا ہاتھ, دائیں ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں رکھو, بغل میں رکھا, نکالا, ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں, معجزے ہیں, اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں, حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے, اور ہاتھ, ہاتھ ہے, اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے, سفید اس بلب کی طرح ہو جائے, حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہیں رہا ہے, تو بشر, انسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے, جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں, جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے, لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشہ تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں, پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل, لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے, افصح منی لسانا, موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی, بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے, تو میرا بھائی ہارون ہے, اس کی زبان بھی اچھی ہے, فروانے سے بات کرتے ہیں, میرا ساتھ بھی دیں گے, ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی, سفارش کی, شفاعت کی. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے, اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں, اپنے بھائی کو بلاتا ہے, والدہ سے ملتا ہے اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے, اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں, آج بھی دیکھیں جو آج کے دور میں سفیر بن گئے, جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن گئے, سفیر وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے, یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ, بلایا تو فرعون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا فرعون کو, شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا, اتنا بڑا برا عمل کیا, اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر اور یہ حکم دے کے بھیجے بنی اسرائیل کو آزاد کرو, والا میری خیر نہیں ہے, تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی, وہ جو تمہیں عاجز کر رہے, پھر تم مانو گے؟ کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں, اگر سے وہ بھی ڈرا تھا کہ اس نے جادو دیکھے تھے, یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, چور راستے, بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی, پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ جادو ہے, وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں, یہ کون سی بات ہے, یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو, تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون, کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. میں بال قرون, اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا, اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں, ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی، عید کا دن قریب تھا، میلے کا دن تھا ان کا، کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت، وحا کے وقت سب سے روشن، جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کو چبھنے روشنی ہوتی، تو اس وقت اختیار کیا، اس دن کا اختیار کیا، ان کا ٹھیک ہے وقت متعین ہو گیا، اب اس میدان میں سب کھڑے، ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوس کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں، تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے، ان کا ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے، یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں، تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، یہ جادو تھا، اب 80 سانپ جمع ہو گئے، اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا، فأوجس في نفسي خيف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر، ڈر کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا، لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا، کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے، تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینک لو زمین پر تو ڈالو، دیکھو لاٹھی کرتی کیا ہے، فوراً اس لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا، جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا، جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا، جادوگروں نے کیا کیا، بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا، اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے، حق نے ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رسی بھی ہلتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے، یہ جادو نہیں ہے، سجدے میں گر پڑے، اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا، اور پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر، لیکن چور دروازے ہیں نا، دوسرا چور دروازہ کھولا، فرعون نے کہا یہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے یہ مقابلہ ہے آخر میں تم لوگ ایسے کرو گے، پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے، پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو، جادوگروں سے کہا تم اس کے اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت، انہوں نے کہا نہیں ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے، رب وہی جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے، ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی مخلوق یاد رکھیں جتنی بھی دنیا میں جادوگر ہیں حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے تبدیل نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے، انہیں سزا کوئی بھی ہو موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے، ہم تیار کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں میں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں، انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں، ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگے جسم سے الگ کر دیے گئی، سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے، علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. 40 جادوگر ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے, اب ایوان میں کھڑے ہیں, عدالت لگی ہوئی ہے, جج کون ہے؟ دنیا کے سب سے بڑا ظالم فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں پر سبحان اللہ, فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر, ایک دعا. دیکھیں نا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا, کسی اور سے مدد نہیں مانگتا, وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ, بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا, بات ختم. فوراً اللہ تعالی جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی, نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی. ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے, فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا, اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے, کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے, اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی. پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, بڑی پیاری گفتگو ہے. سورۃ غافر, سورۃ مومن بھی اس سورۃ کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورۃ تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں, اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا, بڑی پیاری گفتگو ہے. میرے پاس وقت نہیں, میں بیان کروں, میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان, اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر, اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں, ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے, سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں ابھی اس نے وعدہ کیا کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ, تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے, سزائے موت نہیں سنا سکتا. جہاں تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی, اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں, دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا کرنے کا الگ بات ہے, لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے, فرعون تک بھی متاثر ہو گیا, لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتا جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر, اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا, 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں, اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا, آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں, بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش برسے، پانی برسایا، طوفان آ گیا، سارے پریشان ہوئے، سب کچھ

اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے, بلائے موسیٰ علیہ السلام کو, دیکھیں یہ طوفان ہے, یہ مصیبت ہے, ٹھیک ہے, اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے, میں اپنے رسول کو بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یہ مصیبت ٹل گئی, پھر مکر گئے, فرعون مکر گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی, ٹڈیوں کی بارش, جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی. اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ برسیل اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں, اور قبط کا گھر بھرا ہوا, اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھی وہ محفوظ ہیں, ایک ٹڈی بھی نہیں, اور جو فصلیں قبطیوں کی تھی وہ سارے کے سارے فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف, پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو, پھر وہی گزارش کی. اب جو رب بنے وہ گزارش کر رہا, گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا میں قتل کر سکتا ہوں, قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے, میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے, تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں, میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی, ٹڈیاں ختم ہوئی, پھر نہیں بھیجا. مینڈوں کی باری, ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں, جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی, کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے, ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں, اب تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر, ایسے اتنی جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. نہیں, مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں, مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی, نہ ٹیبل پہ کوئی جگہ بچی ہے, نہ کوئی برتن بچے, سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے. پھر وہی گزارش کی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی, مصیبت تھی, الدم, خون. جو بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا, دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں, پانی ہے, دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے, بس ان کی نلکوں پہ پانی ہے. اچھا, اسی نلکے سے اگر قبطی والے پانی پینے کے لیے, وہ خون میں تبدیل ہو جائے, اب پانی پینے کے لیے ترس رہے, ایک بوند کے لیے ترس رہے. اب فرعون کو بھی شرم آ گئی, ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا, اب شرم آ گئی. 10 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے, اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل, اس مصیبت سے نجات ہے, پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے, یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے, جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف. فرعون جب صبح ہوئی, رات کو سوئے تو نہیں, وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا, اب میرا کیا ہوگا. تو صبح جن کو پتہ چلا, دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے, اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے, تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے, فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا, ہماری خدمت کون کرے گا, ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینے نہیں جانتے, ہم زندگی کیسے گزاریں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے, یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا اب پھنس گیا, کہا ٹھیک ہے تمہیں تو راضی کرنا ہے نا, اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے, جس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جانور بھی ہیں, سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر, آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا, یہ سمندر جو ہے, یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے, جو مصر کی طرف سمندر ہے, آگے سمندر ہے, پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے, اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب, دیکھیں 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے, ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے, اب مصیبت تھوڑی سی آگے تو کہتی ہے تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں, نہیں میرے پاس لاٹھی ہے میں کر سکتا ہوں, ایک اشارے سے اب وہ سارے

0: سب پتھر بن جائیں گے. فرماتے کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں, جب نبی کے پاس کن فیکن نہیں ہے, لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے, یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی, یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں پریشان نہ ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرا مشکل کشا حاجت روا ہے, میرے تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو اس لکڑی کو سانپ میں اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبساً, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی, ابھی سمندر تھا, کیچڑ نہیں ہے, کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا, کیچڑ نہیں. طریقاً یبساً, بالکل خشک راستہ, اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو. اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف, یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے, رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دے کے تم جاؤ, سب جا رہے ہیں, پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا, سمندر ہے, کھل گیا ہے, اور راستہ اتنی خشک ہے کہ پانی کی بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکو. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے, جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہو اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا, اب چور دروازے بند ہو گئے, بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا, اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں, اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں, بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بن اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا, دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا, اللہ نے حکم دیا یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا بن اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بن اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے, تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا, اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا, عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں, آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے, عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے, یہودی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد ہے کہ روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا, ترتیب سے, تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر قاضی پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے, لات کے لیے نہیں رکھتے تھے, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ کیونکہ عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کی شکل نہ بھول جائیں, کو نہ بھول جائیں, لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے. کعبے کے 360 بت تھے, وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی, سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنا بدن, ننگے کرتے تھے, سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے, ورنہ وہ براہنا طواف, عورتیں بھی براہنا طواف کرتی تھیں. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عباد نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات, صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, پھر بھی مشرک تھے, کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا, حج کرتا تھا, ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا, لیکن پھر مشرک کیوں تھا, کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر حسن سے ریجیکٹ کر دیا, یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, صرف میرے عبادت کرو, یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے, کل 9 تاریخ ہے, جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے, اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت کروں گا, کیونکہ یہودی صرف 1 دن کا روزہ, 10 تاریخ کا, یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے, اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو عبادات میں بھی, اگر کوئی عبادت ایک جیسے ہو تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں, لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو, بڑی کرو, اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین, خالف الیہود, ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے, پہلے وفات ہو گئی, لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے 1 دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مثلاً طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے, میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے, چھوٹے دن ہیں, لمبی راتیں ہیں, اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, سرد موسم ہے, اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے کہ اس کا ثواب کیا ملے گا 1 دن کا روزہ رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے, جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین روزمرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا, وقت نہ ملا, اللہ کو جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں یا خاص شربت بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، محرم میں شادیاں کی ہیں، صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کو، محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے، کامل ہے، تام دین ہے، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود، کو عمل بھی مردود ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
1: واتوب الیک. رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو، اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد، ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور 1 مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، یہ ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں، اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان بھی شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے، الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے، آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ دے سکتی ہیں.
2: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کیسپیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف التعصب للرأي والاعتداد به، فكان قائلهم يقول ما أنا عليه صواب يحتمل الخطأ، وما مخالفي عليه خطأ يحتمل الصواب. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی رائے کے لیے حد سے زیادہ تعصب کرنا اور اسے اپنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے، مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے، غلطی کا امکان ہے، اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. تعصب کی مذمت کی بات ہو رہی ہے، اور تعصب جو ہے وہ حق پر اتباع کی ضد ہے، مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی، جو نازل کی گئی تمہارے اوپر، تمہارے رب کی طرف سے نازل جو کچھ ہوا ہے، جو وحی نازل ہوئی اس کی اتباع کرو، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، باپ دادا کس چیز پہ تھے؟ اگر حق پہ ہوتے تو اللہ نے وحی نازل کیوں کی ہے؟ وہی کافی تھا نا، اس مطلب حق پر نہیں تھے. حق قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سمجھ کے ساتھ، سلف کی سمجھ کے ساتھ یہ حق ہے. اگر باپ دادا کا قول اس کے مطابق ہے تو حق ہے، اپناؤ نا. لیکن اس لیے نہیں کہ باپ دادا کہہ رہے ہیں، اس لیے اپنانا ہے کہ یہی حق ہے. بعض لوگ تعصب میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اس پیاری کتاب میں، قرآن مجید میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودی نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، مشرکین نے اپنے باپ دادوں کی
1: اتباع میں تعصب کی انتہا کر دی کہ جو کچھ کہتے ہیں وہی دین ہے, وہی حق ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں, جو حق لے کے آئے ہیں, اگرچہ وہ حق ہے, آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں حق ہے, تب بھی اس کو چھوڑ کر دھتکار بڑے باپ دادا کی بات کو آگے کر لیتے ہیں. ابو طالب نے کیا کہا تھا سب سے آخر میں, علی ملتی عبد المطلب, تعصب ہے کہ نہیں باپ دادا کے قول کے تعصب ہے کہ نہیں, ملت عبد المطلب ہے کیا؟ وہ جو 360 بت تھے نا, 360 بت کعبے کے گرد, یہ کس کی اجازت سے تھے؟ کون تھا اس وقت قوم کا سردار؟ ابو طالب تھا کہ نہیں؟ پھر ابو طالب تھا کہ نہیں؟ ان کے سب پرستی میں یہ شرک ہوتا تھا کہ نہیں؟ کس لیے ہوتا تھا؟ باپ دادا کے قول پر تعصب تھا. یہودیوں نے کیا کہا, نصارہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا, اتخذوا, انہوں نے بنا لیا, احبارہم, اپنے علماء کو, ورہبان, اپنے عبادت گزاروں, بزرگوں کو کیا بنایا, ارباب من دون اللہ, یہاں تک تعصب پہنچ گیا کہ ان کو اپنے رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا. وضاحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا, بھی ہم نے تو کبھی رب بنایا نہیں اپنے علماء کو, اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, اللہ نے سچ فرمایا ہے, ہماری سمجھ سے بات باہر ہے, اپنے عقل کو آگے نہیں کیا, اپنے پرانے جو علم تھا, کیونکہ خود بھی یعنی اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور علم والے تھے نصرانیت کے, جسے آج کل ہم پادری کہتے ہیں, اپنے اس علم نہ عقل کو آگے کیا. سبحان, دیکھیں جب ایمان دل میں جگہ کرتا ہے تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے, نہ اپنے سابقہ باطل علم کو آگے کیا, نہ اپنے اندھی عقل کو, پاگل جو غلط عقل, نہ اس کو آگے کیا جو کمزور عقل, اس کو بھی آگے نہیں کیا, اپنے ایمان کو آگے کیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کبھی ان کو اپنا رب بنایا نہیں ہے, ذرا وضاحت تو کیجیے, ذرا میری بات ہمارے صبر سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تمہارے احبار اور رہبان, جو تمہارے علماء اور بزرگ, کسی حلال کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہم مان لیتے تھے. کسی حرام کو حلال نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے کہ جی بالکل ہم مان لیتے تھے. یہ تو ان کو رب بنانے کے برابر ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے, جسے حلال کیا ہے وہ حلال ہے. مخلوق میں سے کوئی شخص کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, آ کے اللہ تعالیٰ کے حرام کر جس کو حلال کر دیتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, یہ تعصب ہے کہ نہیں؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے, دین اللہ تعالیٰ کا ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کی, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو پھر بیچ میں کون آ گیا جو کہتا ہے نہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں, تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تعصب یہاں تک جا سکتا ہے. ائمہ سلف نے اس معاملے کو کیسے سمجھا ہے؟ تعصب کی بات ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, معروف قول ہے ان کا, جس نے تعصب کی جڑ سے جڑیں نکال دی ہیں, قبر توڑ رکھی ہے تعصب کی, واللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے, اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میرا مذہب, میرا راستہ, میرے سارے فقہ, میرا سارا علم اسی کے مطابق ہے. یعنی اگر میرا قول دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر, اور میرا قول اس کے مخالف ہو تو پھر میرے قول کو لینا ہے. فہو مذہبی, میرا مذہب کیا؟ میرا قول میرا مذہب ہے کیا؟ کیا میرا مذہب ہے؟ حدیث نہیں, اذا صح الحدیث, صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اللہ اکبر. اور ایسا ملتا, یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی ثابت ہے, یہی قول بالکل. سبحان اللہ. امام حنیفہ کا دوسرا قول فرماتے ہیں, اے ابو یوسف, اپنے قریب ترین سب سے بڑے شاگرد کو, تم میری ہر بات کیوں لکھتے رہتے ہو جو میں کہتا رہتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہے, کل کچھ اور ہو سکتی ہے, میری ہر بات مت لکھا کرو. تعصب کے جڑ سے اکھاڑنا ہے کہ نہیں؟ میری بات اگر, یا تو حکم دیتے میری ہر بات کو لکھو تم یہاں پہ مانو, پھر تو ہم کہیں گے یار جو اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی امام کا قول تو ہے نا, ان کے پاس امام کا, ان کے اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم ان کا اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے. اور یہی جو سب سے بڑے دو شاگرد ہیں, اپنے امام صاحب سب سے بڑی مخالفت انہوں نے کی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ حق پہ دلیل پہ. بارک اللہ فیک. تعصب تھا, تقلید تھی, نہیں تھا, حق کی پیروی تھی, حق کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے. کس نے سبق سکھایا؟ استاد نے. بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الہجرہ, مدینہ کے امام رحمۃ اللہ علیہ, عن السلف اجمعین, فرماتے ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں سوائے اس قبر والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تعصب کو جڑ سے اکھیڑنا ہے, نکالنا ہے کہ نہیں, یعنی میرا قول بھی اس میں شامل ہے, میرے استاد کا قول بھی شامل ہے, اس کے استاد کا قول بھی شامل ہے, صحابہ کا قول بھی شامل ہے, سب کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کیا ہے؟ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وحی ہے, حق ہے کہ ہمارا قول بھی حق ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ وحی ہے. کیا کہ ہم بھی معصوم ہیں؟ کیا نہیں, واللہ نہ ہم معصوم ہیں, نہ ہمارے علماء معصوم ہیں, نہ مسئلہ میں سے کوئی معصوم ہے, نہ صحابہ کرام معصوم ہیں. معصوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور عصمت کی وجہ کیا تھی؟ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. آئے دیکھتے ہیں, اب اس یہ مقدمہ ہے معذرت کے ساتھ, یہ جو خطرناک قول یہاں پہ بتایا گیا ہے, کہتے ہیں ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے, اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات یہ ہے کہ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف, اور واللہ امام شافعی اس قول سے بری ہیں. بتا کتنی خطرناک بات ہے یہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے بری ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ قول کس کا ہے بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ بارک اللہ فیک. لیکن عجب بات ہے, میں نے بعض طلاب علم سے سنا ہے, درس میں میڈیا میں بعض سے آئے ہیں اور یہ قول منسوب کر رہے ہیں امام شافعی کی طرف, اور یہ وہ طلاب ہیں جو آج اخوانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو منہج کے مطابق ہے نا, وہ تجمعوں کی بات کرتے ہیں, سب کو ملا کے چلو, سب کو ملا کے چلو, جس پر میں ہوں وہ صحیح غلطی کا احتمال ہے, امکان ہے, مگر مخالف غلطی پہ صحیح ہونے کا امکان تو ہے, جہاں پہ امکان مل جاتے ہیں, امکان میں مل جاتے ہیں. پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. واللہ فقہی مسئلے میں بھی اگر ہوتے تب بھی درست نہیں تھا, کیونکہ حق حق ہی ہوتا ہے نا. کیا حق میں کبھی چھوٹا سا باطل شامل کر دیں, حق باقی رہتا ہے کیا؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے, یا دن ہے یا رات ہے, دونوں مل سکتے ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی جو عقیدے کے مسائل میں اس بات کو بتایا جاتا ہے. میں جو میرا عقیدہ ہے, یعنی اس پہ تولیں ذرا, اس بات پہ, میرا عقیدہ حق ہے, سچ ہے, میرے مخالف کا عقیدہ بات لیکن صحیح ہونے کے احتمال ہے نا, میرے مخالف کا عقیدہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات ہے واللہ. اور شرم نہیں آتی کہنے والوں کو کہ امام شافعی نے کہا. امام شافعی نے تو کئی مرتبہ ایسی باتوں کو تو کمر توڑ کے رکھی اور جڑ سے بھی اکھاڑے ایسی بات. پہلے بات بیان کر چکا, یہ بات کافی تھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, بات ہی ختم ہے. اور حدیث ثابت ہو جائے صحیح اور اپنا مذہب اس کو اوپر قائم کر دیں, پھر غلطی کے احتمال ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. کس نے کہا ہے یہ بات کہی ہے؟ حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات النسفی الحنفی, وفات 710 ہجری میں ہوئی. ان سے نقل کیا ابن جیم نے اشباہ النظائر صفحہ نمبر 330 میں. ابن جیم حنفی نے اشباہ النظائر, اس کی کتاب ہے, صفحہ 330 میں کیا لکھا ہے سنیے ذرا. اذا سئلنا عن مذهبنا, اگر ہمارے مذہب سے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے, وہ مذہب مخالفین, اور ہمارے مخالفین کے مذہب کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے, فی الفروع, سنتے جائے فروع میں اصول کو نکال دیا, یجب علینا, ہم پہ اوپر واجب ہے, ان نجیب, کہ ہم یہ جواب دیں, بأن مذهبنا صواب, ہمارا مذہب یقینا صواب ہے, صحیح ہے. يحتمل الخطأ, خطأ کا احتمال ہے. ومذهب مخالفین خطأ يحتمل الصواب, مخالفین کا مذہب خطأ ہے غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے. لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا, اگر تم یقینا کہیں گے کہ میں حق پر ہوں صرف لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتهد يخطئ ويصيب, تو پھر ہماری بات غلط ثابت ہوگی کہ ہم کہتے ہیں بے شک مجتہد صحیح بھی بات کرتا ہے اور اسے خطا بھی ہو جاتی ہے. پتہ ہے انہوں نے کس چیز کو انڈر لائن کیا آخر میں؟ یہ حنفی جو ہے, حنفی عالم جو ہیں, وہ فروعی مسئلے کے اجتہادی مسائل کی بات کر رہے ہیں. وہ بعض بدبخت لوگ عقیدے تک اسے لے کے گئے ہیں. واللہ یہ شخص اگرچہ حنفی ہے, متعصبین میں سے ہے, لیکن یہاں پر بات آخر لفظوں میں بات ٹھیک کر گیا ہے. اجتہادی مسائل میں تو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, اجتہادی مسئلے یعنی واضح نص نہیں ہے اس میں, ہو سکتا ہے مخالف کی بات بھی صحیح ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں, ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پہ باندھتے ہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دے. یہ دونوں اقوال کس کے ہیں؟ رسول جماعت کے اقوال ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہی حق ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور جن پر ہم مخالفت کر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں حق ہو سکتے ہیں وہ بھی حق پر ہوں, لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس قول کو راجح سمجھتا ہوں. اور راجح اور مرجوح ہمیشہ باطل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. لیکن میں اس پہ اس لیے عمل کرتا ہوں کہ یہ قول میرے نزدیک زیادہ قوی ہے. اس پہ تو بات چل سکتی ہے کہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. دونوں قول مخالف ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ بات سے فٹ آتی ہے کہ میرا قول صحیح ہے خطا کا امکان ہے, مخالف کا قول خطا ہے صحیح کا امکان ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. یہ کون کہتا ہے جو متعصب ہو؟ متعصب ہو. شیخ ربیع بن حید مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں نحن عندنا المنهج السلفی, ہمارے پاس کیا ہے؟ منهج السلفی ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. من السلف کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں, کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور فهم السلف الصالح, سلف صالح کی صحیح سمجھ. اچھا, وهو صالح لكل زمان ومكان, اور یہ منہج ہر زمانے ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے درست ہے, صالح ہے, کافی ہے. وهو ما زال متميزا, اور ہمیشہ ان خصوصیات سے متمیز رہا ہے. بالحجة والبرهان, کس چیز سے؟ حجت اور برہان اس منہج پہ آپ کو ملے گا. والعلم والدین, علم اور دین آپ کو اس منہج میں ملے گا. والایمان والاعتدال, ایمان کا اہتمام, عقائد کا اہتمام, توحید کا اہتمام اور اعتدال آپ کو اس منہج میں ملے گا. والثبات والوسط, اور ثابت قدمی اور وسطیت اسی منہج میں ملے گی. فی الوقت الذی نرى فیہ الآخرین, جس وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, دوسرے کون ہیں؟ مخالفین. وہ کس چیز پہ نظر آتے ہیں؟ الطیش والسفہ, بے وقوفیوں میں اور طیش میں رہتے ہیں ہمیشہ. والتلبیس والکذب, تلبیس حق کو باطل خلق بل کر کے بات کرنی ہے. اب تعصبی تو کرنا ہے نا, اپنی بات کو منوانا ہے نا, تو پھر تھوڑا سا حق مان لیتے ہیں, اپنی بات بھی باقی رکھتے ہیں, تلبیس ہو جاتے ہیں حق اور باطل. والکذب اور جھوٹ. والتقیہ, اور تقیہ سے بھی کام لیتے ہیں. التقیہ صرف روافض نہیں کر رہے, آج تقیہ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں, ان سے متاثر ہو کے. اور تقیہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب حق کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے, جب باطل کو ظاہر کرنے, جب باطل کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مکمل حق کو ظاہر کرنے کی, ظاہر نہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ, خاصة فی هذا منہج الذی یسمونہ عصریۃ المواجہہ, خاص اس منہج میں جسے وہ کہتے ہیں دور حاضر کا آمنا سامنا. واللہ لا نرى حربهم علينا الا بالكذب, شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے, لیکن کس کی بنیاد, کس کی جو بنیاد جنگ کی ہے؟ جھوٹ, الا بالكذب. والتلبيسات والخيانات, تلبیس حق اور باطل خلط مل کر کے اور خیانت کرتے ہوئے. ولم يستطيعوا ان يواجهوا بشيء, اور کسی چیز سے وہ سامنا, یعنی حق سے دلیل برہان سے کوئی سامنا نہ کر سکے. لأن معنا الحق, کیونکہ ہمارے ساتھ حق, ہم حق پر ہیں. وليس معهم الا الباطل, اور وہ اور ان کے ساتھ, ان کے پاس صرف باطل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, صرف باطل ان کے سوا, ان کے پاس صرف باطل ہے. کشف الستار صفحہ نمبر 9 اور 10 شیخ صاحب نے یہ پیاری بات فرمائی ہے. آخر میں کیا فرمایا شیخ صاحب نے؟ ہم کس چیز پر ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حق ہے یا حق کے ساتھ؟ حق تو ہے لیکن تھوڑی سی غلطی کی گنجائش ہے کہیں پہ، امکان ہے کہیں پہ. مخالفین باطل پہ ہیں، کوئی حق کہیں پہ گنجائش امکان ہے نہیں، واللہ حق پر ہے، منہج سلف حق ہے، غلطی کی ذرہ برابر کی گنجائش نہیں. اور مخالف مناہج باطل ہیں، صحیح ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے. یہ علم ہوتا ہے، یہ نور ہے، سبحان اللہ. آخر میں فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی، سورۃ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک وہ لوگ، الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم بس ان کی ہدایت کو اپناؤ، اقتدا کرو. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت کی اقتدا کرو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، نہ کہ ان کی اقتدا کرو. لأن العبرت بالمنہج لا بالاشخاص، عبرت معتبر کیا ہے؟ منہج ہے، لوگ نہیں ہے. فلا تتعصب، شاہد یہ ہے. موضوع کیا تھا ہمارا؟ تعصب کی مذمت ہے. تعصب کا نام منہج سلف میں سے نہیں ہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. جیسا فرماتے ہیں، فلا تتعصب لداعیۃ ولا لمصلح، کسی داعی کے لیے یا کسی اصلاح کرنے والے کے لیے تعصب مت کرو. انحاد عن الحق، جب وہ حق سے دور ہو جاتا ہے اس کی تعصب مت کرنا. فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال، لوگوں کی کثرت سے نہیں ہوتا، لوگ کثرت معتبر نہیں ہے، لوگ کثرت اعتبار نہیں ہے حق کے لیے. وإنما بموافقة الكتاب والسنة، حق تو کتاب و سنت کی موافقت سے ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ساتھ سے گزارش ہے کہ مجھے تقریباً 2 مہینے لگے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہوئے، تو میں صرف 2 گھنٹے لوگوں سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، 1 گھنٹہ اور. تو میں جانتا ہوں تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس دروازے سے آپ ایسے نہیں جائیں گے، کچھ فائدہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. عالمی بحران کیوں ہوا؟ لوگوں کے رب کی طرف سے اسباب اور وجوہات. صرف 2 جملے ہیں بالکل آسان اور واضح. اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جملوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے درس کے آغاز میں 2 آیتیں پڑھی ہیں. سورۃ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحران ہے، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں، اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. 2 جملے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے، جو برائیاں لوگوں نے کمائی ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ وجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں ان بعض غلطیوں کے اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا دی جائے، ان کو مزہ چکھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، ظہرت المعاصی فی کل مکان من بر و بحر، نافرمانیاں بدکاریاں پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں، خشکی میں اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بذنوبہم بما انتشر من الظلم فیہم، یہ ان کے گناہ ہیں جو پھیل چکے ہیں، جو ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے گناہوں سے. لیذیقهم بعض الذی عملوا یعنی لیصیبهم بعقوبۃ بعض اعمالہم ومعصیتہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے اس عذاب کے طور پر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر اي بان النقص فی الزروع والثمار بسبب المعاصی، پھلوں میں کمی ہو گئی وجہ نافرمانیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وقال ابو العالیہ بن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، من عصى اللہ فی الارض، جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر، فقد افسد فی الارض، اس نے فساد زمین پر فساد برپا کیا، لان صلاح الارض والسماء بالطاعه، کیونکہ زمین و آسمان کا صلاح، زمین و آسمان کا بقا، زمین و آسمان کی بہتری اور اچھائی اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں ہے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستریح و مستراح منہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یا تو راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے. مومن راحت پا لیتا ہے اس دنیا سے مرنے کے بعد، کس چیز سے؟ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غم سے، حزن سے، سب سے. جان چھوٹ گئی کہ نہیں؟ راحت پا لی ہے کہ نہیں؟ پا لی ہے. لیکن کافر اور فاجر، جب فاجر مر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والفاجر اذا مات تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، اور جب فاجر مر جاتا ہے تو راحت مل جاتی ہے لوگوں کو، زمین کو، پرندوں کو، درندوں کو اور درختوں کو. اللہ اکبر. اسے بخاری حدیث نمبر 6512. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی مرنے والے ہیں، ہمارے متعلق کیا کہا جائے گا، مستریح ہیں ہم یا مستراح منہ ہیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ اس لیے اپنی ابھی تیاری کر لیں. دیکھیں، عالم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سمندر کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے. طالب علم کے لیے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں. یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ آسمان جو چھت بنا ہوا ہے، آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ترند اور پرند بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کب اسے چھوٹے گی اس فاجر سے. کیوں؟ کیونکہ اس فاجر کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. ابھی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ثم قال فکلما اقیم العدل کثرت البرکات، تو جس طریقے سے عدل و انصاف اس زمین پر بڑھتا جائے گا تو برکتیں بھی بڑھتی جائیں گی. اور ایک روایت مسلم احمد سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک گندم کا دانہ ملا تھا ایک زمانے میں، کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے؟ اتنی بڑا گندم کا دانہ تھا، کبھی دیکھا ہے آپ نے اتنا بڑا دانہ؟ اس دانے کے اوپر لکھا ہوا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے یہ، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا تھا، هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، یہ اس زمانے میں اگا تھا جس زمانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا. دیکھیں برکتیں، دیکھیں ہمارے اعمال اللہ تعالی کی خلقت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. کتنے چھوٹا دانہ ہے، آج کل دانے دیکھیں، آٹے کا بحران ہے، سب سب کو پتہ چل گیا اس کی قیمت کیا ہے. اب تو تول تول کے دیکھتے ہیں. کھجور کی گلٹ اتنی بڑی ہوتی ہے تقریبا, اتنی بڑی ہوتی ہے, اتنی بڑا کبھی آپ نے دانا دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. وہ یاد رکھیں, یہ جو انصاف کی بات ہوئی عدل انصاف کی, بعض لوگوں کے ذہن ہمیشہ جاتے ہو قرآنوں کی طرف کہ وہ عدل انصاف کرے. سب سے پہلے ہم خود ہیں, اسے میں نے بات شروع میں بھی کی ہے. انصاف عدل کا مطالبہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے, ہم سب سے ہے, انفرادی سطح پر بھی, فیملی کی سطح پر بھی, دنیا کی سطح پر بھی, حکمران کی سطح پر, محکوم, ہم سارے, ہم سب سے سوال کیا جائے گا اس عدل انصاف کے متعلق. اسے ظلم جب ہوتا ہے جو عدل کی ضد میں ہے, ظلم انسان نفس پہ بھی کرتا ہے, دوسروں پہ بھی کرتا ہے, اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, لیذیقهم بعض الذی عملوا ای لیبتلیهم بنقص الاموال والانفس والثمرات اختبارا لهم, کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا, یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ امتحان پھلوں کی کمی کی صورت میں آئے گا. پھلوں کی کمی, جان کی کمی, مال کی کمی, یہ امتحان ہے اور یہی بحران ہے. اور ایک حدیث اس بحران, اس فساد کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے. صدر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی اس حدیث ذرا غور سے سننا, گزارش ہے میری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے مہاجروں کی جماعت, پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزا کے طور پہ, تو ان کی سزا ضرور ملے گی. پانچ چیزیں ہیں, اور میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں. نمبر ایک, جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہو جائے, ظاہر ہو جائے, تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہ ہوتی تھیں. نمبر دو, جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ان کو قحط سالی, روزگار کی تنگی اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. ایک گناہ تین سزائیں. نمبر تین, جب وہ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک دی جاتی ہے. اگر جانور نہ ہو, انہیں کبھی بارش نہ ملے. کوئی مستریح مستراح منہ. نمبر چار, جب وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر پانچ, جب بھی ان کے امام یعنی حکمران, سیاستدان یا لیڈر اللہ تعالی کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالی نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے, تو اللہ تعالی ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. تھوڑا سا واپس آتے ہیں حدیث کی طرف. اے مہاجروں کی جماعت, مہاجر کے لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں؟ اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ مہاجرین ہیں, اور ان سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اگر مہاجرین جو امت میں سب سے بہتر ہیں, بلکہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مہاجرین وہ جماعت ہے جو سب سے بہتر ہے, اگر ان بہترین لوگوں میں جنہوں نے اپنی زندگی, اپنی جان, اپنے بیوی بچے, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اگر ان کی جماعت کے اندر یہ مصیبتیں آ جائیں تو ان کو بھی سزا ضرور ملے. ذرا غور کریں, ہم کیا چیزیں؟ اگر ان کے زمانے, اس بہترین زمانے میں بھی یہ بدکاریاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں، نبوت بھی کام نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے. اس نے مہاجروں کو نام لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سے بچ جائیں گے. اگر مہاجرین پکڑے جا سکتے ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے میں امباب اولا پکڑے جا سکتے ہیں، سزا ضرور ملے گی. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ بے حیائی، بدکاری جب پھیل جاتی ہے، اعلانیہ ہو جاتی ہے. دیکھیں بدکاری، زنا کرنا جرم ہے، اس کی سزائے شریعت میں اس کی حد ہے، لیکن جب یہی بدکاری بڑھ کر اس کمرے کے باہر ہو جاتی ہے، پھر بڑھ کر روڈ پہ آ جاتی ہے، پھر بڑھ کر ٹی وی میں آ جاتی ہے، پھر بڑھ کر سیٹلائٹ پہ آ جاتی ہے، تو اب اعلانیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جو ہی بے حیائی اعلانیہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سنت اللہ الکونیہ ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی اور مل بھی رہی ہے. سزا کیا ہے؟ طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں جو تمہارے باپ دادوں میں نہ تھیں. کبھی ایڈز کے بارے میں سنا تھا کسی نے؟ کبھی نہیں سنا تھا. ایڈز ہے، ہرپیز ہے، گنوریا ہے، مختلف بیماریاں ہیں جو اس بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. دوسری بات، جب بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں. اچھا، اوپر جو بات ہے صحت کے متعلق، بیماری کے متعلق، اس میں دیکھ کتنی بحران ہیں، اخلاقی بحران، معاشرتی بحران، اجتماعی بحران، یعنی صحت کا بحران، یہ تینوں آ گئے. جو میں نے 17 پوائنٹ بیان کیے تھے بحران کی قسمیں، یہ اپنی طرف سے نہیں تھے، یہ اس حدیث میں ہے اور دیگر حدیث سے لیے گئے ہیں سارے. اور جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی ہیرا پھیری کرتے ہیں، ناپ تول کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جب پھل تولنے میں کمی کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا، نہیں، اس کا مطلب ہے ہیرا پھیری، فریب کسی بھی قسم کا ہو. اس ایک گناہ کی تین سزائیں، سزائیں دیکھیں کتنی بھیانک ہیں. نمبر ایک، قحط سالی، قحط آ جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی. نمبر دو، روزگار کی تنگی، بے روزگاری بڑھ جائے گی. اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق، میں نے بیان کیا، 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہیرا پھیری، جھوٹ اور فریب. نمبر تین، ہم ہمیشہ چیختے چلاتے حکمران حکمران حکمران. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہمارے حکمران ہیں. ہم ان کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ اللہ کی قسم، ہم سیدھے ہو جائیں تو وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو سیدھے ہوں گے. اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کے دور، جو بہترین زمانہ تھا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے حکمران ہوتے ہیں. ذرا غور کرنا، اللہ اکبر. جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بہترین زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ سوال کرتے ہیں. سیدنا عمر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سیدنا عثمان، سیدنا علی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ جب سب بہترین تھے تو جو بہترین کے بہترین تھا، جو اچھوں کا اچھا تھا، وہی خلیفہ بنے. یہ اللہ تعالی حکمت کبھی نہ تھی کہ ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب کبھی خلیفہ بنتے. رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو ہی زمانہ اس بہترین دور سے دور ہوتا گیا اور بدکاریاں پھیلتی گئیں، جب لوگ بدکار ہوئے تو ان کے بدکاروں کے بدکاروں کو ان کا حاکم بنایا گیا. سبحان اللہ. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زکات، تیسری بات تھی زکات.

اور بلیوں کی وجہ سے بارش برسے گی. ان للہ و ان الیہ راجعون. بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمان ہوتا خیر و برکت ہوتی, اشارے سے لوگ کرتے کہ دیکھیں یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ مومن جا رہا ہے. اس کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صرف اس کے کردار کو دیکھے, تجارت کو دیکھے, اس کے چہرے کی رونق اور اس کے چہرے کے نور کو دیکھے. اور آج آسمان سے بارش بند ہو رہی ہے, مومن بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان جو جانتے زکات ہوتی کیا ہے, دینے کی دور کی بات ہے. زکات کیا ہے, زکات کے کیا احکام ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نماز تو پانچ وقت پڑھتے ہیں ہم, الحمدللہ. زکات کے متعلق کیوں ہاتھ کانپتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں کیا جاتا ہے, تھوڑا وقت ہی جاتا ہے, وقت تو بہت ہے, لیکن زکات میں جان جاتی ہے مال کے ساتھ, پریشانی وہاں پہ. دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں ان کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اچھے موجود ہیں, امت میں اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں, بے ایمان ہیں, جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جس معاشرے میں زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہ ہو, آپ جان لیں کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے, بزنس اتنا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پریشان ہے اب کون سے بزنس شروع کریں, لیکن جب زکوٰۃ کے متعلق پوچھتے ہیں تو چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, اسے پیلا پڑ جاتا ہے, خون جیسے رک گیا, دل جیسے دھڑکن رک گئی. سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے جو شخص بھی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی. یاد رکھیں زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, دین کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید اور نماز کے بعد. وہ لوگ اسے غافل ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. جب وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑتے ہیں تو ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر دوسری قوم مسلط ہیں یا نہیں ہیں, کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو بچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ, ہر طرف سے دشمن نے گھیر کے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالی کا وعدہ پورا کیا ہے؟ سوال. پہلے یہ وعدہ ہے کیا؟ کون سا وعدہ ہے؟ بارک اللہ فیک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہر مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ فرض نماز میں یہ سورت پڑھتے, سورہ فاتحہ, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد, میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا, و ایاک نستعین, میں صرف اور صرف مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا, کسی اور سے نہیں. یہ توحید عبادت کا وعدہ ہے, سب سے پہلا وعدہ, سب سے عظیم, سب سے بلند وعدہ یہی ہے. اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, جنت اور دوزخ کو پیدا کیا. یاد رکھیں اسی وعدے کے لیے ہی جن انس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی یوحدون, توحید عبادت. کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا؟ اس بحران کے پیچھے ہر وہ مسلمان ہے جس نے اس وعدے کو توڑا ہے, ہر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے علی اے مشکل کشا مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما, ہر وہ انسان ہے جو اپنی دعا میں اپنی پکار میں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے, اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. آج امت میں دیکھ لیں آپ,

اتنا پھیلا ہوا ہے، کیا اس وعدے کو اس مسلمان نے پورا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کافروں ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط ضرور کرے گا. اس سے کیسے بچیں؟ وعدہ پورا کرے اللہ تعالیٰ کا. اچھا یہ کس نے کہا کہ ایاک نعبد ایاک نستعین، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، میرا بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگ بیان کی، بڑائی بیان کی، اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. بندے کو کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہیں صراط المستقیم پر ضرور چلاؤں گا، تمہاری زندگی ساری صراط المستقیم پر گزرے گی، لیکن اس وعدے کو پورا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تعجب کی بات ہے کہ آج اکثر مسلمان اس وعدے کو سمجھ نہیں سکے، نہ اسے پورا کر سکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں ہمیں ملا ہے امن و امان کا بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران. پانچویں نمبر پہ، جب ان کے امام، ظاہر ہے ہمارے حکمران بھی تو نہیں بچے ہوئے نا، جب ان کے امام، حکمران، سردار یا لیڈر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، سزا کیا ملے گی؟ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دے گا. اب دیکھیں کتنی آپس میں انتشار ہے، مسلمان کو آپس میں کتنی لڑائی ہے، دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں، دیکھ لیں گروہ بندی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی اسلحے سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کائنات کو، اللہ تعالیٰ جانتے بہتر کیا ہے کائنات کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دے گا، اور جب لوگ اپنے حوالے کر دیے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بحران ہوتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين، لا اله الا انت. سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے. جب اپنے نفس کو اپنے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو کس چیز کے حوالے کرے گا؟ کمزوری، ضعف، پریشانی اور مشکل کی طرف، محتاجی کی طرف. اور جب محتاجی بڑھ جاتی، مشکل بڑھ جاتی ہے تو بحران شروع ہو جاتا ہے. ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، دوسری حدیث اس کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. ترمذی، حدیث نمبر 1314 میں صدر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی، اس بہترین زمانے میں بھی. سبحان اللہ، تو لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، فقال یا رسول اللہ سعر لنا، یعنی ہمارے جو قیمتیں ہیں وہ ذرا کم کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر، یہ قیمتیں جو ہیں ان کے نرخ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لگاتا ہے، یہ زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. القابض الباسط الرزاق، اللہ تعالیٰ کی تنگی اور کشادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِي رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي الدَّمِ وَالْأَمَالِ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے جب اٹھائے تو کسی پر میرے طرف سے کوئی ظلم نہ ہو، نہ مال میں اور نہ ہی
خون میں. اور ترمذی کی حدیث میں اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا, اور دوسری روایت ہے حدیث نمبر 1208 اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر التجار ان الشیطان والاثم, اے تاجروں کی جماعت یہ سن لو, بے شک شیطان اور بدکاریاں نافرمانیاں, یحضران البیع, خرید و فروخت تجارت کو تنگ کر دیتے ہیں. واضح الفاظ ہیں. اب سوال یہ بحران کیسے شروع ہوا, جو سوال شروع میں نے پوچھا تھا اس کا جواب واضح ہے. کہاں سے شروع ہوا عالمی بحران, کہاں سے شروع ہوا, کس سطح سے شروع ہوا, کس سطح سے شروع شروع کہاں سے ہوا؟ ہاں بینکوں سے. اس سے پہلے بارہ کلا فی, کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے انفرادی, بارہ کلا فی انفرادی سطح پہ شروع ہوا, میں آپ آپ آپ سارے. نافرمانی کس نے کی ہے, ملک نے کی ہے. یہ ملک کس سے بنا ہے, معاشرے سے. معاشرہ کس سے بنا ہے, فیملی سے. فیملی کس سے بنی ہے, اسی فرد سے جس سے میں نے بات شروع کی تھی. بگاڑ ایک فرد میں شروع ہوا, اسے روکا نہیں گیا, نصیحت نہیں کی گئی. اگر کسی نے نصیحت کرنے کی ضرورت بھی کی ہے تو کہا گیا کہ یہ تنگ دل لوگ ہیں, یہ انتہا پسند لوگ ہیں, بڑے لوگوں کو نصیحت کرنے والے. چھوڑ لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنے, تو تم کون ہو تو لوگوں سے بات کرنے والے. ان کو روکا گیا, ان کو برا بلا کہا گیا. یہ انفرادی مصیبت بحران اختیار کر گیا. یہ انفرادی شخص ہے, بے نمازی بھی یہی ہے, سود خور بھی یہی ہے, رام خور بھی یہی ہے, وعدے کا نافرمان بھی یہی ہے, پڑوسوں کو تکلیف بھی یہی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی یہی کر رہا ہے, ہر قسم کی نافرمانی. تو ہر طرف سے گھر چکا ہے. بحران ہوا کہ نہیں, ہو گیا ایک شخص میں. پھر جس فیملی میں وہ رہتا ہے, جب گھر کا بڑا ایسا ہے تو چھوٹے کیا ہوں گے, وہ روک سکتے ہیں اسے, وہ تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے, وہ بھی اسی کے راستے پہ چلیں گے. بیوی کی اپنی مرضی ہے, بیٹے کی اپنی مرضی ہے, بیٹی کی اپنی مرضی ہے, اور اس کی اپنی مرضی ہے. بحران کہاں پہ آیا, فیملی پہ آیا. نافرمانیوں کا بحران فیملی پہ. پھر اس فیملی کو روکا نہیں گیا, دوسری نے اس کو دیکھا, تیسری نے اس فیملی کو دیکھا, وہ بھی ویسے ہو گئے. آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شہر کی حد تک آ گیا, معاشرے کی حد تک, پورا معاشرہ, ایک پورا محلہ, پورا معاشرہ. پھر بھی نہ روکا. اب دیکھیں مشکل بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس فرد کو روک دیا جاتا, نصیحت کر دی جاتی, تو اس سے زیادہ آسان تھا کہ پوری فیملی کو آپ روکیں یا پورے معاشرے کو آپ روکیں. پھر بڑھتا پورا محلہ, محلے آپس میں مل کے شہر بناتے ہیں, پورے شہر میں پھیل گیا. اسے میں نے درس کا آغاز کیا, شہر کی مثال میں نے لاس ویگاس کی مثال دی. دنیا میں بدترین قسم کا جوا وہاں کھیلا جاتا ہے, بدترین قسم کا. سب سے بڑے جوارے دنیا کے آپ نے دیکھنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے بھی نہیں کبھی, وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے پوری دنیا کے. وہ شہر مشہور ہو چکا ہے. کس چیز مشہور ہو چکا ہے, جوئے میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جوا اتنا منتشر ہو گیا کہ بچے بھی جوا کھیلتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے, اتنا منتشر ہو گیا. تو شہر کی حد تک آیا. پھر آہستہ آہستہ کینسر کی طرح بڑھتا گیا, ملک کی حد تک آ گیا, اور ملکوں میں بڑھتے بڑھتے دنیا پہ پھیل گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. ایک عام سی مثال سب جانتے ہیں, دروازے میں دستک ہوتی ہے یا ٹیلی فون گھنٹی بجتی ہے, بچے نے اٹھایا, آپ کے بابا سے بات کرنی ہے, جواب کیا ملتا ہے, کہہ دو نہیں ہے. بولو بابا. عام سی بات ہے, تو بات نہیں کرنی, کسی نے کوئی ادھار لینا ہے, کوئی مسئلہ بھی, کہہ دو نہیں ہے. اب بچہ دیکھ رہے سامنے بیٹھا, بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آیا ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے. باپ کیا تعلیم دے رہا ہے, جھوٹ بولو. اچھا اس نے جھوٹ بولا ہے, کیوں جھوٹ کیوں بولا اس نے, اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی. اس کے لیے بہترین نمونہ استاد نہیں یاد رکھے, اس کے لیے بہترین نمونہ اس کا اپنا باپ ہے, جس کو 24 گھنٹے دیکھتا ہے, اٹھتے بیٹھتے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے, پیدا کر دی ہے, اس کا باپ ہے. اب بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کس نے تعلیم دی ہے, اپنے باپ نے. آہستہ آہستہ ماں سے کوئی غلطی ہوئی,
گھر میں, اچھا باپ آئے گا بتاؤں گا میں, بچے کہتے ہیں نا بھائی سالن جل گیا, دوسرا پکانا شروع کر دیا, کوئی بھی کچھ ہو گیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, غصے میں ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتے ہیں, تو وہ بیچاری ڈر کے مارے دوسرا سالن پکا دے, اس کو چھپا دیا. بچے کو پتا ہے آئے گا تو بتاؤں گا میں, کیونکہ مار اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے نا, تمہیں بدلا تو لینا ہے اس نے. باپ گھر میں آیا, اب ماں نے بھی جھوٹ بولا, بچے نے بھی جھوٹ بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب سے اپنے اہل خانے کے لیے زیادہ بہترین ہوں. بہترین وہ شخص نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, زکات دے, صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, بہتری اس کے اندر محدود نہیں ہے. بہتری ہے خیرکم خیرکم لأہلی, آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے. اس میں میری یہ نصیحت ہے عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بن چکی ہیں, کوئی اور راستہ نہیں ان کے سامنے, نرمی اختیار کرو اور بہترین خاوند بن کر دکھاؤ اس دنیا میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. اسی طریقے سے دوسری عام سی مثال, بچے اسکول جاتے ہیں, بچوں کو اٹھایا جاتا ہے 6:30-7 بجے, کس لیے؟ اسکول کے لیے. اس سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. بچے کو یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے کہ اسکول نماز سے زیادہ بہتر ہے. بچہ کیا سنتا ہے اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بچے پوچھتے نا کبھی کبھی یہ مطلب کیا ہے اس کا, ہم کہتے ہیں بھی نماز میں کامیابی ہے, نیند سے نماز بہتر ہے. بچہ سو رہا ہے, اب اس کو اٹھایا نماز کے بعد, اب کیا بہتر, نیند بہتر ہے نماز بہتر ہے؟ اب نیند بہتر ہے. ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں نماز کے بعد جو اسے اٹھا رہے ہیں اسکول کے لیے, تو ثابت عملاً کیا کرے, قولاً کچھ اور تھا, عملاً کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سوتے رہو, کیونکہ نیند نماز سے بہتر ہے اور اسکول بھی نماز سے بہتر ہے, دنیا دین سے بہتر ہے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں میرے بھائی, ہمارا معاشرہ, ہم خود دے رہے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے, پھر لڑتے ہیں ہم, مارتے ہیں اسے. اب کیوں مارے اسے؟ تمہیں تو خود تعلیم دی ہے کہ دنیا دین سے بہتر ہے, اب وہ دین کی طرف دیکھتے نہیں, اس کے سے نماز نہیں گئی, اس کا سچ بھی گیا, اس کی فرما برداری بھی گئی, والدین کی عزت بھی گئی, والدین کا قدر و احترام بھی گیا. میرے سامنے ایسے لوگ آئے بوڑھے بچے روتے ہوئے ہیں بھی, میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا ہے. اس بدکار بیٹے کا تو اللہ تعالی پوچھے گا اس سے, لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا ہے, کہ اس کو اچھا مسلم بنانے کی کوشش کبھی کی ہے؟ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا, ایک فرد سے شروع ہوا, اور آج دیکھیے برہان کہاں پہنچا ہے, یہ مصیبت کہاں پہنچی ہے, پوری دنیا اس کی ضد میں آ گئی ہے. پوری بات نہیں ہو سکے گی, برہر میں علاج کی بات کرتا ہوں. اس کا علاج کیا ہے, بحران کا علاج؟ علاج دو قسم کا ہے, ایک لوگوں کا بنایا ہوا علاج اور دوسرے لوگوں کے رب کا بنایا ہوا علاج. لوگوں نے جو علاج, جس علاج کی بات کی ہے, یاد رکھیے یہ جو لوگوں کا علاج ہے یہ وقتی طور پر مؤثر بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن وقتی طور پر, ہمیشہ کے لیے نہیں. کیونکہ نمبر ایک, اس میں بنیاد اور جڑ کا علاج نہیں کیا گیا, تشخیص نہیں کی گئی صحیح طریقے سے, اور علاج تو کیا ہے جو اثر تو ہو سکتا ہے لیکن وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. نمبر دو, جب تشخیص ہی غلط ہے تو ظاہر علاج بھی غلط ہوگا. نمبر تین, یہ علاج مخلوق کا دیا ہوا ہے جو خود ناقص اور کمزور ہے, اور ناقص اور کمزور سے آپ کو صرف نقص اور کمزوری ہی مل سکتی ہے. اس کی مثال ملیریا کا مریض ہے, میں ڈاکٹر ہوں, ملیریا کا مریض, اسے بخار بھی ہے, سر درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, کپکپاہٹ بھی ہے, اس کے جوڑوں میں درد ہے. اگر کوئی شخص اسے پیناڈول کی گولی دے کے اس کے بخار کا علاج کرنا چاہے, کیا وہ درست کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ صحیح غلط, سارے سب کے لیے غلط ہے, غلط ہے.
صحیح صحیح آپ نے صحیح کہا، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ غلط کیا اس نے؟ کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ اس کا بخار کم ہو، مقصد یہ ہے علاج کا اس کی اصل بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. تو تشخیص پہلے ضروری ہے. تشخیص کیا ہے اس کو؟ ملیریا ہے. ملیریا کا علاج دے دو، اس کے ساتھ بخار ختم کرنے کی پینڈول بھی دے دو تو دے دو، لیکن اصل کیا ہے؟ ملیریا کی دوائی دینی چاہیے اسے. دنیا نے جو علاج بیان کیے ہیں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بعض تو ٹھیک تھے، ابھی میں نے بیان کیے جیسے بیان کروں گا میں، کہ سود ہے، یہ جتنی سود ہے، بینکوں کی لاپرواہی ہے، لالچ ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جوا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے علاج، بعض ملکوں نے ورلڈ بینک سے بھاری سود پر قرضہ لیا اس بحران سے نکلنے کے، اس کا علاج سمجھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا کریں، اب بینکوں کو چلانا ہے، پہیے تو چلنا ہے زندگی کا، سود قرضہ لے لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے قرضہ تو دیا لیکن مفت دیا، بھاری سود پہ دیا. نمبر دو، ماہرین معاشیات نے کہا بینکوں کو مضبوط بنائیں، ان میں فلوڈیٹی بڑھائیں، یعنی بینکوں کے حالات بہتر کریں، تب تو آپ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. نمبر تین، بعض سیاستدان اور بعض حکمرانوں نے بینکوں کو گزارش کی ہے کہ سود کی شرح میں کمی کر دیں، اور سود کی شرح کم ہوئی برطانیہ میں اور سویڈن میں. یہ خوشخبری آپ بھی سن لیں، انہوں نے کم کر دیا سود کی شرح کو، جب یہ انہوں نے اعلان سنے کم کر دیا ہے. نمبر دو، حکمرانوں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ دو تہائی ٹیکس جو ہے وہ قرضے کے طور پر بینکوں کو دیا جائے تاکہ ان کی فلوڈیٹی جو ہے، ان کی حرکت جو ہے، وہ ان کا پہیہ چلتا رہے. نمبر تین، سیاستدان اور حکمرانوں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی ایمانداری سے کرے بغیر سستی اور تاخیر کے. حل ہے، علاج ہے، کچھ کرنا تو چاہیے، نکلنا تو چاہیے اس بحران سے. عوام الناس نے سیاستدانوں سے، بعض عوام الناس نے سیاستدانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو باہر، جو بیرون ملک میں رکھا ہوا ہے، اسے ملک میں واپس لے آئے، صرف بینکوں میں ڈال دے، مفت میں نہ دے، قرضہ بھی نہ دے، بینک میں ڈال دے تاکہ بینک حرکت میں آ جائے دوبارہ. میں جیسے پہلے بیان کی، گولڈن براؤن نے کیا کہا کہ بحران کی وجہ کیا ہے؟ سسٹم کی خرابی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں جسے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بحران آنے والا ہے. اگر یہ سسٹم ہوتا تو بحران سے ہم بچ سکتے. تو یہ سسٹم بنانا چاہیے. اور انہوں نے گزارش کی ہے ماہرین معاشیات سے دنیا پوری میں، صرف انگلینڈ میں نہیں، کہ وہ کچھ ایسے سسٹم بنائیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران آنے والا ہے. اس کی میڈیکل میں بھی ایک مثال ہے، یعنی کوئی کسی چیز کا اگر خطرہ ہے، اس خطرے کو آنے سے پہلے کوئی، اس کو روکنے کے لیے کوئی نظام بنایا جائے. اس کی مثال میڈیکل میں بتا دوں آپ کو. چند سال پہلے جاپان میں آنتوں کا کینسر کی بیماری بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑھ گئی تو انہوں نے یہ ایجاد کیا، ایک سکریننگ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں، کہ جو بندہ بھی جاتا ہے نزلہ زکام والا، اس کا وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کو یہ مرض شروع ہونے والی ہے یا نہیں. اگر شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو گئی ہے، پہلے سٹیج میں ہے، اس کا علاج کر دیں. اور یہ کافی مؤثر تھا ان کے لیے، وہ کافی فائدہ مند تھا، اور کینسر کی جو شرح وہ کم ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ. نمبر چھ، رشیا نے بڑا ایک عجیب و غریب سب، مجھے اس وقت ہنسی بھی ہے جو میں نے یہ خبر سنی. رشیا نے یہ گزارش کی ہے جادوگروں سے، کیونکہ جادوگر جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. گزارش کی ہے جادوگروں سے کہ تم لوگ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ بڑے ایک اہم کام سونپا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جب یہ بحران شروع ہونے والا، اسے پہلے ہمیں آگاہ کر دے بحران ہونے والا ہے. تم تو جانتے ہو نا کل کیا ہونے والا ہے. بعض اچھا یہ خبر آئی تھی یو نیوز پہ 28/11/2008 میں، خوش آپ سے یہ کہے گا، اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، یہ خبر آئی تھی اس تاریخ کو. نمبر سات، بعض ماہر معاشیات نے بینکوں سے قرضہ لینا
بند کرنے کی عوام الناس کو گزارش کی ہے، بے اگر تمہاری دنیا میں رنگینی نہیں تو کوئی حرج نہیں، بینکوں سے زیادہ قرضہ نہ لو. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا بھائی سیلری اگر 2000 ہے تو گاڑی رکھیے 80,000 کی، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب 800 یا 1,000 ہے تو گاڑی کی قسط جا رہی ہے، لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھی گزارا کر لیتے بھی 4,000-10,000 گاڑی لے کے. قرضہ لے لیا آپ نے، دینا تو ہے یا نہیں دینا؟ مفت ملی آپ کو 80,000 کی گاڑی کیا؟ تو ماہرین معاشیات نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ اس بحران سے بچنا ہے، اگر نکلنا ہے ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. بینک تو ویسے کنگال ہو گئی ہیں، تمہیں بھی سبق ملنا چاہیے کہ بینکوں سے مزید قرضہ نہ لو. بعض نے کہا سود اور جوئے کو ختم کر دیں جیسے کہ ہم نے سنا ہے، یہ اچھا علاج ہے، شرعی علاج الحمدللہ. یہ ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے جو غیر مسلم ہیں. نمبر 9، اس بحران سے نپٹنے کے لیے بعض ملکوں نے عالمی سطح پر میٹنگز اور سمٹ کا انعقاد کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن امریکہ میں دنیا کے بڑے 20 ملکوں، بڑے امیر ترین ملک ہیں، 20 ملکوں نے وہاں پر ان کا وہاں پر میٹنگ ہوئی G20 سمٹ کے نام سے، اور انہوں نے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اس بحران سے نجات حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے 20 ملک فیل ہو چکے. کوئی نکلا ملک بحران سے؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے عرب ممالک بھی آپس میں ملے، جو کویت میں عرب سمٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اس جنوری 2008-2009 میں ابھی ہوا ہے، اس میں بھی یہ اس کے متعلق کافی مشورے کیے گئے کہ اس سے کیسے ہم نکلے. نمبر 10، بعض ملکوں نے اسلامک فنانس سسٹم کو اپنانے کے متعلق کوششیں جاری کر دی. یورپ کے بعض، اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ برطانیہ میں ان کے وزیر خزانہ سے یہ گزارش تھی کہ اسلامک فنانس سسٹم کو اس کی سٹڈی کی جائے اور اسی کو ہی اپنایا جائے اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو. سبحان اللہ، جب چوٹ لگی تب خیال آیا، پتہ تو چلا. میں ابھی تک تو یہی کہتے ہیں یہ مولوی حضرات یہ کہ ہم ان کی سنتے رہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کے سوا کچھ آتا نہیں ہے. الحمدللہ کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، وہ آپ کو ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ دین ہے، اور حق واحد، واحد حق دین ہے اس دنیا میں. بلکہ اور بھی خوشخبری یہ ہے کہ بعض یورپ کے خاص طور پہ اکثر بینکوں نے اسلامک کارنر بنانے کی شروعات کر دی، اسلامک فنانس سسٹم. وہ اس لیے کہ اکثر جو عربز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ چھٹی پہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور سودی بینکوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے، کوشش کرتے کہ ان سے بچیں. تو انہوں نے اگرچہ نام ہی کے لیے، میں یہ کہتے نام ہی کافی ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیں، بینک کے اندر جائیں، گورے بیٹھے اوسان بورڈ پہ لے کو اسلامک فنانس سسٹم، یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اگرچہ اس کو لاگو نہ بھی کریں، اور ان شاء اللہ یقینی لاگو بھی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. آج انہوں نے نام کو قبول کیا ہے، کل اس کی حقیقت کو بھی قبول ضرور کریں گے. یہ بعض علاج تھے لوگوں کے دیوے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علاج ہے وہ صرف دو لفظوں میں ہے، دو جملوں میں نہیں، صرف دو لفظوں میں ہے، لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كيوم لعلهم يرجعون. واپس لوٹ آئے، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں. کیف يرجعون، کیسے واپس آئیں؟ توبہ اور استغفار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 82 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بے شک میں غفور نہیں ہوں، غفار ہوں. غفور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور مطلب بخشش کرنے والا، غفار کا مطلب ہے بار بار بخشش کرنے والا. تم گناہ کرتے جاؤ، توبہ مانگ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا. ایک دفعہ گناہ کیا، توبہ کرو معافی، دوسری دفعہ کیا، توبہ کرو معافی، دسویں دفعہ کیا، توبہ کیا معافی، سو دفعہ کیا، توبہ کیا معافی،
غفار ہے، صرف غفور نہیں ہے، لیکن کس کے لیے غفار ہے؟ لمن تاب، جس نے توبہ کی ہے. توبہ کیسے کرے؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ تین شرطیں ضروری ہیں سچی توبہ کے لیے. آمن، موحد ہونا چاہیے سب سے پہلے. جب توحید نہیں تو توبہ کی چیز سے کرو گے؟ تو سود سے توبہ کرو گے؟ توحید ہے نہیں، شرک کرتے ہو تو کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ شرک سارے سارے عمل اکارت کر دیتا ہے، توبہ بھی اکارت کر دیتا ہے. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تب تک کوئی فائدہ. تو ایمان سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے ہے. من آمن وعمل صالحا، جس چیز سے توبہ کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی شرابی شراب پی رہا ہے کہتے اللہ توبہ میں توبہ کر رہا ہوں، پھر پی رہا ہے پھر کہتے توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے، یاد رکھے. تو اسے رک جاؤ. ثم اهتدى، یہ سب سے اہم اور کٹھن شرط ہے. اهتدى کا کیا مطلب ہے؟ استقامت. دیکھیں بعض اوقات انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہ سکتا، بار بار پاؤں پھسلتا. اگرچہ دوبارہ توبہ کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استقامت بہت ضروری ہے. کوشش کرو استقامت کی، اور کوشش سے ہی اس دنیا میں خیر موجود ہے. یاد رکھیں استقامت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کو مل سکتی ہے جو استقامت پر زندگی گزارتا ہے، جو ثابت قدمی سے دین کو مضبوطی سے تھام کے چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں، جب تک کہ تم مومن نہیں بنو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. پہلے مومن بن کر دکھاؤ، پھر کامیابی کے متعلق سوچو. یہ استقامت ہے. اور استغفار کی فضیلت متعلق میں بعض باتیں بیان کرتا ہوں. اگر بارش کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، نیک اولاد کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، بے روزگاری ہے، تو استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 10 11 اور 12 میں، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے قوم کو یہ کہا، فقلت استغفروا ربکم، تم استغفار تو کرو، توبہ تو کرو اپنے رب سے. انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ غفار ہے، بار بار توبہ کرو، بار بار آپ کی توبہ قبول کرے گا، تمہیں معاف کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ معافی قبول بھی کرے گا، اور کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی برسائے گا، موسلا دار بارش، خیر کی بارش. ویمددکم باموال، تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا. وبنینا، دیکھو اولاد نہیں فرمایا کہ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں، اور انسان کو ہمیشہ بیٹے کی طلب ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں بیٹے دوں گا میں. وبنینا، اور اس کے ساتھ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات اور دریا، بہتا ہوا پانی، خیر ہی خیر تمہارے لیے میں نازل فرماؤں گا. تمہیں پریشانی ہے کوئی، سینے میں کوئی تنگی ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرو، آپ کے سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اگر جسم میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور تمہیں اسے نجات چاہیے تو توبہ کرو، استغفار کرو. سورۃ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسیٰ دار بارش تم پر برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا، تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم منہ موڑ کے جرم نہ کرو، مجرم نہ بنو. جو استغفار نہیں کرتا وہ مجرم ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں.
جو توبہ نہیں کرتا اس کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہے جس کو وہ مجرم ہے, جرم کر رہا ہے اپنے ساتھ, اپنے گھرانے والوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اور اس پوری دنیا میں وہ جرم کر رہا ہے. اگر تم اس دنیا میں سلامتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, مصیبت سے بچنا چاہتے ہو, قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو, تو استغفار اور توبہ کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب نہ دیتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے بیچ میں, اور اللہ تعالیٰ وہ کبھی عذاب نہ دیتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور اپنے درجے بلند کرانا چاہتے ہو, توبہ استغفار کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَقُلْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بڑے سروں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا تم توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں محسنوں کو تم محسن بھی بن جاؤ گے اور تمہارے درجے بھی میں بلند کروں گا. حسن بصری کی طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ قحط سالی ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں ہم مبتلا ہیں, تو مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, توبہ کرو. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے کہا میں فقیر ہوں, کمزور ہوں, اولاد کی کمی ہے, مجھے نیک و صالح بچے چاہیے. تو امام حسن بصری نے کہا توبہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا, اس نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے. امام حسن بصری نے کہا تم بھی استغفار کرو. تو چونکہ جو شاگرد تھے بڑے پریشان ہوئے, کبھی دوسرا حل کوئی ہے نہیں, سب کو استغفار استغفار استغفار, تعجب ہوا. تو انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ترمذی کی روایت کی بڑی عظیم حدیث ہے, میں صرف حدیث سناتا ہوں, شرح نہیں کر سکتا. میں سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک کہ تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید کرتے رہو گے, غفرت لک علی ما کان منک علی ما کان فیک ولا ابالی, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لے, اتنے زیادہ ہوں, پھر تم اس طریقے کے سامنے میرے سامنے آؤ, اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے توبہ اور استغفار کی ہے, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, میں پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر تم میرے سامنے آؤ اور دنیا پوری زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ, زمین کے ذرے دیکھے ہیں, اتنے گناہ لے کے آؤ, ثم لقیتنی, پھر اس طریقے سے میری ملاقات ہو تمہاری, لا تشرک بی شیئا, کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو پوری زندگی میں, لا اتیتک بقرابها مغفرہ, میں اتنی ہی اس زمین کے برابر, اس زمین کے ذروں کے برابر ہی مغفرت تمہارے لیے کر دوں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا علاج تھا. بعض خوشخبریاں, نمبر ایک, یہ بحران جو ہے, یہ دنیا میں جتنے بحران جو ہے, یہ عذاب ادنا ہے, عذاب اکبر نہیں ہے, بڑا عذاب نہیں ہے, وقتی طور پہ ہے, اور اثر ہلاکت اور ناکامی وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ نمبر 21 میں, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے, یہ چھوٹا عذاب ہے, توبہ کریں گے تو اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے. دوسری خوشخبری, اس خطرناک اور جان لیوا بحران کے پیچھے چھپا ہوا خیر بھی موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی اور بھلی ہو. ہر اس بحران میں کیا اچھائی ہے, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں.
صحیح بخاری حدیث نمبر 5642 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاه. کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حزن، کوئی اذى، کوئی غم، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتے اس کو تکلیف اس کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تکفیر الخطایا. آج بھوک ہے، پیاس ہے، بد امنی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہ گناہ مٹ رہے ہیں. تو اس شر کے پیچھے خیر ہے کہ نہیں؟ خیر موجود ہے، یہ خوشخبری ہے. نمبر 3، مسلمانوں کی یہ حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، یہ ضعف، کمزوری، ذلت کی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، یاد رکھیں. وقت آنے والا ہے، اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں، وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ بحران بھی ختم ہو جائیں گے. میں بعض مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1، یہودیوں کا قتل عام ہوگا مومنوں کے ہاتھوں، ہوگا، یہ حق ہے، میں قسم کھا چکا ہوں. اور وقت آنے والا ہے جب یہودی، یہی یہودی، پتھر اور درختوں کو پیچھے چھپتے پھریں گے، یہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے، اے مومن، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا ان کے اچھے اعمال کے بدلے سے دے گا؟ کہ وہ اچھے اعمال کریں گے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، وہ اپنے بد اعمال میں اور بڑھیں گے، ظلم میں اور بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے، یاد رکھیں. لیکن وقت آنے والا ہے، وقت کب آگے بتاؤں گا آخر میں. ابھی میں اس کی دوسری مثال، پھر سے امن و امان کا عالم آئے گا، امن و امان ہوگا، اور یہ ہوگا دجال کے قتل ہونے کے بعد. ایسا عالم ہوگا، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے، چیتے گائے کے ساتھ چریں گے، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے. صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں امن و امان ہوگا، جانوروں کے بیچ بھی امن و امان ہوگا، یاد رکھیں. یعنی امن کی انتہا. کبھی شیر کو دیکھتے ہیں اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے؟ شیر تو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ وقت آئے گا، اللہ کی قسم آئے گا وہ وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے سچ فرماتے ہیں. تیسری مثال، برکت ہی برکت کا عالم ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ ہر چیز برکت ہوگی. آج تو بحران ہے، اب دیکھیں اس حدیث پہ ذرا غور کریں. یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد، مرنے کے بعد، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بارش ہوگی، زمین شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، اپنی برکتیں لوٹاؤ، ایک انار ایک گروہ کو کافی ہوگا، ایک انار ایک گروہ کو، اس کے خول کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. انار کھا رہے ہیں، کس کے سائے کے نیچے؟ خیمے کے نیچے نہیں، اس انار کے خول کے نیچے بیٹھیں گے. ایک گائے کا دودھ پورے قبیلوں کو کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ آپ مشکل سے، ایک شخص مشکل سے پیتا ہے، پورا قبیلہ ایک گائے کا دودھ پیے گا. مال اور دولت اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی، اور اس میں برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا. اسے مسلم کی روایت ہے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج مال کا بحران ہے، بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے کچھ نہیں رہا، اللہ قسم یہ وقت آنے والا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیسے مال گنیں گے نہیں، امام مہدی کے زمانے میں اور اس علیہ السلام جب نازل ہوں گے دوبارہ، ان کے زمانے میں مال کو یحسو حسون اکٹھا کریں گے بے حساب، بغیر گنے، اور دیں گے بھی بغیر حساب کے، اور گنیں گے تو کوئی گن کے دیں گے نا، جب خود بغیر گنے ہوئے لے رہے ہیں بغیر گنتے بھی دیں گے. اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان عظیم احادیث سے دو بڑے بڑے پیغام ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر 1، یہ سب کب ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے،
جب لوگ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. دجال کے خاتمے کے بعد یاد رکھیں, جب دجال نکلے گا نا تو لوگ دنیا دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک دجال کے ساتھی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, کیونکہ دجال کا قتل صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اب لوگ کتنے ہو گئے؟ دو قسم میں. اچھا جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, جو منافق ہیں دجال کے پیچھے ہوں گے. شرک بدعت شرک کرنے والے, بدع مکفرہ کرنے والے, بدکار لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ دجال کے گروہ میں ہوں گے. اور جو بچیں گے کون؟ مومنین بچیں گے. اس موحدین سارے کہاں ہوں گے؟ اس احساس گروہ میں. جب اس احساس اسلام دجال کا قتل کریں گے اور یہ سارے کا سارا خاتمہ ہو جائے گا ان کا ساروں کا, بچے گا کون؟ یہ مومن بچیں گے, کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ منافق کون ہے, پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ منافق ہے, حق پر تو ہے نہیں. اور دابا نکلے گا, دابا ایک ایسی بلا ہے نکلنے والی, سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ وہ ہر انسان کو دیکھے گی. جو مومن ہوگا اس کے چہرے میں رونق بھر جائے گی, اور جو کافر ہے منافق ہے فاجر ہے اس کے ناک پر ضرب لگائے گی, اس کا ناک سرخ ہو جائے گا. اب مومن منافق الگ الگ ہو گئے کہ نہیں؟ اب ہو گئے, اب سب دیکھیں گے. اب تو ہم چھپا سکتے ہیں, اس زمانے میں نہیں چھپا سکیں گے ہم, کیونکہ قیامت بالکل قریب ہے. اب قیامت کی بڑی نشانوں میں سے میں بات بیان کر رہا ہوں. جب لوگ دو حصوں میں تبدیل ہو گئے, اب جو مومن ہیں موحد ہیں سنت پہ عمل کرنے والے ہیں سلف صالح کے منہج پہ چلنے والے ہیں, حالت تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تبدیل ہوئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل اس وقت نہیں کرتا, کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے. جب حالت تبدیل ہوئی اور خیر ہی خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیر ہی خیر ہوئی. نمبر دو, اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد مومن اور موحدین کی حالت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کے کونیے بھی تبدیل کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے بڑا اسلحہ, یہ ایٹم بم کہاں جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ شیر کو گائے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ چڑھا سکتا ہے, ایک انار کو اتنا بڑا کر سکتا ہے کہ گھرانہ کھا سکتے, اس کے خول کے نیچے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جب مال دولت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ لوگ لینے والے نہیں رہ سکتے, تو ایٹم بم کو ختم نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ان احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ تبدیل کر دے گا. یہ آیت کونیہ تبدیل ہوئی ہے میرے بھائی, شیر کہاں چڑھتے ہیں اونٹوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کیا. اور وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ غلبہ ہی مسلمانوں کو مومنوں کا ہوگا. لیکن نوٹ, ایک آخر میں نوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ اچھی حالت جو ہے, یہ خیر جو میں نے بیان کی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر بدکاری ہوگی, پھر نافرمانیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اچھے لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی کبھی, یاد رکھیں, مومنوں پہ نہیں آئے گی کبھی, بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. کون ہے وہ لوگ؟ جو اس وقت زندہ ہوں گے اور جو قبروں پہ مساجد بناتے ہیں. واضح الفاظ ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ نام لیتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بھول جائیں گے. قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, نہ کتاب کی شکل میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں رہے گا. جب لوگوں میں, سے مسلم کی ایک روایت میں آئے, جب لوگوں میں اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ان بدکار لوگوں پر قیامت آئے گی. یہ لوگ مومنوں کہاں جائیں گے؟ سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا بھیجے گا, وہ ہوا ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی, اور مومن آسانی سے اسی وقت مر جائے گا, کوئی مومن نہ رہے گا. پھر قیامت آئے گی ان بدکار لوگوں پر. نمبر 4, توبہ کا دروازہ کھلا ہے,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ خوشخبریاں میں بیان کر رہا ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ان کو کہہ دے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، یا عبادی، میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، بدکاریاں کی ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تاکہ رحمت سے کبھی نہ مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحمت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر امام حسن بصری کی میں ایک بات، بڑی پیاری بات ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کو، سورہ بروج کی آیت نمبر 10 کو پڑھنے کے بعد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال حسن بصري رحمه الله، انظروا الى هذا الكرم والجود، قتلوا اوليائه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. الله اكبر. اللہ تعالیٰ کے کرم ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کا قتل کیا لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے. سورہ بروج آپ نے پڑھی ہے، گزارش ہو اس کا ذرا تفصیل جا کے پڑھنا، چھوٹی سی سورت ہے. ایک قصہ ہے غلام کا، راہب کا، اور جادوگر کا. قصے کے آخر میں ظالم بادشاہ نے جتنے بھی مومن لوگ تھے سب کے لیے خدود بنائے، زمین پر لمبے لمبے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ لگا دی اور زندہ ان مومنوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور عذاب میں ڈالا، مومن مرد و مومن عورتوں کو، ثم لم يتوبوا، پھر اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریق ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم کی طرف دیکھیں، کتنا کریم رب ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کرتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی بلا رہا ہے توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے. اللہ اکبر. نمبر 6، نمبر 5، امت کا خاتمہ کبھی بھی قحط اور بحران سے نہیں ہوگا، یاد رکھیں. ترمذی میں اور صحیح مسلم اور ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مختصر بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرما لی اور 1 کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. پہلی دعا یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. یہ امت، اس امت کے خاتمہ کہیں بھوک پیاس نہیں ہوگا، یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ خوشخبری ہے، سن لیں. بھوک پیاس، مالی بحران، معاشیاتی بحران، آٹے کے بحران، پانی کی بحران سے کبھی امت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. دوسری دعا، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر، میری امت کا خاتمہ کافر دشمن کے ہاتھوں کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ بھی تمہیں عطا کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا خاتمہ کبھی دشمن کی طاقت سے نہ ہوگا، یاد رکھو کبھی کافر کی طاقت سے امت کا خاتمہ ہونے والا نہیں. تیسری دعا، اب یہ خوشخبری ہیں، چوتھی بات، تیسری بات خوشخبری نہیں ہے، میں بیچ میں سنا دیتا ہوں حدیث کو پورا کرتے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ امت کا آپس میں شدید جھگڑا ہوگا اور قتل و غارت جو بھی امت میں جب بھی شروع ہوگی وہ امت کے اندر سے ہوگی، باہر سے نہیں ہوگی. اور آج اب دیکھیں جتنے بھی گروہ موجود ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رافضیوں کی آپ اگر تاریخ دیکھیں، جتنے نقصان امت کو انہوں نے پہنچایا ہے، اللہ قسم یہودی نہیں پہنچایا، میں قسم کھا رہا ہوں. سن 317 ہجری میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابتداء النہایہ میں بیان کرتے ہیں، 317 کے واقعات بیان کرتے ہوئے، کہ ابو طاہر اور قرمطی جو ہے رافضی جو ہے وہ مکہ حرم میں داخل ہوا، دروازے بند کروا دیے، لوگ حج کی زمانہ تھا، لوگ طواف کر رہے ہیں، صفا کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، قتل و غارت شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں، قتل و غارت، ذبح کر دیا بکروں کر لوگوں کو. اتنی نہیں بلکہ کعبے کا جو ستار ہے، یہ جو کپڑا ہے، جو چادر ہے، اس کو بھی اتار دی، کعبے کے دروازوں کو بھی توڑ دیا.
حجر اسود کو بھی توڑ دیا یعنی نکال لیا اس جگہ سے، اور کعبے کے دروازے جگہ پر بیٹھ کر کہا انا باللہ و باللہ انا یخلقہم اللہ افنیہم انا، میں اللہ سے ہوں اللہ مجھ سے ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے میں انہیں فنا کرتا ہوں. وحدت الحلول، وحدت الوجود کا عقیدہ اس زمانے سے موجود ہے رافضیوں میں. سبحان اللہ، حجر اسود کو چرا کر لے گیا. 22 سال حجر اسود اس کے قبضے میں رہا، 22 سال، 22 ایئرز. مسلمان طواف کرتے، حج عمرہ کرتے، کعبے کا طواف کرتے بغیر حجر اسود کے 22 سال تک. کبھی یہودی نے جرت کی ہے؟ کبھی کبھی کسی کافر نے جرت کی ہے؟ اس شخص نے جرت کی ہے جو کلمہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر شرک بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے. چھٹی خوشخبری اور آخری خوشخبری، غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے اور دین اسلام کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں جاگ رہی ہے، اگرچہ دنیا ہی کے لیے کیوں نہیں، وہ درہم عبد الدینار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے پجاری ہیں، لیکن ان کی عقل آ رہی ہے. اسلامک فنانس سسٹم کی بات میں کر چکا ہوں، بینک کے اندر خاص کارنر بنائے جا رہے ہیں اس کی بات میں کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے، اس دن کی قدر بھی جاگ رہی ہے. وقت ختم ہو گیا، دو باتیں رہتی تھیں، اگر اجازت ہو پوری کروں یا اگر آپ تھک گئے تو بات ختم ہے، کیونکہ آپ نے سننا ہے، میں نے بیان کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی کافی پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ لوگ نیچے بیٹھ، میں تو کرسی پہ بیٹھوں یہاں پہ، ہاں، اور بعض ساتھی ڈیوٹی والے بھی ہیں.

اچھا مسئلہ سے میں بیان کرتے تھے باقی جو دو باتیں ہیں. آج مسلمانوں میں بحران کیوں آیا؟ ہمارے اندر بحران کیوں آیا؟ ہمارے اپنے گناہ ہیں. یہ تو بات واضح ہو چکی ہے, مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں, جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بس میں لعلہم یرجعون ہے کہ نہیں؟ ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو سود کھا رہے وہ توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو زنا کرو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو ادین کا نافرمان توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو شرک کر رہا ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے میرے بھائی. تو سب سے پہلے توبہ. نمبر دو, علم حاصل کرو. قرآن سنت اور سلف صالح صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن سنت کو سمجھو, یہ ایک راستہ ہے. علم حاصل کرو اور اس کی طرف اس پر عمل کرو, اس کی طرف دعوت دو اور صبر کرو. جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولوں کی بات کیوں سنیں؟ کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے تمہارا, اور کوئی راستہ ہے؟ ہم نے بات کی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ ہود, حاضرین و سامعین سے میری گزارش ہے, وقت نہیں میں بیان کروں, میں بیان نہیں کروں گا. حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ سورۃ ہود آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک اس کی تفسیر کو دیکھیں اور پڑھ لیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک تھا اور کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی تھی, پھیرا پھیری تھی. کو آگاہ کیا, شرک سے منع کیا, توحید کی دعوت کی, اور اس سے بھی منع کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انک انت الحلیم الرشید, کیا تم ہی ایک آگے ہمیں سمجھانے والے, تم ہی ایک واحد عقل مند آگے ہو؟ نہیں بات سنی. ان کی مصیبت بڑھتی گئی یا کم ہوئی؟ بڑھتی گئی. کہاں تک بڑھتی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا, سارے کے سارے قوم تباہ ہوئی کہ نہیں؟ تباہ ہو گئی. یہ پورا قصہ خود سن لینا, خود پڑھ لینا. آخر میں نجات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں میرے بھائی, یہ حقائق ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا. مجھے سورت مومن, سورت غافر

0: 84 سے 95 تک, اور سورت غافر آیت نمبر 25 سے مومن آل فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے. اب صرف آیت اور ترجمہ پڑھنے میں تفسیر اپنامی پڑھیں, بڑے مؤثر الفاظ ہیں. جب فرعون نے فرعون تنگ آ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, کچھ نہ کر سکا, عاجز ہو گیا, تو اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, ضروری اقتل موسیٰ, ولید ربہ, جا کے اپنے رب کو پکارتا رہے, میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے موسیٰ. انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض فساد, پھر وہی فساد کی بات, بحران کی بات, مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے. ارے فرعون کا دین کیا تھا, لیکن دیکھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر دنیا میں بحران پیدا کرے گا, فساد برپا کرے گا. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اور آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے کوئی ظالم آپ کے سامنے دعا پڑھ کے دیکھیں, کامیابی کامیابی ہے. دیکھیں دعا دیکھیں, وقال موسیٰ ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بس یہ دعا ہے, دعا یاد کر لیں, ان عذت بربی وربکم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللهم انا اعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب, یہ دعا. اس کے بدلے میں فوراً اللہ نے آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کیے. ایک شخص فرعون کے گروہ میں چھپا ہوا تھا, مومن تھا لیکن اپنے مان چھپائے بیٹھا تھا. وقال, لیکن فا نہیں ہے, ثم نہیں ہے عربی زبان, وا یعنی فوراً. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ایمانه, بس یہاں سے بولنا شروع کیا اس نے, ابھی تک خاموش تھا, اس کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جگا دیا. اب تم نے بات کرنی ہے, تم نے میرے پیارے نبی کا دفاع کرنا ہے, اور حق بات تم نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نہیں سمجھ سکتے, اب تم نے سمجھاؤ. اب یہ بات اس نے کرنا شروع کر دی, بڑی پیاری نصیحت کی, واللہ بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں. آیت نمبر, اب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا چھوڑ دی, اب کسی طرح متوجہ ہوا, اس شخص اپنے قوم کے شخص کی طرف متوجہ ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہو گئے کہ نہیں, ایک دعا کی محفوظ ہو گئے. فرعون نے کیا دعویٰ کیا, پکارو اپنے رب کو, دیکھتے ہیں کون بچانے والا ہے. اس ذہن میں بات بھی لائی کہ وہ مصیبت اس کے اپنے گھر کے اندر شروع ہو گئی. ابھی اگر ایک شخص بولتا ہے, دوسرا بولے گا, تیسرا بولے گا, دسواں بولے گا, حکومت ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی, ٹوٹ گئی. تو اسے یہ ڈر تھا میری حکومت جاتی ہے, اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. آخر میں یہ مومن آل فرعون دعا کرتے ہیں, یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار, اے میرے قوم تمہیں کیا ہو گیا, میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہو, یعنی یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ میں تمہیں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تم بات مان لو حق کی اور نافرمانیاں چھوڑ دو, توبہ کر لو, اور تم کہتے ہو اور تم مجھے کہتے ہو نہیں ہماری بات سچ, ہماری بات مانو, تم بھی جہنم میں جا کے جلو. تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار, تم مجھے شرک اور بدعت اور بدکاروں کی طرف بلاتے ہو, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. لا جرم انما تدعون الی ليس دعوۃ فی الدنیا, جو جس کے تم مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں, ولا فی الاخرۃ, نہ ہی آخرت میں. وان مردنا الی اللہ, ہم سب کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وان المسرفین هم اصحاب النار, جو لوگ حد سے گزرے ہیں وہی جہنمی ہیں. آخر, فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ضرور یاد آئے گا, میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون اشد العذاب, بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نجات دے دی اور ہر مومن کو نجات دے دی, اور آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا الله,
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واصبر وما صبرك الا بالله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

آية: إنما الصبر عند المصيبة الأولى. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے، نمبر دو، صبر کے کتنے حصے ہیں، نمبر تین، ایمان اور صبر، یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے، نمبر چار، صبر جمیل کے متعلق بعض قصے، نمبر پانچ، مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نمبر سات، صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے، نمبر آٹھ، بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس، اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے؟ نفس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزا سے، اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے، اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر تین چیزوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہنے کے صبر کے تین حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا، دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا، واجبات کی ادائیگی میں یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں، ان فرائض پر عمل کرنا ہے. لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے. توحید پر عمل کیسے کریں؟ جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالی کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالی کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالی کا حق اسماء و صفات ہے. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے
کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں, اپناتے ہیں اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں, تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں, نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں, عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے, اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی, کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ حلال, بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ, خاص وقت کے لیے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالی کے لیے, کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکات نکالنا, انسان مال کے لیے, مال کمانے کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے, بچوں کے لیے خریدے, اسے پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی چیز کے مقابلے میں, کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا, آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں, کسی کا دل نہیں کرتا, بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے, تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج پانچواں رکن ہے. ابھی حج کا سیزن گزرا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کے حج قبول فرمائے, اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا, آسانی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو چھوڑنا, بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا, سفر کرنا, سفر مشقت ہے, عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا, جسم کے کپڑے بھی اتار دینا, صرف دو سفید چادریں پہن لینا, سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے, خاص جگہوں کی طرف جانا ہے. تکلیف ہے, شدت ہے, بیماری ہے, خوشی ہے, غمی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے, صبر ہے. سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے. بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, اس میں تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن اپنی مرضی سے
کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا، سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چارپائی بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ. کیا ہو گیا ہے؟ بھی محرم کا سوگ منا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یا جب سیدنا حسین عنہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چارپائی کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکش قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہزاروں مسائل کا حل دو لفظ میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہم بس، جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں امت ہی ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں؟ وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ہم ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علما انا علیہ واصحابی، ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی،
لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور 100,000 صحابی تھا, 100,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا, اسے یاد کیا, اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی, ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی, اور آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے, اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے, وہ حاجی ہو گیا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے, اس نے قربانی بھی کی ہے اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا. میرے بھائی, ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے, سستی ہے, اس لیے ہم بے قدرے ہیں, ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں, گردنیں کٹوائی ہیں, اس لوگوں کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان, آنکھیں کھولتے ہیں مسلمان معاشرے میں, جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس کو اس نے کیا قدر کرنی ہے. ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے, اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں, آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہے اور کس طریقے سے قرآن اور سنت, توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا, صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں, آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کے مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے, کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا, جیسے میں نے پہلے بتایا ہے, جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے. اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے. یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا, شرک سب سے بڑا حرام ہے, سب سے پہلے حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے. قولن تو نہیں ہو سکتا, کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو, چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو, اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق کو اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں, مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں. نماز میں تو یہ پڑھ لیا, اور یہ عہد ہے, یہ وعدہ ہے, جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے, میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے. دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے. میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں, میری مدد کریں, وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے, یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ اس پر قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو, اس نے دھکا لگایا, میری مدد کی ہے اس نے, کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا, یہ جائز ہے, کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے, اس کے پاس وہ طاقت ہے, وہ میری مدد کر سکتا ہے, حاضر بھی ہے, زندہ بھی ہے, سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں
ان اعمال کی یا ان چیزوں کو جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں توحید ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دونوں حق برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں. جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یا کہے یا غوث میری مدد فرما. سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ غوث کے حوالے کرتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے، یہ ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. آپ جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما، اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی ہے، اور ایک آپ کی جو دعا ہے جو مدد جو آپ چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما، تو اس میں دو چیزیں ہیں، تیسری نہیں ہے. تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق، وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور دعا میں پکار میں مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیز ہیں اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، یہ چاند ہے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے یہ سورج ہے، بس کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، بھی آپ ہمیں سمجھا دیں، چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں، گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام میں کیا حکم دے رہے ہیں؟
صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں، کون سا منہج دے رہے ہیں، کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا مدد مانگنا یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعت مکفر نہ ہو. یہ شرک تھا. میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کا جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا، کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا، اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ، تو کس نے کیا؟ رافضی عبیدی فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا، 4th صدی ہجری میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد. ان کے پاس وقت بھی تھا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ. یہ 3 صدیاں جو ہیں، یہ 3 زمانے جو ہیں، یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. صحیح بخاری کی روایت، ان سے افضل کبھی ہو نہیں، کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے، اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. وہ تو ہمیں پتا ہے، جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان اتباع تابعین نے، وہ بےچارے محروم رہے. بعد میں بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں، جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے.
کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, میرے اتباع کرو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کو کہہ دیجئے فتبعونی یحببکم اللہ, میرے اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا, تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا معیار اتباع ہے, محبت کا معیار بدعت نہیں ہے. جو لوگ بدعت نہیں کرتے صبر کرتے ہیں پھر بدعت نہیں کرتے, اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت پر بدعت سے رک نہیں سکتے. سود خوری, سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں. آپ نے کسی کو 10,000 دیے, آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا, 10,000 لے جاؤ. یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا, آپ کسی کو کوئی محنت ہے, آپ نے کچھ کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا. آپ جانتے کہ غلامی کا جو زمانہ تھا اس غلامی کی وجوہات میں سے کہ بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے, مسکین جو ہے, اس نے قرض لینا ہے, امیر نے اسے قرض دینا ہے, اس شرط پر سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی پرسنٹ زیادہ ہوگا. اس کو ضرورت تھی, اس فقیر نے لے لیے, اس مسکین نے لے لیے, جب ادائیگی کا وقت آیا اسے لیے کیوں تھے, اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں, اسے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ. تو اس مہینے ایک مہینے کے بعد آیا پھر کچھ نہیں میرے پاس, ٹھیک ہے اور قرض لے لو اور اس پر اتنے پرسنٹ ہے, 10 اور بڑھا دیا. تیسرے مہینے 10 اور بڑھا دیا, 10ویں مہینے 10 اور بڑھا دیا. اب وہ تو بےچارا غرق ہو چکا ہے, وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا, وہ 10 کا کیسے ادا کرے گا, آخر میں کیا حال ہے. اس سود کی ادائیگی جو ہے, اگرچہ اپنا مال لے چکا ہے, دیکھیں اپنے 10,000 لے چکا ہے, یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا وہ فقیر یا مسکین, وہ 2,000 ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں. تو حل کیا ہے, حل غلامی ہے, اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا غلام بن گیا ہے, بس جاہلیت کے زمانے میں. سبحان اللہ, پھر اسے اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح. سود ہے, اسی سود نے آپ نے دیکھا ہے یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں, عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. آج اگر کوئی مسلمان عالم بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے, ان کو کیا پتا, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے. امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے, بھئی دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا, یہ دیکھیں دنیا کے سب سے ماہرین ہیں, دانشور ہیں, جہاں سے لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے معاشیات میں, وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. دو حل نکالے ہیں, نمبر ایک سود ختم کر دیا جائے, جب تک یہ سود رہے گا یہ مصیبتیں رہیں گی. میرے پاس وقت میں بتاتا ہے سود نے کس طریقے سے عالمی بحران کو پیدا کیا ہے, اور یہ درس گزر چکا ہے عالمی بحران کے اسباب اور علاج. میں بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں, تقریباً 2 گھنٹے کے قریب درس ہے, اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات تھیں, کیا اسباب ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہہ دو ہیں, ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے, اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے, زکات. کتنی دینی ہے, 2.5%, 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج اس تمدن کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کی تحقیق کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اس کی تحقیق کی ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے.
انہوں نے کہا دو. دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے, لیکن زکات انصاف ہے. زکات میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو دو بہتر یا ڈھائی بہتر ہے؟ تو ڈھائی بہتر ہے. تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ دو راستے ہیں, اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن وہ شرمندہ ہے بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے, مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہے تو طریقہ تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے. سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے, چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے, یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے, وہ چاہے تو اس کے پاس ملین ڈالرز ہیں وہ سود پہ دے سکتا ہے, لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں, کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں, چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر, اور ایک عبرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے. بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اور اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر, اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بےچارے گاڑیوں کے اندر تھے, پانی اٹھا کے لے گیا, وہاں سے نکل بھی نہ سکے, ان کے لاشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی, اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, خوشی موجود ہے, تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی, جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں, سود خور ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, والدین کے نافرمان ہیں. کہتے ہیں بیوی ہیں, بچے ہیں, نوکری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا, جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد, انہوں نے کہا واقعی ہم غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کو مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں واپس آ جائے. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد. کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں, مرے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, ہمارے گھر ٹوٹے ہیں, ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں, تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائی. صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس یہ امتحان ہے. قول اور عمل.
کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ کس کی ہیں؟ کس کی عطا کردہ ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرف علیہ السلام پھونک ماریں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ نہ بچے گا. یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخ و پکار نہیں، گالی گلوچ نہیں، لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے. یہ نہیں کہنا. جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے، اس امتحان میں فیل. مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے، کپڑے نہیں پھاڑنے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں، کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے، مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل، صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. جوڑے سینے کے ساتھ، خوشی خوشی خوشی، کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں، خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے، بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں، اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں، اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے، شکر کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے، بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے، ام سلیم جو ہے، ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابہ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا، بیمار ہوا، اسے شفا نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے، بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے، سکون میں ہے، سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا، اسے پانی پلایا، اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر، اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت
فجر کی نماز کے وقت جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اسے اس عظیم عورت نے، اس عظیم بیوی نے، آج میری بہنیں سن لیں، کہا اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے، اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے، کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو، کوئی شخص آپ کے پاس دیتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالی نے بلا لیا اور وفات پا گیا، اللہ تعالی کی امانت اللہ تعالیٰ لے لی. تو شدید غصہ ہوئے، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا رات سے مرا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہوں. گھر میں مسئلہ ہوا، اس کا حل ہے، حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے نعوذ باللہ یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے یا تو بد زبانی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے، علماء موجود ہیں، ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں. بہرحال نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے. فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ہوئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے. وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے. اس ایک بیٹے واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف. عورت کتنی کمزور ہوتی ہے. صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے، کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے. اس عورت نے کھانا بھی پکایا، وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا، نہیں، خود پکایا. ہمت دیکھیں عورت، مصیبت ہے لیکن دیکھیں. اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر، کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں. اور اس سے بھی بڑھ کر بات، خاوند کا حق بھی ادا کیا، ازدواجی حق. میرے بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے، لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں. اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک بیٹا لیا، اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا، اور یعنی ایک بدلے میں 10، ایک بیٹا اور اس کی 9 اولاد. یہ صبر جمیل ہے. اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے، امتحان لیا ہے، کچھ نہ بچا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، ایک بیوی بھی چلی گئی، صرف ایک بیوی رہی، صحت میں تکلیف ہوئی، صحت بھی چلی گئی، شدید بیماری تھی، لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو، لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا، دور ہو گئے. بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. جواب میں کیا فرماتے ہیں؟
مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے. 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا, صبر کرتا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں, میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے, مجھے شرم آتی ہے. یہ صبر جمیل ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, گھر ایک وقت ایسا تھا گھر میں روٹی بھی نہیں دکھانے کے لیے, ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی بال بیچ کر روٹی دے کے کھانے کے لیے, یہ وقت بھی دیکھا ہے. لیکن صبر جمیل ہے, صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں, کسی سے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں. لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا, بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما, میرا حال تو نے دیکھا ہے, میں ضعیف ہوں کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. فصبر صبرا جمیلا, یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں, ایمان بھی ہے صبر بھی ہے. دوسرے, ایمان نہیں ہے صبر ہے, یا ایمان کمزور ہے صبر ہے, یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے, ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں, دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے, یہ دوسرے نمبر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے, یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے, یہ بدترین لوگ ہیں, بے ایمان اور بے صبرے. آپ سوچیں ذرا, معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا. اور آج ہمارے معاشرے میں بےمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کے اللہ تعالی نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے, آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان, اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں, لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت. اور ایمان, عمل صالح اور دعوت و تبلیغ, یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے, سکون اتنے نان اللہ تعالیٰ چھین لے گا, برکت چھین لے گا, خسارہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم, اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.

آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. حنین کی جنگ کب ہوئی؟ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں؟ عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے؟ آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا, 12,000 کی تعداد تھی, 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سیدنا ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے, اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں, وہ 2,000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں, جو کافر ہیں, ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے, ذات و انوات اسے کہا جاتا ہے, اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر, انہ سنن, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, یہی ہیں وہ راستے, یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات, 600 سال کی غلامی سے نجات. 600 سال کی غلامی تھی اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا, جسم سے سر الگ کر دیتا تھا, دودھ پیتے بچے جو بھی نرینہ تھے ان کو قتل کر دیتا تھا, وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی

0: اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے, اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا, اے اللہ تعالیٰ کے رسول, اے موسیٰ, یا موسیٰ, اے موسیٰ, ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انکم قوم تجہلون, تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا, جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی, اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت, ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں. یہ تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اصل میں بھی برکت حاصل ہو جائے. صرف زبان سے عرض کی تھی, عملاً کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں, انہوں نے کوئی بحری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اصل لٹکایا. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے. ہماری تعداد تو دیکھیں, جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں. یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات, ایک غلطی پہلے ہوئی, اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک, ایک درخت سے, ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا, اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں. بنی ثقیف نے, اہل طائف نے سختی میں, آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان, اپنے بوڑھے, اپنے بچے, اپنی عورتیں, ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک اوپر حملہ کر دیتے, اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے, آپ وسلم نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں, مکت کی طرف نہ آ سکے, لیکن تیار انہوں نے بھی پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی, ہر طرف سے تیر, یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے, 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں, نو مسلم جو تھے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 یا چند صحابی رہ گئے, ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی نو مسلم ہو, فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا, اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے. کانا علی بغلتہ, اپنے خچر پہ سوار تھے, بغلہ. اچھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں, یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے. جب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی بارش سے تھک گئے تو پھر تلواریں لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے, صحابہ کرام ثابت قدم رہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جو بنی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے, طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا, یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزار روپیے کی تعداد میں, ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباب ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر ایک, شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو شرک نہیں ہو سکتا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا, شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے, اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے, ایک جانب فرما دے, اور بتوں کے عبادت کو شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور عطا فرما, ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا وصیت تھی, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار, کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے, یہ نبوت کا گھرانہ ہے, ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, پھر اسباب, پھر جو ان کے بھائی ہیں, جو ان کے بچے ہیں, سب نیک و صالح ہیں, اچھے لوگ ہیں. جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے, ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کر دی, ان کے والد نے دعا کر دی تھی. اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، الشرک الاصغر، شرک سے ڈرتا ہوں میں، اور وہ بھی چھوٹا شرک، الریا، ریاکاری سے، ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اور آج عجب ہے امت کے حال میں دیکھیں آپ، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں مزاریں بنی ہوئی، قبروں کو عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، منت مانگی جا رہی ہیں، لنگر چلائے جا رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں، دعا پکار نظر و نیاز قربانی، سارے کے سارے عبادات، خوف ڈر توکل امید، دل کی عبادات بھی ان قبر والوں کے لیے صرف کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی، آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو یا تین صحابی تھے، باقی سب وہاں سے بھاگ گئے، پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. آزمائش. آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو، آزمائش نہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے، ذلیل قوم کون ہے، کسی سے بھی پوچھیں، اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا. آخر کیا وجہ ہے، آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیری کا درخت ہمیں بنا دے، اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا، اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا ان کو، نو مسلم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا، اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدثا احدم بکفر، کہ ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا. تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے، شرک بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے. یاد رکھیں تو شرک کی جڑ، بدعات کی جڑ جہالت ہے، نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے، اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بنیاد علم ہے عقیدے کا علم. میرا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا آمنوا کون ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں، منہج کیا ہے، کس طریقے سمجھے قرآن اور حدیث کو. یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان علوم کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، جن سے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوا لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے. اور ایمان کی بنیاد ہے علم، بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم، ایمانیات علوم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، اور نیک اور صالح عمل کیے، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا، ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں، ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، نماز، حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک، اور نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. وتواصوا بالحق، تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی، ایمان اور عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے، لینی بھی ہے، تواصل تفاعل ہے، دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں، نہیں. جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بھی حق ہے لوگوں کو وہ بھی مجھے نصیحت کریں جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں، علم ہے پھر عمل ہے، پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا، کیا لوگوں کو بلائے گا، کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق، حق کی طرف بلانا ہے، اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے، یہ یوز کیسے ہوتا ہے، آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے، اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے، وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر، عمل کے لیے بھی صبر، اور تواصوا بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے، قوالی، رقص، وجد، کشف، مراقبے، یہ کیا ہے، یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، پھر ان کے بعد ان کے جج، ان کے صحابہ کرام کرتے، یہ اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں، وہ کرتے. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئیں تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، بے صبرے ہو گئے نا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے، رقص ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے، یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے برا سمجھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتا، یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے، سر پہ پگڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جہاں تک برا کام کر رہا ہے، لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں، مصیبتیں ہیں امت میں، تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبر ہو گئے کہ کہاں پہ جانا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، پھر حدیث کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، ان میں سے اہم پیغام نکالیں، کتنا مشکل کام ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ، تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے راستے نکلے. اس کے نکالے ہوئے راستے ہیں اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ ان للہ و ان الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے, تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پہلے تکبر کبھی نہ کریں. انا ہلاکت ہے, میں یہ کہہ رہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. نہیں, آپ کی حیثیت یہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ آپ نے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں ایسے تقویم میں پیدا نہ کرتے, اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے, بدبو قریب اور اٹھ کے چلے جاتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے چیخیں نکلتی ہیں. یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ہیں ایسے مریض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے جیسے بچے روتے ہیں نا, ایسے میں نے مردوں کو, داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے, اللہ کے لیے کچھ کریں, اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی ناری ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں, جیسے کہ پوری دنیا کے قدم میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر. اگر حق میں ایک لقمہ یہاں پر رک جائے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہی حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھی نہیں دھڑک سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. يا اللہ تعالی میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یا اللہ تعالی میں امید کرتا ہوں, تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی, اس چھوٹے سے لمحے میں بھی, اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. وہ اصلح لی شانی کلہ, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حالت ہے, ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سمجھ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کی بات کریں. یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا, اسی کو, اس کے خزانے کو بھی, اس کی کمائی کو بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا کہ اوتیت علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میری محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہاری محنت ہے تو پھر اب اس کو بچا کے دکھاؤ. ہے ہمت اسے بچانے کی؟ توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے, اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ. فخسفنا به الارض, اس زمین کے اندر دھسا دیا. آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, زمین کی کس تہے کے اندر, اللہ اعلم. اس لیے یاد رکھیں, جب بعض اچھے لوگوں سے یہ بات زبان سے نکلی اللہ تعالی نے ان کو فوراً سزا دی. میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحم کریم سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. زبان سے کہا. چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے, ایک نہیں دو مقرر ہیں, اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں, جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, تھکتے بھی نہیں ہیں, انہیں ترس بھی نہیں آتا, رحم بھی نہیں کرتے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ ایسا کلمہ نکالتا ہے وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ, یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہیں, جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی, عذاب کا باعث بن گئی. کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں فرصت نہیں ہے. جو سنا وہ کہہ دیا, جو دل میں آئے وہ کہہ دیا. اچھی بات ہے بری بات ہے, اچھی بات ہے بری بات ہے, جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی. اس کا ذرا خیال رکھیں. پانچواں فائدہ ہے کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیں, کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہمارا دشمن ایک ہے, ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے, یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے, بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے, کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو, بعد میں وہ مسئلے حل کرے اپنے. لیکن جس پر اتفاق اس میں تو جمع ہو جائے ہم, اور جس پر ہمارا اختلاف ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں, بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہم اتفاق سے. اور عجب بات ہے اس چھت کے نیچے کہتے ہیں رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی آ جائے, دیوبندی بھی آ جائے, اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائے, الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جیسا بھی ہو, سب آ جائیں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر کی اور فاجرہ کی, جو سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں, جن کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. جن کا یہ نظریہ ہے ان للہ وانا الیہ راجعون. میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں, جو قبر والوں کو مشکل کچھ حاجت روا سمجھتے ہیں, اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے, بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں, قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے, وہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ وہ لوگ جو قبر پہ مراقبے کرتے ہیں, جو فنا فی الشیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے, قبر مٹی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی صحابہ کرام, اور صحابہ کرام جیسا کون ہے اس دنیا میں میرے بھائی؟ ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنی بڑی سزا. اور جنگ احد میں دیکھیں آپ, غلطی نہیں ہوئی تھی, ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی, غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا. جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں, اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں, تم لوگوں نے جگہ کو نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر انہیں تیر, جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے, جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے سے باز نے کہا چلے پھر مسلمان بھائیوں کو مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں, آپ سلم کا حکم ہے, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑے, یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی, آپ سلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں, جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, دیکھ غلط فہمی دیکھے. نیچے اترے, فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا, 70 صحابی شہید ہوئے, اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی, میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی, میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی, رشوت کی بات نہیں کی, میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے, اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں. کتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مغالطہ نہیں, ہٹ دھرمی ہے, یہ غلط فہمی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو پھر اس کی گدی تو جاتی ہے نا. پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی, لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے, کیسے لوگ آئیں گے, مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں, تو ہم سب پر رحم فرمائے, اپنا معبود بنا لیا. وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا عبادت گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں, وہ جیسے تک چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا مردہ جانتے مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردوں کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کی اپنی کچھ چلتی ہے, اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو, پہلے ہاتھ دھو میرا, یا میرا جسم کو ڈھانپ لو, کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہوں, اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار غالباً کامیابی معیار ہوتی تو جنگ حنین 12,000 تھے, فتح مکہ 10,000 تھے, تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی, سب آ جائیں ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات و نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں, صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل اس لیے پیچھے رہتے, اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ آگے ہوتے تھے, اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوں یا جنگ احد میں شریک ہوں, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا, بد عقلوں کا, جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں. نعوذ باللہ. کافروں تو بہانہ چاہیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو بھی توڑ دیا, اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں, تیروں کی بارش ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ ان کو للکارا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تم کیا سمجھتے ہو ان تیروں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, موت سے ڈرتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو ان کے ہاتھ بھی کانپے, یہ بات تو درست ہے, ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے, مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا, حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا, قتل کے منصوبے ہیں, جلوطنی کے منصوبے ہیں, قید کرنے کے منصوبے ہیں, سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو تھے, رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ پوچھا, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہا ان لوگوں نے جھکے ہوئے سر, رستے ہوئے ٹانگے, دب ہوئے ہونٹوں سے, کیا بات کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو یہ جانتے ہیں کم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں, یہ کرم پہلے بھول چکے تھے. کئی سالوں سے جنگ جاری ہے, ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهبوا فانتم الطلقاء, یہ بہادری ہے کہ آپ جب کسی پر غالب ہو جائے اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دے. چاہتے تو سر اڑا دیتے، گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا، یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت. بعض لوگ سمجھتے صحابہ کرام بھاگ گئے، کچھ دل تھی ہرگز نہیں، یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی، اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا. اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں، بکریاں ہیں، اونٹ سو کی تعداد میں. وہ صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی، کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2000 نو مسلم ہیں، اب وہ حنین کی طرف جا رہے تھے، ان کو اسلحہ کم پڑ گیا تھا. تو بعض اسلحہ صفوان امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت، اور وہ اسلحہ کاروبار کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اسلحہ ادھار لیا اسے. تو وہ پریشان ہو گیا، ارے 2000 شخص کے اسلحہ میں دینا ہے، میرا سارا کاروبار چوپڑ ہو جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں، تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے، عجب دیکھیں اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں. اس سے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر کی مدد مشرک مدد کریں، اسے اپنے اسلحے کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائیں، تو کم سے کم ان کو یہ تو کیسے بھی مہر میرے واپس کر دو. اچھا جب فتح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے، دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے، تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اچوٹ تو میں کبھی دیکھے نہیں، کتنے خوبصورت اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں کی جیسے زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں آج کے زمانے میں کہاں سے کہوں گا، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے، یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ، اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے، فراری ہے، اور دنیا جا کے جو گاڑیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرے خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ سچ ہے یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا، اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے، بادشاہ ایسا کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا، یہ بادشاہ چاہتا ہے، ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے. ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو کئی ہزار بکرے دیے، اور کئی سو اونٹ دیے، ان کے بیٹا معاویہ کو کئی سو اونٹ دیے. اس طریقے سے الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات، ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تلیف قلب جو مشرک تھے ان کا جب پتہ چلا آپ سلم جنگ جیت سب دوڑتے ہوئے آ گئے, اور آپ وسلم تعلیف عقل میں دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں, کم سے کم اسلام کا مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معشر انصار, اے انصار کی جماعت, میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں, کیا تمہیں کوئی رنج ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالی نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا میں نے تم لوگوں کو دشمن نہیں دیکھا تھا, دشمن نہیں پایا تھا, اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے آپس میں صلح کروا دی, جوڑ دیا؟ کیا میں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں پایا تھا, اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے غنی بنا دیا؟ فقالوا بلا, انہیں عرض کی ضرور اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح سچ فرما رہے ہیں, ہم ایسے ہی تھے, اللہ و رسولہ امن و افضل, اللہ تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبون یا معشر الانصار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما نجیبو کیا رسول, ہم کیا جواب دیں؟ للہ و رسول ہی المن والفضل, فضل احسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال اما لو شئتم لقلتم, اگر تم چاہتے تو یوں کہتے, ولا صدقتم ولا صدقتم, اور تم سچ کہتے, اتیتنا مکذبا فصدقناک, کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی, وہ مخذول فنصرناک, آپ سلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی, وہ قریدا فآویناک, تمہیں بے گھر کر دیا تھا, جلاوطن کر دیا تھا, ہم نے آپ کو گھر دیا, وعائلا فسویناک, وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت, کیا میں نے دنیا کے کچھ حصے, کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں, اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا, یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے, جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير, اے انصار کی جماعت, کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں؟ وہ ترجع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لولا الہجرہ, اگر ہجرت نہ ہوتی, لکنت من الانصار, میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, انصار میں سے ہوتا. ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار, اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار, آخر میں سنیں, اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, بچوں پر رحم فرما, ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبكى القوم, اب سب رونا شروع ہو گئے, حتى اخضوا رحاهم, یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں. وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا, اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے, دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے دنیا والے, یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں, اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے, اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں, نصرت کی دعا فرمائیں, رحمت کی دعا فرمائیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے, بلکہ مرتد وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کے فتوا لگاتے ہیں، ارتداد کے فتوا لگاتے ہیں. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کے سلف صاحب کو منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: اسی کے تعلق سے ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں اور کئی سوال آتے ہیں، میں اس کا خود جواب دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے، جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقے غلط ہے، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے. قیام لیلۃ کاملہ، ساری رات کا قیام، یعنی گویا کہ آپ نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی ہے، وتر بھی پڑھ لی ہے، گھر سے چلے گئے، پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولیے، دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں، یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں. اجر و ثواب نماز کے تراویح کے لکھ اور تہجد کا آپ کو لکھ دے گئے، فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں. جو لوگ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہوں گے. اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے، ساری رات پڑھ سکتے ہیں، تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسئلہ کیا ہے بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، یہی میرا ہمارا مسئلہ کیا ہے نا، میری نماز نبوی ہونی چاہیے نہ کہ مالکی شافعی حنفی ہونی چاہیے، نماز نبوی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک سلام کے ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا، ایک تشہد اور ایک سانس مراد، یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے، دو تشہد نہیں ہے. یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھیرنے فارغ ہو کے پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا، کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے، دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف، یہ طریقہ غلط ہے. ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے، منع کی حدیث موجود ہے. عجب، اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح، ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے، مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے، میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم.
2: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں، علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے درجہ بلند

اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری کی روایت میں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان، ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے. اور جو اس علم سے محروم ہے، جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا، اللہ تعالیٰ کی قسم ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ، دین کی فقہ، دین کے لیے اکٹھے ہونا، دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں، جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں، جن کو جاننا لازمی ہے، جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو دین اسلام کے اصول بھی کہے جاتے ہیں، مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں، یا اصول الایمان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان، نمبر ایک، ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقض بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے احسن الجماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق احسن الجماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے احسن الجماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات

اولیاء کے متعلق ان سو جماعت کا موقف کیا ہے، پھر دلیل و استدلال دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے سورس و منبع کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر قائم ہے، دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں، دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے، اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف، اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف، اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے اور وہ منہج اہل السنہ جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں، اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں، یہ منہج کہاں سے آیا ہے، اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں، یہ بنیاد کس نے رکھی ہے، اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے، اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں، یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں، آج کے درس میں نہیں، آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے، ابھی کتنی تعلیم باقی ہے اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے، اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے، جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ، ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں سے نماز، نماز سے طہارت، طہارت میں سے وضو، وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا، سبحان اللہ. یہ اصول کس نے بنائے ہیں، کیوں بنے، بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہے، فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ، ایک منہج، ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں، اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں، جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر، اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان چار چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، معنی کیا ہے، اس تعریف کا معنی کیا ہے، صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. نمبر دو، اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق. نمبر تین، عقیدے کا اصول کیوں ہے، عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات. اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے، ارکان ایمان تو 6 ہیں، اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے. اور نمبر 4، اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے. معنی کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2، یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، اس ملاقات میں ملاقات کرنے شخص ایمان لایا ہو، اور نمبر 3، اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو. 3 شرطیں ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نمبر 2، ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، نمبر 3، اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو. چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں، تاکہ بات آسان ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. آئے دیکھیں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں. نمبر 1، ملاقات ہوئی،
ایمان بھی لائے ہیں، موت بھی ایمان پر ہوئی، صحابی ہیں. دوسری مثال عبید اللہ بن جحش، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی، مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہیں نہیں. تیسری مثال ابو جہل، ملاقات ہوئی، ایمان لایا، موت بھی ظاہر ہے، جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی، کفر پر ہوئی، تو صحابی ہرگز نہیں. اچھا، ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل تصوف میں سے خاص طور پہ. شرطیں دیکھ لیتے ہیں، ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی، ایمان لائے تھے؟ ایمان نہیں لایا تھا. موت پر ایمان ہوئی؟ ایمان پر موت ہوئی؟ موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، علی ملت عبد المطلب، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، دنیا کیا کہے گی؟ آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ لا الہ الا اللہ تھے. تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے، لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب، ابو جہل کے کہنے کو مان لیا، اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے. اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا، نعوذ باللہ من الخذلان. ایک اور مثال لیتے ہیں، اویس القرنی، یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، ملاقات ہوئی، پہلی شرط ہی نہیں ہے، ایمان لائے، موت بھی ایمان پر ہوئی، تابع ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے، جب وہ آئے اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا، فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمت نے اسے روکے رکھا، کتنی بڑا اعزاز ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے، ان کی جو فضیلت تھی، صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں، فضل ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں، یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ دو لفظوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے، عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں، تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت، اہل کہتے ہیں اہل عیال، اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت، اہل بیت پر. انہ حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین، مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن میں واضح الفاظ ہے، شرعاً بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شاہد ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی، رجس دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے، بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذب عنکم، یا عنکن ہے، عنکم ہے، جمع ہے، مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا، دیکھیں اس میں امہات المؤمنین ہے ہی نہیں، کیونکہ صیغۃ مذکر کا ہے، یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث الکساء لے کے آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں، چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ پانچ تن پاک ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب پانچ تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں. استغفر اللہ العظیم. اچھا، آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا، جیسے آگے بیان کروں گا میں. الغرض، سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، وہ عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت فی خیر، آپ خیر میں ہیں، آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے، نہ شرع کو دیکھا، نہ لغت کو دیکھا، نہ عرف کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، سب کو پسے پوچھ ڈال دیا، محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں، اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یاد رکھیں، واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے،
کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وازواجہ, اچھا امہاتہم, ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے ہیں اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق, اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیں, اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک, چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت, نمبر دو خلافت, نمبر تین سکوت, نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا باتیں, کوڈ ورڈز ہیں, کیا سمجھ, کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے, شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے, قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے, یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے, کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی, لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے, خلفاء راشدین کون ہے, ترتیب کیا ہے, یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اہل سنت میں سے نہیں. پھر سکوت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں, صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے, کیونکہ انبیاء معصوم ہیں, خطا سے انبیاء معصوم ہیں, انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے, اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو نہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے, کوئی جھگڑا ہوا, کوئی ناچاکی ہوئی, کوئی اختلاف ہوا, اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ, یہ سب تو جان لیا ہے, جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا, یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی, چار ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے, اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکہ ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ, دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے, وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون بهل لوگ جو سبقت لے گئے, والله ہر خیر میں سبقت لے گئے, ہر خیر میں سبقت لے گئے, بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اولون میں سے ہیں, پہلے ہیں, اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں, توحید میں پہلے ہیں, سنت میں پہلے ہیں, تقوی میں پہلے ہیں, عمل میں پہلے ہیں, علم میں پہلے ہیں, ہر چیز میں پہلے ہیں, اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار, صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف, اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے. اور تیسرے کون ہے؟ جو ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں, آئے ان کے بعد ہیں, اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں, اولون میں سے نہیں ہیں, سابقون میں سے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں, والذین اتبعوہم بإحسان, احسان کی شرط ہے اتباع, بہترین طریقے سے اتباع, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے؟ السابقون الاولون, مہاجرون انصار, اور ان کے اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں, اعزاز دیکھیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں, یہ آیت قرآن مجید میں وہ پڑھ کے گئے ہیں, اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, ایک نہیں دو نہیں جنات ہیں, باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوشخبری, کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا, اللہ تعالیٰ کا رضوان, یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے. ذالک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو؟ اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے. ذالک کیوں فرمایا ہے؟ دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے, اتباع بے احسان کی شرط ہے. اتباع بے احسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے, عمل لازمی ہے, کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے, کیونکہ ذالک الفوز العظیم, یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں, ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں, مرد اور عورتیں سب شامل ہیں.
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے, قرنی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ شرف حاصل کیا, ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم, بعد میں آنے والے لوگ, الذین اتبعوہم بإحسان, اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو نہ ہو سکی, لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ, جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی, اسے کہتے ہیں تابعین, اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی. یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی, خیر الناس, ایمان پہ, ایمان لازمی ہے, اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے, والذین اتبعوہم بإحسان, یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, النجوم امانۃ للسماء, تارے آسمان کے محافظ ہیں, جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے, جو وعدہ آسمان سے کیا گیا, یعنی تباہ ہونے کا, قیامت قائم ہونے کا, قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ, مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بکھر جائیں گے یہ تارے, ٹوٹ جائیں گے یہ تارے, آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی, کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا, ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں, یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے, اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں, جو چمک رہے ہوتے ہیں. پر جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں آپ, یہ دیکھے والی مثال ہے. اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی ہے, وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ, اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں, جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ, بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے, خود گواہی دیتے ہیں, ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے, ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, بس میں جب جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتا اصحابی ما یوعدون, جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے, مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی, بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے, فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے, أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ,
پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف, کثرت سے فرقے بندیاں, قتل و غارت, وہاں سے ابتدا ہوئی, پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں, مذہبی تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا, جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی, اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائے تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں, اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں, یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہیں, لیکن ان کی فہم آج موجود ہے, ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے, واضح ہے, واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے, تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہے اختلاف کرتے رہے, ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جو کو جاننا لازمی ہے, خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث, لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں, موعظت مودع, بڑی خوبصورت نصیحت جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے, آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب, دیکھے گا اختلافاً, صرف اختلاف نہیں, اختلافاً کثیراً, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ, دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدين المهديين, دونوں لفظ موجود ہیں. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ, خلفاء راشدین, ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوط سے چبا کے رکھنا, کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے, خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے, شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے, شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے, میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, خبردار, وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے, میرے سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر, تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے. اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, بے شک ہر
بدعت ہر دین میں ہر نیچی جات کر بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ تو آئے خلفاء راشدین ہے کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملکم بعد ذلک، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال علی سفینہ، راوی کہتے ہیں، جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ وہ کہتا ہے کہ ثم قال علی سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں، وہ یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو سفینہ ہیں، اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ. رومان بھی ہے، رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ، پھر سفینہ نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے، امسی خلافت ابی بکر، امسی یعنی گنو، پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر، سید عمر کی خلافت کو. وخلافت عثمان، سید عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسی خلافت علی، سید علی کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنه، ہم نے جب وہ سال گنے سب کے خلاف، آپ ہی طریقہ اٹھا کے دیکھے گن لیں آپ، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے، ان کی ثنا کرنی ہے، ان تعریف کرنی ہے، تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان لو انفق، یہ نون الگ ہو گیا، لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف، اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے، دونوں ہتھیلیاں، یہ آدھا مد ہے، نصفہ ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے، اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے، بہت کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے،
تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون. اس لیے خبردار ہو جائے, لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا, وہ بھی صحابی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے, دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے, بشر ہے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, جس میں گالی بھی نہیں جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, واللہ وہ لیول نہیں تھا, یہ وہ بات تھی نہیں, لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, اور تا قیامت یہ اعلان سن لے میرے صحابہ کرام گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے, یا پھر سکوت اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں. عجب بات ہے بعض لوگوں اتنے بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں, اتنے بڑا منہ کھول کے. ایک جاہل کہتا ہے ابو ہریرہ کو اگر گالی دینا اپنے گھر میں گالی دینا, میرے سامنے گالی مت دینا, ہم ہیں بھائی بھائی, روافض سے کہتا ہے, شرم نہیں آتی. کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت الملوکیت, کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے, کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے, ورنہ خاموشی اختیار کرو. من ائمة التابعين امام عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ, کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا, کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں, فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے. یہ ائمۃ التابعین ہیں, یہ عالم تھے اس امت کے. اچھا جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں, چھوڑ دیں, بھائی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے, پہلی بات تو یہ ہے. آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون تم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم جو صحابہ کرام پر لعن کرتے اور طعن کرتے ہیں, ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے واللہ ہے ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے, مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے, یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا, یا غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے, اہل ہوتا ہے, فاجتہد پھر اس نے اجتہاد, کیونکہ اجتہاد ہے وہ, ثم اصاب پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا, فلہ اجران, گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کافی ہے, دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ, اور اگر یہ حاکم یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں,
ثم اخطا پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی خطا ہو گئی فلہ اجر اس کو ایک اجر ملے گا غلطی بھی کر رہا ہے اجر بھی مل رہا ہے کیوں کیونکہ وہ عالم ہے مجھے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے عقل کے اندھے ہیں اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی عقل کیوں اندھی ہے کیونکہ دل میں آگ ہے نفرت کی آگ ہے اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہے جو علماء کے سردار ہیں واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے دین کس سے ہم نے لیا ہے قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں صحابہ کرام پہ طعن کر کے اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کیوں گرا دیتا ہے قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں چلیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے اتباع اور محبت ایک اہم چیز باقی رہتی ہے پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں اب عمل کی بات بھی تو کریں نا کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے منہج السلف کی بنیاد عمل ہے علم ہے عمل ہے تو فائدہ کیا ہے اس لیے اتباع اور محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو مشاقت کرتا ہے دوری اختیار کرتا ہے اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے کس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے من بعد ما تبین له الهدى اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے بیان عیان کر دیا جاتا ہے واضح کر دیا جاتا ہے ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے نولہ ما تولا ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے ونصلی جہنم وساءت مصیرا پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانا ہے اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے ہیں ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی سبحان اللہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم کون ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جن پر خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں کے راستے پہ چلا ثابت قدمی عطا فرما ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ کون ہے الذین انعمت علیہم سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین نبیین سلف فہرست ہیں والصدقین والشہداء والصالحین انبیاء تو انبیاء ہیں معروف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے والصدقین والشہداء والصالحین یہ تین جو وصف ہیں سر فہرست کس کے لیے ہیں صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وحسن اولئک رفیقا اتباع کس چیز میں کرنی ہے
صرف نماز میں جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں، صرف زکوٰۃ میں، روزے میں، صرف اخلاق میں بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان، آمَنُوا هُمْ، وہ ایمان لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اعلان ہے، بڑی بشارت ہے والله، خوشخبری ہے، اور ترازو ہے، کسی نے اپنے آپ کو تولنا ہے، کو ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں، بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تحقیق، یقیناً اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہو چکے. محبت اتباع کا حصہ ہے، اتباع کے اندر موجود ہے، متضمن ہے اتباع میں. اس کے لیے صرف سورۃ فتح کی آخری آیت دیکھ لیں، اس میں سے جو شاہد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے صرف مؤمن محبت کر سکتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے، دیکھ لے کو اپنی زبان سے، جب صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. فمن احبهم، اعزاز دیکھیں آپ، شرف دیکھیں، فمن احبهم احبه الله، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله، جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزا ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے، اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں، مبغوض علیہم، مغضوب علیہم، استغفر اللہ العظیم. کتنی محبت کرنی ہے، حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، خبردار غلو ہرگز نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا. کس چیز میں؟ ایاکم والغلو فی الدین، دین کی حدیں لگ چکی ہیں، انہیں پار کرنا غلو ہے، انہیں تجاوز کرنا غلو ہے. تمہیں خبردار کرتا ہوں، اے لوگو، ایسا مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ بے شک اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے. کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، ہلاک کر دیتا ہے غلو. یہ ہم نے جان لیا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف، یعنی بدعت کا موقف کیا ہے. صحابہ کرام اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں، میں چار کا ذکر کرتا ہوں. سر فہرست روافض، روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے. جفا کی بھی حد پار کر گئے، غلو کی بھی حد پار کر گئے. صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے، چند کے سوا، اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ. دوسرے نواصب ان کے ضد میں، اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی، ایکشن کے ریئیکشن ہوا، دیکھ لیں. اور پھر خوارج، خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی، دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی،
اور پھر صوفی آئے, انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی, اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شرک کی انتہا کر دی.

محمد رسول اللہ. تو عقیدہ کا اصول کیوں ہے یہ؟ نمبر ایک, دلیل موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں, کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. اور دوسرا, اہل بدعت کا رد. یہ جو بدعتی گروہ بھی آیا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں, اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں, تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ, ترازو ہے یہ, اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا, بس وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے, اور ان کا عقیدہ ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدہ جیسا ہو, مخالفت کرے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں. شقاق, یاد ہے, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے, شقاق ہے, یعنی اختلاف کی انتہا, شدت. کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے, دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شیخ ابن باز نے بنائے ہیں, یا ابن تیمیہ نے ان سے پہلے بنائے ہیں, یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں. یہ اصول ہم نے نہیں بنائے, ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے, نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے, نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں, نظم و جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے ہیں, جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام الرازیین, دونوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حاتم و امام ابو زرعہ, اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی, 277, باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, اتنی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اصول السنہ میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں, ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے, اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا, اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا, اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا, اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق, پھر عمر بن خطاب, پھر عثمان, اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ, ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی. فضیلت کا ذکر ہوگا, خلافت کا ذکر ہوگا, ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی, پھر سکوت, جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا, سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا, خاموشی کا لفظ ملے گا, عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار, اور اتباع, ابتدا اور انتہا میں, اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب, میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے, آمین رب العالمین, ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ. وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے, اور جس نے

0: اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں, یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں, جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے, جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھی اور تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں, پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کا ذکر آیا کہ نہ آیا, ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے تقدیر پر ایمان کی بات کرتے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں, جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا, کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو, تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے, ذرا غور سے سنیں, میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی, 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی. اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے, اور مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, واسط, بغداد, شام اور مصر, جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے سارے ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے ملاقات کے لیے, سیر کے لیے نہیں, بس دنیا کو جا کے دیکھ, نظارے دیکھنے, جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے ان سے بار بار ملاقات, ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی, ایک کے بعد دوسرے زمانے میں, اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد میں موجود بھی تھے. ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا میں ان سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا 40 سال آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس نے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ملینئر تھے, اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں, اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں, اور ہم ان کے نام لینا کافی سمجھا, ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں, وقت یہ ہمارے لکھا نہیں, میں نے تقریباً 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کی ہے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں, اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے, یعنی 50 کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے, اور اس میں زیادہ نہ ہو. بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے, ایمان قول و عمل ہے, دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی بنیاد ایمان ہے, کہ ایمان قول اور عمل ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, دلیل بھی پیش کرتے ہیں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, ایمان سے خارج مرجیہ ہے, سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مربلہ کہتے ہوں یا تنقید سے گالی گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف, اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں اصول کی, کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا, لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا, اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھی مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان, السابقون اولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے, ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, دل میں کوئی غل، بغض، نفرت، حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر، یہ ایمان کی نشانی. ربنا انک رؤوف الرحیم. امام رازی، دونوں امام رازی، امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں، اور جو ان دونوں نے پایا علماء کو ہر شہر میں، ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں، اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے، دونوں سے سوال کر رہے ہیں، اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا، آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا. تو ان دونوں نے کہا ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں، حجاز، عراق، یمن اور شام میں، اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں، ہم نے علماء کو پایا، سب کو پایا کہ نہیں، کیا یہاں پہ ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی رضی اللہ عنہ، آخر تک یہ سارے کے سارے خلفاء راشدین کا ذکر کیا ہے، انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں، حوالہ نوٹ کر لیں، امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، نے ان چاروں کا ذکر کیا، اور ان کے علاوہ تقریباً 7-8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے، اس بہترین زمانے میں صرف چار کا انتخاب کیا ہے. اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے، اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں؟ تو دلیل الحمدللہ. درس کا خلاصہ آخر میں، آج ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، فضیلت، اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے، خیر الناس قرنی. نمبر دو، یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہے، ترتیب کیا ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدین الراشدین من بعدی، سنن ابو داؤد کی روایت میں. نمبر تین، سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو، یہ جب میرے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهتدوا. یہ چار باتیں یاد کر لیں، یہی درس کا خلاصہ ہے. جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے، اہل سنت میں سے ہے. جو یہ نہیں جانتا اصول کس نے بنائے، کیوں بنے ہیں، لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے. لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے، اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا، یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا، یا سکوت اختیار نہیں کرتا، یا اتباع محبت نہیں کرتا، تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.
1: سوال تھا اس کے تعلق سے، صحابی کی عمر قید ہے، عمر
0: صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے، ایک سوال ہے، صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے، تو پھر اسے مراد کیا ہے؟ سمجھ، جو سمجھ ہے، تمیز، تمیز کی شرط ہے، جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا، اس پر وفات بھی ہوتی ہے اس ایمان پر، وہ صحابی ہے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں، چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں، لیکن صحابہ کرام میں سے اور بڑھ کے عظیم صحابہ.
2: بسم اللہ، الحمدللہ،
0: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك طلب العلم الواجب وإهمال طلب العلم المستحب. طلب علم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے، یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا، واجب علم اور مستحب علم، دو قسم کے علم ہیں. منہج السلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا، اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا، اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی، الاہم فالمہم. اور اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا، مستحب کون سا ہے، لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریم میں فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کون سا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ علم حاصل کرنا واجب ہے، سب سے پہلا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل، مجھے پتہ نہیں ہے، یا امی ہوں، مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اکثر صحابہ امی تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ، عقیدہ کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمہ توحید کا علم ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے، جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور جو بنیادی علم شامل ہے، حلال حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ، سارے سے دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم، تیسرے نمبر پہ، اور عالم، او متعلم، یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے، اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، یا جب نہیں ہوگا دنیا میں، تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. پھر سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق، بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین، وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا، جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی، پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے، اس لعنت سے دنیا کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے. شریعت نے، دین نے، اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دوری اختیار کریں گے جہالت جگہ کر لے گی، جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اگر اٹھا لے گا پھر اسے جہال باقی رہیں گے، گمراہ خود بھی ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے، اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم ایسے لوگ پاؤ گے یا ایسے لوگ عنقریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اور حقیقتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم، بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو. ویاکم التبدع، اور میں تمہیں بدعت سے، دین میں چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں، اور ترقع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. یعنی شدت اختیار مت کرو، دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو علم کو لازم پکڑتے ہوئے، کیونکہ تبدع میں یعنی بدعت ایجاد کرنے میں تنقطع ہے، شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق، اور جو عتیق ہے جو اصل بنیاد ہے اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے، لکھلکائی نے روایت کیا ہے. اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ابن عبد البر نے جامع علم و فضل میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، تعلموا العلم، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے، اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے، اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے، اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے، اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں یہ صدقہ ہے، اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے، وحشت میں انس ہے، غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں، لمبی باتیں ہیں، میں اس میں اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سیر علم النبلاء میں کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا قول، فرماتے ہیں، امام شعبی فرماتے ہیں، انما كان يطلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان. علم وہ حاصل کر جس میں دو خصلتیں پائی جائیں، العقل والنسك، عقل مند ہو اور عبادت گزار ہو. اگر عقل مند نہ ہو، اگر عقل مند ہوتا اور عبادت گزار نہ ہوتا تو پھر وہ یہ کہتا کہ یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں، میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں، اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا. طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے، سبحان اللہ، عقل مندی، سمجھداری اور تقوی، عبادت گزار ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں، جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک نہیں، وہ پھر کسی عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں، لیکن عبادت گزار نہیں ہوں، تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا، اکتا جائے گا، سستی کہانی پھر جب جگہ کر لیتی ہے، تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے؟ ارے اس لیے میرا میرے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ علم کی طرف آیا ہے، تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو. یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دو چار درس میں آئے گا، اس وقت دیکھیں گے نہیں آپ، کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ امکان نہ سے اچھا عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، کچھ عرصے کے بعد کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے، میں کہاں پھنس گیا ہوں آ کے، یہ میرا کام نہیں ہے. اسے بعض لوگ دیکھتے ہیں جو نمازی بھی ہوتے ہیں، صلاح بھی ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن پائیدار علم نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں بے وقوف. وہ بیچارہ ہوتا ٹھیک ہے، عقل بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا اور یہ سمجھتا اپنے عقل کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں یار میں تو ہوں بے وقوف، یہ میرا کام نہیں ہے. عجب، سبحان اللہ. امام شاہ بھی آگے بڑے پیاری بات آگے باقی فرماتے، امام شاہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی، پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی، دو چار کتابیں پڑھ لی، دعوی سینٹر کھول لیا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بنیاد اسے دعاۃ علی ابواب جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھو میں بہت جینیس ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں. واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، واللہ اللہ تعالیٰ کی محض، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ کی قسم. اسے کبھی یہ نہ کہنا ارے میں عقل، میرے عقل بڑی ہے میری، میں بڑا جینیس انسان ہوں، میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی، حافظ بن گیا میں. تو تمہارا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال سے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے، تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے، میں نے جو سلف اختیار کرتے نا، پھر پتہ چلتا کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. ورنہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو شر کا راستہ اختیار کرتے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. جو خیر کا راستہ اختیار کر چکے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق علی من طلب العلم، سن لے طلاب علم، جو علم کا طالب اس پر یہ حق ہے، یکون له وقار و سکینۃ و خشیہ، کہ اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو. وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اصل علم یہ ہے. امام بجیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین، 7 سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے. وصلیت بالناس وانا ابن 8 سنین، 8 سال عمر میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں، 8 سال کی عمر میں. وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ، 7, 8, 9 سال، ہر سال میں کمال ہی کمال. 7ویں سال میں حافظ قرآن، 8ویں سال میں امام، 9ویں سال میں کتابۃ الحدیث، محدث 9ویں سال میں بنا، سبحان اللہ. ابن بشیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ایک مرتبہ کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں، کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے 30,000 صفحہ. کہتے تو عمریں گزر جائیں گی، 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا، یہ خلاصہ ہے. اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000، اس وقت میں بھول رہا ہوں، لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ الطبری بھی ہے، وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30، میں بھول رہا ہوں اس وقت، بہت امید ہے کہ عمریں گزر جائیں گی، پھر جو تاریخ موجود ہے یہ بھی خلاصہ تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ایک چیز پڑھے دوسری بھول جاتی ہے، وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے، سبحان اللہ. اب علم واجب علم مستحب کون سا ہے؟ فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں، اور آگے اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، طلب العلم منہ ما هو فرض، طلب العلم بعض فرض ہے، فرض عین، یجب علی کل مسلم تعلمہ، بعض طلب علم فرض عین یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے. ولا يعذر احد بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه، اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی، عذر بالجہل اس کا نہیں ہے، معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان، ان میں سے اصول ایمان کا علم، وارکانه ارکان ایمان کا علم، التي لا يتم الايمان الا بها، جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، كالعلم بالله ربا مالكا مدبرا لا شريك له في ربوبيته، اللہ تعالی کی ربوبیت کا علم، توحید ربوبیت کا. والعلم به متصفا بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب، اسماء وصفات، توحيد اسماء وصفات كعلم. والايمان بما ورد من اسمائه، يعني اجمالي طور به، بما ورد من اسمائه وصفات من غير تحريف ولا تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل، اسماء وصفات کے باب میں ان 4 شرطوں کے ساتھ، بغیر تحریف، بغیر تاویل، بغیر تعطیل، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. والإيمان بإلهية اللہ تعالی کی الہیت پر ایمان، وأنه معبود بحق کہ وہ سچا واحد معبود ہے. وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له، صرف العباده صرف الله تعالى كل شيء صرف كرنا، وعدم صرف شيء منها لغير الله، لذلك سواء كسي ولا كلكو عباده صرف نكرنا. معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى معرفه سب سب له بر الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم معرفته بالايمان به رسولا خاتم النبيين، كي اب صلى الله كي رسول ہیں پیغمبر ہیں خاتم النبيين ہیں، وتصديقه فيما اخبر جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا، وطاعته فيما امر جو بھی حکم دے اس کی فرم برداری کرنا اسے بجا لانا، واجتناب منہ عنہ وزجر جس سے منہ کیا فوراً اسے رک جانا، ولا عبد اللہ الا بما شرع اور جس اللہ کی عبادت کرنا صرف اور صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. معرفۃ دین الاسلام اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا، یعنی اسلام کے اصول کو جاننا، جو قطعی اصول ہیں حلال قطعی حرام قطعی اسے جاننا، جو معلوم بالدین بالضرور جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها، نماز فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا، زکاۃ فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا، جو نہیں جانتا وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام ہے اس پر، کیونکہ فرض کیا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ نماز بھی فرض ہے زکاۃ بھی فرض، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معلوم بالدین بالضرورہ ضرورت لازماً ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے. معرفة حرمة الشرك، شرك حرام ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ جاننا. عقوق الوالدین حرام ہے، والدین کے بد سلوکی حرام ہے، یہ جاننا بھی فرض ہے. والزنا، زناکاری حرام ہے، یہ جاننا بھی فرض ہے. واکل الربا، سود خوری حرام ہے، یہ مسلمان کو جاننا فرض ہے. ونحوها، اس طریقے سے جو بھی محرم قطعی ہیں ان کو جاننا لازمی ہے. اضافة الى وجوب العلم بكل ما توقف عليه صحة عبادة وجبت عليه، یہ تو عقیدے کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے کیا چیز واجب ہے، جو عبادت کے تعلق سے جب کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے کرنے کے لیے جو بھی بنیادی علم ہو جاننا لازمی ہے. کہ احکام اقامت الصلاح، اقامت الصلاح کے احکام جاننا واجب ہے. ارکان الصلاح، شروط الصلاح، واجبات مفسدات الصلاح، کیا رکن ہے، کیا شرط ہے، کیا واجب ہے، کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ جاننا بھی لازم ہے. احکام الطہارہ، وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے. ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احكام الدين. اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق، دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے. معرفة حکم اي معاملة تقدم عليها من جهة جواز من عدمه، جو معاملہ طے کرنے جا رہے ہو، چاہے خرید فروخت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، یا کوئی معاملہ ہو، معاملہ طے کرنے سے پہلے جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. وما هي شروط صحتها، شروط صحت کیا ہے، متى تكون هي المعامله على خلاف الشرع، وخلاف الشرع کب ہوگی معاملہ. مثال کو تو کیا معرفت احکام النکاح، شادی نہیں کرے تو نکاح احکام اصل جاننا لازمی نہیں، فرض نہیں ہے. جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے، فرض عین نہیں اس کے اوپر، اب شادی کرنی ہے، اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے. اس طریقے سے احکام الشرک، خرید و فروخت، جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی ہے، جیسا فرماتے ہیں وہ احکام الشرک، اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے، اب شرکت کے احکام کیا ہے شراکت کے، ٹھیک ہے نا، یہ جاننا لازمی ہے. لمن يريد ان يقيم شراكه مع احد وغيرها من انواع المعاملات، اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا کوئی شخص جاننا لازمی. فيجب عليك، تم پر واجب ہے، في كل ذلك ان سب ان تعرف كيف تتعبد الله بعباده على الوجه الصحيح، عبادت صحیح عبادت شرعی عبادت کیسے کریں یہ جاننا لازمی ہے. وہ کہ تقیم معاملت کا علی وجہ صحیح، جو معاملہ طے کر رہے ہو چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کو یا طلاق کو یا کوئی مسائل ہو، شرعاً صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا، لیس فی مخالفت الشرع، جس میں شرع مخالف شرعی مخالفت کوئی نہ ہو. وما عدا ذلک، ان سب کے علاوہ من العلم، علم سے فرض و کفایہ، فرض کفایہ تھے بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں، فرض کفایہ کیا کیا مطلب، اذا قام به من یکفی، جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، سقط اثم عن الباقین، تو اس کا جو نہ ذکر کا جو گناہ ہے، اس کو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے، دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائیں ہیں. اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو مطالعہ کر لے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. کتاب کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، میں کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے، طالب علم
2: پڑھنی چاہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و